0: Тогбаатар уншина.
1: Тэд хоёул сайхан үдшийн сарам мандаж байхад бэрхийн атнай аагуйд хүрлээ. За, энэ бол манай гэр юм. Бид хоёрын гэр шүү дээ. Гэхдээ сэчин тунгалах эргэн тойрны байдлыг ажиглан харж зогсноо. Ёстой архийн орон байна. Гэж хатан шонхрын үгний хариудыг хэлж байна гэснээс өөрийн биедээ хэлж байх бололтой дууран. Энэ газрыг анчин барх дөлгөн самбо хоёроос өөр хүн олж ордог юм шүү. Мэн жид шиттэй газар гэж хэлж болох юм. Гэж хатан шонхор хэлээд хэзээдээ энд тавьж байдаг ширдэг дэвсгэрийг дээд гэж том цагаан модон абдрыг нээж дотроос нь тогоо шанах танг тавг зэрэг хэрэгслүүдийг гаргалаа. Инхэд сэчин тунгалга цай чинж хоёулаа ганцгалж явсан хүнсээ тус тус гарган нийлүүлж цай уунэ. Цайны дараа мордоо тавиад хоёулаа сарны гэрэлд агуйн үүдэн сууж уттал ярилцлаа. Маргааш хоёулаа хөхчүүд орж анчин бархын доочоод хөрмөө бэлтгий. Дэм бахыг авчиж хөрмийн ах болгоно гэж хадан шонхрын хэлэхэд нөгөө мө баян соднам зүнэг нохой чи бид хоёрт хашхийн да гэж сэчин тунгалах сэтгэл зовж хэлин. Аа, тэр хамаагүй. Надад арга байна. Хоёулаа тэднийд нэр төртө очиж бараалан золгох болно гэж хатан шонхор тун амгалан хэлэхэд сэчин тунгалах хэдийгээр учрын олсунгүй болвч хайрт хүнийхэн үгийг итгэж дотор нь ихэн онгайжээ. Чи тэр сарыг хараач. Бараг хэрэгэл болох шахаж байна гэж сэчин дунголгын хэлэхэд тийм байна. Бид яг энэ сарын хэрэгэл болох өдрөл хормоо хийнтэй гэж хатан шонхор хэллээ. Харах малгүй, хазах хүнсгүй бид хоёр хойшт ямар шүү аж төрдөг бол гэж сэчин дунголг хэлээд гинэн цагаавраа нээхэд би чамаг яасан ч өлсөж дааруулахгүй байж чадна. Тэр ч байхгүй хүнээс дутуугүй амьдран. Гэвч би бол тэнүүлэр болохоор заримдаа чамаага хаяад ор сургаггүй явж орхих магадгүй. Чэнхэд мен чин амай хүлээж чадна вэ гэж хатан шанхар тун төвлөнг хэлин. Чадна. Би энэ газар ганцаараа суусан ч уйтгүй. Чимэл энэ тэрэггүй байсан цагт чамаг хаа явж байсан ч надад жаргалтай санагдна гэж сэчин тунгалаг эргэлзээгүй хэлин. Би чамаа ганцаарн хаяхгүй. Бид анчин бархтайгаа айл зэрэгэлдээ суун. Ерэн Хөрөл Баатар ч бидэнтэй сайхалд суух магадгүй. Бас жаахан доноо бий. Тэд бол миний ант нөхөр. Бас ч сайн эрсүүдийн гэж хатан шанхар догдлон ярин. Зуны дунд сарын 15-нд хөгчлөөтийн эхний зуслонд найр болж хангаан сан эрх хатан шонхор гэгч 5 хамттай бөмбөгөр цагаан гэртээ өөдөнд 200-ад хонь 20 гари өвкөртэй 50 гари гүд өвкий нэг ажиргаад дүүгтэй цоо шин айл басшлоо. 5 хамттай гэр 10 дугуултай үнээ зэргийг Хөрөл Баатар хөргөж ирсэн юм. Нэг ажиргаа хангалаад дүүг хатан шонхор агас сарын зам хөөж хангаан сангарын зоршил ёсороо дархан байлын гожиун ар хэлийн эзгүй адуудаас хөөж иржээ. 100 хургатай хонь 50 таргын эргийг бол баян соднам хөргөж иржээ. Нэг өдөр дэмб солгой царин хоёул баян соднамд очоод соднам гуй зарц охин сэчин тунгалгаа алдлаа гэсэн олоо юу гэж дэмб асуухад Сатнам уурте бас уйтгартайхан толгоогоо илэн гэсэг газар шагаад сууснаа. Олоогүй, сурахчгүй гэлээ. Чухам яагаад утаалсан байгаа юм бэ гэж солгой царин нэлээд шүрэн асуухад баян сатнам бүтэлцэн тэр хоёрыг ээлжлэн гарснаа. Та нар түүний сургийг дуулав уу гэж гэдэрэг асуулаа. Төвнөө дутаасан учрыг бид нэгэнтэй мэдсэн да. Иймээс та үнэнээ хэлэхгүй бол бид харин танай ганган төгссийн анд нөхрийн хувьд эзгүй хоцроод эндэл болсон тэр хүүхний өмнөөс хийх ёстой ажиллах юм да Гэвч мэл ганган төгсцэн минь эцэг болсны хувьд тантай урдаар сайхан ярилцаж байгаад болъё гэж бид өнөөдөр ирлээ гэж солгой царин хатуу дугурав. Баян Содном гинт ихэр татан уйлаад,
0: би гэдэг зөнс моног л эргүү ажил хийж хөөрхий тэр охиныг баг ихнэрэ болгож шаахгүй санаатай оролдож байгаад алдаж явуулсан юм. Тэр одоо амьдл байдаг бол хөгшин толгой би яасан ч болно
1: гэлээ. Сэчин тунгалагч амьд байна. Гэвч тэр нэгэнтэй хадан шонхортой суусан. Инхэд хадан шонхор танаас сэчин тунгалгийг доромжилсан өшөө ганган төгсөй гэрээсээ хөөж явуулсан өшөөг нийлүүлж байгаад аавна гэж байна гэж солгой царин тун нимбэ хэлгэд Баян Содмын хамаг үеийн дагжин чичирж амн ангалсан нүдэн гялалзаж хэсэг удасна.
0: Эрхэм хоёр залуу минь, та нар бол манай аярлаач хүү. Хадан шонхор нарын сайн ах төгөлс болохоор өчүүхэн амийг минь өршөөж хайрл гэж хадан шонхортой гуйгаад өх болов уу. Сэчин тунгалаг тэр хоёул айл болсон бол би өөрийн хөрөнгийнхаа хагасын тун сацуу хувааж өмч болгоно гэе
1: гэж аравгүй гуйв. За, бид таныг айлгасан юм. Сэчин тунгалаг хадан шонхор хоёул гэрлэн суух гэж байгаа нь үнэн. Гэвч тэд танаас өшөө авна энэ тэргэж ер хэлээгүй. Бидний энэ өдрийн ирсэн зорилго бол хадан шонхор минь хань нөхөртэй болж айл өрх болох гэж байгаа болвоч ган гэх нохоогүй газар гişгэх малгүй хоёр минь яаж айл болдог бол гэж зовхдоо танаас баг тусламж гуйхаар ирсэн. Хэрв та тэдний хэсэг маллаа тусал бол танд шашигтэй шиг бодогдох юм. Хатан шонхор тэд хоёул танаас өшөө авна гэж хэлээгүй нь үнэн. Гэвч тэд таны тухай юу бодож явдгийг бид бас мэдэхгүй. Иймээс бид бол хатан шонхорын анд нөхөд болохоор төвөндө туслах нь яраангүй. Мөн ч ганган төгсөн чинь сайн нөхөр болохоор хатан шонхор та нарын дунд аз бус марган гарахыг ч хүсгүй. Инхэд л бид танаас хэдэн мал авч тэднээ айлгэр болоход нь туслаад та нарыг эйдүүлж орхихоор ирсэн байгаа юм гэж Алия Дэмбэ учирлан ярив. Энэ үгийг сонсоод Баян Содном ихэн баярлж, за тийм бол нэнч яраангүй, би мал өгье, чухам хэдий өгвөл дээр гэдгийг та нар хэл гэлээ. 103-той хонь охин охноо мордуулах сайн төрх минь тэргүүн зэрэгдэд тооцогдог гэж манай урдын түүхэнд байдаг гэсэн. Үнэндээ танайг шиг баян айл авч хэлбэл эн чи юу байх вэ дээ? Гэвч бид бас илүү амлахыг хүсгүй байна гэж солгой сэрин хэлин.
2: Болно, болно. Би дээр нь 50 ирг 5 тугалттай үнийе нэмж өгье
1: гэж Баян Содном хэллээ. Инхэд хатан шонхрыг хормлохоос 5 хоногийн өмнө Баян Содном ойрын биеэр эдгээр малыг аваачиж өгсөн бөгөөд бас хатан шонхортой 500 янчаныг сэмэрхэн өгөөд,
2: за эрхэн дүүмийн энэ биенээ энэ дүг энд хилээд барах биштэй. Иймээс энэхэн баг байлгаар эрхэм таны энэрэл уучлалын хариу болгож барий гэжээ.
1: Хатан шонхор зоос юм буцааж өгөөд, та сэчин тунгалаг бид хоёртаа халуун хошууд маллаараа тусалдсан чинь би ховьдээ талархаад барахгүй байна. Сайн нөхөр ганган төгсөн минь эцэг болсны ховьд бидэнч өрийн ёсоор таны хүндэтгэх ёстой. Танай хийсэн учир бол сэчин тунгалах бид хоёрыг хэлхээ холбоо байж суухаас өмнөх учир болохоор энэ хэргийг би нэхэх ёсгүй. Та харин энэ учраас сэчин тунгалахтаа сайхан хэлээд та нарын хооронд зангидсан ашигаа сайхан тайлж хожмын өдр хэн хэнэндээ яшиг татгүй бол болчихноо гэж хэлжээ. Хатан шонхрын хэлсэн ёсоор Баян Содном сэчин тунгалахтаа ярилцаж ойрын буруугаа мэдрээд өөнөөс хойш хэн хэнэндээ дараасгүй ас асын замаа хөөж тус тусын бурханаа тахий гэж гуйгаад өнөөх зоосоо өх гэхдэн, танай өгсөн малыг би тэжээж өшгсөн эцэг минь өгсөн гэж бодоод хүлээж авъя. Энэ зоос чинь харин надад хэрэггүй гэж хэлээд буцааж.

хариуг бодож хатуу ширүүнээр хандсан гуэн зүй гэж тэд өөртөө үзжээ. Эзэрхэг яфунууд эцэг эх элхэн садны хүйс тэмтэрсэн энэ бууцсан дээрх эрлэг күүд хатан шанхарн голом залган айл босгож хүүхэн юмтны угсаа тасраагүй тасархач ёсгүй гэснийг заралсан энэ явдал тус нутгийн иргэд ихэн ойлцоод хэрэгээр үзэгдэж хатан шанхар сачин тунгал хоёрын хором дээр хэдэн зуун хүн ирж гурав хоногийн их найр болжээ. Хоромдирсан жочтон алдан тайж мэтийн арттай торгон дээр алтан юмбүү бэлэгсэн хүн чвээ адаг багада ам даав дээр алга дарам цайтай ирсэн чвээ. Халтар самбайдаар хавсай боодтай ирсэн хүн чвээ халуун хошуудтай малда хадаг зүйлгээд ирсэн хүн чвээ. Хамгаас гутралтай цэринжид гэдэг 50 насны өөртөж яваа ядуу самган 13-тай окноо дагуулна. 5 сарын тэмээ шиг нооран хаамт нь 5 тохоо мод тулаад дусалгүй хар иржээ. Энэ самганы эр нөхөр нь 2 хүүтэйгээ яхан далагдаж цэринжид гой айл сахалтын хаан ачаар нийл хохноо дагуулна. Төрсөн нутаг баруун сүнд хошуунаасаа дутаан гарч дөрвөд дархан байлын хошуу дамжин явсаар орох хорон оочи хаяг ололгүй тэнсэр дусалгүйхаа хэмжээнд хүрч энд яваа гэдгийг сонсоод хатан шонгор сэчин тунгал хоёул цэринжид гуайхын өмнө сөхрөн мөргөж хайрт монгол ээж минь та бидний хувь заяа юутай айдал байсан ачээ. Та хэрэв өчүүхэн бидний голгүй бол бидний ээж болж энэ гэримийн хоймор суугаад элмэг залуу бидний хаан ээжийн ёсоор сургаач явах болбуу. Эхэд цэринжид хөгшин чичирхэн халуун нүлмсэн хашлаггүй цутгалан шиг халин урсч хэл хүүгэнч олохгүй мандар унжээ. Хүний орчлон тэмцэлээр зөрчлөөр хөгждөг нь үнийн ёс болгоч хайраар холболдож итгэлээр төшөлдсөж байдаг нь бас ч үнэ. Цэринжид гуй нэг цагийн өмнө нүүлтэрчинтхийн тамыг эдлэлсэн авч хайрт эх орондоо халуун элэгтэн монгол нутагтаа амьд явсны хөвд сая нэгтэнтэйгээ учирч жаргах цаг байсан ачээ. Ойглоо дусалгүй жирсэн энэ хөгшин үдэш болоход өсөд өөр болоод хормийн ахмууд нарын дунд хундгөргөн уярч суусан гэдгийг эрхэм уншичт минь итгэдэг болбуу. Сүү шиг цагаан сэтгэлтэй монгол үндэстний хаа нутагт сүнэд баруун хашуунаас бурад хангаа хүртэл явхтаа хатан шанхороос өөр халамжтай хүмүүс тохоолдсонгүй юу гэж зарим нөхөд асуух нь мэдээж. Гэвч ахトゥ арвын амьдралын зам ас аста байдгийг зөвшөөрдөг юм бол хүн нэг өрийн учрал нийлж хөвөө хязгааргүй домог үүсснийг бид үгүйсхийн аргагүй. Цэринжид гуй нутгаасаа салж гарахдаа охноо дүүрээд сайн мороор гарсан тэдийгүй ачаа хүнээс дээсэн хөтлөө мортойч гарчээ. Гэвч ингэж явх нь харь нутгийн харкасчууд хаач гэсэн эзлэн суугаа яхвинчууд сэжиг төрүүлэн оргож яваа үнэн нь мэдэгдэх болов уу гэж бодохдоо хоёр мороон хаяад сайн санааттай нэг монгол муужангар хавчиг өөрө хийлгэж үүрээд охноо хөтлөн мөнх зү орж мөргүүл хийхээр явж байна гэж хэлээд орсон айл болгондоо цаттал иж гарахтаа бас ганцхан нэмэрлэн гүнс аваад явдаг байжээ. Гэвч шинэх хөхөттэй бүсгүй хүн тул бамбу хорхой нүүдлэр зориггүй аян хийнгэгч дөхцгүй ярангүй өгөөд айл нэгэн айл тусганаар 10-20 хонч амарж явжээ. Инхэж явсаар нээрэнч мөнх зү орж мөргүүл хийж нүүлээ арилгаад охноо ойлоо болгож өөтөө хүндөө төшүүлээд өгье гэсэн бодол орч баруун тангадын орны чиглэн зүтгэжээ. Инхэж удаан хоног зузаан одор зүтгэж явсаар таймер тэнхэн тасарч татах болчин сулраад хавчиг өөрийг энж хайж хар мод олж тулаад өмсөн ходсон ч урагдан орч үс гэж гинж сексим буусан тул мөргүүлд яваа гэдгийг итэг хүнч ховор болжээ. Иймээс сэрэн жадгүй сүм хийд хором найрын газар бол дусалгүй явж

Энгийн айлаар ороход моригуулд яваагаа хэлсээр энд хүрч иржээ. Гэвч энэ хурим харин энгийн бус байж дусалгүйсэн огшны хормын ширээн суулган байсан тул хормилж байгаа хоёрын тухай энэ огшин сураг тавин сонирхжээ. Инхэд энэ хормилж байгаа залуу бол өөртөө адил учралтай хүн гэхчийг олж мэдээд өөрийн эхгүй хайрт хоёр хүү халамжит ойрын нөхрөө дурссан санж гэншертэл үйлжээ. Энэ хөгшин үйлэн шанилж ухаанан баларж байхаас хараад хатан шонхор элексэг дотноор тайтхруулан ингэж уярсны учрыг даруу номхон асуусанд сарин жидгүй сэтгэлийн нууц зүрхнээ гашуунаа тооцсон өгүүлж бараад хөө минчи эрэг хүн тул эцэг эх элхэн саднахаа өшөөг аваад дээд сэнхаа голомтыг залгаж дэгжир сайхан айлаа цогчилж байхаа юм байна. Үүнийг чин хараад баярлсны гэхүү. Эр нөхөр энхүри өрөө санаад үймөрч байна. Гэхэд хатад ширгэсэн нүлмсмийн энэ өдөр хайлж урссан цас шиг урсч орхилоо. Насны чин найрд нүүдийн хар нүлмсээ унгаасан ядар муу хөгшин, ядсан муу хөөгтийг оршин соёрхох болбуу сайн эр минь. Анци муха боллоо дүү минь. Одоо би явъя. Гэхдэн би үхээд ээж минь хоцорсон бол бас ингэж явах байсан болбуу гэж бодхоос хадан шонхрын зүрх хутгаар зүсүүлсэн мэт өвч. Тийхүү сачин тунгалгаа дуудам царин жидгайгийн өмнө сөгдөж ээж таньнан эндэрн тижээхээр гуйсан билээ. Үнний хэлэхэд царин жидгайг моригуулд явж байна хэмээн таньж явахтан. Хүүхэд бүсгүй улс хүний газар тийм хол яаж хүрч чадах вэ да? Бидний голхгүй бол мантай хамт амьдарч суулдаа гэж итгсэн сайхан санаатай хүмүүсч баруун сүндийн нутгаас нь урд хангаа хүртэл өдөр бүр гэж хэлэхгүй болгож өргөлж тохоолдож байжээ. Гэвч царин жидгүй оргож яваа хүн тул нутгаас айл болохыг холдож таныл хүнд үжигдэлгүй тамийн хаяанд хавдилгүй явж байгаад өрийн ганц охноо ойлоо болгож авахыг зорьсон тул сайн санаатай итгэлийг сайша ууч хүлээлгүй явсаар байжээ. Гэвч энэ өдөр харин өөрийн нууцаа дэлгсэн мөрт өрөө өвдөн туслах ачтан өвдөг нуглан сөкрөн гуясны хариуд үгүй гэх шалтгаан түүнд олдсонгүй. 27. Намрын шар нар найртай сайхан ээж хонгор салхины аяар хөндөн аг тангсийн давалгаан шиг зөөлөн долгиолсон сэлмэг сайхан үдэд хатан шонхор ар хутгийн сүмдээр хурч очиход урдын дунд хашуун төдөв тайж чочин жисагийн мордны уяан дээр уулзаад заха заломи чич мана хашуун бороодян шав гэсэн байха гэж шажун асуу. Тэр чүнэ тайж гоо ямар хэрэгтэй вэ гэж хатан шонхор эни амсгэлэн асуу. За тийм бол залуу минь намаа дагаад манайд хөрөх вэ юу? Би чиний эрд шидлийг нэг шилгаж өгье гэсэн юм гэж төдөв тааж нилээд өдөөлгийн байраар хэлв. За тэгвэл та урдаар харж байгаарэ. Би багш ламдаа бага цагаан идэ хөргөж өгөөд араас чин очие гэж хэлээд шонхор ганцгаа авч мөрлөөд нэгэн хүрээ өрөө алхахад залуу чиарэ зүрхшээд холжих гэж гүйвэ за гэж төдөв тааж араас хасгирэн. Танай шилгалтыг давж хийх эсгээ би хэлж мэдэхгүй. Гэвч очно гэдэгэ батлан. Болзооноос буцвал эр хүн биш гэж хатан шонхор гэлээд цааш ажиггүй алхлаа. Нар уулын толгой тулж байхгүй хатан шонхор төдөв тааж ийн дохөрвөлж. Төдөв тааж морны уяан дээр тосч очоод мөнгөн хадсаар мөнгөн хяра бааварттай хөрөн санх юу хүлэн бохи цоошин эмээлтэй хур дээлтэй бүдүн улаан шарга морь заагаа. За чи энэ морны ногтыг молтолхгүй цолуурыг тайлхгүйгээр ат чаддаг бол би чамд энэ морыг эмээл газарттай энэ хөрөгхөр барахгүй хонь алж бүхэл шүүсээр хүндэтгэн дайлин. Хэрэв шатгүй бол чамаа харин гэртээ ч оруулахгүй гэж ихэн өдөөж хэлэн. Энэ шарга морыг ганц сарын хоёр сэрвэн ацтай бүдүүн шонгоос уйжээ.

0: гадан шонхоор тэр шонгийг хэсэг ажиглан зогссоно. За, баян хүн баширтай байдгэн да. Та ер нь хэлсэн үгэндээ эзэн суух юм биза? Гэж төдөв тайжаас инээмсэглэн асуув. Төдвийн царай баг барайж улайсан болвоч уурлсангүй гэд дэрэгтэн тойр зогссоо ойрын арваад хүнийг заагаад. За, миний хэлсэн үгийг энд эдгэр хүмүүс гэрчлэн. Чи нээрэл сан эрийн бол миний хэлснээр л энэ морийг аваарэ. Гэж их баттай гэдэг. За, тийм бол та надад дайлах хоно нэталж байгаарэ. Гэт хатан шонхор тэнсэн ташуураа атхан шонгийг наалдаж очоод ташуур нь гэлбан гэлбах мэт гэлэсхэн хөдлөх дизэрг бүдүүн шонгийн ацтай орой таван алхмын тэртэй шороо бүжгэн улан ойчиж өргөн натхсан шарга мордны бүтүү гогцоотой цолбор хатан шонхрын гарт орчихсан байх бөгөөд шарга мор сочоондо хатан шонхрыг тойрн зулран өсөрхийлэн. Үүний харсан төдөв тайжин царай хөрөн улаан болж аман алгаараа дарж хийхоргүй хайрын мор гэж гасалж авсна хатан шонхор өрөө тэнүүхэн энийж. За, залуу минь мараан уяад гэрт марл. Чи нэрэм бороадьян шав. Нэрний дэдтэй нийцсэн хангаан сэнгэр байна гэд хатан шонхрыг гэртэ урж хэлсэн ёсороо дайлжээ. Дараа өдөр нь хатан шонхор жаахан донойтой уулзаад хөтлж явсан эмээлтэй шарга мороон гэр өрөөгөө өгч явуулаад ойрон бандин булгийн айлд хөргөл бандин булг хүрээн суу сайн хөнд үзрэг газраар их олон сүни дайл ирж буудуулсан байлаа. Эдгээр сүни дайлууд бол Дөвөнгийн дагаж баруунш дөрвөж явсаар энд нутгалахаар үлдэж хоцорсон айлууд болон хатан шонхор сонирхсны эрхэнд эдгээр сүни дайлуудаар хоёр хоног хоёрлоо. Инхэд өөрийн нутгийн хинээ хийдэггүй зузаан цагаан хуруудын идэж бишрэн явна. Хатан шонхор гэр өдөө буцхой дээрийн үдэд Аравтны гэдэг нэлээд олон адуутай сүни дайлд орвол энд арваад сүнид залуучууд цугларан айрг ууж байлаа. Хатан шонхороо тэдэн дээр орж очоод мэд мэдэлтсэн сууж аягалсан айргийн ууц сутал. Таны энэ нутагт хатан шонхор гэдэг шилийн сан эр байдаг гэдэг. Та түүнийг таних үү? Гэж нэгэн харавтаа царайтай хэнцэр залуу асуув. Манай энд шилийн сан эр гэдэггүй, хангаан сан эр гэдэг юм. Та тэр хүнийг сургалаад яах гэвэ? Гэж хатан шонхор асуув. Манайх энэ авгын хойд захахын шилийн сан эр сүт адууга хөөлөгсөр байгаад хаширсан байгаа юм шүү. Энхэд хэдэн адууга алд хаасал айж байгаа хэрэг гэж нөгөө нэг цагаан залуу хэлэн. Хатан шонхор хангаан сан эрээр дархлуулахад та хулгай хийж энэ нэрийг олсон биш. Харин харькас японууд бүх гэрийн хинэ хөөс тэмтрүүлээд өшөөгөө авахаар эсэргүүцэн босч нэрд гараад явхан бууж өгсөний хойно явхнаа гар хөл болж байсан монголын залхаачуудтай тэмцэж байгаад хангаан сан эрээр дархлуулсан байгаа юм. Иймээс та нар түүнээс айх хэрэггүй байхаа гэж би бодож байна гэж хатан шонхор төв цэгц ярин. Хатан шонхорын бүх гэрийн хэнийг явхан алсан гинэ гэж үүд орчим сууж байсан хөдөр бор залуу их сонирхан асуув. Тийм ээ. Ганц сүмд байсан хатан шонхор нь үлдсэн болгоч сүйлээр нь явхнууд түүнийг бас барьж алхаар их ирсэн байгаа юм гэж хатан шонхор өөртөө хэлэн. Тэр хөдөр бор залуу шүддээ тачхинтал зууж гадагш алсыг өдрөн харж хэсэг сууснаа. Ээж дүү хоёр минь бас явхны гарт сүйдсэн болов уу та? Гэт ханькентл шүрс алдан. Таны ээж яагаа вэ? Гэж хатан шонхор тосон асуу. Би нутагтаа байхад минь хатан шонхорын гişиг гэрээрээ хитуулж миний аав ах бид горвыг манай төрөл төрөксөдтэй хамтар явхан цэрэг хэдсэн байгаа юм аа. Харин малта бичхэн охноо өрөөд явсан ээж минь нутгийн хинэ дэмжилгээр дутаасан гэдэг. Гэвч эдгээ болтол сурахчгүй сэгчгүй да гэж тэр залуу нүдөөс мэлтгэнүүлэн байж хэллээ. Сонсц суусан бусад хүмүүс ч толгоо унжуулан шүүрс алдацгаана. Та тэгээд үхээгүй амьд гарсан хэрэг үү гэж хатан шонхор асуухад, тийм ээ. Өдөш нутгийн улсууд манай хинэ хүрийг оршуулах гэж очиход би амьд байсныг манай энэ арабтангай туслан авч үрэ болгон яваан гэж тэр залуу хэлин. Танай ээжийн нэр хэн гэдэг юм гэж хатан шонхор энгийн тайван байдлаар асуухад тэр залуу хатан шонхор уруу сочмог харж авснаа дахин урамгүй болж доош хандахад арабтан гад эргэтээсэн. Энэ хүүгийн ээжийг царинжид гэдэг юм. Ахын дүн оюун тунгалаг гэдэг хүүхэд байсан гэдэг. Тэгвэл эрхэм залуугийн нэрийг оюун баатар гэдэг бизээ гэж хатан шонхор онц баярлан асуув. Нэг гэр хүмүүс хатан шонхор өрөө харна гүйлдэрж архахад оюун баатар гүйн босоод хатан шонхорын дэрэгт бараг ганц өсрөн хүрч хатан шонхорын гараас атгаад эрхэм ах миний ээж хаа байна гэж халаг алдан асуув. За нөхөд минь, оюун баатарын ээж одоо харин хатан шонхорын ээж болоод сайхан сууж байна. Одоогоор намаа дагаад мордоцгоо гэд хатан шонхор босход араб тонгой хоригэлж, эрхэм залуу минь ажнаа, бид яаж очихоо урддаар зөөвлий гэдээ. Би урддаар энэ ахтай очиж ээжээ үзэхсэн гэж оюун баатар сандран хэлэхэд араб тонгой айны амсэглээд, эрхэм залууд бид их баярлан, та бидэнтэй сайхан чимээ авчирлаа. Гэвч бид танаа алдар нэрийгч мэдээгүй учраас бүрэн итгэхэд бэлэх байна. Дахивал хадан шонхор гэдэг баатар эрийг бид хархан таниагүй байж, хүний тэнгэрт мөргөссөн ээжийг булаахаар очихж бас зогсгүй санагдан, иймээс бид танаа хошуу засгаа дамжуулан нэр төртөө очивол зүйтэй болвоо гэж шүчүүхэн би бодох юм. Чухам яавал саныг та тунгааж үзнэ үү гэж хэлв.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хуучин хүний үг хуйлаас үнэн байдгийм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цанг нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд 22-5 өргөн хангай нутаг

хаврын шүнийн бодол, нарны хан хүүхэд, баяртай, миний бороо гэдэг дуунуудыг хүргэн 2-2-5 өхшиглэн дуулна.

хам сонсогчдоо. NLG-ийн дооны цангийн нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргая. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиоган сонсоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайхан дуусж байна уу? За ингээд өнөөдрийн айдоны өргөө нөтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай залгаж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч найруулагч урт насан байна.
1: Сайн мэцхан уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. За ингээд өнөөдрийн сэтгэлийн хөсөөд нөтрүүлэг та бүхэнтэйгээ залгаж байна.
0: За ингээд нотон утгаар маань одоо хур бороотой бас наадмын сайхан шимээтэй сайхан одоо дусчихж байна уу. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр одоо нөтрүүлгийг эхлэх үед таахан өнөөдөр жаахан сүлжээ муу байгаа. Тэгэхээр одоо манай дөрөстэй бичлэг маань жаахан одоо бас садал гарч магадгүй. Гэхдээ бид бол таахандаа соднох сонгодох сайхан дуунуудыг хөргээд явах болно. Тэгээ нөтрүүлэг одоо эхэлж явах хэрнээр таахандаа бас сайхан сайхан бичлгүүдийг явуулаад байгаагийн учруул тэгээ би бас нэг салхинд гараад ирсэн. Тэгээд
1: харин тийм
0: хадмын нутгаараа мэргэл одоо нутгаараа одоо сайхан бас нэг өдгийн өмнө яваад ирсэн ч үгүй. Тэгээд хор бороо тэнцүү очихдлогоор нартай сайхан байсан. Тэгээд тэгээд л одоо адуу молн бүр цуслаандаа одоо цогцсон сайхан бэлтсэн
1: мэргэлийн
0: тийм гоё нар хаяа нэг гараад сайн нэг сүдэр ирээд байсан.
1: Ямар гоё.
0: Хоол иж яхаар нэрэл дахиж аадрал бороо ороод л.
1: Үу за.
0: Тэгэд яг нааша гарах юм нэр бас нар гарч ит. Амбан хотондоо хөрөхдөл дахиад цагаан бороо огтчихсан. Ийг гоё сайхан цагийг одоо өнгөрүүлээ тийм.
1: Нар хор тэнцсэн найртай сайхан өдөр боллоо
0: тийм.
1: Сайхан.
0: Тэгэхээр одоо өнөөдөр бас тав хүнд манай айдууны өргөө нэвтрүүлгээс үлс та. Сайхан сайхан мөргөлийн тухай дуу тийм ээ тавхан бас одоо мөргөлийн тухайтай сайхан дуу мэдвэл үчаатаар одоо бас ямар сайхан дуу байдаг вэ тийм
1: ээ
0: өнөө бол шинэ уран бүтээлүүд одоо цолгож байсан одоо манай урсгалын дуусан усгалын дуусан одоо бас
1: сайхан мөргөлийн дуу
0: одоо нэг хэсгүүний сэтгэлийг авч байгаа
1: мэд
0: дэлхийн хэл дээр одоо англи дээр орчуулчихсан нэгэд нутгаан бол одоо тийм ба дэлхийн хэлээрээ сурталчлан ухаагуулчихсан ингээд манай хүлэн байрын урлаг бол одоо бас сайхан одоо үргэлжилж сайхан хөгжиж шинэ цагийн одоо жоочлууртай бол их авсалтаж
1: яг уусцаа тий бүх хуйлаа нэг цогц болоод бүх дэлхийн өнцөг болондох сайхан ингээд үндэстэн Монгол үндэстэн гуудаа тий хурж байна.
0: Мөргөлийн тухайтай яг дуу уран бүтээлүүл мөрөг нэг дуу шахан байхаа байхаа шүлэгтэйгээ дуутайгаа нийлэх юм бол тий тэгээ дээр зууны одоо 80-аад оноос эхлээд л одоо гоё сайхан мөргөлийн тухайтай дуунууд байдаг. Өнөөдөр бид хоёр сонгож бас сонсогчтой
1: хүмүүс
0: яг энэ жуулчлалын одоо яг одоо гоё сайхан 7 сар одоо чинь сургууль юм тараа тийм ээ. Жуулчлал яг л хүн олон болж байгаа цаг юм байна. Бид ч яхаа хойтлоор нь одоо ингэдэг айлаараа гээд очиад ирсэн болохоор өмнө талаар нь бол одоо бас тэр төгжирж эхэлж байгаа ийм байдлаар байсан. Тэгэхээр манай энэ тансаг сайхан хүлэн байр юм аа. Тийм ээ. Энэ сайхан нутгаар одоо аль ч хаан ч гэсэн манай шинэ бараг 100 хөшөө гэхэд бас долоод ялгаач их бол бас сайхан дахиад өнгөрлөө тийм
1: ээ.
0: Их бол юм бас сайхан чимээ дулж л байгаа бас юм хүлэн байрны зургийг явж байгаа штэ найрын
1: тийм ээ. Тийм шүү.
0: Мэдээж одоо залгаад одоо манай нутгуудаар чинь сайхан мянган бүхний найрмаар маш амжилттай
1: хүүхнөр жуулчлалын орн дээр үл яг амжилттай
0: сайхан сар өдөр нь бас гоё таарсан хургуур орж зэрэгхэн байла. Ийм гоё одоо цагт одоо болж өнгөрлөө. Бүх одоо орон бүх улсын одоо үзэгшд сонцгчдийн одоо
1: хайлын хүртэл тийм ээ.
0: Тийм.
1: За үдсэн хүний үдсэн хүн бараг
0: маш олон болсон
1: доо. 60-70 хүн болсон байсан. Тэгэхэд бас одоо тийм шууд нэвтрүүлгээр бол тэгэхэд хуваараа шууд нэвтрүүлсэн хүмүүсд бас олон байсан. Тэгэхээр бол хүрээ цараа маш өргөн байсан. Дармын тоогоос нь үзэхэд бол бас 80 хэдийн том өдөн болоод байсан. Тийм болохоор бол хүний сэтгэлд бас нэлээд сайхан хүрсэн гэдэг нь илхэн байсан. Тэгэхэд манай хүлэн байрын соёлын ажиллагааны хүмүүсүүд бас зар сурталчилгаагаа сайхан хийсэн найрын сайхан тийм ба
0: талбараар
1: тэгвэл орон нутгийнхаа соёл зан үйл тэгвэл орон нутгийнхаа одоо үзэмчин газруудыг бол сайхан ингээд сурталчилж чадсан сайхан найр боллоо. Ганцхан бүх боёо мөргэн харваачд ингээд уралдаад байгаа биш. Цаагуур нь бүр сайхан соёл амьдрал ахгүй маань
0: явсан.
1: Тэгээ нөхөрлөл бүлхэмдсэн бүр нэг дуусалцж нэг цохоч болсон сайхан гэд найр болж өнгөрснийг эндээс бас игээд цохос дуртахад үнэхээр сайхан байна. Гоё байна.
0: Ээж гисэн бас очоо завсард нь бас ширин гол нутгийн найзтайгаас уулзаад авсан.
1: Тэгээд Амбатайгаа бас өдөр татсан.
0: Амбатайс өдөр татсан. Тэгэл одоо бас үуч чатар яваагүй хаа. За ингээд нутг маань сайхан байлаа. Залгаа залгаад бол одоо бас гоё сайхан. Найр наадмын чимээ бол одоо
1: араараасаа
0: явагдан 7 сард гэхдээ 7 сарын сүүлд гэхдээ шинэ бараг 100 хүшүүний одоо гал морин жилийн 30 наадам одоо болох гэж байна. Яг л одоо бид бас бэлтгэл хийж байна.
1: Ямар гоё.
0: Ардлын одоо тоглолтын бэлтгэл мэдээж одоо шинэ бараг 100 хүшүү нутгтай уран бүтээлчид нутгтай очиж бас сайхан одоо талбарыг одоо жаргаасан гоё одоо гоё нэг тоглолт болно да.
1: Тэгээд
0: одоогоос эхлээд бэлтгэж байгаа.
1: Тэг. За
0: үзэгтэр бол юу нэг их шохорхож очсонараа. Над би одоо тэнд очих гэж их юм өдөх юм чи.
1: За.
0: Над нэг хүн
1: шүлэг ирсэн үү?
0: Тэг. Тэгээд энэ шүлгээр нь эхэлчих юм уу гэд бодсон.
1: За тэгээд
0: би ер нь одоо энэ шүлгийг үзсэний дараа бол би өвөнг нутгах штэ тийм. Өвөнг сомын одоо ард юм цагаан амд дэмэргэл голын хажигачаа гэдэл тийм ээ. За энэ садан төрлийн тухай эв захичлын гоё шүлгийг сайхан шүлгийг надаа тэр нутгийн хүн бүлгэлсэн.
1: За.
0: Тэгээ ойрхон гэж бас сайхан дуу иштдэг. Тэгэл энэ ус гарчиггүй өгчхэд байж байгаа. Тэгэл би өцгтөр очсноороо тэгэл энэ
1: та одоо гарчиг.
0: Гарчиг тавихад уу.
1: Тавих боллоо.
0: Бас айн уу мөндөлчхэд байж байгаа. Тэгэл энэ сайхан нутгаар би энерги авч очсон л да.
1: Өөрийгөө
0: хэлэх юм аа. Тэгэл их гоё сайхан шүлэг олчхэд
1: бас
0: гарчиж өцгдрийн одоо нэг хагас өдрийн аялал маань надад энэ дунд
1: тэгэхээр
0: аялалгын онгодыг бол дайчилсан байж байна тий.
1: За өндөр уншаад өгөхө.
0: Тинхэн гоё тий. Тэгэл ихэлчих гэж бодож байгаа
1: тий. За тэгвэл энэ сайхан шүлгийг нэгэд барин уншаад өгчихё. За та бас бодцгаараа би эхний бадгыг уншия. Та тэгвэл хоёр дахь бадга дээр нь ороод тэгтээ юуг нота тий.
0: Чавхалж
1: гараа.
0: Тэг аялал чаддгүй л өгөлгээд бас ууж үзье. Явъя.
1: Тий юм аа. Бара-бараага харалцаад байдаг нь хан уул хайрхан өндөр хоёр мэндэ байн байн санагдаад байдаг нь хоёр нутгийн садан гууд мэндэ.
0: Одоо яг залгаад бол анир анира авалцахад байдаг нь адгай амжин нутг мэндэ гэж.
1: Ягаад гэвэл адгай бол
0: адгай одоо яг мөргөлгөө ихэлж байна шүү дээ. Бол амжид бас амжийн тэрэгүр амжинуурын тэрэгүр бас өнгөцд байдаг
1: гэж байна шүү дээ.
0: Бол алтан ухсааны юм тасархаа амин захаа хамнигууд мэндэ гэж байна шүү
1: дээ. За чимээ чимээгээ анирлаад байдаг нь
0: чонто.
1: Чонто сэгэлжин цуурай юу дээ. Чиний минийгөө явуулцаад байдаг нь чивчэн омгийн нахс тан настан
0: нахстан
1: мэндэ.
0: За мэнд мэндэ мэдлцээд байдаг нь мөргөл шинхэний хамнигад мэндэ.
1: За
0: нааш цаашаа альчлаад байдаг нь намяад омгийн төрлүүд мэндэ. За эхлээрээ бол манай садан төрлийн дуутай их ойрхон тийм сэтгэлгээний юм гарч байгаа тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо энэ дуунд бол би их уншсан. Тэгээд дуу гэдэг чинь тэгээд нутгийнх нь бас тэр онцлогийг бас
1: өнөр амт гарах хэрэгтэй.
0: Тэгээд онцлогийг авахыг бас би их бодсон. Тэгээд би одоо яг айн отовыг гаргаад тэмдэглэжгээд байж байгаа тий. Тэгээд би энэ дуу одоо мөндөлж байгаа шүү гэдэг юм.
1: Газар орны
0: сайхан нутг. Надад одоо онгоцын үгэн тэгээд өвөнг дуу гэдэг чинь бас өөр юм гэсэн онцлогтой шүү дээ тэр ямар болог үлээ.
1: Хамнийхан өвөнг
0: Ая камбэ гэдэг гай дуунууд
1: байдаг. Зүүн
0: болог
1: тийм үү? Гүүм зүүн болог.
0: Зүүн болог гэх зэргийн дуунууд. Дарари гэдэг. Тийм. Өөрийн гэсэн онцлог. Тэгэл би бас нэг хэсэг ардын дуунуудыг л энэ мөргөлийг харж их тал бодож ирсэн тийм. Тэгээ энэ дотроос л энэ л
1: гай шүү тийм газар орны
0: сэтгэлийг одоо барьсан тийм ээ.
1: За.
0: За ер нь нэгэд очоод ирэхлээрээ энэ цагийн эн сайхан хөгжилтэй сайхан цагийн мөргөл маань их сайхан хамгаалттай байна гэдэг нь одоо сайхан мэдэгдэн. Тэгээ тэр үед бас сайхан байсан гэдгийг бас мэдрэгдүүлэхээр би өнөөдөр бол хоёр зураг одоо сонсогч үзэгчтэй үзүүлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ бол миний өцгөдөр ашаад ирсэн одоо зураг авалт.
1: За энэ зургийн цаа сайхан бас
0: нэгэн сайхан дуугар бас тэр үеийн 90-ад оны эхний одоо одоо 20 хослоогийн хоршоонд очиад мөргөлийнх нь одоо наадам гэдэг чтэй тийм ээ. Тэр үед одоо очиад тийм ээ одоо манай алдарт учраас нацагд орж багш мэнэ. Алдартай дөө. Энэ олон мөргөлийн тухай дууны содны содны нэг дуу. Мөргөл мэн гэдэг уран бүтээл байдаг.
1: Тий.
0: За энэ дуу одоо өнөөдрийн
1: нэртэй
0: шагнах гэж байна.
1: За ахин та хөргийа.
0: За. Би хуучны сингэлт байгаа.
1: Эрдэнэ Баатарын үг.
0: Одоо мэрэн хуучин баяраа гэж өгч байсан.
1: Баяраа гэж аялах уу?

0: Яг на бичлэгийн үзэхэд тийм ба амьдрал ах уу зан уйл гоё юм.
1: Тэр орон сайхан чи яад юм. Бүгдээ яг ирсэн. Яг л энэ тоглолт байсан. Бид багада үздэг юм.
0: Тийм. Ийм л зураг дүрсэн үздэг байсан.
1: Энэ дооны манад байгаа сайхан намяа гэдэг залуучууд байна. Насагтар жогшинхэр одоо ингэж баримж аваад сурвал. Тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: Дуурлагийн болоод уртын дууны мэрэгжил хоёр мэрэгдлийг бол одоо ингэж маш гоё хослуулчихдаг юм алдартай бол да.
0: Ямар гоё.

0: ээ таахын дээр өнөөдөр бас сайхан дурсамжийн тийм ээ. Тэгээ мэрэглийн тухайтай алдартай сайхан дуу
1: таахсан. Сонсголаа.
0: Бусад болгон тавилаа. Таах маань бас олон сонсогчтой нь бас хуучин дуугаан сонсоод их баярлж байгаа. Тийм шүү. Явуулж байгаа юм тийм ээ. Ер нь нөтрүүлгээр манай айтууны өргөө нөтрүүлгээр бол сайхан аялаг дуугаар да танилцуулдаг гэдэг нөтрүүлэг байгаа тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээ өнөөдрийн нөтрүүлгээ ч гэсэн одоо бид хоёр өцөдрийн нөтрүүлэг бол сайхан одоо дуучдын авааны тухайтай тусгай нэвтрүүлэг болсон байгаа зүйл.
1: Дуучдын авааны тухай тусгай
0: нэвтрүүлэг. Ачаад ирсэн шиг болсон.
1: Харин тий. Тавьсан.
0: Тий, гоё байсан. Тэгээд өнөөдөр бол бас жаахан дурсамжтай
1: байгаа. Мөрөлөө сайхан дурсаа.
0: Адлийн одоо сурвалж адлийн явдлаас болоод дээр гарыг одоо нэвтрүүлэг яг одоо орсон.
1: Харин тий, орчим одоо зуны уурал болсон чинь яруу байна.
0: Тэгээд одоо өнөөдөр бол бас жаахан аавын тухайтай дурсамж дуу юм уу тий? Аавын тухайтай дурсамж шүлгээч гэсэн өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо тавья гэдэг. Тэгж байгаа.
1: Өцөгдрөл аавын тухайтай болоод урдын дууны
0: тий.
1: Юу хослуултайсан
0: байгаа. Тий. Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөдөр би та бүхэнд бас аавын тухайтай дурсамж нэг захын зохиох
1: тохиолыг бас зохиолыг бас бэлтгэсэн.
0: Их гоё. Гоё тохиол байгаа. Тэгвэл дуу ч гэсэн одоо би залгуулад одоо энэ бол 80-аад оны сүүлч үе 90-аад оны эхний одоо мэрэглийн тухайтай дуу шүү дээ. Эгэл дахиад одоо 90-аад оны сүүлчэд бас нэг сайхан мэрэглийн тухайд дуу мөндлсөн байдаг. Тэгэхээр дуугаан бас та бүхэндээ танилцуулж сонсгох болно аа бодлогоо.
1: Тий.
0: Тэр бол одоо мөнгө шавах шин алдартай сайхан уран бүтээл байдаг. Бас мөнч одоо юм за. Аа манай дуучин сонирцдаг багш юм энэ дуус. Нарал цанцай хамгийн
1: энэ дуу тий гоё. Тий.
0: Аа сайхан дуу байдаг шүү дээ тий. Уг бол одоо яг мэрэглийн тухайд дуу гэх юм бол

0: одоо хэдий мэдэх вэ гэх юм бол би бараг төрүүлж магадгүй.
1: Та аргаа юм бүхэн дээр төрүүлж
0: байгаа. Ягаад тэр хүмүүр манай араачаа хүмүүрээс
1: гаргахад орчин олон доо
0: 99 оноос игээд сурцсан юм жоохоор тэн дээр бол бараг би гарга нилээ явуулж байна гэж бодсон.
1: Гай шүү.
0: За тэгээ өнөөдөр дараагийн хоёлоо нэг заахаа авийн тухайтай дурсамж одоо зохиолыг сонсхи.
1: Аа за.
0: За энэ бол одоо манай арааж хорон одоо авдртай. Дэдсийн одоо нэвтрүүлэгч. Уулын одоо уулын хэрэг хэлбэл нэвтрүүлэгч телевизийн нэвтрүүлэгч хэлж байна.
1: Тий. Телевизийн сони мэдэн нэвтрүүлэгч.
0: Аа Ахмад одоо нэвтрүүлэгч. Одоо сууд багш юм байна одоо. Аавыгаа дурсаж одоо бичсэн. Энэ сайхан зохиол байна.
1: За энэ зохиол. Дээр гэргийн Гархийн өдөр бол аавын баярын өдөр тохиосон байгаа. Тэгээд тэр өдөр бас одоо яруу болохоор нэвтрүүлэг хийж бүлтгэж завцсан.
0: Яг одоо гариг таараад бичсэн нэг ондоо наадамд. Эвэл ажлын сурдлагаар болоо
1: тий.
0: Эхлээд л өнөөдөр нэг сайхан дурсамжийн зохиол таахын доо өрөх гэж байна. Цоодох шиг таахын бол телевизээр одоо арим үзсэн байх тийм ээ.
1: Баяшоо.
0: Телевизийн одоо нэг насаар одоо телевизийн одоо ажил сурдлаг хийсэн хүн. За ингээд аавдаан бол одоо
1: зориулсан
0: аавдаан зориул дурсамж мөрөдлийн энэ сайхан зохиол
1: өөрөө бичиж
0: тавын дурсамж
1: тий өөрөө уншсан
0: өөрөө уншсанаар одоо би та бүхний сонортой хөрөх гэж байна.
1: За
0: одоо гэдэл энэ цах энэ зохиолоор дамжуулаад бид ч гэсэн бас аавыгаа талигач одоо аавыгаа бол одоо
1: дурсан мөрөөдөж байгаа. Тэгэхэд бас амьдсрын байгаа бүхэл сайхан аав нартаа аа бас баярын өдрийн мөндөнд хожооч бас өөдөө хөрөгж байна.
0: Тэгээд
1: та нартаа сайн сайхны хүсье.
0: За ингээд явуулаа шүү.
1: За сэтгэл бэрэгдэх аад минь өдөр сүнийн хоолд цаг цүлээ гарсаар хайр тав минь өөрийн өрхгүй сэтгэл бэрэгдэнэ. Онцгойлон аавын баяр хурц ирэх ташрамаар үгэлгэдэн санагдах нь нэн илүү болж үсэх нүд минь өөрийн өрхгүй бүрлжэн хамрын үзэр минь шархарж бодлын очиг алдрын аавын тухай дурсамж хөвөрнө. Найдан намар шаргал навчас аяар аяархан бууж их газрыг хучиж байсан үеэр вила. Би хотод очоод байхад гэрээс утас ирүүлж аавын зоршил ёсоор үдийн хойног цайгаан яалгүйхэн ууж байснаа эртэнчин мөнх осыг үзүрлээ. Аав бурхны оронд явчглаа гэж хоолой өрөөнтөрөн хэлэхэд гэнэт энх жол бац юмгийн сонсон би хоолой торсон мэт дуу гарч чадлагүй гартаг утасан алдна дотор харангуйлаад хүлмийн зөөлрөд хүсэр суусан билээ. Амсгаал цохолтгос шиг зүрх хатгалгас шиг бүх биеийн чус царсан шиг дууч гарч чадлагүй болж зөвхөн нёлоос өөрийн өрхгүй хасри даган урснаа. Аавмин өвдөж овсон шинжгүй ямар ч зүн суван мэддэггүй амгалан тайвахнаар явлаа гэж хэлэх нь утасны цаанаас үүр төр сонсогдноо. Аль олон агуу хүмүүс нэртий чуутын ихсуд 9 сард халин усан гэж хүмсэн ярихыг дандаа сонсож байсан. Миний аав хэдийвэр агуу хүн биш ч насан сүүдэр эр гарсан энэрүүгийн настан болохоор ихс томоотон доон багтдаг гэж энэ 9 сард явах хов тайрамтай байсан байж даа хөрхи. Аавыгаа би дан чихэр санах юм аа. Миний аав бол нэгэн өгөөл жирийн малын өмч. Насан туштан орон нутгийн ган мал аж ахуй, малчих үйлсийн төлөө өөрийн гэсэн хүчин зүтгэлэн үзүүлж хүл хойшгүй чармайсан шударга зүтгэлтэн. Миний аав бол 1940 оны үеэрхи Хүлэмбэр аймгийн Залан айл мал өмлгийн сургуулийн анхны бүлэг сурагчдын нэг. Бүрийн хов 5% тэмдэгдэг байсан тэр үед аавын төрөл бүрийн хөцөлөн 5% шилдэг хэрэгтэмжээр төсгөгөөд тухайн үед орны төвх хотод ажлын хуваар авах боломж бүрийн байсан боловч миний сурсан мэдлэг хашил мал аж ахуйгаар голдуулсан малчих хоронд нэн илүү тахирна. Өөрийн сурсан эрдэм чадвараа өнөнгөө үйлдэгт хэрэгжилж боттын асуудлыг шийдүүлж авалсай амь насны үн өртгөн бадруулч хасан тоочдно. Тэвэл сай өнөх эрдэм соёлын сурсны бүнтий гэж болсон абмин халуун илгийн нутаг Хүлэмбэрийн тал нутагдан харьхаар өрмжилдэ. Ингээд барихин тал нутагдан бучин ирж чол малж хошууны нэг болсон шин бараг зүүн хошуунд ажил амьдралын гараагаан үргэсэн билээ. Жаргал басу үл бүтэх явдал хэмэнгүй, жарвасу үл хүрэх газар хэмэнгүй гэдгээр нөхсөтгөл ганчаргаар нутаг усныг манааж яхад хүчин зүтгэлэн үргэсэн ав минь бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчин яруу алдраар өнгөрөө мал алгаж, бүх улсын мянган хүнээр бүрсэн манааж яхан тусгай мөрөгжилтний хүмрэд алдар нэрэн төмөглөсөн түүхтэй. Сайхан санаатай ав минь хот усныхан хүн ардад өргөлж тус дүмжил үзүүлэн малчин төмнөгийн мал тэжээврийн өмнөн засах мөтийн ажилд ойгоогүй зүтгэрснээр нутаг усныхан зон төмнөгийн хүрээлэг олж хайр хүндэтгэлийн хүртэж авсан нэртий хүн. Аавыгаа би даан чихэр санах юм аа. Миний аав бол амьдралд хайртай, амь насанд зүгээр хандаг өндөр хөв боловсралтын хүн юм аа. Алуун байгуулаг ажил үстэн усадлгүй чармайн ажилдаг төдэгүй ар гэр авгүй хүүхэдтэйч хайр халамжаан харангүй өлөж өмөг түшгэн болсоор ирлээ. Эннэр урбаран өөрийн буйн өрүүл мөндөж том их анхаардаг байсан. Залуу сандын насандаач арих дарстыг дөний ойртоогүй ялангуяа адласаан дархалцсны дараа амьдрал нь маш эмх тэглэмтэй байж өглөө бүр өрт болсон сүүтийн цайгаан чанж цайгаан ууж баруул гадуур сул алхалан сөлөөчөн зугаж бүйэн боловсруулдаг. Өдийн хойно ном бичиг сагаж оюуны хүнс сэтгэлийн тэжээл хүртдэг. Бас орой болгон уцалгасан сүү ууж бах хэмжээний балти бүлэн ус уудгаа. Харин орой долоон цаг болсоор тэлгүс үзэж улсын дотн гаднах их сони мэдээгийн анхааран ялангуяа хүлэн байрын араажуу тэлгүсийн эрт төлийн нөхтрүүлгийг алдалгүй сонирхдог сайхан жаншилтай. Учир нь охин би тэлгүсийн сони мэдээ нөхтрүүлдэг болохоор амин тэгж сэтгэл тавьдаг байсан байж даа хөрхий. Амин уян угаах уцус хундраан угаах зэрэг явдалд ерө босдгийг хардаггүй. Энэ миний аавыг утаан чинь зузаан хоногоор баримтасаар ирсэн амьдралын датхаг билээ. Хүн хөдий нас ахих толсом тэдий буян дааж амьдрах ёстой. Үр хүүхэд болоод өрөөл бусдад яасан ч дараас болж болохгүй гэж дотроо хөчөөж авсан мөртөө тэгжэж хийсэр ирлээ. 92-ийн өндөр насыг насалтлаа ганчч удаа өмлөгд сууж өнгөрөөгүй. Хаяа буян өвгүй болвол үүдэн өмнөг юм уу, тойргийн өмнөгөөс өм дом залаар болгочихдог. Насаараа бусдад төр дараас болохгүй хичээж авсан шантас хатуу жорох чанг өр хүн байсан та. Хайртай аавыгаа би дан чихэр санах юм аа. Миний аав гэрийн суртлыг маш эрхэмдэн чухалчилдаг. Амин насан туштай бусдын ач нэрд гүн талархаж хариу тус хүргэн хариул өгөхийг эрхэмсэр иллээ. Өөрийн үйл ажиллагаараа үр хүүхэдтэй дураар болсон төдийгүй ач омбол домбол нартаач бусдын сайны хөжөөд мартаж болохгүй, бусдад тус болохоос биш яасан ч тушаа болж болохгүй гэж ахин дахин төв чангаар сургаал хайлдаг байсан. Зөв явбал зөөлн зөөлн замбэлэн гэх дууны үг мэтээр аав минь ингэж насаараан энергийн сэтгэлийг барьж нөгөөсөнгүй ажлыг аль олон хийж авсан болохоор айл аймаг ахトゥ төрөл садан жич найз нүхтэнгэн хүндэтгэл хайрыг ихтэй хүртэж жил турш өргөн үсэж болгон технологи хүмүүс тасраагүй цовж аав минь тэдэнтэй ганцог дэлгэн өн уужуурын хуучаан хөөрнөж гэртэн хөцөөд инээд хөөрөөр байлхаж байдаг юмаа. Апин эртэн мэдлэг бичиг соёлыг маш их хүндэтгэн үздэг. Эртэн мэдлэг бичиг соёл гэжимшгийн чухал их ач холбогдлыг үр хүүхэдтэй ач зөө нартан хархан багаас нь ярьж өгөн хүүхдүүдийн ган уур авьяас сулаад ончлогийг үндэслэж сургууль соёлын зам мөрийг нарийн намбай тохируулж чанга хатуу зургаан хөнджилдэг байсан. Апин шин бараг зүүн хошууны төв амглан багсанд ажлын хуваараа авч тэнд ажилж амьдар байснаа хайлаараас нэлээд хол зам хайлцаа дүгнгүй зэрэг шалтгаанаас болж хүүхдүүдийн ган нүдэн хараагаа итгэлхийн тусад хайлаараа соёр

Хүнших галтэрэг нөвтөрдөг цагаан маргасанд нүүз оссон юм а. Ингэж хол ойрыг жүйчлэн бодож оюун ухаанаа шахан дүгүн нөхцөл хангааснаас бид чөн сургууль суртлаар явж улсын жинхэнэ ажилтан болж өөр өөрийн ажил алавтыг улс гэр нийгэм нийтэд хэрэгцээтийн хүн болон хөмжигдэжээ. Нэн ялангуяа Ачжээ нар нь Хошуу хот орны төв улсын нийслэл зэрэг их баг хотод ажил алавт эрхэлж өөр өөрийн тухайсан ажилдаан гялруулж цав үеийн хошууч болохоор мэрийн чармажгааж байна. Миний аав ийм л нэгэн тойлын өгөөл зэрийн мөртөн олноос хөтлсөн алсын харцтай эрхэн хүн байсан да. Аавыгаа би данч ихэр санах юм а. Миний аав бол байгаль орчин зэвүртэн шууд амтан голтон бүхний энерийн хайрладаг бод сэтгэлтэй хүн. Би зав чөлөө гарсаар аавыгаа тэргэндэн суулган хайлаар тойргийн цэсэрлэг зүгүртний хүрээлэн хаар сэсгийн дэлгүр зэргээр тайруулж зугаачладаг байсан. Тэхэд ав минь гэрээсэн гарах үл будаа тариа шихэр амтдан сүүм даанаа бийтэн авч айтайхан газрын тахтайхан шиг тавьж улжмар шувуу хорхой шавж соргоолж мэтийн жижиг амтанд тэжээл болгож үлдээдэг. Настан налхас үгүй цэсгэлгийн ногоон зүлгэн дээр дураараа гисгэлэх дэлгэрж байгаа цэсэх хуарын хай наргүй тасдхийн үзүүл таагүй болж та нар яасан ч тэгж болохгүй а. Цэсгэлгийн өвс мод цэсэх хуар байтугай хөөрийн жимс ургамлж дур таваараа талхидж ам тасалж болохгүй. Эртэнчин түүн бодос бүр амтай шүү гэж намайг заасаргаадагсан. Одоо ч гэсэн ногоон зүлэг цэсэх хуарын үсгэд ави минь нандан захаа чихэнд илхэн сонсогдно. Миний аав ийм л өнөрөнгүй бурхан сэтгэлтэй хүн байсан. Авийнхан би дан чихэр санах юм а. Элэг зүрхэн өмтөртлөн санах юм а. Хайдарын хонд хоолн гэрийн үдэр өнгөрөх бүр би өөрийн өрхгүй орж үзмөр санагдна. Аав минь энд хайрмалтын сай гуралтын шүл идэж танил хүмстэйгээ уулзсан халуун зоог дэлгэр суугаа магадгүйч дотроо хийх ордноо. Хий хүсэл гэдгийг бодох үрл дотор минь харангусж сэтгэл эзгүйрээд явчихнаа. Аптеран олон чудааг өндөрч цай шүл ууж байсан да. Амин эдний хоолыг идэх дуртай. Бас маш олон танил хүмстэйгээ энэ таалдаж хууч дэлгэр суудаг байсан. Амин таалал болсны дараа би автыхан өнд сайн шүл ууж байна гэж зүүдэлж өнгөрсөн. Унтаас сэрэхэд хаяа зүүд үннийг ялахан болчихдгийг яалтай. Аавынхан би дан чихэр санах юм а. Үнцэн зүрхэн үнгэлжэлтэн санах юм а. Та минь зүүдэнд минч гэсэн баянгүй ирж байгаасай. Аав минь та хаачва. Ахин чин таныган үгүйлхийн ихээр үгүйлж байна. Эдгээд ирээсэй гэмэн даатхаж байна. Таныган тойрын зугаасдаг цэсэлхийн өвс ургумал цэсэх хуар модлийн навчас салхины аяар нахилжин таныган дангаж байна. Мөчир дамжин сүлжилдэн нисэг булжмур шувууд жиргэн донгож таныган амрыг өрж байна. Хаадмин эргэж ирээсэй. Ахин мөрчин таныган үхээлж байна. Ай, яхав, эртэнчин жингэж иймэл эмчин нада ямар арга байхав. Зөвхөн эндэс таныган гэгэн сүнсэн сүхрэн сүхрэн мөргөнөн. Абмин амарлангүй нойрсаарай. Ахин чин хөдөөр таныган гансартлан санд байгаа болооч. Буян өрүүл мэнд авч сайхан амьдарч явна. Та минь санаа амар нойрсаарай. Эрэх төрөдөө дахин ав ахин бол заяая гэж залуурын даатганам. Зүрхэнд сүндэлдэх сэтгэлийн тамир хайр таавайгаан би сэтгэл зүрхэндээ

0: Авин тухай.
1: Авин тухай дуртахал тий.
0: Холид ингэж хэлсэн.
1: Аа.
0: Байлаа нэг мэдхэд одоо бас.
1: Харин тий.
0: Сайхан дурсамж байлаа. Тэгээд авдаан гартаа хүмүүс энэ одоо дурсамжийн үглийг сонсоод тийм ээ. Дурсамжийн зохиолыг сонсоод гэсэн бас өөрийнхөө авдаа бас дурсамж дууж байсан нэг. Тэгвэл амьд байж байгаа авдаа бас нэг өнсүүлээтэй.
1: Тий, бишэж үлдээсэн.
0: Цайхан л гэсэн хоёр талаад өгөрэй л гэсэн тийм. За ингээд өнөөдөр бас айхын дурсамжийн одоо дуу зохиолыг бас сонсгож байна. Дурсамж уран бүтээлүүд бас цаашаа өргөлж илнэ. Тэгээд өнөөдөр залгуулад бид тавханда бас нэг сайхан сэтгэлэгтэй нэг оёроо тавсан байх тий.
1: Тэгээд
0: бас нутгийнхаа сайхан дуугаар бас бид сайхан сэтгэлэн тасыг. Тэгээд нэг сайхан бас уран бүтээлүүдийг тавханда бас танилцуулах гэж байгаа. За сая би нөгөө мэрэгэл дуу гэдэг яриадсэн тийм ээ. За 90-ад оны сүүлчийн мэрэгэл гэж.
1: За
0: энэ дуу бас маш сайхан дуу гэдэг. 2000 оны ихэр бол манай дуучин сонцгийгч байна. Энэ дуу бол амьдрал дуусан туу.
1: Тэгээд
0: энэ дууг одоо тайзан дээр өөрийн бүтээлийн одоо үдшилэг дээр дуулж ирсэн.
1: Тэр
0: ах шингэл дүрс бичлэгийн шингэлтээс
1: таахан
0: дээр сонсгоо гэдэг. Холоорын жочт маань манай энэ сайхан аялаг дуугаар сэтгэлээ одоо дагуулж манай мэрэгэл нутгаар сайхан тансаг нутгаар бас айлтлж
1: байгаа.
0: Хур борон тгшгэн маш гоё гоё сайхан байгаа шүү дээ.

0: За, сайхан битэл үзтэ тий. За, энэ бол Уучин Барах Хөшүүн нутгтай Мандлаа Ван Шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч Мөнгөшөө багшин одоо уран бүтээл 90-ад оны ихээр одоо дэлгэрсэн. Тэгээд хоёр Уучин Барах нутгийн одоо соёлын зөвтгөлтөд шүү дээ. Тэгээд Мөнгөшөө багшин дуу гэхлээр бол одоо бас манай нутгийнхэн бүр сайхан бүтэн хавруу удирал болох тал нэг дуугийн санаад үүдэг. Тэгээд Уучин Барах нутгийн Улаанбаачийн одоо дарааг байснасаа одоо соёлын та арт нэхэн дараг болсон тийм сая тамир арга жуу товчны нэхэн дараг байсан ийм хүн. Тэгээ манай одоо сайн цагт байх шин үеийн бас ах магтаг. Тэгээд л уулзж исэн өндөр баяр сайхан хүн байдаг. Тэгээд өөрөөр хэл баян хоорогой тоглодог. Тэгээд л хавар усаар нэг сайхан дуу шүү дээ тийм ээ.
1: За.
0: Хатан зэрэглэн татаад хайл гаралаа гэдэл
1: тийм ээ. Тий, тий,
0: тий. Хизэний одоо уран бүтээлийн дундуул тэр яг Монгол дууны данжаса өөр одоо сонхон эксхиутиг оруулсан хүмүүсийн нэг бол бас Мөнгөшөө багш.
1: Яг
0: тэр энэ хатан дээр наач гэнэ. Нами реми тула нами реми фа ми гэдэг нь фах шиг орж штэ тийм ээ. За тэрс нэг бас тийм ээ. Одоо Орсын дууны юм уу тийм ээ. Гадаадын тэр урлагийн одоо юу гэвэл бас Монгол дундаа зөрөгтэй гэж оруулж ингэсэн. Зэм сайхан уран бүтээлч. За энэ мөргөл гол ичсэн. Яг энэ уголзон мөргөлийг тэр юу гэрэг ийгэж гоё одоо Вализ хэлбэрээс валентин цохолгоо
1: тийм ээ намруулж
0: тийм намруулж тийм наяр наадам болготлоо энэ дуугаа нэгэдэг хөвжмдөд төгтөл бүгдээр л босоод
1: валентин танслаад тийм
0: яг тэр одоо баян хуурчин хуучин улаан морч идсэн тийм шүү дээ одоо баян хуураа дагаад л игээд л тоглохтол тэгдэл гарсан дуу байсаар гэж боддог
1: тийм цаг үеийг санагдуулах тийм орто цаг үеийн тэр орчин тойрны бас санагдуулах үнэхэр гоё
0: тийм тийм
1: за түүний сая дахиад бас мөргөлийн одоо орчин үеийн мөргөл нь ямар байдаг бол
0: хаа? Орчин үеийн мөргөлийн одоо дуунууд бол одоо бас нэг их шиг дээр энэ төр байгаа тий.
1: Аа за.
0: Би яг өнөөдөр усхалын дуулыг их шиг дээрээс олох боломжтой. Чи ярээд үзээрэй. За энэ дуу бас манай нэг баяр багш маш гоё биц. Тэгээд би энэ удаа очихдаа бас тос хайлан одоо тийм ээ. Энэ мөргөлийн голыг одоо хадаг болгож одоо тийм зорог өдрөө бас би явуулж ийлээ шүү дээ тийм ээ. Аа татчихсан. Нэрээ тэр уулын дээрээс тийм ээ. Уулын амчил дээрээс ийг татхад бол яг хөрхий барайд тэгээд алган дээр ингэ тосоод тас хадаг шиг ийж харагдсан
1: тийм ээ.
0: Амьдрал ийм гоё сайхан нутаг. Тэгээд би өнөөдөр бас энэ сайхан нутгаар очоод ер нь амьдралаас уран бүтээл мэдлэх учиртай. Тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: бол одоо би бас энэ нутгаар нь яг очих таарад над тэгээд бас гоё сайхан юу тохиож байна. Одоо сайхан шүлэг тийм ээ шүлэг өгөх хүн бас тохиосон тэгээд их бэлгшээгээд очиж ирсэн өдрөө их бэлгшээсэн тэгээд үнээр юм штеп манай нутгаа бас жоохон бахарад тэгээд
1: тийгээд
0: юу ингэ цааша харчаа тэгээд таацсан тэгээд манай өнө хадаг
1: тэр
0: мөндийн хадаг гэд яруу найрагт ороод байх шүү
1: тийм ээ
0: мөргөл гомь уулзлан мэрэлснаа мөргөл минь уянгал нь догдлоо гэд нэг байх шүү манай одоо
1: мөргөл минь
0: уйрын мөргөлтэй
1: тийм
0: мөргөл минь миний л ганцхандаа гэж
1: ямар гоё
0: тийм ийм л сэтгэлээр одоо тийм очисон ч гэсэн
1: газрын солонгодоо
0: яг энэ хоёр дараа нь харж байна мөргөл бол мөндийн хадагтай гэж аахгүй.
1: Тэгээд
0: би ингэж зураг авсан. Та нар бас зочд мэнэ очоовол ингэж аваар. Яг одоо
1: мөргөл минь зүрхний
0: алган дээр чинь тохирсон нэг гоё байгаад татхад тийм ээ.
1: За.
0: Мөргөл минь зүрхний уяада. Мөргөл минь нүүдлийн барата. Мөргөл минь газрын солонготой гэж аахгүй тийм ээ. Ийм гоё одоо дүрслэлтэй гоё шүлэг байгаа шүү дээ тийм ээ.
1: Тэр
0: газрын солонго гэдэг нь яг л одоо
1: ийм
0: бас гоё зурагнууд гарч ирэн тийм ээ.
1: За, зөвхөн сайхан дуугийн
0: байгаа ба.
1: Байна.
0: Өвгдимийн үнэртэй усан минь, үн мөнхийн урсгал минь дээ гэж. Мөргөл минь сансан сэтгэлдээ гэж байна шүү.
1: Аа
0: санаал бид чинь нэг очиход л ирээл гэж санаж
1: байна тийм ээ.
0: Мөргөл минь дурсан
1: хайр даа гэж. За, янаг дурлал бас гэж
0: тийм ээ. Мөргөлийг чинь ягаад тэр дурсан хайр гэдэг байдаг юм бэ? Тэр мөргөлийг чинь нэг ганган гоо аргажин гоо охтороо зүйлдэг
1: тийм ээ. Тийм дамаг
0: яа. Заа, энэ бол дараа өндөр нь гарч байгаа.
1: Хангансан дуу.
0: Мөргөл минь хангансан дуу да. Ингиж зогсох чинь аль нэг цайхан дууг нэг
1: гарахгүй яа тийм.
0: Дуулыг гэж бодож байх
1: тийм. За, та хажууднаас бүжгэлдэхгүй яа тийм.
0: За, мөргөл минь бүжгэлсэн дагна л гэж тийм. Эхлээд

0: бүгдийн өнөртэй осон.
1: Осон минь үзэмэрхэн өнмөнхийн урс хаал минь үү гэж байна.
0: Одоо ямар гоё. Одоо яг энэ цагийн төлөөлөг бүтээл бол яг энэ.
1: За энэ дуугийн сонсон хамтаа тоосон сонирхтэй.
0: За миний зурган дээр явуулчих болно уу?
1: Маш гоё дуу.

0: ангилгууд одоо бас маш
1: сайхан байна уу.
0: Мэдрэлт дуусан шүү дээ. Босхоо.
1: Тий, тий, тий.
0: Минийхэн цорог гэдэл одоо
1: таван цанцгийн найрлууны бүлгийн
0: тэгдэл одоо майлж эхэлсэн да.
1: Хөөх шүү.
0: Майлж эхлэх дуулахын их гэдэг үү, тий,
1: тий, тий.
0: Тэгээд одоо өнөхөр их сургуулийн аюутан болсон.
1: Одоо бас судлаад дуусаад докторант болж байгаа.
0: Нийслэлтэн байж байгаа.
1: Тий, тий, тий.
0: За энэ зуны хувьд бас нутгаараа ямар сайхан дуваа өргөхүүл гэж сургууль нь их яраа байж байгаа сурах тий,
1: надад. Тийм байна.
0: Багш таас ярьсан байсан тий. Гэхдээ хүн одоо бас нийслэлтэйсэн чи энэ сайхан хөгжим дуу нь одоо сонсож артам нэгэ сонортлаа ингээд
1: дээд. Нутгуусан даа байж байна.
0: Шингэстэй байдаг аа. Маш олон одоо манай Хөлбөмбөр нутгийн уран бүтээлч тийм ээ гадна олон одоо нутгад хүний газар та одоо дууган үлдэж тий. Байдаг одоо хангинулж байдаг юм одоо уран бүтээлчдүүд олон байна. Тэгээд энэ цахан налгар зууны найр наадмын цагаар бүр л одоо цагаа амжуулж ирэх байлгүй тий.
1: Тийм шүү.
0: Утгаар тий. Амьдрал ихлээр л сайн дээр тогтдог. Амьдрал ихлээр л дуун дээр
1: ойрдаг
0: тийм ээ. Игээд дараачаар тавхныг сонорт бас нэг
1: таамаглан
0: дуудаг тийм ямар сайхан дуу.
1: Амьдрал хайр дээр тогтдог
0: гэдэг сайхан дуу л мөн ч одоо бас манай хүлэн байртай бас холбоотой л дуу. Ягаад гэхээр дууны яруу найрагчвал бараг ээж тийм ээ. Одоо манай их яруу найрагч Шад Улмгаан шүлгтэй амьдрал хайр дээр тогтдог. Мончд манай дуучин сонирцгийх хэчмэн одоо
1: маш гоё.
0: Олон эрт одоо дуулаж манай сонсогчдын сонорт ардын дуулгаж одоо амьдсан дуучдын нэг шүү дээ.
1: За
0: амьдрал хайр дээр тогтдог дуугаа тавхандаа эргүүлж сонсгож сайхан дурсамж тавхны сэтгэл хөөрөөсэй.
1: За.
0: За явлаа. За энэ бол одоо сэрэн чимдийн одоо дуус аюу гэдэг тийм ба. Гэтэ энэ яг сайн цагт багшаа тэр үед бол хөгжмөр л электрон хөгжмөр л дараал дуулж штэ.
1: Тий.
0: Гоё.

0: Тэгээ амьдрал хайр дээр тогтдог гэдэг сайхан дуугаа эх одоор 80 оны сүүлчийн одоо шингэл дээргээд сонсоход маш гоё дурсамжтай байгаа
1: хаа. Тий, тий,
0: тий. Нэг яг гоо даахтууд маань тийм ээ. Тэгээ ингээд нэг төрөлгийн сүүлд бүл бис нэг бас нэг дуу танилцуулах гэдэг танилцуулсан сонсголыг өөрийнхөө бас нэг бүтээлээс сонсхийс удаж байна. Ер нь энэ олон өнөөдөр л бид зөвхөн мөргөлийн тухайтай дуугаан дурсаа тийм ээ. Мөргөлийн тухайтай энэ сайхан дархан нутгаа одоо бас хамгаалж явах бол бас их чухал шүү дээ тийм ээ. Өнөө бол бид одоо саний мөдөний сурвалж гарч юун дээр ч гэсэн бол одоо юу чухал жилж байна. Ус агаар байгалаа одоо хамгаалах
1: тийм ээ.
0: Зүрх арим байлгах тухайтай бол одоо бас сурталч хийл ухаавал хэрэгтэй.
1: Тийм шүү. Тэр
0: бид мөргөлийн гээд гоё үзмжийг очоод татаад ирсэн. Тэгэд энэ сайхан нутгаар очихдоо зугаацгт юм байна. Та бүхэн ариун цэвэр байх хэвэл би хүсэе.
1: Хүсэн урайлж байна.
0: Одоо өдрийн одоо
1: хогновчийг
0: бол одоо хайхгүй байх. Та өөрийн ирэхгүй хайхгүй. Би үлдгийн тэндүүл итгэж байна. Та өөрөө очиход өөрийн ирэхгүй хайж чадахгүй. Тэр гоё нутг, тэр гоё өөр хевснээс үнтэй тэр гоё зүлгэн дээр та юу гэж юм хайн үстэй тий.
1: Тэр гоё. Тэр энэ сайхан нутгийн дуутай нэрээр.
0: Тэгэхээр бид бол одоо бас уран бүтээлч ус бол юм санаж байдаг.
1: Тэгээ
0: би нэг удаа бол гоо алмастай хоёлоо найдтаа хойлоо гэдэг ярьж байгаа нэг бүтээл хийгээд. Ер нь бол одоо нутгтаа л очиад тийм ба. Энэ сайхан нутгаа яах юм бэ сүлд гэсэн
1: хүний
0: бодол орно шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Ийм гоё домортын хэлийн хэл хамгаалжсан манай малчин түмэн байна тийм ээ. За энэ сайхан дархан нутгаа их устаа бид яаж бүтнээр нь авч олон жил тийм ээ жилийн жилд ингэж энэ бас дархан үүргээ хамгаалж явах гэсэн одоо юм хүний сэтгэлд орж ирнэ. Яранг одоо аав ээжийн минь өгдөгдсөн минь одоо өвлөд төрсэн нутг тийм ээ. Тэгэхээр нэг сайхан дууны үг одоо мөндөлсөн алмс юм жаахны нутг гэж тийм ээ. Энд жаахны нутгаа яах юм бэ гэдэл. Тэгээд одоо би энэ үгийн сонссны дараа бол одоо хайлаа нэг хийе.
1: За
0: хийгээд хийсэн дуу гэдэг юм аа. Тэгээд за энэ дуугаан бол
2: тий.
0: За энэ манай одом юм тус.
1: За
2: нэг сайхан шинэ уран бүтээлээ одоо сонсхий гэж бодлаа. За энэ хүү дууны маань хөгжмийн болохоор Хөлн борийн нэр төгжмийн зохиолч Уртнасан багш маань хөгжмийн бичиж аян бичиж за үгийн болохоор манай нутгийн маань ах яруу найрагч гоо алмас ах маань ичсэн юм аа. За өгчмийн нариулгыг Хөлн борийн дуучин, залуу дуучин өгчмийн зохиолч Тод сайхан ах маань өгчмийн нариулгыг хийж хийснээр одоо энэ хөдөө маань ингэж бүрэн болж бүтэж гарч байгаа маа. Ингээд дууны маань нэр бол Жаахны нутаг гэдэг нэртэй. За ингээд бүгдээрээ дуугаа сонсъё.
0: За ингэж Жаахны нутгаа бид Жаахнасаа бүр аав ээжийн үеэс хайрлаж хамгаалаад ирсэн. Энэ дуугаар та бүхэн маань одоо энэ сайхан хөгжилтэй, зуулчлын эрний энэ сайхан хөгжилтэй цагаан өрөнд улам гоё сайхан их байгалаа хамгаалж, өрний сайхан нутгаа хамгаалж яваарэ гэдэг сэтгэлгээг олон байх гэж өнөөдрийн нөтрөлгөө сүлжийн дуу болго та бүхэндээ сонортолж байгаа шүү дээ.
1: Тоосон сонортоорой.
0: За

0: Сайн сайхан сайхан. Сайхан урамтай л. Амшигтэй.
1: Сайн гэдэг нь одоо энэ бол жаахны нэг юм байна одоо. Цолон одоо манай алмас ахман бисах нь багын утгаа бодож. Аа тэгээд бисах нь бас сайхан морийг шарга морь дурсаж.

0: ингээд нөтрүүлгээ инхөө жаргаж байна. Та бүхэнд өдрийн ажлын өндөрөнд хүсье. Баяртай.
1: Баярлалаа та бүхэнд. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн урт насан зуул хянагч Оронсод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр залгаа та бүхэн манай нөтрүүлгийн босод нөтрүүлгээр анхаарлаа хандуулаарай.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
2: Нимэд 10 минут. Манай хорооны мэдээ. Хүлэн Бархат өртөн засах орны номын 571 ажлын байр туллалтаа нягт уйллуулан тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн ахиулж Хүлэн Байрын тал нутаг хотын хөвчөний нийтийн хэрэглээний нэрт төрөл дэмдэгтийг хүчрхэгжүүлэн тал нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулан шууд борлуулах замыг улмд галах мөргөтгөж нэрт төрөл төмдөгтөөр энерги олгох үйлдвэрлэл борлуулгыг холбогдуулах аж үйлсээр суурийг батлахаар дамжин тральчтай холбоолж тральчтыг дайчлах ажлыг буттагаар хийж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлв. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны ахиулалдоор Хүлэн Бархат нийслэлийн зах төлбөртэй золгуулах бүх улсын эквайлгийн холбох хамтралт цааны хөрөг байгуулж Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын ажиллагаа Хүлэн Байрын чанар сайтай малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг хавсарн тэтгэх Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын гурал Бөөжин Өвөр Монголын нэрт шилдэг онц гаралтыг дэлгэн бордуулах жич худалдаачин урж бэл мөнгө оруулан авчирхи хос чиглэлээр золгуулах хурал Хүлэн Байрын тал нутгийн Бээжин дэх худалдаачин урх танилцуулгын хурал зэргийн банкжуулан үрнүүлж олон шатаар холбоолон хөдөлсөж олон талаар хүчилж олон талаар чадвар олгож Олон сонцгой ам ахын давлгад суурлж Хүлэн Байр орон бүсийн мал аж ахуй тралангийн нийтийн хэрэглээний төрөл төмдгийн жагсаалыг үүтэж бохирдлгүй мал аж ахуй тралангийн баримжаа ажиллах ба төрөл төмдгийн дэс төвшхийн үргэлжлэн ахиулв. Бээжингийн худалдааны хэддэл гүр том хэлбэрийн тралангийн бүтээгдэхүүний бөөмөр худалдах зах дэлгүр засаг аж ахуйлын хамтралцсан золгуулах арга зам жич сүлжээнд өрх электрон худалдааны төвчин түшиглэн Хүлэн Байрын тал дутхийн хон ямаа амтос оюун хормоны онцлогт бутсын гарал зэрэг онцлогт чанар сайтай тралан мал аж ахуй оюушгүй бүтээгдэхүүний голлолтыг танилцуулж Бээжин Өвөр Монголын тралан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулахын шууд нөтрөг замыг нэвтрүүлв. Онцлогт оюун хормоны тралан мал аж ахуйн аж үйлсэн тралчтай холбоолон тралчтыг дайчлах гол гартц болов. Орчооны өртөн засаггүй шүү шугуй торны ам ахын хэлбэрийн хувирулах төрийн бодлогын ашигыг завдан атгаж Бээжин Өвөр Монголын хэрэглээний хавсарн тэтгэх аж үйлсийн хавсарн тэтгэх хэсгийг тогтоож бор магачаар онцлог болгосон ардыг байжуулах аж үйлсийг хөгжүүлв. Тухайн газрын хэн аж ахуйлал хоршоочл тараачин өрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоот загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Бээжин Өвөр Монголын хавсарн тэтгэх эквайлэгтэй холбоолон аж үйлсийн төхөөрөмжлөлтийг төгөлдөржүүлж Хорсон аж ахуйдлаас чанар сайтай үржихийн нэгдэлтийг хангаж, тариан газарт мэрэгжлийн хамааралтай хамгаалалт үрнүүлэн, суур үнийг батлан худалдан авах хэрэгцээр тогтож, тариачин өрхийг тарж бордуулах зах зээлийн төвшөөрөөс бүх талаар зайлуулж, тариачин өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлв. Одоохонд тус хошууны баримжаатсан бор магаажийн термодын талбай 5000 мөнгө давж нарийнлаг боловсруулахаар дамжин бор магаажийн тос бие сувилтын бор магаажийн цай зэрэг шир сүйлдэхүүнийг үйлдвэрлэж Бээжин Өвөр Монголын хамтар байгуулсан электрон худалдааны үйлдвэрлэл бордуулахын жагсаалын газар ба сүлжээнд өрх сайн бутсын өцгөлөнгийн ордон түшиглэн бүх улсад бордуулж аж үйлсийн хөлхөгөр 1000 шахам шугуй торны олон төмний 2 хавтан ажил олох орлогоон тогтунаар нэмэгдүүлэхийг тогтунаар дайчлав. Үүний хамт танилцуулгын үр бүтөмжийг улмд галхын үргэтгэж үйлдвэрлэл борлуулахын залгалтыг үнсгэрүүлэхийн тулд Хүлэн Байрын Бээжин дэх танилцуулах ажиллагаад чум сайн бүтцийн тусгай сэтгэвд үзүүлгийн тойргийг ижбэрдүүлэн байгуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг залгуулах худалдаачин урж гэрээ тогтоох ажлыг зэрэгдэн зохион байгуулв. Бээжинд орж зах төлгүүрийн үргэтгэж банкын арга замаар Хүлэн Байрынхын оюун хормайны тармал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах замыг үргэлжлэн нэвтрүүлж онцлогт аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлэн багтаамжийг үргэтгэхэд хүч нэмэрлж байна. Шин бараг баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч уухын Чэрүн талааны мэдээлснээр Хоёрт шинэ барга баран хөшөө Дөмдөт улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүлэглэх намтай хизээт үнэнч байх зориг санааг шууж уран бичлэгээр амжилт бүтээл махтан дуулыг их уран бичлэгийн уралдааны бүтээлийн анхны шигшилтийн ажиллагаа явагдуулав. Тус удааны ажиллагаад бүх хошууны ил байгууллага нэгц нийгмийн ил этгээдийн 300 гаруй бүтээлийг хүлээн авч үүний дотроос 105 шилдэг бүтээлийг сүлжээн гаднах голстовт үзүүлэхэд оруулахар тогтоож. Тухайн талбарт ажилтнууд ажиллах хуваарлан идэвхтэй хамжилцаж бүтээлийн мөдөө зангийн төрөл дараалан гаруулж голсдвийн зориг санаа биер бөхсийн үндсэн боловсрол өмгч журамтай байршуулалчч улсын нийтэм хэрэглэх үхгэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхгэл үсэг бичгэн бичлэхин журамжил зэрэг талаар чанга ханын шалгуулалт хийж анхны үүдэлтийн чанар бүтээлийн хөв загвар ба мэдүүлэх материалын зэрэгд нь харуулан байцааж сонгогдсон бүтээлийн үзэл санаа ба урлагийн үн өртөгтэй байхыг баталжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож бүх хошууны хөвчөнд үсэн биер, хатуу биер, гори бичлэгийн бүтээл хэлсэжээ. Уралдаанаар хамт нийт ба хувь хүний дугуйлан хуваан явагдуулж 7-р сараас өмнө шагналыг гардуулах ба сүлжээ гатан дэлгэн үзүүлэх хийх ажлыг явагдуулж шилдэг бүтээлийн өмхөтгөн дөвтрөлж хадгалах болно. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхэл үсэг бичгийн бүтээлийг тусгаар үндлэн шалгуулж хөхүүлэн цаашаа тус удааны ажиллагаа нь уран бичлэгээр хувьсгалын удамшлыг уламжлан залгамжилж бүх ашуугаараа сэтгэл нэгтгэх намаан дагах оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлэн өргөн олон төмний 100 жилийн намын түүхөөс урагшлан давших хөдөлгөө хүчний шингээ авч буттай ажиллах дүр байдлаар өрмхөйлөн урагшлахыг зоригжуулах болно. Манай хорооны мэт Эргүүнээ хотынхан хотын амар төвчны ажиллагаа ба ардын амьдралын зол жаргалыг өөрчлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж 2026 оны үер устлыг сэргийлэх инженерингийн отоохонд яг өмх журамтай хэрэгжүүлж бий. Тус инженеринг нь хоолын торыг шинээр байгуулах ба хөөрхөн өртөг дэстгэвшүүлэхээр дамжуулан хотын үерийг сэргийлж устлыг залгах чадварыг системтэйгээр дэвшлүүлэх болно. Тус хотын 2026 оны голдлоготой ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйл болсны хувьд тус инженеринг нийт 520 түмэн төгрөгийн бүл оруулахаар төлөвлөж DN600 борооны устны хоолойны торыг 2020 метр шинээр байгуулж шинэ цогцчулсан борооны усыг дэвшлүүлэх хөөрхийн өртөг шинээр нэг байгуулж өвлийн хөөрхийн грин төхөөрөмжийн өөрчлөлт хийж дагалт төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэрэгээр биелүүлж жилийн үтсээс өмнө бүх талаар дуусгах хар жишээж бий. Танилт суулснаар төрөл зүйлийг байгуулсны дараа догшин шүрэн бороонтой цаг уурт хөөргөн өртөөний ус татаж гадагшлуулах чадварыг улам нэг алхам дэвшлүүлж хотын тойргийн баруун хэсгийн ус татруулах нь удаан замын гадаргууд ус хурах зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хот бодгосны хэсэг тойргийн борооны усыг гадагшлуулах нормыг илүүтэй дэвшлүүлж борооны усыг цуглуулан ашиглах нормыг дэвшлүүлэх болно. Ойлгосноор 2025 оны үзүүлэлт өргөнөний хот тойргийн гол салаа замт нэгэнт 48.4 км борооны ус татруулах хоолын торыг байгуулж хот тойргийн амархан ус дах аюултай газрын ус татруулах байдлыг бүтэмжтэй сайжруулсан байна. Одоохонд тус төрөл зүйлийн дотор их хуучин хөргийн өртөг өөрчлөх ба гуймалтай ажлыг нэгэнт уртаар эхлүүлж ил зүйлийн барилгын ажлыг яг төлөвлөг ёсоор өмгч журамтай эхүүлж байна. Өвөнх үндэстний өртөн засаг хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр түрүүхэн өвөнх үндэстний өртөн засаг хошууны зөмдөгчүүдийн үндсэн үйлчлэхний байдал ба хэрэгцээ шаардлагын мөдөө зангийн тоо баримтын 2026 оны хөдөлгөөнгүй шинтгэх ажлын боловсролын анги эхлэв. Боловсрол нь бүх улсын үнэмлэлтэй зөмдөгчүүдийн үндсэн байдлыг байцаах зөмдөгчүүдийн бүртгэлийн хүснэгт нийгэм тойргийн бүртгэлийн хүснэгтийн ил зүйлийн гүйцэтгэл тоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай тайлбарж өргнүүлж нийт асруулах үйлчлэг ажил олгож адал үйлс цогцлох үндсэн эмчилгээ хийгээд өрүүлжлэл саадгүй төхөөрөмжийн өөрчлөлт соёл биен тамир зэрэг голдлоготой хэрэгцээ шаардлагын гүйцэтгэл тооны тойронд гүнзгий тайлбарж хийж ажилтныг жолоодн зөмдөгчүүдийн төрөл ялгал зэрэг дэсжиж буттай амьдралын байдалтай уялдуулан олон түмний хэрэгцээ шаардлагын үнэн буттайгаар таглан мэдүүлэхийг журамжуулан хөтлөн жолоодж хэрэгцээ шаардлаггүйг сохор балайгаар гогтон сунгахыг өрс зогсоож байцаалтын тоо баримтын үнэн буттай бөгөөд бүтэмжтэй байхыг баталж байна. Боловсралд ажлын баримжааг тодорхойлж жил бүр 2 удаагаас дутуугүй өрхөд хөрч сурвалжлах шаардлагыг чанга найдваржуулан үнэмлэлтэй зөмлөгчүүдийн мэдээ зангийг цуглуулж өрхөд оруулах нормыг 190-с дөшөд хүрэхийг үнэнхүү баталж шин үнэмдэлийг гүйцэтгэх, өрүүлжих, өрхөөс хамгаалах зэрэг өдөр тутмын тухайлсан ажлын тоо баримтыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх, тоо баримт луга зэрэгээр цуглуулж зэргээр оруулахыг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардв. Сони мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлөөч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлөөч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хүлэн барь хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн араачуугаас эрхлэн явагдуулж ухаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.
0: Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Өйлэн байжээ энхүү жишүү хутга булж орхисон Ван Жинши. Юлмасаа хүчтэйхэн шударч арчаад. Бид энхүү хутгыг булж орхисон нь даруй хөнгөн хумгай, архалж дүнгэх хариуцлага үүргэлгүй зэрэг муу суртлаа булж хайлаа. Дараа номхон хүн болж, даруй үг ярьж, зохистой үчир хийж, шаардлагаа чандалж, зохион байгуулалтаа чандалж, овор суртлаа чандалж, ёс сахилгаа чандалах зэрэг сайн суртлыг бай болох нь. Өнөөдөр бол 4 сарын 19-ны өдөр бидний ичхүүрт өдөр. Энэхүү багнын даруй манай ичхүүрийн багнаа

Жинши үнэхэр ингэж хэлснээр хийжээ. Жишээлбэл 3-1 шулуун худаг, 1 өрөмдөр, 1 өдрийн цаг, 1 хэлбэгүүгийн хэмжээ нь 3 градусын доторх чанар сайтай худаг цагхийн зангилах нь өрөмд бий. Тэд олон удаа даачингийн дотн гаднах мэрэгжилтнэр заалхан дахин тавтан туршилт хийж хусуурын хутхынхаа эрч хийгээд хатан чанарыг дээшлүүлжээ. Гурван герт өрөмдүрийг нэх удаа халан сайжруулбал дараа худаг өрөмдүрийн тайсанд авч гарн Вангчин шигээс өөрийн бүер торомслуурыг барьж туршилт хийн. Туршилт хийх болгон бүр дөнгнөлт хийж дахин халан сайжруулна. 100 гарын удааны халан сайжруулалтыг өнхрөөхөд 3 герт өрөмдүрийн эрч хийгээд хатан чанар нь тасралтгүй дээшилжээ. Өөрчилсөн 3 герт өрөмдүрийг хэрглээд өдөрт 1000 бөгөөд 32 метр гүн өрөмдөж өрмийн үзүүр нь 1000 метрийн их бомтик давсан байлаа. Хожим нь нэхэнтэй худаг өрөмдгийг жолоодох хэлтсийн дэд жолоодогч болсон Ван Чинши бас л санаа ханахгүй байж эн чинь жижигхэн 3-1 худаг бид жижиг гэдэг заяаг хувьсгаж өрмийг солихгүй нэг л өрмийг хэрглэж нэг өдөр нэг шулуун худаг өрөмтөн гэв. Үнэхээр худаг өрөмдөх хурдц сар дараалан дээшиллээ. Хоёр анги бүр 9 худаг цахиж 9 худгаа дуусгах гэж бэлүүлж сарын өрөмтөх хэмжээ нь томон метрийг давсан байна. Багшаасаа сурсан нь Ван Чинши баруун хойд ордны Гансухаас ирсэн юм. Юмнаас ирэхдээ өмсөж ирсэн хуучин яман арсан хөрмөн даачинд ирснээр дараа бэйэс нь юр салж өнгөрөөгүй. Энгийн цагт салхины халхавч болон бороонтой өдөр нөмөрг болж шүнэ хөнчил болон газар зүлгэх үйс альчур болчихдаг. Гар дээр нь бутар юм наалдсаар дараа хуучин яман арсан хөрмдөр шүрхэн. Энэ нь шүрхэгцсээр байгаад тос түрхсэн мэт гүлтгэн нь билээ. Ангийн дарга таны энэ хуучин яман арсан хөрмөр бүр тойл болгож болдонд гэж нэг залуу Ван Чиншитай шок гаргана. Ван Чинши бас хэмээн инээж хуучин яман арсан хөрмийг бузар гэж битгий ботов. Сэтгэл дотор харин цэв цэвэрхэн гялба татаж байна шүү гэх юм. Залуу ангийн дарга цөлөө харбал би танд арчиж өгье гэн. Тэрхэдийгээр ингэж хэлсэн болбоч өнгөрж гарсан хойно ор тас мартчихсан байлаа. Эхэл борогчүн үнэн ч шударах өрцөцөөж уудам сарвал хүмүүс нь төвшөлдөн буруу байвал дарыг залруулдах нь Ван Чиншигийн хүнээ таашаал ялдаг давуулах тал болох юм. Түүнээ хэлдэг үгэн ч маш тасархай. Нүүр хэдий үн хүрнэ гэжтэй. Бардхал юм бол бараг цаашаа гэдгэ. Нүдрэмхийн зур 1963 оны зун болчихлоо. Сунгар нууны тал газарт хөвөө захан харагдгүй гүн ногоон өнгө салхина айсаар давлха хайлан эхэл өрхөн удам анбад далай мэт тачээ. Өнөөдөр худаг өрөмдөх 2-р анги хурал эрхлэхээр болж Умратын тосгон хөмөргийн нэг бүлэг дадлагын сурагчийг хуралд оролцоорой гэж бэдэгдсэн байна. Хурал явагдах цаг боллоо. Ван Чинши гар цагаа харж тэрхүү мөргөн цанхоор гадагш ширтэн эдгээр сурагчид яахад бас ирээгүй бэ гэж бодно. 4 минут өнгөрч эхлээ. Сурагчдын бараа мөн ч харагдахгүй байлаа. Оройтчихлоо. Хэтэрхэ оройтчихлоо. Ван Чиншигийн цээжинд галабалцах мэт болжээ. Эдгээр сурагчид дээр дээр сүйлэл хэлсээр өрөнд орж ирэх үйс тэднийг угтан авсан нь Ван Чиншигийн нүүр нүдгүй ахсуурал жимлэл байлаа. Яв, та нар хөл ургасангүй юм уу? Цаг хугацаа та нарын сэтгэлд бүр зогсонгүй чагсан юм уу? Энэ бол тосны уурхай болно.
таны гэр биш.

Дадлагын сөрөгчд жимлэгдэд бүр толгой бүхий зогсоно. Тэд Вангжин шигийн аймар гэдгийг хэдийн сонсож өнгөрсөн болохоор нэг хүн ч гэтрэх ярьж зөрүүтлэхгүй. Хурлаа эхлүүлээ гэж Вангжин ши хэлэн дэгдэн зандчиж дадлагын сөрөгчдд хожим дахиж хоцорж болохгүй. Сонсохгүй юу гэж хэлэхэд дадлагын сөрөгчд сонслоо гэж тасаг бүсэг хариулна. Хурлын дараа эдгэр сурагчдын хоцорсон шалтгаан нь тэдний сууж байгаа газар нь эндээс 30-аад газар хол тосч хүргэх тусгай тэрэг гэжгүй. Тэд эртлэн босч урдаар тэрхэнд сууж хэсэг газар замнаад дараа нь гүйсээр хурлын талбар төгөрч иржээ гэж Вангжин шид хүн хэлж өгсөн байжээ. Ай гэж Вангжин ши тухайн нэг алгадаад би тэднийг хэлэстүүлч гэлээ. Тэд хэдий ч комдон зовсон болов гэж харамсан хэлээд өчүүхэн ч татгал зэлгүйгээр бичхан хар туулаа. Тэр үймэнд байхдаа өөртөө зоос гаргаж явсан хангар хийцтэй Чүбэр хасах 125 мотороо төрчгнүүлсээр дадлагын сөрөгчдийн сууж байгаа газарт салхин мэт давхиулж хүрээд осол буруу хүлээсэн байна. Би бол нэгэн сайн хүн. Гэтэл сайн хүн бас алдаа гаргах цаг би гэж Вангжин ши үнэн чихэн хэлээд залхаад хөөхтүүд минь намайг уучлаарай. Би лавтай халж залруулнаа. Хэрэг учрын шалтгааныг асууж лавлахгүйгээр дур табаараа бусдыг жимлэх муу занга халж сайжруулнаа гэж хэллээ. Дадлагын сөрөгчд барин доорхноо хүрэглэн ирж түүнийг тэврэн аваад ван ангийн дарга уучлж хачээ хэмээн хасгиралтэн. Бид учраа хэлж тодорхойлсонгүй нь бас осол болно. Ван ангийн дарга бид чамд хайртай. Вангжин ши этгэрийг сонсоод хацрын уул ачхлаа. Улайхад бүр чинэрчхэж ичиц зовох хослон. Энэ явдлаа сүүлээр Вангжин ши цаг ямагт бие анхаарах болж юу бодвол юу хэлэх болж хэлэх үг сайтар бодлохснаас үлэр сая амнаасаа гаргадаг болжээ. Гэтэл сүрсэн зангийг сураар боож болохгүй гэдэгчлэн 1965 оны намрын сүүлчээр нэгэнт дэд жолоодөгчийн тушаал үргэлсэн Вангжин ши хүүхэд тасрах газар хүрч аняа хийгээд хүүхдүүдийг болгоочээ. Өрөөндөө үүдэнд хөрхтэй зэрэг тэр даруй хүүхдийн уйлах дууныг олж сонслоо. Бачимдан сандарсан тэрээр яаран хүүхэд тасрах тасгийн үүдийг түлхэн ороход нэгэн хүүхэд газар дээр суугаад юлмасаа зүлхэн зүлхэн уйлж эхэрч тэрмэр болчихсон байлаа. Аняан гэж тэр бүдүүн хоолойгоор агсрын зандрахад өрөөний үүд цонх нэхэл хөхөр дарган цэцэрхэлнэ. Нэгэн залуу бүсгүй хөөхд төврэн шогшин ирч Ванг дэд жолоод өгч яасан бэ гэж асуухад бас яасан бэ гэнү гэж Вангжин ши түүнийг хуруу хараа зан. Чиний энэ бүсгүй гэж дээ худаг өрөмдөх ажилчид тэнд ажиллана. Чи энд харин хүүхдийн газар суулган уйлуулна гэж хэлэхэд тэр аня харин Вангжин шиг хараад уурлахгүй мөртөө бас тайлбарлахар ч үгүй гэтэрх инээмсэглэн зогсоно. Вангжин ши бас л уурлж хач бас энийх сэтгэлтэй чи бас өөрийгөө ёстой гэж бодож байна уу гин. Энэ үед хүүхэд асрах газрын хамаарахч нь хурч ирээд Вангжин шиг сүмэр нэг тийш татаж аваачаад төмөргүй танай төвөрч байгаа нь бусдын хүүхэд газар суугаад уйлж байгаа нь харин түүний хүүхэд нь болно гэж сүмэр хэлж өгөв. Аа гэсэн Вангжин шигийн чихний хажууд аянг нэргэсэн мөт дуун нэхэл хөхөр өнгөнөн дуухарна. Тэр бэ иргэмгч аняахын өмнө хурч очоод гарын натхан нөхрөө

үнэхээр осол боллоо. Мотргүлэгчөөс байцаалтгүй бол үх хэлэх эрэхгүй гэсэн билээ. Би байдлыг ойлгосонгүйгээр дураараа бусдын шүүмжиллээ. Миний буруу химээхэд Аня хамаагүй, хамаагүй гин. Ван Чинши уламж үнэнчээр би чамд шаардлах дурд нь нэгд уучлах хэрэгтэй, хоёрт шүгэмжлэх хэрэгтэй, гуравт надад санал дурдах хэрэгтэй гэв. Аня гэж нэгэн айлын гэргий болоод удаагүй хүн Ван Чиншигийн буруухан мэдж халж залруулах ховорт тогтлоод нүдэнд нь зайр гүйлгэмчлээ. Хаа, би үнэхээр хуудуу гэж Ван Чинши мангнайхаа алгатан байцаалт хийсэнгүй бол үг ярих эрхгүй. Өнөөдөр яахад бас буруу гаргачих вэ? Энэхүү хуучин өвчнөө засах хэрэгтэй. Мотргүлэгчийн үгийг сонсох хэрэгтэй. Сүнснээ толтоосоо хувьсгал хийх хэрэгтэй гэж хэлв. Ван Чинши жолоодох хэлтсийн дэд жолоодогч болчихлоо. Гэвч өрхөлж худаг өрөмдөх ангид хүрч байцаалт хийн үүнийг юрийн үхээр худаг дээр очно гэдэг. Тэр худаг өрөмдөх ангид хүрч ирээд үдийн хоол болтол байцаалт хийв. Хоолн гэрт тэр нүд өргөмөгч нэг ажилчнаа туулган тостой гараа угаасанчгүйгээр ажлын хувцсан дээр шүргөмөгч манту атхан ам уруухаа чихгийг олж харав. Ван Чинши дэрэгтэн хүрч бие дээр зүлгхийг хэнэс сурв гэж асуухад багшаасаа сурсан гэж тэрхүү өрөмдөгч манту чачлан өнгөн сэр хариулав. Багш чинь хэн юм гэж Ван Чинши асуулаа. "Жо багшаа" гэж тэрхүү өрөмдөгч хариулаад хажуу талд нь сууж байсан багшаа заав. Ван Чинши Жогван өмнө хүрчээ. Ажлын хувцсан дээр гараа зүлгхийг чамаас сурсан уу гэж асуухад "Би ангийн даргаасаа сурсан" гэтлээ. Ван Чинши дахин ангийн даргаын ирж очжээ. Ангийн дарга нь энэ үед саяхан хооллож дуусаад ажлын хувцсан дээр гараа зүлгэн "Ахмад ангийн дарга, би танаас сурсан" гэв. "Би" Ван Чиншигийн хоол дээр нь яхал загсан яс тээгэлсэн бэт нийлээ дуудтал амаа ангал зулан нэхэч үг дуугарч чадсангүй. Нэхэн зэрэг бодлох ширсэн тэр толгойхоос өксрээд "Ээ нөхдөө, би бол нэгэн үхэрчин хүүхийн гаралтай. Бас будаагүй жөнгөртлөө. Өнгөрсөнд ариун цэвэр бус идсэн ч өвчин олохгүй гэж боддог байсан. Бутраас имэхгүй нь сайн татхал эхэл борхожүн өрөмтөгчдийн шулуун аал гэж бодож байсан. Өнөөдөр бодхоя, энэ нь ариун цэврийг эрхэмдэггүй нь муу татхал. Би нэгэнт халан залруулээ, олноороо бас халаарай" гэлээ. "Яаж халахв" гэж нэгэн ажилчин юмрлгээр асуухад Ван Чинши гараа эргүүлэн "Хөмбөрд нэг альчуур төгөнө" гэж хэллээ. "Оо оо, халый" гэж ажилчид хайсгарлтна. "Эрхэм сонсогч хэдөө, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөлдсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч уран сод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараа хөлжийн нөтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

Бэлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Самбайхан өрхөн мөндөттэй сонсогчдоо алтан шар замтан дандаа үзээтэй сайхан аялаж байна уу? Сайхан зурцгааж байна уу? Хүлэн Бөрхөтийн хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань болзоо ясаар та бүхнийх алтан сонортын цагийн өвтрүүлгээ сонортулж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна.

За сонсогч та. Ер нь өнгөрсөн цагийн нөтрүүлгээр өнөө одоо хавар зүүнний турш цахилгаан дугуй юм уу? Цахилгаан мотор. Тэгвэл одоо мөн чинь нэг нийгмийн зам харилцааны бодлосны тухай одоо бас нэг туршин өөрийнхөө үзэлт, өөрийн байр сууриа илэрхийлж одоо хуваалцаж ярьсан тийм ээ. Тэр үед үйл нөтрүүлэгдээ ярьсан байсан. Ер нь та машины жолооч байна уу? Дугуй унж байна уу? Цахилгаан дугуй унж байна уу? Тийм ээ. Эсвэл том одоо аварга ачааны машин жолоод нь уу? Та одоо энэ зам харилцааны аль нэгэн одоо багж хэрэгслийг авч жолоод одоо энэ зам харилцаанд оролцсон ч та бол одоо зам харилцааны хууль дүрмийг сахих хэрэгтэй. Үүний дотор одоо тийм ээ жишээ нь одоо хүсэг унааных нь үнтэй хямдхан гэдэг юм уу их баг үнээс болж бол одоо яг хууль чааж юм уу зам харилцааны дүрм гоцооны талаас бол ахилтруулна гэдэг зүйлгүй. Ягд одоо энэ хүүгээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн оршил болгож эхлүүлв гэвэл ойрд бол одоо бас манай зам харилцааны салам учраас нэгэн зүйлийг бол тодорхой дурдсан байна. Юу вэ гэхээр

цахилгаан дугыг сохтуу унаж болохгүй. Цахилгаан дугыг одоо сохтуу унах юм бол мөн адилхан одоо сохтуугаар жолооцсон там харилцааны багт жолооцсон хэрэгээр одоо шийдвэрлэх иймэрхүү бол хандаш үл нэгэнтэй бол тогтчиход байгаа юм байна. Ер нь одоо бас адилгүй адил ус одоо мууж орон хот тийм ээ бас одоо нийтлэл үзүүлсэн байгаа. Гэхдээ хамаг гол нь ер нь одоо бас одоо өнөөдрийн зам харилцаа өдрөөс өдөр боловсон төгөлдөр хамаарлт бүрэнгүйцэд хяна хамаарлт одоо камер ч юм уу цахилгаан систем ч юм уу за нөгөө хаяан систем гэдэг юм уу тийм ээ. Өнөөдрийн манай дунд улсын зам харилцааны орчин нөхцөл бол болохын дотор одоо сайжирж тэгшэрж боловсон болсоор байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн дүүл яг иймэрхүү үзэлт байдаг тийм ээ. Ер нь одоо сохтуу мотор унчих юм уу? Сохтуу одоо мотор зэрэг тийм ээ. Эсвэл сохтуу одоо цахилгаан дугуй унчих үед ер нь одоо сохтуу жолоодохдоо орохгүй. Яадгийн одоо сохтуу машин бариагүй л болоо штэ гэж манайхан ярьцгаадаг тийм үү. За тэгвэл одоо өнөөдрөөс хойш ер нь одоо бас иймэрхүү цахилгаан дугуйг сохтуу жолоодсон одоо байдалд яаж одоо тийм ээ шийдэхэд өгөх үү, яаж шийдвэрлэх үү, ер нь хууль дүрмийн талаас энэ дээр одоо ямар шүү тийм ээ оноотой байна гэдгийг бол одоо хажуугаар харуулна. За тэгэхээр үл ер нь ялчгууд арх гэдэг зүйл үл тийм ээ амьдралын одоо бас ам будааны шим гэж ярьдаг тийм ээ баг ууд балаа их үг бол одоо балайч үл тийм ээ баларт руу үл үчвэлээ эрттэйдээс ярьсаар ирсэн. Тэгээ зам харилцаа арх гэдэг зүйл маань одоо зам харилцааны тавч талд авч хэлэх юм бол тийм ээ хүнийг одоо минчүүрүүлэх, хүний тусгалыг одоо удаашруулах, анхаарал төвлөрөхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо энэ арх ундаан дарсвал одоо ер нь машин тэрэг жолооч хүнд бол одоо яг тийм ээ дайсан байгаа нь тодорхой. За тэгэд сохтуугаар одоо цахилгаан дугуй унаад гүйлгэх байдал бол мэдээж одоо дулааны үйлрэл тийм ээ. Үйл бол барыг цахилгаан дугуй унах хүн зөөрчихнэ. Тэгэхээр дулааны сайханд одоо хот болгосон хот тойрогт тийм үү. За магадгүй одоо сайхан найз зүйтэйгээ нэргэж шүү гэж суулсан одоо тийм ээ. Шурдгийн газраас өөрийнхөө одоо суугаал хороол хүртрээ нэг цахилгаан дугуй унчи тийм ээ гэдэг иймэрхүү л одоо барыг байдал байхаа. За тэгэд ер нь иймэрхүү юм а. Би одоо ингээд та бүхэндээ тийм ээ зам харилцааны хамаарлын талаас байнга одоо танилцуулдаг замын дүрмийн шинжилт өөрчлөлтийг бол одоо харамгүй та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байдаг. Тэгээд би та нартай одоо иймэрхүү зүйлийг тийм ээ хуваалцаж байгааг бас одоо зөвөр та бүхэн минь хүлээн авна гэдэг тул маш одоо итгэлтэй байна. Ягаад вэ гэхээр тийм ээ хэрэг үчирийг бол одоо урдаас санаж бүрэн төгөлдөр одоо төлөвлөж хэрэг явдал одоо бий болохоос өмнө зөв сайхан ойлголттой байх хэрэгтэй мөн үү нэг дугаарч тийм ээ. Ягаад гэхээр бол одоо бид нэгэнтэй дунд улсын зам харилцааны хуулаар жолооны үнэмлэгийг бол хуулиар зөвшөөрүүлж авсан эрэхэд ардын хувьд тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо нэг жолоочийн дэвтэртэй машиныг одоо зам дээр жолоодод энэ хот суурны энэ зам харилцааны хүлгэн дотор явуулж гинэ гэдэг бол нэг дугаар тийм ээ нүдэн талаас өнгөн талаас үзэх юм бол та өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлагаа биелүүлээж тийм ээ маш цааш явж зорчиж байна. За нөгөө талаас хэлэх юм бол хуулийн утга чанараас авч хэлэх юм бол та нэгэнтэй үл тийм ээ жолооны мэрэгдлийг эзэмшсэн, жолооны шалгалтыг давсан, дундад ард улсын хуулиар батлсан жолоочдын нэг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо та энэ зам харилцааны хүлгээнд оролцож байгаа авах үе байдал, гинтийн хэрэг явдал дотор бол та өөрийн үүрэх ёстой үүрэг хариуцлагаасаа бол мултаршгүй тийм ээ. Магадгүй та одоо замын хажуудах тийм ээ хэрсгийг мөргөж унгасан байвал төлж өгнө. За тийм ээ. Модыг одоо сүтгсэн байвал бас төлөр өгнө. За хүний машиныг шархтуулсан, мөргөсөн, шүргөөсөн байвал бас засаж өгнө тийм үү? Иймэрхүү утгатай. За тэгэхээр үл танараас та нартайгаа бид одоо хамтдаа хүсэгт нөвтрүүлэг маань бид одоо ямар нэгэн тийм арга барилаар хууль цаазын одоо хамааралтаас мултрах гэдэг юм уу тийм ээ эсвэл одоо үүрэг хариуцлагаа зайлуулах шилжүүлэх гэсэн ийм зорилго үгүй юм аа. За тэгээд цахилгаан одоо дугуйг сохтуу унах талаар одоохны одоо байдал төлвийг үзэх юм бол одоо ярангүй одоо бас дүнгийн шин дурдж байгаа. За манай одоо хууль чаажийн салаа мөчрийнхний талд авч үзэх юм бол бас адилхан шин нэг ахиц шин нэг хэлбэр тийм ээ. Тодорхой одоо тэр болгонд замын уулзар болгон дээр сохтуу цахилгаан дугуй унсан хүн болгоныг одоо хүн болгоныг сохтуу байна уу гэд үлээлгээд байцаана гэдэг нь худлаа яа тийм ээ. Нэг онцгойлоо одоо энэ ажилд гарах буух цаг замын оргил цагт бол манай энэ цагдааны салаа мөчрийн хүний одоо хүч бас хүрэлцэхгүй
Тэгэхээр би яг одоо ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо ийм байдаг. Ер нь та бүхэн одоо хэрвээ зам харилцааны салам мөчрийн одоо энэ алуун нийтлэг юм уу, данс дугаарыг анхаардаг бол эднэрийн одоо хэрэг явдал, машин тэрэгний энэ төрлийн тухай тайлбарлсан тийм ээ. Хамгийн сүүлд одоо шүүн дүгнсэн байдлуудыг бол та бас мэдэх байхаа гэж би бодож байна. Жишээ нь хэрвээ тийм ээ машин тэрэгний энэ төрл гараад жолооч одоо бие үргэцэн ийм байдлаар бол ихэнх байдлаар зам харилцаа хуулийн салам өчрөөсөл жолоочийн биеийг одоо дойчиж тийм ээ үздэг хамгийн түрүүнд одоо ходоод гэсэн шингээлтэн дотор архитарс байна уугүй юу тийм ээ магадгүй одоо бас хууль цаазын шаардлагаас болоод хорт үзэс хэрэгсэн үү эсвэл чухам яасан байсан харшилтай өм тан уусан уу чухам одоо биеийн эрүүл махбодын талаас асуудал гарсан юм уу эсвэл өөрийнх нь жолооны мэрэгжил магадлал уу за тэгвэл мөн ч одоо зам харилцааны энэ төрөл гэдэг учраас хэрэг талаасаа бол одоо жишээ нь ихэнх байдлаар бол одоо хоёр талтай тийм ээ За хоёр талын одоо машин тэрэгний жолоочдын хариуцлагыг тогтооно. Жохон хэнийх нь алдаагаас одоо энэ хэрэг үүссэн байна. Хэнийх нь алдаа шиг илүү шиг байна уу? Өнөөдөр бол маш одоо ингэж наривчилж байгаа. Магадгүй одоо энэ тухай анхаардаггүй манай жолоочд бол үүний тухай их ойлголт байхгүй магадгүй. Гэхдээ яг одоо үүний хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо зам харилцааны жижиг баг сагч гэсэн тийм ээ. Одоо жишээ нь машин тэрэг өдрөн сүйтгэгдсэн багсаг одоо 100,000, 2,000 төгрөгийн одоо юм нэг аж ахуйн хохирлтэй иймэрхүү одоо зам харилцааны энэ осолч гисэн зам харилцааны салам мөчрөөс хариуцлагын тодорхойлтын бичиг гаргаж өгдөг тийм ээ манай ашиг жолооч бол мэдж байгаа ягаад гэвэл одоо бас тийм ээ иймэрхүү зүйл тохиолсон байж магадгүй хариуцлагыг тогтоо за тэгэхээр энэ үед бол тоо ороод ирнэ за чухам одоо 5-5-ийн адилхан одоо хариуцлагатай байна уу 6-4 болно уу 7-3 болно уу 2-8 болно уу тийм ээ байдлаар болдог за тэгэхээр үл өнгөрсний одоо цахилгаан дугуйтай холбогдох хэргийн жишээ юм уу бидний дэргэдэх одоо бодит одоо нийгмийн үйлдэлээс авч үзэх юм бол цахилгаан дугуйтай хүн болоод машинтай хүн хоёр одоо хэрвээ тийм ээ мөргөлдөх явган хүн дугуйтай хүн шархтах юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь одоо бас битүү тийм ээ дөрвөлжин одоо бол төмрөөр хийгдсэн машин жолоодод явж байгаа хүн болоод хоёр дугуйтай цахилгаан дугуй унаад явж байгаа хоёр хүнийг бол тодорхой харьцуулж одоо авч үзэхэд бол мэдээж цахилгаан дугуйтай хүн бол одоо бүрээ талдаа хараалагдан тийм ээ тэр үл зөвхөн одоо машин тэрэгний үн ханштай бол холбоогүй гэж би боддог зөвхөн арга барил тийм ээ нэг нь бол одоо төмөр дотор суугаад явж байна төмөр авдар хайрцаг дотор аа нөгөө нэг нь бол болохоор төмөр унаад явж байна энэ хоёр төмөрч бай одоо хүнч бай мөргөлдөж тийм ээ шахтал үүсэх хэрэнд бол автаа энэ төмрийг унаад явж байгаа зайллаад явж байгаа хүн илүү одоо шахтах боломжтой за тэгэхээр үл яг одоо энгийн бас одоо энэ жижиг амархан шиг гэдэг юм уу багсаг одоо машин тэрэг өдрөн сүйтсэн иймэрхүү зам харилцааны зуурган дээр бүл машин тэрэгтэй хүнд бол илүү хариуцлага одоо оногдох ийм байдлуул одоо зориут бичсэн үйлдэлг дунд бол ялтчгүй одоо бас нэг гараад байна аа. Үний тухай бол одоо би нэх ярмаар юмгүй. Яг үний хэлэх юм бол бүр адилхан хүн тийм ээ хүн хүнээ хүндэлж хүний эрхийг дээдлэн гэдэг талаас авч үзэх юм бол бас зүй хүмүлэг ёснаас авч үзэх юм бол зүй тийм ээ цахилгаан дугуйтай зам дээгүүр жорчиж байгаа хүн ч гэсэн адилхан за магадгүй 1,000 тумын одоо тансаг машин унаа унчихсан жолооч ч гэсэн хууль цаазын талд ав адилхан жолооч зам харилцааны одоо бүрэлдэхүүн зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцогч энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм ээ үнэтэй машин унснараа энэ хүн эрэхтэй энэ хүн зүйтэй гэдэг ийм зүйл бол оршихгүй байгаа нь манай нийгэм бас гэгэн саруул манай зам харилтын зам харилцааны одоо хамаарлын ажил бол сайхан зөв чиглэлтэй гэдэг нь бол тодорхой тийм ээ за тэгээд дээрх яриага мөн үлгэж аваад За тэгэхээр бол одоо хэргийн дараа жишээ нь одоо тийм ээ хүн шархацсан юм уу үгүй болсон өөдөссөн ийм байдалд орвол одоо бас нэг зам харилцааны энэ төрлийн ослыг үүсгэсэн шалтгааны наривчээлж хуулийн одоо мөрдлөг хийдэг тийм ээ за тэгэхээр магадгүй бид нар одоо бас хуулийн нөвтрүүлэг шуухан өнөөдөр бас нэг төсөөлөж үзье тийм ээ магадгүй аа жолооч цахилгаан дуугыг унаад шүнийн одоо харангуй тийм ээ гэрлүгөө бутсан үг нь бол ойрхон 2 км-ийн зай. За ингээд харангуй шүн болохоор дэнгэрэлт үлэг муутай, үзэгдэж муутай. За манай цахилгаан дугуйтай жолооч, аа жолооч маань магадгүй дуулгаа сайн өмссөн. За цахилгаан дугуй нь бол бас одоо хууль ёсоор бүртгүүлсэн. Хэрвээ одоо дисэн жижиг шиг бол өнөөдрийн одоо цагаан байцтай. Хэрвээ магадгүй одоо
А жаахан томхон шиг цахилгаан дугуй бол өнөөдөр цахилгаан моторын хүрээ цараар багтана. А хууль ёсоор бол одоо хөх өнгөтэй шин одоо ийм моторын пайз гарч чад байгаа тав хүн бас анзаарсан байх. Цахилгаан мотор гэдэг одоо нэр үгэнд бол дасл одоо бид нэгэнтэй зам харилцааны салаа мөчрийнхөө нэг ангиллыг дагаад л явах хэрэгтэй болоод байна тийм ээ. Цахилгаан одоо дугуйг жижиг авсархан хүч багтай хүч бай одоо хүн ачгүй гэдэг юм уу иймэрхүү жижиг янзаар нь эсвэл зарим нэг талын тайлбар дээр үл өнгөрсөнд одоо энэ цахилгаан дугуй нэг дундаа өнгийн дугуй шиг гişхүр одоо хоёр талдаа хавцтай тийм ээ өөрөө хүчилж явж болдог анх одоо миний мэдхээр 10 жилийн өмнө цахилгаан дугуй анх харахтай их тийм хэлбэртэй байлаа тийм ээ цахилгаанаар явчихна за магадгүй бас өөрөө гişхиж унаад тийм ээ хүч гаргаж одоо бас явдаг цахилгаангүй бол бас баг явна гэдэг иймэрхүү төлөвлөлттэй ийм одоо жижиг дэсийн цахилгаан дугуй үл яг одоо өөрийн утгаараа цахилгаан дугуй тийм ээ хятад нэр өгөн ч гэсэн одоо яг энэ нэр өгөн дээр явж байгаа ийм цахилгаанаар одоо аялдаг дугуй тэрэг гэж байгаа юм. За хэрвээ өнөөх одоо сүүлдэж ирээд жишээлбэл одоо манай өнөөдрийн захиалгын хоолны түргэн одоо хүргэлтийн шар хувцастай шар дээлтэй баатрууд маань унаж байгаа одоо цахилгаан дугуй үл яг өнөөдрийн хууль цаазын ангиллаас үл цахилгаан мотор болно. А тэр ягаад одоо мотор болоод дугуй гэдээ ялгцсан юм мэдээж мотор нь үл хөдөлгөө хүчтэй сайтай мэдээж денчин нь их за өнөөдрийн манай одоо хүргэлтийн шар баатруудын дугуй бол ер нь ардаа одоо гурван дугуйтай тийм ээ гурван дугуйтай одоо бас болоод ирж байгаа юм. За тэгэх хэрвээ танай гэр бүлд одоо унж идэлж байгаа цахилгаан дугуй тань яг өнөөдрийн хууль дүрмээр ангилахад юу болоод байна та нэг хэлбэр дүрсийг аваад үзээтг тийм үү эсвэл боломжтой бол хамгийн ойрхон цахилгаан дугуйны хамаарлын өртөөнд очиод асуулт авах тамаагүй шүү дээ тийм ээ асуулт авах жийлэн за миний энэ одоо яг цахилгаан дугуйдаа багтаад ногоон пайз цагаан пайз өнгөрсөнд үл энэ нэг дотоодын хамгаалахын системийн одоо энэ дугуйн гэхдээс болгомжилсан дугуй болгонд одоо оногдуулж өгсөн ногоон ийм пайз байдаг. Энэ үйл яг одоо өнөөдрийн бас жинхэнэ миний яриад байгаа цагаан пайз эсвэл цахилгаан моторны хүүх пайзтай бол бас адилгүй юм а. Тэр үйл зөвхөн одоо дугуйг одоо гээж орхиж хаягдуулахаас гэдэг одоо иймэрхүү нэг дотоодын хамгаалалт товчоноос ард түмнийх хөрөнгө хөгшил тийм э цахилгаан дугуй гэдэг хүсэг унаанд нь аж ахуйн одоо хамгаалалт хийсэн зорилго нь илүү юм болов уу гэж боддог. За тэгээ үнэ хавраас эхлээд адам ажмаажмаар хэрвээ цахилгаан дугуй жижиг шиг авсархан шиг хүчин баг шиг үл ногоон пайз очиж солих хэрэгтэй байна халах хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ одоо миний ярьж байгаа шиг цахилгаан моторын тоонд орчих юм бол сайн одоо нөгөө сохтугаараа одоо гэртээ цахилгаан дугуй унж харьсан ааж одоо чин одоо сэдвүүд дээр өхөлтлөн одоо тийм ээ энэ ар ясан дотор оруулаад бодож үзэх юм бол юм байна. За манай ааж одооч маань ингэж одоо төсөөлье тийм ээ сохтуу унсан. За тэгээд замын дүрмж өрчөөгүй замын хөвөөгөө дагаа сайхан унсан хурдж хэтрүүлээгүй тэгээд бас дуулах зүүчгсэн тийм ээ дүрмийн дагуу байсан. Гэхдээ үл замын одоо эсрэг талаас хэдий юм уу нөгөө талын одоо замын машин замын дүрмийг тийм ээ жүрчиж манай дугуйтай хүний замаар орж ирсэн юм уу яасан юм нэг тохиолдлоор манай аа жолоочийг одоо хүн чархтуулсан гэд бид нар жиччээ тийм ээ заавал одоо дандаа одоо бас хэргийг хөндрүүлж иж яах вэ. За ингээд бид нэр одоо аваад бодоход өө одоо манай хүмүүс маань шүндүүлээр цахилгаан дугуйгаа унаад одоо машинд мөрүүлсэн хэрэг гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Гэвч үүнийг өнөөдрийн одоо хууль зүйн юм тасалбар зам харилцааны одоо тийм ээ хамаарлтын одоо энэ нэг үнцэг хараасаас авч үзэх юм бол бид нар шинжилнэ. Хамаг нэг дугаарт манай аа жолооч маань арх үүсэн тодорхой болоод ирнэ. Тийм үү. Уг нь бол цахилгаан дугуй цахилгаан мотор унчихсан буурэ одоо тийм ээ талих нь уг нь бол одоо бас их сайхан одоо төлбөртэй гэдэг юм өмчилгээтэй сайхан төгсөх байсан. За арх усныг бол одоо манай аа жолоочийг мөрдөж гаргаснаар бол манай аа жолоочуд одоо сохтуу жолооцоо хэрэгт унчин тийм үү. Энэ нэг дугаар боломж хоёр дугаарт миний ярих гэж байгаа бас нэг гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ аа жолооч маань цахилгаан моторыг унах хууль ёсоор одоо унж эдлж болох манай улсын иргэний хуулийн одоо утга учир бүхий жолоочийн дэвтэр и дэвтэр ди дэвтэр ди дэвтэр бол одоо 3 хүрдэт мотор тэрэг 2 хүрдгийг багтаана и дэвтэр бол 2 хүрдэт мотор тэрэг юм. За тэгээд ди и дэвтрийн одоо аль нэг нь ч байгаагүй гэхдээ манай хүний цахилгаан дугуй нь яг одоо өнөөдрийн хуулийн хууль зүйн одоо энэ байдлаар бол очиж цагаан пайс үлгдэг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болоод явчих юм тий. Тэгэхээр бас манай одоо аа жолоочийн хувьд бол бас нэг үнэмэлгүйгээр жолоотсон хэрэг ороод ирнэ. Энэ үл тодорхой шүү.
Та нар одоо энд хүртэл сонсоод бас намайг үсгтэн маань хөөж ин наран хүмүүс маань тий хий хий мэрж ин одоо бодох магадгүй. Ягаад одоо аимшиг хүндрүүлээд яг үндэ үл хууль цаазын оршихуйн одоо утга учир гэдэг юм уу? Хууль цаазын хүнд үйлчилгээ ийм л байдаг тодорхой. Нэг үл нэг. Таны одоо энэ цахилгаан дүүгийг 3 4 жил 5 жилийн өмнө авсан тийм ээ 5 жилийн өмнө худалдаа авсан цахилгаан моторыг тухайн үед бол манай хуулийн одоо журамжилаар манай энэ нэг цахилгаан моторыг унахад одоо зам харилцааны тийм ээ эрх ди дэвтэр юм уу ий одоо гэрч авна гэж тухайн үеийн хууль нь заагаагүй юм тийм ээ тэгэхээр би тэр үед худалдаа авсан. За тэгэхэд одоо болсон чинь миний цахилгаан дугуйг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болгоод ирсэн дэвшүүлчихсэн. За тэгээд очиж одоо даатгал тушаанд би өөрөө гэрч үнэмлэлтэй байх хэрэгтэй. Ийм олон шаардлага гараад ирнэ. За тэгээд энэ олныг одоо бас одоо сайхан нэг сайхан жахсаач нийлүүлээд одоо сайхан ерөнхийд нь багцлж авч ярих юм бол би хамгийн сүлдө тав хүндээ дүгэлт хийж өгье.

засагт нөтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэг дэрсэн согтуугаар цахилгаан дугуй мотор өнөвл эгэ адилхан одоо согтууж ялаадсан хэрэгт одоо тооцогдох шин одоо тийм ээ хуулийн журмын одоо бас ханд шиг тав хүндэ тайлцуулан хүргэж байгаа. Тэгээд машин унаа зам харилцаа гэдэг зүйл маань өндөр хөдөлгөöntэй олон хувирлттай тийм ээ баг одоо цагтаа 120 км цагаар нийснэ аялна гэдэг үлээс хурдан зүйл тийм үү. Тэгээд одоо далдын аюул тийм ээ одоо эндэл осол эсвэл одоо жолоочийн цалгаадл иймэрхүү зүйл байх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бас нэг хуулийн төгшүүрийн талд ойлголт хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр би өмнө ярьсан тийм ээ магадгүй одоо цахилгаан дугуйтай жолооч маань өөрөө ямар ч буруу гаргаагүй замаараа чигээрээ явж байгаад бусад машин мөргөгдсөн. Гэхдээ чиргийн дараа наривчлаад ирсний дараа бол манай хүн бол одоо энэ цахилгаан дугуй, цахилгаан моторыг одоо хууль ёсоор унах эрхгүй. Энэ бол одоо хамгийн амархан тийм ээ. Хууль зөрчсөн хэрэг болоод ирчин. Жолооны үнэмэл буугаар жолоочсон хэрэг болоод ирчин энэ гэдэг баярт. Үүнээс одоо цааш нь ахиулаад бид нар юу ярих вэ гэвэл зам харилцааны та эндэл осол ч юм уу зам харилцаанаас болсон хэрэг явдал та бидэнд гинтийн аж ахуй магадгүй машин өөрийнх нь тус бий тийм ээ хөрөнгө мөнгөний хохирол үүснэ. За бусдыг шархтуулж мэднэ. Зам харилцаа нийтийн одоо тийм ээ бүтээн байгуулалт замын дэн хэрсгээс аваад өвдөж хаглаж мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол даатгалтай. Өнөөдөр бол ер нь даатгал гэдэг бол бас хүн хүн төрөлхтний нэг аж ахуй бас нэг сонин тийм ээ чухал бас нэг гогцоо гэж хэлж болно тийм ээ аюул төгшөрийг сүрнэ гэдэг талаасаа. Ер нь тав хүн одоо зам харилцааны даатгал гэхгүйгээр амьдрал дундаа ер нь одоо бас даатгалыг сонирхдаг судалдаг хүмүүс олон бий дээ тийм ээ. Магадгүй одоо хөгширсэн хойно том өвчин олно гэдэг юм уу магадгүй эрүүл мэндийн том одоо асуудалтай болох үе даатгал мөнгө төлүүлнэ эсвэл одоо эд хөрөнгийн даатгал гэдэг ер нь нэгэн янзын одоо олон даатгал байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа бид нэр зам харилцааны одоо энэ л осол гарах асуудал бол биднэрт аж ахуйн одоо хүнд дараасыг төлбөрийг авчирж мэднэ. За тэгэхээр бид нар бол даатгалаа сайн авах хэрэгтэй тийм үү тодорхой. Би одоо тав ихний хүн болгон даатгал авах гэж даатгалын компани өмнөөс ухуулаад байгаа зүйлүүд биш байна. Харин та бидний аюулыг одоо даах хамгаалагч гэдгийг бол тав хүндээ онцлон харуулж байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо амьдрал дунд иймэрхүү нэг байдал үүсдэг. Одоо машин тэрэгний заавал одоо тушаах зам харилцааны гайл гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо машин тэрэг жилийн байцаалтаа хийлгэх заавал одоо нэг үндсэн даатгалтай байдаг тийм ээ. Зам харилцааны заавал тушаах даатгал мөн үү? Манай одоо энгийн 2 литрийн доторх машин тэрэг бол бараг нэг 1000 төгрөгийн орчим 1200 эсмэгтэй тийм ээ. За энэ үл зөвхөн хэрэг явдлын дараа 2000 төгрөгийн төлбөрийг өгч чаддаг зам харилцааны заавал тушаах даатгал. Хэрвээ энэ удааны зам харилцааны одоо тийм ээ асуудалд та 2000 биш 2 төм 20 төм 200 төмийн одоо төлбөр төлөх ёстой, даах ёстой байсан бол та яах вэ? За хэрэг явдал үүсний дараа тийм ээ хөнгөрөх цантаа ирэхгүй гэдэг үнэн үүсний дараа бол та өөрөө одоо зөвхөн ийм нэг зам харилцааны даатгал 2000 төгрөгийн одоо төлбөр өгөх чадалтай даатгал хийсэн байшнараа хуруу хумсаа нухлаж одоо гацагдах халаглах байдал бол манай нийгмийн одоо үйлдэл дунд банк үүсдэг олон жолоочд маань за хэрэг явдлын дараа нэг мэдсэн бол одоо би нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагыг авсан байсан бол тааржээ тийм ээ өөрийн машиндаа одоо машин шүйдсэн даатгалыг авсан бол тааржээ тэнд би одоо нэг 1200 төгрөг илүү зарцуулсан бол энэ даатгал маань өнөөдөр намайг хэрэгтэй өрөнд бол 2 том 20 том болоод ирж байна гэдэг иймэрхүү л одоо утгатай юм тийм ээ. Тэгээд зөвхөн даатгалаар бус. За даатгалын талд бол машин тэрэгний одоо бас тийм ээ эндэл ослын талаас бодиттой байдлаас одоо үүсэж хагаад даатгал жоохон хэрэг төлөх бас нарийн одоо ийм задрага тооцоо байдаг тийм ээ. Энэ дотор бол зам харилцааны дүрм хууль жолооч өөрөө тэгвэл одоо

даатгалын компани гурван талаараа одоо бас нэг хилцээр эдүүлэг гэдэг юм уу, гурван талын өөр өөр их нь одоо бас нэг тийм ээ ашиг төсийн зүйл оршино одоо тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ зам харилцааны хууль зөрчсөн байдал байвал даатгал өгөхгүй. Даатгал одоо төлж өгөхгүй тийм ээ. Та нэгэнтэй замын одоо дүрм зөрчсөн, хууль зөрчсөн байдалд орвол даатгалын компаниас та даатгал төлж өгөхөөс татгалзна. Бас хуулийн хамгаалалттай тийм ээ. Тухайн үед бол та яаж залдаж арга байхгүй. Та өөрөө буруу хийчихсэн жишээ нь та согтуугаар машин жолоо очихсан. А байдалд ор таны 1000 зүв байлаач та одоо энэ даатгалаас ашиг хүртэхгүй тодорхой тийм ээ. А эсвэл за таны одоо жолоочийн үнэмлэлийн хугацаа нь хэтэрчихсэн. За эсвэл таны машин байна уу, нэг жилийн одоо энэ хуучраад ирсэн машин аюулгүйгийн байцаалтаа хийгээгүйгээр тийм ээ байцаалтын хугацаа нь өнгөрч гисэн байдалд очоод та энэ лоцолд орчихсон тийм ээ, даатгалтай байлээ ч гэсэн байцаалт хийгээгүй мөн адилхан даатгал мөн гараад татчихсан тийм үү, иймэрхүү байдалтай. Эсвэл одоо таны энэ жолоочсон хэлбэр таарахгүй, жишээлбэл та одоо энэ C2-ийн тийм ээ, C2 чинь одоо автараа штэ жижиг тэрэг. C2-ийн автарааны одоо жижиг тэрэгний дөвтрээр та магадгүй аль нэгэн өдөр C1 гээд гар араатай машин жолоож жоод асуудалд оролцсон. Тэгээ нэг үтсэн чинь өө та чинь C2-ийн дөвтртэй байж байгаа C1 гэж одоо очихсан байна. Гэсэн шиг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо хууль цааз, өнөөдрийн манай нийгмийн орших үе маш одоо чанга нарийн зохион байгуулалт дүрмийн дагуу амьдрна. Тэгэхээр үл яг одоо энэ төлөслийг даах даатгал гэдэг юм уу, зам харилцааны хууль цааж жолоочийн талаас авч хэлэх юм бол замын одоо хууль дүрмийг зөрчсөн байдлаар даатгал олохгүй нь тодорхой юм тийм ээ. За тэгэхээр би одоо дээр ярьж байгаа юм шиг багс саг одоо ялх шилэхгүй юмнаас бити одоо тийм ээ бид өршиг өршиг татъя гэдэг одоо бас нэг тийм нэг бодол байна л да тийм ээ. Гэсэн шиг тэгэхээр үл одоо энэ хэрвээ таны одоо энэ унж байгаа цахилгаан мотор тань мотор тэрэгний дөвтөр чухалтай. Танд бас мотор тэрэгний дөвтөр байхгүй. Тэгвэл та унахаа байчих тийм ээ. Магадгүй одоо гэл жижиг шиг, бэсрэг шиг, магадгүй хуучник ч юм өөр нэг цахилгаан дугуй гэдэг тийм ээ. Тусгай одоо гэрч дөвтөр хэрэггүй цахилгаан дугуйгаа л унчих тийм. За бити одоо дээр ярьсан шиг сайн хэрэгт одоо тийм ээ саадтай.

Яасан машин тэрэгний тань шалгуулд яасан мөн үү? Хурдаа хэтрүүлсэн эдгээр асуудлууд бүгд одоо бас одоо бодлого хийх тавдаа ороод идэв шүү дээ. За орчим хөн одоо бас манай хайлт өргөт нэг дэнгүү тоналжин зам дээр хоёр машин одоо тийм ээ булиалдаж гарах гээд хоёр тийшээ гарах гээд тийм ээ жүрлдэх биш одоо хоёлоо 90 градусын өнцгөөс одоо ирж байгаа юм байл да тий. Нэг нь зүүн шаа баруушаа нэг нь өргөшөө хайшаа. Ийм байдлаар орвол уг нь өргөшөө хайшаа явсан машин тэрэг нь хурдаа хэтрүүлчихсэн бараг цагдаа 60-70 км/цаг хүрч ирээд наадах одоо тоналжин зам дээр зүүнээс баруушаа өнгөрж байгаа машин тэрэгний бол одоо буруу талаас нь тийм ээ дэд жолоочийн суудлын талаас нь мөрөгсөн. За тэгээд энэ байдлаар замын цагдаагаас бол баруун талд найр тавина гэдэг дүрмийн дагуу очиж ажилласан. Яг л хэрвэл энэ жолооч хүн өөрийнхөө одоо баруун талынх нь одоо ажиглалт сайн аа гэдэг юм уу ер нь энэ бол одоо бас тухайн одоо хоёр машины байраар очиж шалтгаална тийм ээ. Та баруун талд нь байсан бол танд ашигтай. Нөгөө жолооч баруун талд нь байсан бол баруун талд нь ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Баруун талд найр тавих дүрмийг одоо хэрэгжүүлээд манай одоо энэ уг нь хурдаа хэтрүүлээчгүй баруун талаас одоо мөргүүлчихсэн одоо тийм ээ. Жолоочийн хариуцлага бол их болоод эзлэх хувийнх болоод ороод ирчээ. Яг үндэ бол нөгөө талынх нь хурдаа хэтрүүлсэн байсныг үл нэхэмлэх чухал даа. Гэтэ одоо яг хуу тийм ээ бид одоо бодтой одоо хэрэг явдлыг наривчил шинжнэ гэхээсээ илүү энэ нэг ойлгох түүнийг ухаах түүнийг та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Дараа нь за өөрчлөлн засалт машины тус бийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Машины тус бийтэн одоо ярангүй бид нар одоо бартаа даах гэдэг юм уу, өвлийн хүйтэн гэдэг юм уу тийм ээ. Цас шуургатай тэмцэх зорилгоос машин тэрэгт өөрчлөлн засалт хийдэг, машин тэрэгэнд том одоо хурдтай дугуй хийдэг юм уу, элдвийн одоо ауран туслах дээс чангаах зүйл гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлүүд хийдэг. За нэн цаашлаад одоо манай зарим жолоочид бол одоо хөдөлгүүрийн салих хүчийг одоо тийм ээ өндөржүүлэх гэдэг иймэрхүү одоо бас өөрчлөлн засалттай. Эсвэл одоо энэ өвлийн цагт хүйтэнд одоо асаадаг дулаагуур одоо утас шүргүүл шинээр залгасан шинэ одоо цахилгааны нөөлөг хаалгыг бол машин тэрэгэн дотор гүйлгэсэн ийм байдлаар бас даатгалын компанид бол бас одоо шалтгаан болох гээд байна шүү. Үнийг бас тав хүндээ анхааруулъя. Бид нар амьдралын үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас одоо үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас тийм ээ машиндаа заримдаа өөрчлөл хийхгүй байхын аргагүй одоо өөрчлөл хийдэг хөдөө орон нутгийн зохион зохицхийн төлөө тийм ээ. Тэгэхээр үл өнөөдрийн одоо хууль цаазын байдлаас авч үзэх юм бол машин тэрэгэнд өөрчлөлт хийх уг одоо ариг үйлдвэрийн бус зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх тийм ээ хөдөлгүүрийн салхих гэдэг юм уу томсгох багсгах өндөржүүлэх иймэрхүү гогцоон дээр бид нэр хууль цаазын дагалдан ирэх одоо юм нэг төгшүүрийг бас бодох хэрэгтэй байна. Хэрвээ тийм ээ бид бас магадгүй мөн одоо миний өнөөдөр нэг цагийн нөтрүүлгийг ярьчихсан аа жолооч гэсэн шиг тийм ээ ямар ч буруугүй байлаа бусад өөр одоо хөдөлгүүрт машин тэрэгний алдаагаас хэрэг осол үүссэн юуч байна уу даатгалын компани замын цагдаанаас наривчлан байцаасан чинь манай аа жолоочийн жолоотсон машин тэрэг нь хөдөлгүүрийн салчихсан байвал яах юм тийм ээ хууль бусаар өндөр болгосон байвал яах юм тоормслууд нь бас өөрчлөлт хийсэн за машиных нь хамар дотор элдвийн шинэ утас юу татаад цахилгаан замын асуудалтай ингээд бол дураар одоо машин тэрэг өөрчлөлт зассан гэдэг шалтгаар даатгалын компани таныг төвччих нэ тийм үү эсвэл одоо сүүлийн үед одоо энэ цахилгаан утас шүрүүлсний өөрчлөлт засалтаас үүсээд одоо энэ машин тэрэг шатдаг тийм ээ шатдаг орондоо шатдаг шатхад бол энгийн байдлаар даатгалын компани төлөөрөх ёстой. Гэхдээ хэрвээ энэ шатлтын одоо үрдүн үг учрын наривчлан байцаагаад үтсэн чинь оо энэ өөрөө ийм нэг цахилгаан утас залгасан юм байна. Ийм нэг цахилгааны засварын газар ийм нэг өөрчлөлт хийснээс болоод энэ машин шатлаа дууслаа тань төлөөрөхгүй тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо сахтугаар цахилгаан дугуй цахилгаан мотор жолоодох талаас хоёрдугаарт нь бол аюул төгшүүрийг одоо тийм ээ хамгаалах сэргийлэх талаас хууль чаажийн ухамсар буюу машин тэрэгтэй холбоотой одоо хууль чааж төлбөртэй холбоотой хууль чаажийн бас одоо нэг тийм ээ ойлгох түүнийг тав хүндгээ чадъя одоо хуваалцлаа. За тэгээд сайхан одоо ид хөхтэй зуны өдрөх нь үргэлжилж байна. Тав хүн тийм ээ ороод ирвэл олдстай гараад явбал ганцхтай сайхан одоо алтан жалуутай хийсэж байхыг зүгнэж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлөө. Нөтрүүлгээ бэлтгэд нариулсан нарын хүү анхны хянагч гавраа хянагч урамсад ерөнхий хянагч бүрэн баяж баяжтай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өргөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р 2-р батыг хэвлэн тархаасан.
2: Ли Чан, Гэнияхийн ерөнхий сайд, Хасахстанаа ерөнхий сайд, Кореяхийн ерөнхий сайд, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монт Негрогийн ерөнхий сайдтай тус тус уулзсан.
3: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 23-р удааны хурал бэйжинд болж, Жолэжи хурлыг эрхэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооноо, банкын хорооноо 17-р удааны хурал эхэлж, Ванхунин хурлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооноо намын түүх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р батыг, 2-р батыг ойрд Төвийн тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаж эхэллээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ямар маягийн урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах. Урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах цаг үеийн чухал их зөвлөх сэдвтэ уялдуулан аль олон шин ойлгодон шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрдүүн хэсэг байж, марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нэмэр үзүүлж, намаан хүчрхэгжүүлж, улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодот ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн шинжлэх ухаанч онлоос эрэлттэй бөгөөд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд суралж, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах агуу их үйлдэлгийн дунд хөгжим бож гарч, бат бөх үйлдэлгийн суур ба гүнжүжан онлын их сурвалжтай байж, шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангадахын үндсэн журмлал болох юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол түүх, бодит ахуй ба ирээдүйг холбосон нээлттэй үжил санааны систем мөн болохоор, шин цаг үеийн намын байгууллалтын үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан тасралтгүй баялагжин хөгжих нь дамжиггүй юм.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат, 2-р батд. Нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд намын байгууллалтын тухай хамгийн чухал, хамгийн үндсэн жохойлыг цаг хугацааны дэстраллаар найруулан жагсааж, мэдүүлэлт, яриа, тодорхойлолт, жохойл, жавар, оршил зэрэг жоо бөгөөд 2 жохойлыг оруулсан байна. Зарим жохойл бүтээлийн анх удаа илэр нийтэлж байна. Үүнд 1-р батд 2012 оны 11-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанд 46 жохойлыг оруулж, 2-р батд 2018 оны 7-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд 56 жохойлыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах бол одоохнай ба хойштын нэг хэсэг хугацааны бүх намын нэгэн чухал улс төрийн үүрэг болно. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат, 2-р батыг хөвлүүлэн тархаасан нь өргөн олон намын гишүүн кадр олон тумнай уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралчиж, уг ёсыг ойлгож Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжиг суралчин туушлуулахад өрх сүрт жаах материал хангаж, бүх намаараа хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг

0: цаашид гүнжгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг хөрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээрэн нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж Шижин пингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасан хэргэлж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн яхуулж нэн өндөр баримжаа нэн боттай арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чанга жасах элчүүлийн ажлыг сайтар атгаж зуун жилийн том намын намаан хамаарч намаан жасах намаан мандуулж намаан хүчрэхжүүлэх шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдхан нам төрийн ажил үйлсийн лавдуунаар урт удаан хөгжхийг ахуулгад чухал аж холбогдолтой юм.
1: Тубрааж үг юм дээ. Сибайповол намын төв хороогоос бүх дундад улсыг жолоолох явцад хөдөө тусгам дах хамгийн сүүлчийн жолоодах газар мөн. Энд намын төв хороо болон нөхөр Маузо дүн гурван их дайлалдааны жолоодож хувьсгалыг жолоодон бүх улсын ялалтыг холж өвөнө олмаар шин дундад улсыг байгуулжээ. Нөхөр Маузо дүн энд хоёр эрх хүчийн чухал үжил санааг дурдсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан бүх намын нөхөд хоёр эрх хүчийн гүн гүнжгэ үжил санааг тасралтгүй суралчин ойлгож ямагт даруй болгоомжтой байж тесвэр хатуужилтаагаар тэмчин үннээс жовийг эрж нэг л сэтгэлээр ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмнөөс манай намд явуулж байгаа шалгалт манай намын одоогийн дааж байгаа ба өнгөрөх гэж байгаа элжвэлийн шалгалтыг үргэлжлэн сайтар шалгаж манай намын чанарыг үүрд ховруулахгүй байж манай хувьсгалт турулсан үүрд ховруулахгүй байх хэрэгтэй гэж Дондд улсын хамтнам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх тулгар жоролт үүргээ хариуцлагаан батж хэжилж Сэргэн мандалтын аяндан эрэлхэглэн урагшил нам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шалгалтад оролцох жориг санааг үргэлжлүүлэн хувьсгалын хуучин суурныг хөгжүүлэх цаг үеийн хуудсыг бичиглэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сибайповдх дондд улсын хамтнамын төв хорооны хуучин буурын Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдааныг жолоодох тасагд орход дөрвөн таслага богино шорон байшинд зөвхөн нэг утас, хоёр гажрын жорог, гурван иж ширээ сандлал харагдана. Энтхийг дэлхий дээрх хамгийн бага жолоодох гажир гэдэг. Далгарай жилийн өмнө намын төв хороо энд Ляошин, Хуайхай, Пинжин гурван их дайлалдааныг жолоодож шин дундад улс байгуулагдахад суур тавьж өгчээ. Одоо уламж олон жалуу сурагчид намын гишүүн кадрчууд энд тусгайлан ирж судлан суралчиж Сибайпод хөрхийг нэг удаанаа тулгуур жоролтын аялал болгож байна.
0: 2013 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Сибайпод ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдан хосжооны тэмчлэн харалтыг бийлүүлэхээс аваад Дундын үндэстнэ ахуй их сэргэн мандалтын харуулсан дундд улсын хүслийг биелүүлэх хүртэл бид бүр аян чамдан байна. Манай шалгалт үргэлжилсэр байна гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн бүх удирдах кадрчуд болон бүх намын гишүүд ард түмнээс манай намд өгсөн шалгалт манай намын хүлээж байгаа шалгалт болон хойшид хүлээх элчүүлийн шалгалтыг сайн хийж шилдэх хэр бүтэмж авахар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Сибайпогийн жорох санаанаа ураалахаар ил гадрынхан шин чаг үеийн хөгжилтийн байдлыг сайхан жургалж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэх нийгмийн бүх талаар тууштай байгуулж, дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, аж ахуйн өрөнхий хэмжээ дэлхийд хоёр дугаард жагсаж, Төгтмөн хүн ард тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсын бүх талаар байгуулах шин аянд шин чаг үеийн шилдэх хэр бүтэмжийг үргэлжилэн бичгэлж байна.
1: Тубрааж үг юм дээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ий Чан 23-ны өдөр Далиэнд 2026 оны Жунай Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн Гиниагийн ерөнхий сайд Үри Ба Хазакистаны ерөнхий сайд Бака Жоноф, Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин Шик, Монгол улсын ерөнхий сайд Учрал болон Монтенегорын ерөнхий сайд Сапай Чиг тус тус хүлээн авч уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон таван улсын удирдах хүмүүсийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад улс болоод таван улсын харилцаа үргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, дундадын тал таван улстай хамтаар үргэлжилэн чармайж, хоёр талын харилцаа болоод хамтын ажиллагааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулах дуртай байна гэжээ. Урибата уулжих Уи Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтран ажиллах түншийн харилцаа байгуулсан 10 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, Гэниата уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, худаа жахва арилж ах худалдаа уул уурхай, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, мөнгөн гүйлгээ, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, чахалгаан эрчим хүч зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг уудалж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх дуртай байна гэж. Бакажоновта уулж ах үе Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс Хасакстантай аж ахуй арилжаа, энерги уул уурхай, холбон нэвтрэлчих, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, дундад Хасакстаны ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Хоёр талаараа бас дундад улс Төв Аз ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг талаарх зохицуулаг хамжилж байгаа нэгтрүүлхаар байна гэж.
0: Ким Мин Сихтэй уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн дундад улс Кореяхийн хамтаа улс төрийн итгэлцээнээ сууран бэхжүүлж, арилжаа хагас дамжуулагч соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, нөөлттэй маягийн Аст номхон далайн орны аж ахуйн байгууллалтыг явуулж, бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгын хөлхөнөө амар төвшин тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учиралтай уулж их үе Ли Чан илэрхийлэгдэн дундад улс ямагт дундад Монголын харилцааг хөрш чиргэлтэй улсуудын гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, Монгол улстай хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаахан чангатгаж, аж ахуй арилжаа, нүүрс, уул уурхайн гаралт, суур бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, олон талын хамжилцаагаа нэгтрүүлж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны ашигт усыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учрал илэрхийлэгдэн Монголын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс баримталж, дундад улстай аж ахуй арилжаа, худаа аж ахуй, бохирдлогүй аж ахуй зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн, хамтын ашигт тусан сайтар хамгаалах

0: үйлдэлд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Товаражиг мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23 дугаар удааны хурал 23-ны үеийн өмнө Бээжинд анх дугаар бүгд хурал хийжээ. Хороон дарга давлэжи хурлыг эрхэлсэн байна.
0: Товаражиг мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 17 дугаар удааны хурал 23-ны үеийн өмнө Бээжинд хөхөллөө. Чанарлах хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой өрүүлэр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг айхуулахын тойронд засаг төрийн явдлыг зөвлөсөн байна. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүүнийн эхлэлтийн хурлыг эрхэлжээ. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн Төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан урлагаар хуралд оролцсоны хамт мэдүүлэлт хийжээ. Ванхүүнийн хурал эрхлэх ярандан илэрхийлэгдэн Дунд улсын Өвхамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлаас чанарлах хөгжилтийн ахуулахыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол сэдв болгож шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж аж ахуйн тогтвортой өрүүлэр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулах хэрэгтэй гэж шаардлагатай.

0: хорооноо дөрөвдүгээр бүх төрлийн шийдвэрт бодох юм байрлуулалтыг хянам хай найдваржуулан дунд усын ухамс намын төв хорооноо 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай хийсэн дээд төвчнээ зурх төлөвлөгөө ба баялдах бодлогын төлөвжүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж засаг төрийн явдлыг гүнчээж өвдөлчин арилжиж идэвх итгээр санал зөвлөхө дурдан арга ухаан гаргаж чанарлах хөгжилтөөр дунд усын маягийн одоохчлалтыг явуулахд хамтын танилт хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобаражогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 23 өдөр байж энд Өмнө Африк улсын дэд ерөнхийлөгч Машад Хилетэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улс болоод Өмнө Африкийн харилцаагийн дэд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Өнөө жилийн 3 дугаар сард би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн томлолтоор тантай хамтар дундад улс болоод Өмнө Африк хоёр улсын хоёр талын комиссийн 9 дугаар удааны хурлыг хамтаар эрхэлж дүүрэн амжилт олсон билээ. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг найдваржуулж улс төрийн итгэлцээг гүнжгэрүүлж бодтойг хэмэлсэн хамтын ажиллагаа чангадхаж хурлын үр бүтээлийн найдваржуулалтыг ахиулан нэг их ахилттай болгоулж өгнө. Дундад улс болоод Өмнө Африкын Брексийн улс болон 20 улсын эвсэл бүлгийн гишүүн болсноо хобид дэлхийн нийт дэх хамжилтжилгаан нэгтрүүлж дэлхийн нийтийн аж ахуйн жасан чиглэлтийг төгөлдржүүлэхэд хамтаар идэвхтэй үйлдэл бадруулж өгнө гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Омортын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсна байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Омортын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн бэрхийг тоолох ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг болгож энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадахгүйтэй Хатанбат Оморт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба Ам ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умртын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умртын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Омортын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн

0: улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүч рхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох. Дундын үндэстний үндэвд хавьятай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засгийг чангатгах ба Өмөртийн 3 орноо халахвч ойжирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэр дундын үндэстнээ үндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яанаа хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өмөртийн 3 орны халахвчогийн инженерин манай улсын эх хуурайн утаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдаан, хорчин болон хулан шарга даахын хоёр их элсэрхэг хажрыг жасаж ойжуулах тайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох тайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай тайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг жол хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орноо хуварлын жаг хэж гарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансүгийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнээ өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дэвшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том завхарч туршин тохируулах шатанд орж, өлсөж сэргийлж өлсөж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшад суралцалгаа эхлүүлж, 10-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу газрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүнбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлсөрсөн газрын

0: өнхөлсөн ургамлын бүрхчийг жуна 22-т хүргэх болно.
1: Товрач их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн ах баялгийн ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хөби Мужин Цанжуугийн Бөөд Хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчлсон инженеринг нь нарны энергиээр чалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, горвийн уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирийнхэн барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгчлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин нанган ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгчлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоныдсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгоцоор чингэх ус тээж байсан, цах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялгийн яамнай Тянжина далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техникийн мөрөгжилд тоногт хөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус тутагтах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагтаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Элэ их үжилгийн тойрогт идэх хөтөлтөд оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйн ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төрлийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангадах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэлт Туяа, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Бор Хүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжэрнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсох гэр бэлтгэлээ. Маш баяр урхан хожир бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөхө хошуунаа Бошоод сумнаа халгайтай гачаанай малчин юм. Тэд орон нутгийн хаан чавар байгаллаг Малима хаан их хотын жахад борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахуйгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлруулж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үднээс Хөхө хотыг жаржи бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамтыг түүнээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрээ их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна.
3: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонсон зам мөр бол шүү яаж мал аж ахуй малын одоо үн чанарыг жагтэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдөө одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэг жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо жагтэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь одоо миний өмнөд орноос бутаж ирсэн харалт нь энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолн ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эдгэрнэлт санку мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээс сүүлээр эргэж бодоод Эргээд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг хэсэг хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуухтай ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж бас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч ихсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгатаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаагур ингээд одоо гэр оронгуусыг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ? Юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол ихтэй одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд Жоны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг цочнаа жах байдаг ш та. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгшдрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрээс бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрээс ажу ажу бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид бол ихтэй 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо захтэлгүүр дээр сонаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржүүлээд жарах бүх явцыг сурсан. Тэгэхэд одоо нэг юм ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бол бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр ханаа мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа үхрийн махан хоол баг хамаа багдаан 500% 5000% баг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр бүр ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчихна. Тэгээ ингээд хүмүүс бид нарыг олохгүй Тэгээд өдөр болгоо ингээ өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлөн барай өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чи 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч идэн гэд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэ гэд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг батхад бүр 12-5,000 шуухан байж байгаа. Тэгээд
2: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагшид борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлга болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явах дутмаан олширж борлуулга нь өдрөөс өдрө сайжирсан байна.
3: Манай өөч нас осноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод. Тэгэд манай нэг галан хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хононыг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгээд миний хөвөн хоныг чамд өгөө, чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа, чи өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас төрийн хэрэглээ бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэр үед нэг дэрэн 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд. Тэрээсүүд нь шууд ингээд хөйтөн хөмрөл аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд. Тэр одоо бас яаж жарна уу? 70 хоны чи хаа нэдэл нь уу? Ухаан мишин олгүй тэгээд аав шүү дээ. Яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингэдэг нэг дуршиж өгөө гэд. Тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ. Нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөнгө олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунахын нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Чи махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдий мөнгө авна уу гэх тэгээд 2 өдөр чистэ нэг өдөр одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоног найдалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хоног нь хэдий гардгийн өм хоног нь хэдий гардгийн хурд хэдий гардгийн нэдэснахан дараа чин лагин мөцөө тэгээд нэдлэхин ка уяр хөдөөхин на уяр бас яаж хөдөөж болдоггүй бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэн та. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаву гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дээр байлгаж байгаа. Тэгээд нэг гонжууны нөхөн 30-адын аваад чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахрын хугацаанд ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуй жард барсан. Тэгээд оо захтаггүй хөргөлтэй маш сайн байг юм байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байг юм байна. Маш олон юм сууди ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил нь шүү дээ. Шунуухын хавлай талбайга байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрнэр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл шүү дээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг хатаг засыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юусууд ингээд дуршиж үзээг. Тэгэд анх гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний аа өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурил хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд энэ шүлтэй гурил нь маш гоё таргатай. Тэгээд гэрхийн тарга байна. Тэгээд би 20-ын суу аваа таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдөлө тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд

0: бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхри мах чагаан идэв. Тэгэд өхри мах нь лажо жан гэж штэ. Тим өрхөгийг өөрөө хийгээ. Тэгэд л жарж ирсэн шүү. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жансаар бүртгэж өнгөрөөгүй. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд гатуужилтай маш ингээд гүжир бүрсэлтэй бараа орон хаян айн чахлан тэгэл салхантай тэгэл хүйтэн тэгэл эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөө яг бацсан гэхдээ би байсан ингээ чи ингээ чи тэгээг хэлэхгүй штэ харан би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээс нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармайвал ямар гоё гэд учир нь одоо ертөнцийн юм уу дэлхийн өрөө бүр ингээд бараг жооны 90-аас нь бүр ингээд өвчтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ. Одоо өвчтүүдээ ингээд дэмий чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд л би чадахгүй би дэхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ. Маш ингээд баба уучирдууд ингээд жахан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болго их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай. Тэгэд л байж. Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангууда одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж яаж ажил нүйсаж авах байгаа босгоно уу? Яаж одоо амьдрна уу гэдэл хоёлаа яриад. Тэгэд хамаа анкд би нэг TikTok дээр ингээд өөр хана махны шууд нөтөлгөр хийе гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийе гэд. Тэгээ манай хоёр тэн 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд чагаан сар шүү дээ 24 оны. Тэгэд 25-хуу өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор шүү дээ. Бараг 29 Украинк бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байхаа. Том 5000 жин байхын төмөн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хараанэ эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн хоёрдугаар жилийн басна 29 үхэр жараад л мөнхөө хатад авчирад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 төмөн жосны үхрэм маа хөдөлжээ жон алтар 25 оны хавар бол ч нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад ядэ ми аажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрийн махан хоол хийе гэхдээ тэгэл үхрийн махан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дүүдэд тэнгэрч гсэн ерөнө гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг үжигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгэл 27 төмөн хүүжээд тэг үхрийн махан хоол даад бараг шинийн гоны хүмүүс танаад үхрийн махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна тэгээ одоо харам монголын хүмүүс Шинжана монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэтэл тийм мөрхөө хүсэл мөрөөдөлтэй хүн маш олон байж байгаа.
1: Ажилчи айлын амьдрал уудун гэдгээр жалуухсан маань уулаасан ажилчи хөдлөмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөөгөн чайруулж өөрийн хүн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдынхаан малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Хүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсоглоо. Маргашин энчагийн дугаараар тус сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох нь сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: суурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай пүрэв.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмдаа Жолоботрийн Жавхаа төв үйлсгэсэн сурвалжлах сонсхий хүлэн авч сонсноо. Эрхэм сонсогчдоо. Өнгөрсөн жууны 90-р оны сүүлчээс 2000 оны эхний үе болтлох хугацаа бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн бодлого чаашидаг үнжигэрэн суугаал ардын орлого, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг орон сууч зэрэг ардын аж амьдралтай нэгт холбоотой чар хүрээнд гүнжиг хувирлт гарсан чаг үе юм а. Мөн энэ үеэс эхэлж манай улсын ажил олголтын тухай төрийн бодлогод үндэснээс хувирлт гарч их дээд сургууль юм уу тухайлсан ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөн оюутадад шууд ажил хуваадаг байснаасаа оюутад төгсснөөхөн дараа ховороон ажил ирэх болсон юм. Өвөр Монголын Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутагтай Сэжинт 2000 онд Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулиас төгссөнөөхөн дараа гажир үжиж нүд нээх гэсэн бодол өвөрлөн Чиндо хотыг жорсон байна. Гэхдээ гадагш явсан хүн гажрын сүрт дарагдгаа гэсэн шиг малжих оронд төрж хөдөөгийн орчин амьдралд өссөн Сэжинтэд харь холын Чиндо хотын үхэл уур амьсгал хоол унднаас аваад бүх чийл сонхон санагдаж уусалчж дасалчхад маш хүч хэрэгтэй байлаа.
1: За сайн байна уу та тэгээд уулдар өөрийнх нь нэр овог бус нутгаан танилцуулаад өгнө үү?
2: За сайн байна уу. Би Сэжинтө нэртэй. Улаанхад хотын Байран баруун хошууны Исмат гэтэн өнө.
1: Тэгэхээр Чиндо хотод ирээд хэдэгний нүр үтж гэнэ үү?
2: Чиндо хотод ирээд одоо энэ чинь 18 жилийн нүр үтж гэнэ. 18 жил бүгд боллоо. Өөр малын ажил дээр их сургуульд оролцож чаад 2000 төгсөө. Төгсөөд шууд энэ Чиндод ямар нэг ажиллаа нэхлүүлж гэнэ. Одоо Чиндод бол хаяа болгоё. Эсвэл тэр ороод чаад.
1: Тухайн үед 2000 он та юу гэж Чиндо хотод ирсэн?
2: Энэ бас юу? Олон төгсгөө үед бол ажил өрх бас мөнөөнийхтэй бас эдэлгүй. Энэ Өвөр Монголд бол сээсээ юм ихэлж өөрөө ажил өрх юм ихэлж байна. Тэр бүр бараг нэг дугаар жил, хоёр дугаар жил болж байгаа тийм байдлаа. Өөрөөр би юу нэг санаа бол тэр үед бол гашнаг нүд нөгөө гарчнаг бас утгаж ирээр эч явасан тийм нэг дөгмөхөн бодлоос гарч ичи. Дөгмөхөн цахилжээд өнөө Чиндо хот бол тэр үед бол үндэм миний тэхэн дотор үл гими ямар тийм уран гими ямар сухтал байсан бай. Өнөө гарч ирсэн бай. Өнөө бүдөөний нутгаас анзай гарч ирсэн юм чинь. Өнөө гадны байдал гими ярихгүй. Гүйж би бас алч байсан. Өнөө чинь доогсон юм нэг гажир байна гэж. Ингээд бол гарч ирээд чинь надад ирээд үлээ мэдч. Өнөө бол ажиллаа нэг л өрөөд ч байна. Хайр бүр нэг дүр гарч.
1: Нэг бол танай өөрөө ирхэлж байгаа атлас нэр бол улдаар хайр бүлэглэлд ажилласан.
2: Ажиллаж байсан.
1: Хайр бүлэглэлд хэдэн жил ажилласан?
2: 8 жил энэ үрдтэй. Бүлэглэлд контр агаар тохиролцоочдын дээр ажиллаж хийж байсан.
1: Юу хийц агаар тохиролцооч.
2: Тэр бол энэ зэнийг зарсаар бол одоо энэ чанар чангахаар энэ ааж юуж байгаа. Өөрөд бол энэ мөрөглөлийн адил. Түлдэж ирээд бол гадар орнд өөрөлд хатын салбар байгуулгын ачаа нэг танкин адилхан үл ээж бас мөрөглөлийн адил энэ тухайтай хийсэн. Тэгвэл гөрөглөгчийн энэ асуудал шийдвэрлж өөх энэ юм адил үл ээж.
1: Танаас сурсан мөрөглөлтийн яг энэ
2: хадаалд ажил дүрийн нэг ажил дүрийн салбар болохоор энэ талаар бас нэлээд эртчихнэ.
1: Тэгээд 7-8 жил хайр бүлгэлд ажилласнаахан дараа
2: гажирээд бол өөрөө бас ийм их бодол ороод жоод ахтууд дээр анаас хашаад юм нэг алтан амт гэсэн юм нэг өөрөнд юм нэг команд байгуулжээ. Байгуулад бол колдо бас хайрны бутагдууныг бас барлуулжээ. Өөрчлөлт андам бутагдуун бас байна. Агаар тэхрүүлж агаар чивэшүүлэх маш нэм тухайтай барлуулж охлорж хажмын дээр үх юм болоод бүр хийж байна.
1: Маймаа сайн уу?
2: Маймаа одоо фэн гэж хөллөс болно. Одоо жүгөр гэж хөллөс болно одоо. Энэ учир нь миний нүүдэж байгаа бол одоо бүр тийм
1: байдал байгуулалт.
2: Тийм. Одоо эхлээд бас даваа байсан. Мөн энэ хайр жилээс бол баг. Олигаа хүхүүж. Бүгд жалаа байна. Миний хавны тавшуулаад энэ талаараас нь жилийн явалт гарах гэж бодож байна.
0: Жорсон өр жуураас бочдоггүй, харавсан сүм хаднаас хэлтрдэггүй гэдгээр Сэчинтэ төрүүлээс аваад Рин чадал амьдралын ухаандаан түшигдэн Чиндо хотод хөл тогтногсон хатуу жоргыг барьж чаг мүчийг завдан чуучилдахгүй чармайж өөрийгөө бүх талаар төгөлдржүүлэн жинхэнэ чирэг өрийн ёсоор шүд жун хатуудсан билээ.
1: Та сая бас баярлаа. Энд дээд бас 18 жилийн нүрийг үлдэжин гэсэн энэ хүнээ нутаг хүндлэнэ гадарт хөл тогтно гэдэг бас их амаргүй байх.
2: Тийм.
1: Түндөж гинж бомбод гинсэн энийх Чиндо хотод яг энэ бодо нутгаас нь гарч ирсэн нэг Монгол хүнд авч хэлвэл энэ бол анх хүндтнээ донд хөл тогтно гэж амаргүй тийм ба.
2: Тийм байна.
1: Харин танд одоо их олон хүчирдэл толгорсон уу?
2: Энэ хүчирдлөө бол 5 хоног толгорсон. Нэгдэг бол одоо сайн сургуулаан тогсож гажраад хөл бол мэдгүй. Ядад хөлөөр сурсан боруч их сургууль байх үед боруч манай нэг амт их бүрэн монгол үнийн жахтаа нь хэлчиж жоохтож ялгалчих нь бүрэн монголоор нь гэсэн болохоор амар. Энэ тирээд бол бас энэ талаар их хүчирдэл толгорсон. Хөл нэвтрэх дөнгөнгүй болохоос болоод ажлын талаар бас нэг нөлөө

0: сайн хэлсээр үнэн яг тийм нэг хөгж байгаа гэх юм уу. Сэр бүх тийм нэг байдлаар тийм нэг санагдана. Өчир нь Шандун уулын ажиллагаас хэдийн гол ерөн тийм сайлийн ок байх. Монгол айлтыг нэгэн ялгаатай байгаа юм асан бол одоо өнөнд тал дээр уусаж өнөнд тал дээр жогчилдэж ирэх болоос нэг үсрэг бодож байна.
1: Өөрийн нутагт хүнээ хүний хайрлж хүнээ нутагт нутгийн нэрэ хайрлаа гэсэн
0: тийм үсрэг тийм.
1: Энэ нутагт ирээд ингээд хүл тавина ингээд тогтно гэжээ таус их чармайлга гаргасан байх.
0: Тийм өнийг үл одоо чармайлга хүнээ басад өнөөс хэвэл үчирмэл гарахгүй бол хөл тогтоод бас ямар хүчтэй байцгаа. Өнөө надаа бас манай чингэн дээр амгалчуд бүр тийм байхаа гэж бодож байна. Чамера гарахгүй бол нартай хэчэрнө.
2: Сэчинтэй хайр бүдгдүүлд 8 жил шахам ажиллаж агаар тохируулагчийн яс чанарын шалгах мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэглэгчийн асуудлын шийдвэрлэх зэрэг бүх дамжлагын ажлыг хийж мэрэгшиж чагаарснаахан дараа хайр бүдгдлөөс гараад найжтайгаан хоршиж байгаад 2013 онд Алтан Анд гэсэн компани байгуулж олчоо агаар тохируулагч агаар чөвөршүүлэгчийг борлуулах ухсарах ард талын үйлчлэх хангах ажлыг хийж байна.
1: Яг танай эрхэлж байгаа ажил үйлсийн хожимын харалт жилтийн тухай ярил.
0: Мөн үүн одоо нэми хөшөлтөнд явралтын тагалдаад манай уламжилт энэ арга амжилтаар гэж бараган борлуулах явдлаар бас явралт гаж байна. Иймээс нь мөн оны сэлжөөний тавцан өлжилийн нэн дугун бүн нэн ордон юм тавцанд өрийн бүтээгдэхүүнээр барлуулж нэг илүү өндөр амжилтад олгоно. Жермэн яхсан юм нэг халттай. Өнөөдөр хийж байна.

0: намын 18 дугаар их хурлаас нааш өөрчлөлт нээлтийн бодлого тасралтгүй гүнжгэрж интер сүлжээ түргэн хөгжихийг дагалдаад хүмүүсийн бараа таваар худалдан авах арга хэлбэрч ихээхэн авралт гарсан юм. Ийм байдлаар сэчинтэчээс жагтэлгүүрийн уламжлалт борлуулгын арга хэлбэрэн алхам алхмаар ховруулж интер сүлжээг ашиглан өөрийн бүтээгдэхүүн намборлуулж нэн өндөр амжилт олохоор тасралтгүй мөрийн чармайлж байна. Сэчинтийн эрхэлж байгаа ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсээд сурвалжилгаа өндөрлүүлээ. Программын дээж сурвалжилан найруулж бүрэнгүүлж хэмж алтан түшийг нэвтрүүллээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
1: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас

Самбайцхан өөрх мөхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 24 гаргийн 3 өнцгийнхаа шууд нэвтрүүлгээр Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 109-ээр нэмэгдсэн. Манай орны ой шугаа ба нутаг бэлтчээрийн цэвэр нэмэгдлийн хэмжээ 200-6 тэмн мөөдхөрч түүхэнд анхудаа хасагдталтай байснаас нэмэгдэлтэй болсон. Малчин болон судалгааны байгууламж хамтран тамчийн талд сүл сайтай өвс тариад амжилт олсон зэрэг мэдээлэлд сонсох юм. Энэ жилийн 1-10 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 109-ээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцэн нийтний адил хугацааныхаас 600-ийн хувьар дээшилжээ. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны барааны тээврийн нэмэгдлийн хурдц үргэлжилэн түрэгдэж, зам тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмгч урамтай явагджээ. Бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 11 дүншүүр тоонд хүрч, барааг шилжүүлэн тээврэлсэн хэмжээ 2547 дүншүүр тоон километрт хүрч. Нийтний адил хугацааныхаас бүр 109 градусаар нэмэгдчихэ. Хурдны засмал замын ачааны машин

хоорондоо 4 дүншүр 5,000 түмэн хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 102 гараагаар нэмэгджээ. Бүх орны эзэг нэлтийн чанартай анчдын тээврийн хэмжээ 1 дүншүр 2,000 түмэн хүн удаад хүрсэн байна. Үүнд засмал замын анчдын тээврийн хэмжээ 8,538 түмэн хүн удаа, төмөр замын анчдын тээврийн хэмжээ 2,700 бүгэ 7 түмэн хүн удаа, агарын тээвэр 543 түмэн хүн удаад хүрсэн байна.

Өвөр Монголын урт хандас хорны зам тээврийн мужалслан нийтэм гүйцэтгэх ард түхэн үзүүлэх үйлчлэгэ шин шавталтай болжээ. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр болтол нийт 30 түмэн хэрэг явдлыг мужалслан шийдвэрлж, бүх улсын ил муж орны дотор 6 дугаард орж, сайн үнэлэлтийн норм 198-ыг давж, олон түмний ханамжийн хэмжээ үргэлж жилэндээ шилжээ. Одоохон бүх орны зам тээврийн талд олон тохиолддог 22 зүйлсийг мужалслан нийтэм гүйцэтгэх хэвчээнд оруулж, зам тээврийн аж ахуйн эзэгнэлтийн зөвшөөрөх үнэмлэл, тэргунааны тээврийн үнэмлэл, жолоочийн үнэмлэл зэрэг гол болох үнэмлэлийг эрэмжлэх, хувируулах, оны хяналт хийх, үнэмлэл солих, хүчингүй болгох зэрэг бүх ажлыг хамарч мужалслан гар гүйцэтгэл хийхэд хүчтэй, удаан, яршигтай байдаг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Дурдвууштай нь манай орон бүх улсад төрүүлэн түрээслэн машин тэрэгний жолоочийн хэр хэмийн үнэмлэлийг данслах ба хүчингүй болгох, эзэгнэлтийн тэрэг унааг зогсоох ба дахин ажилуулах зэрэг дөрвөн зүйлийн үргэлж тохиолдог гар гүйцэтгэлийн бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэхийг биелүүлж, гүйцэтгэх явцыг нэн ил тод өндөр бүтэмжтэй мөрдөж болох болгосон байна.

Шинээр нийтэлсэн 2025 оны Өвөр Монголын Өр Танзас хорны улсын газар шурын хувирлтын байцаалтын үр бүтээлээс үзвэл манай орны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн цэвэр нэмэгдлийн хэмжээ 200 бөгөөд 6 тэмн мөд хүрчээ. Ингээд манай орны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн талбай түүхэнд анхудаа хасагдaltaй байснасаа нэмэгдэлтэй болжээ. Ой шугаа ба нутаг үлчээрийг өвдөн сүйтгдэг асуудлын системтэйгээр үндэснээс нь засахын тулд манай орны 2025 онд хууль тогтоолоос зөрчин ой шугаа ба нутаг үлчээрийг өвдсөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж цохилт өгөх ба засгийн зэргээр атахыг баримтлан улсын умартын түмэн газрын ногоон хэрмийн үнэн хүү сайдрсахын хамгаалжээ. 2025 онд нийт 2,7600 асуудлыг цагчлан засаж 33 түм гарай муу ой шугаа ба нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн эсэргээр ой шугаа ба нутаг үлчээрийг өвдөн сүйтгсэн асуудал олон үүсэж байсан байдлыг бүтэмжтэй хоригдсан байна. Одоохонд манай орны ой шугаан бүрхцийн норм 121.9 гарайд хүрч нутаг үлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хүчлэг 46-аг давж тус 100-аас нааш хамгийн сайн төвшөндөө хүрчээ. Шилэнгол аймгийн сүнд зүүн хошууны мандалт болгосны дархан шил гацааны малчин үлзий наран Өвөр Монголын Өр Танзас хорны тарайлан малай чухан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй хамтран дачир нингэн тамчин талд өсөл сайтай өвс тариад амжилт олжээ. Үлзий нарныхаа 6,500 муу бэлчээртэй 200 гарай хонь 1,000 шахам өхөр малчдгаа малчин хүнд авч хэлбэл өвс бордоо худалдаж авна гэж жилдээ багвас зардал гаргадаг юм. Үлзий наран 2020 онд өөрийн нутаг дээрээ 50 муу шаргас тарьж 30 шахам муугийн хадаад 53 болт өвс хураасан байна. Хэдэн жилийн турш үлжийн наран хоньны хоргол хомгийн эсгэж өвс тарих, гуурас дэвсэж услах зэрэг олон аргаар өвсний ургалтыг баталжээ. Үлзийн нарны ган хураа дачир нингэн тамчин талд өвс тарихаар зөрг шүүдсэн бөгөөд ордлох сайтай байхыг туулсан, дуулсан Өр Танзас хорны тарайлан малай чухан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн багш нар түүнийг ирж хамтран ажиллахаар ярилцсад тогтсон хонь утаг дээр нь ерөөг, тогторгон, шир хаяг, хүмүл, чаргас зэрэг ган дачирд даацтай нутгийн өвсийг хамтар туршин тарьж 50 гарай муу дачир нингэн бэлчээрийн засад сэргээсэн бөгөөд бас мал унаагаа өвлжүүлэх тэжээл өвсний нөөцтэй болгочээ. Энэ жил Өр Танзас хорны тарайлан малай чухан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийнхан үлзийн нарантай хамтран харган ба дэгсийг дурсан тарьж тамчин татын ургамлын хүчлэгийн дүрсийн олон янз чанарыг илбэгжүүлэн нутаг бэлчээрийн хүйн бүтц ба амь ухааны чадамжийг шилдэгжүүлэх судалгаанаа үргэлжлүүлж байна. Үлзийн нарын сүл сайтай өвс тариад нэгэнтэй 6 жилийн

үг үзэж байна. Энэхүү явцад тэр овс бордоо хадах машин, овс боодлох машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэхийн хамт уртан зас хорны тарайлангийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судалгааны үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, царгас, шарах яг, юргөг зэрэг ганд ачирд даацтай сүл сайтай овсын нийт 320 грамуу тарьжээ. Өөрөн овс тарьж хуран үхэр хондоо тэжээж тарах хүчийг баталснаас гаргалтын үер малын орлого нь илэрхээ дээшилснээр барахгүй гаднаас овс худалдан авахыг бодвол жилдээ бараг 2,500 төгрөгийн зардалгыг багсгачээ. Улсын нарны сүлсэтэй өвс тарж ам ухааг сайжруулсан ба малчлийн зардалгыг багсган орлогоо нэмэгдүүлсэн арга туршлагыг хараад ойр хавийн малчтад түүнийг даган тачир нэгэн тамчийн талд сүлсэтэй өвс тарж эхэлсэн байна. Сонирхол медианы өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ойр давгдсан 2026 оны Хатангуулын гол сэдвт жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх ажиллагаа дунд орон бус алсалсан 3 үзмжийн орны холбоот билетийн шугамыг бүх улсад нийтэлжээ. 3 зам шугам нь тус тусын онцлогтой Хатангуулын их тохон гол орон бусын шилдэг соёл жуулчлалын эх баялгийг хамаржээ. Хатангуулын Өвөр Монгол Шаншигийн хавчлын шугамын холбоот билет нь Шаншиможийн Шингрүү хотын Тянгуаны Үхэрт тохой үзмжийн орон, Өвөр Монголын Хөх хотын Үхэр тохон Хатангуулын их хавчлын жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Орд Усны Жунгарын Хатангуулын их хавчлын үзмжийн орны холбоожээ. Гурван хавчлын чүм Хатангуулын их хавчлын гол үзмжийн бүсэд хараалагддагч 2-мажийн 3 хотод хуваагдсан оршдог холбоот билетийг гаргасан нь жуулчдад Хатангуулын их хавчлын сүрлэг сайхан үзмжийн нэг билетээр бүхний сонирхох явшин олгочээ. Ус манхад тушилдсан Өвөр Монгол Нэншагийн элсний шугамын холбоот билет нь Нэншагийн Жүнвийгийн элсэн хөтлийн жуулчлалын орон, Ухаан нуурын ам ухаан жуулчлалын орон, Алшаагийн Тэнгэр элсийн Донгохын тал нутгийн жуулчлалын үзмжийн орны холбоочээ. Энэхүү шугам нь Хатангол болон элсэн цөлгөх хоёр их дэлхийн дэсийн үзмжийг уусалцуулсан байна. Унас гатн бомтын гаднах зан жаншил Өвөр Монголын Хатангуулын Содон зам шугамын холбоот билет нь Хөх хотын Үхэр тохон Хатангуулын их хавчлын жуулчлалын орон, Орд Усны Бүрээ Манхын үзмжийн орон, Хөх хотын Ийли Эрүүл мэндийн хөндийн холбоочээ. Жуулчд ил төрлийн жуулчлалын давчингаар Хатангуулын холбоот билетийг хайж харгалцсан зам шугамыг сонгож болно.

7 өдөр явагдсан 2026 оны дэлхийн боксын тэмцээний холбооны дэлхийн хундах дуралдааны дундад улсын өртөөний уралдаан 21-ний өдөр Гуянгийн Бэйн тамирын ордонд өндөрлжээ. Өвөр Монголын тамирчин Ян Лиу гарамгай илэрлээрээ эмэгтэй 70 кг-ийн тасын алтан медалийг гардажээ. Дундад улс дахь уралдаанд бүх дэлхийн 40 улс ба газар орны 300 шахан боксчин оролцож 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн Бэйн тамирын цуглааны зангилгийн хурамтал ховжиж Узбекистанд явагдах дэлхийн хундах дуралдааны ерөнхий шийдвэрт дуралдаанд оролцох хэр хэмээ болалтжээ. Охотын сайхан тойргийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөрд эдэний үйлдвэрлэлдэх банкын хяналт байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж, олон төмний эдэн амдааны амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалж байна. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтад улаан эдэ, цагаан эдэ, архины зүйл, тус зэрэг орон нутгийн онцлогт эдэний аж ахуйлал, жижиг үйлдвэрлэлийн газарт олон удааны байцаалт хийж, эдэний амар төвчнийг чармайн баталжээ. Байцаалтын явцад хуул хэрэгжүүлэх ажилтад эдэний аюулгүй үйлдвэрлэлийн баримжаатай чанга харгуулан Орчин тойрны эрүүл хамгаалалт, түүхий материалын шин сургагын хэмжээ, түүхий материал оруулсан гэрч баримтанд гүйцэтгэсэх, үйлдвэрлэж боловсруулах явц нь журамжилд нийцэх хэсэг, ажилтнуудын эрүүл мэндийн хамааралтай чанга хэсэг, бүтээгдэхүүний шошго тэмдгийн журамжуун хэрэгжилж байгаа хэсэг зэрэг чанга байцааж, далд гэм юм уу асуудлын илрүүлвэл дараахан зөвчлөлийг сайжруулсан байна. Байнгцсан байцаалтын суурин дээр сайхан тойргийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө эдэний үйлдвэрлэлд AI оюунч хяналт хамааралтыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн явцыг цаг тухайд нь эзэмшиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, дан сэхмлийг оюунчаар үлдэн хадгалах, асуудлыг бүх явцаар мөрдөн шийдвэрлэхийг боловлуулж, эдэний үйлдвэрлэлийн хяналт хамааралтын нарийнлгийн хэмжээ ба бүтэмжтэй чанарыг ихээр дэвшүүлжээ. Одоохон болтол сайхан тойрог нэгэнтэй 500 шахам гараа эдэний үйлдвэрлэлийн гол цагцыг байцааж, голдохтой эдэний үйлдвэрлэлийн ажил төрлийн журамтсан, баримжаатсан, оюунчилсан хяналт хамааралтын төвчнийг илтгэ дэвшүүлж, голдохтой эдэний төрлийн аюулгүй батлахын шийдвэрийг үргэлжилэн сайжруулжээ.

Ордо Шилэнгол аймгийн гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах бэлтгэл салбар анги гамшигаас аврах бачин байдлыг арга заах, үерийн сэргийлэх сорилтоо чангатгаж гамшигаас аврах чадварын мөрийцөн өрнүүлжээ. Гамшигаас аварн туслах бодит байдал цуэрлэн мөрийцөнд 5 км-ийн хээрлэнгүйх ерөнхийлэн ур чадвараа тэмцэх хээр гадаа уулан газард усан хөөр босгох, шөнөөр явган явах, гал унтраах зэрэг 30 гарай төрөл зүйлийн уралдаан тохируулжээ. Ойлгосноор тус удааны мөрийцөн 6-р сарын 30-ны өдөр болтол явагдаж, усны орон, уул, газар, төмөр унтраах зэрэг олон зүйлийн түгшүүрийн шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах игнэний бачин байдлыг арга заах, гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшигаас аврах чадварыг дэвшлүүлэхийн зорин үерийн хугацааг амар тогтооноор

Шандин шин энерги гадагш шүргэх суурин газрын 100 тонн киловатын салхин цахилгааны нэмэгдүүлэх төсөл 6-р сарын 23-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд барилгаа эхлүүлж, тус төсөл ашиглалтад орвол жилд Бээжин, Тэнжин болон Тангшан оронд 23 дүншүр киловатт цаг бохирдлого цахилгаан хүргэнэ. 176 тонн тон өрсөлдөгчийн давхар эслэлийг багасгахантай тэнцэх юм байна. 5200 тонн төгрөгийн бэл оруулсан Баянуур хотын ганц мод момтын улсын үүдэж ижбэрдүүлсэн суур төхөөрөмжийн төсөл ойрт голцогцын барилгын байгууллалтанд дуусчихжээ. Тус төсөл ашиглалтад орвол жилийн бомтор өнгөрөх хүний тоо 69 том 6700 хүрч, тэрэг унаа 79 том 2000 хүрэх болно. Ордсын хүрэл багтын соёлын үзэсгэлэн ойрт Бээжингийн их татмал голын музей дэлгэгдчихэ. Үзэсгэлэнд Ордос хотын музейгаас хангасан Ордос маягийн 369 иж хүрэл багч нийслэлийн музейд хадгалагдаж байгаа Бээжингээс

Ихтэйд сургууль төгсөх сэдвийг элсэх чичээ. Интер сүлжээний аж ахуйн ажилтан элсэх сарын ажиллагаа 6-р сарын 23-ны өдөр Улаан цавын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Хөдөмбөр хотын шин бараг баран хошууны богдуулын ардын шүүх танхим ойрд бүх улсын анхдагч бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танхимаар нэрэгдсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачуд наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөрчлөлт.

Зайрхам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цагүрийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын урт хандас хорны цагүрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт хүртэл хил мэдээлсэн. Манай орны өнөө маргаашийн цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргаашлуулахад манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраа бүрхэх багварантай энүүнд Улаанхатын зүүн бие, Түнглаогийн өмнө бие, Хөлөн Баярын зүүн хойд бие, Дум зэргийн бараа орно. Баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн баруун хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхисалхилж байсан нь 100-өмнөөс 8 дэсэн салхисалхил нь Алшаагийн баруун биеийн агаарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Ухат оронд өнөөдөр Тунглаг 27-оос 14 градус, зүүн хойноос 3-4 дэсэн салхитай, маргааш бүрхэг мөн зүүн хойноос 1-2 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 29-оос 16 градус. Зайрхам сонсогчдоо энхүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ цагийн мэдээ

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчсөн мэдээлээ. Улаанбаатар хот 5 сарын шинэн тавны амралтын хугацаанд 64.18 түмэн зугаачихсдаг хүлэн авч зочилсан.
0: Чи үн чэн гэгэн гол хотны хүрчээ байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио 31 дугаар удааны хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн зуны өндөрлөлт Улаанбаатар хотын хин тад нутгийн уламжилт уралдаан ардын зан үйлийн баяр дурсахыг баяжлан ойлгох олон ашид эзэгнэлтийн хөтөлбөрийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж зуны уралдлын соёл зугаацлын ажиллагаа өрдүүлж зугаацлын бүтээгдэхүүний хангалтгийг үргэлжлэн баялагжуулж бүх орон бүсийн зугаацлын хэрэглэгээний хандшиг хөгж ёснор зөвхөн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд 64.18 төмөн зугаацсдыг хүлээн авлаа. Соёло бэйн тамир амахуй хүдэт тасхны зугаацл гүнзгий уусалцж Улаанбаатар хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж бий. Ойрдоо 2026 оны хөхнөр хундагт Улаанбаатарын тал нутгийн бүхэн манглай мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан хуучин барах хөшөөний хөхнөрийн үзмчийн орнд өндөрлөв. Залгаад Улаанбаатар хотын хин хулгнуурыг тойрох дугуй дэргэний уралдаан, тал нутгийн явган алхах өрсөлдөөний уралдаан, тал нутгийн маратон уралдаан, ног газрын хөрлөх өрсөлдөөний уралдаан зэрэг олон төрлийн содон уралдааны явагдулж. Уралдааныг дагаж зугаацах, урдан эрхлэх сэтгцийг үйлдэлжүүлж, баян тамирын уралдаанаар бүх орон бүсийн зугаацлыг нөлөөлнө. Үүний хамт жалан айл хотын хөвөх уларл зэрэг баяр дурсахлын ажиллагаа нь олон зугаацгын анхаарлыг татж байна. Жаншин зугаацгч Жаншин Хүй хэлэхдээ жалан айлд умрат орны тэрүүн хөвмөлгөж байсныг алиурт сонссон. Өнөөдөр Жаншигаас тусгайлан хүрэлцэн ирсэн юм. Бүх явцад элзүйлийн амар төвчний хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлж хөвм наасны дараа маш баярлав. Голын хоёр эргийн өнг үзмч гой сайхан болохоор сэлгүүцэн амрах сайхан газар болно. Бид маш олон гэрэл зураг болон охор дүрс шингэлт сүдэрлэн нэн олон найж нарт танилцуулж өгсөн юм а гэвэ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны уралдалт Жалгайл хотын хин Улаанбаатарын уулсцлын зам соёл зугаацлын нэрт тэмдгийн байгуулалттай нягт уялдуулан зуны хөвөх уралдалаар гол гардац болгож зуны уралдлын сэрүүхэн зуслан сэлгэцл амралтын соёл зугаацлын зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгжөөв. Бүх орон бүсийн шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн нэгтгэж бүх орон бүсэд 25 үзмжийн орон үзмжийн чигийн нээж 4 содон зугаацлын шугамыг нарднямбай гаргаж 6 их төрлийн 31 зүйлийн онцлогт соёл зугаацлын ажиллагыг ухаалаг өргнүүлж ажиллагын үеийн хугацаа нь 6-р сараас 9-р сар болтлох бүхий л зуны уралдлыг бүрхөөв.
2: Манай хорооны мэт 6-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүж хотын даргажийн юмч Гөгөн гол хотод хүрч одоохны голлоготой ажлыг байцан судлав. Гөгөн гол хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн бүл орлуулалтын хамаарлын ажгард компанид Жиюнч 2 хангалаг нэг үйлсийг хуваарлан жилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг нарийн ханамхай сонсож аж ахуйн эзэгнэлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөний байгууллалтын байдлыг нарийн ханамхай лавлан асуу. Тэр чухалчилсан нь 2 хангалаг нэг үйлсийг хуваарлан шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон төмний тус бийн ашиг дусад холбогдох болохоор ардын төлөө гэх уг санааг батсахиж яг сайхан өргнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлаг хүмүүжлтэд үйлдүүлж шилжүүлэн тушаах элц үйлийн ажлыг эрх хүчтэй сайдвар атгахж хамаарлын эрх мэдэл хүмсийг төхнүүлэх зэрэг төвдөрлийн асуудлыг дохтой шийдвэрлэж шилжүүлэн хамаархийн завсаргүй золгуулах үйлчлэгээг үргэлжлэн дөшлөх засгийг байлуулах хэрэгтэй. Олон төмний хүчлэл шаардлагыг сонсож 1 2 3 4 5 засгийн явдлын үйлчлэгэний ардд дүгүм үзүүлэх халамжид утас зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайдвар батруулж зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатанд шийдвэрлэж өөрчлөлтийн үр бүтээлийг ардд ашиг хүртэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулах хэрэгтэй гэжээ. Олгуяаны Бугчин аймаг Үзэмжин орнд Жиюнчэн зугаач хэсгийн үйлчлэгэний төв, Буцын бос соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэтний цаа бугын соёлын музей зэрэг газраар байцаан судлалт хийж Үзэмжин орны бүхэл цосгочийн өзгнөлтийн одоох байдал, соёл зугаачлалыг өөрсөлдсүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгыг нарийн ханамгай сонссв. Тэр хэлэхдээ Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчлох ажлын гол шижмтийн нэгт уйлдуулан улсын 5 эдэсийн зугаачлалын үзэмжийн орны үүдэн байгуулахар хөтлөмж болгож соёл зугаачлалыг өөрсөлдсүүлэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийж соёл зугаачлалын үйлсийн бүтээгдэхүүн судлан суралцах хичээл бодит үжимжийн тогтол зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийн хангалтгүй тасралтгүй байлгажулж соёл зугаачлалын хэрэглээний хэлхээг уртдахж сүлжээнд дөрөх шууд нэвтрүүлгийн ухуулгын жагсаалыг жангатхаж үзэмжийн орны төрөл төмтгийн нөлөөлөх хүчний үргэтгэж хамгаалах дунд нөн хөгжүүлж уламжлан залхамжлах дунд шинэгүүдэж онцлогоор ил тод ялган таних хэмжээгээр өндөр зугаачлалын гаралтад орны бүх хүчнээр зогчлох хэрэгтэй гэж байцаан судлалтын дунд жиюн чаан чухалчлагтай Гөгөн гол хотын ойшхон өх байлаг илүүэж улсын голлогтой амаахын чадамжит орн болохоор ил шатны ойшхон даргын хариуцлагын уламжлалхам чангатхаж хурс шороог сайдвар хамгаалах ойшхойг тойрон байцааж ойшхой хамгаалах ойшхойн гал сэргийлж амаахын үн өртгийг хувируулах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж ойшхон амаахын амар төвчтний хорой шухмын бат захиж хотын амаахын сууршихад тохиромжтой суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж
0: манай хорооны мэдээ. Ойрто хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо 31-р удааны хурал хуралдуулчээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Юуи Дүнгийн найдалгаар тэд эрхлэгч Дайхун Шүй хурлыг эрхлэв. Хурлаас Хүлэмбэр хотын дөр дөрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамаарлын дүрм зэрэг орон нутгийн чанартын 3 хууль тогтоолд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөжээ. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамаарлын байдлын тухай хотын засгийн орны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт жуулчлал ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгцлэн өөрчилж найдварж уулсан байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын шүүх хорооны иргэний хэргийн шүүн таслалтын тухай хотын байцаах хорооны иргэний хэргийн шүүн таслалтад хяналт тавих ажил өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны бүх хотын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хил хязгаар орны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөв. Хурлаас Хүлэмбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрм зэрэг орон нутгийн чанартын 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны тогтоол 2026 оны хотын тус ятны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр. Онц жарим төлөөлөгчийн өөртөө засах орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалаас буухыг хүлээн авах тухай шийдвэр. Жичи ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг баталсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 20-ны өдрийн оройн 22 цаг 29 минутад Кураны Дави агаар айлын TW9635 элжин нисгэл хөлөн байрын хайлрын олон улсын нисгэлийн буудлалд тогтунор бов. Энэ хайлраас Кураны сүвэл хүрэх олон улсын анчтын айлын шугам жинкнэр айлын нөвтрснийг харуулж хөлөн байрын зүүн хайтацтай зодгуулах гадаад нөөлтийн судсыг чаашид чулуутгаж хоёр газрын аж ахуй арилжааны хамжилтсаа соёл зугаачлалын нөвтрөлц соёл эргэлцлийн солилцоод цоошин амжилтлын хүчин нэмэрлжээ. Тус агаар айлын шугамны Кураны Жиндөви агаар айлын компаниас нисэлтийг гүйцэтгэж би 738 хэлбэрийн нисэглийг эргэлж Свелес хайлар хүрэх ээлжийн нисэглийн номер нь TW9635 хайлараас Свел хүрэх ээлжийн нисэглийн номер нь TW9636 байж эзэгнэлтийн хугацаа нь 6-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 20-ны өдөр байж зуны амралтын хөгжөөнт удирдалд гаригийн 3-р гаригийн 6-анд тус тус нэг ээлжийн хос чиглэлээр айл нөтрхий хэрэгжүүлнэ. Бутай ээлжийн нисэглийн заган чүм тухайн газрын цагаар Свел хотын Ренчан нисэглийн буудлаас 20 цаг 30 минутад нисэж 22 цаг 20 минутад хайлт хүрнэ. Хайлраас 23 цаг 50 минутад нисэж дараа өдрийн 3 цаг 35 минутад Сүвэл хотын Ренчон нисэхэд буух болно. Агаар айлын шугамын айлын нөвтрсний дараах бомтар амар төвшин өндөр бүтэмжтэй амиг чурамтай өнгөрхий бүхчтэр батлахын тулд хайлрын хил орж гарах хилэн хамгаалтын байцааг өртөөгөөс урчлан төлөвжүүлж нарийнлаг онцтойгоор баярлуулж олон улсын ээлжийн нисэглийн айлын онцлог ба бомтын ажлын бутайтай уйлдуулан тусгай зүйлийн үйлчлэхний баталгааны төсөлийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож өл зүйлийн байрын ажлын үүрэг хариуцлагыг нарийнлаг жуулан үйлчлэхний ажиллагааны явцыг журамжуулж Өлжийн нисгэл 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хүрч ирэхэд жижигүүрлж байгаа ардын цагта бомтор өнгөрөх тухайн талбарт Кураны анчтад амар төвчтний эрүүл зөнгөдлийг ачаалсан 5 өнгөт дөөсийг үйж гадаадын найз нарт думдтын уламжлалт зан үйлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулжээ. Үүний зэрэгт гадаад хэлний үйлчлэг, гол хэрэгжүүлэх үүрэг гүцэтгэх тусгай зүйлийн боловсруулалт ба бодит үзэгдлийн дуурай амл сорилтыг хандлагаа чанартайгаар өртнүүлж, цагдааны хүчний шинжилгээ ухаанчаар тохируулж хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн бомтар өнгөрхий батлах чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, амар төвшин бүгд ялгамшуулан дүгмдүүд бүгд өндөр бутамжтай улсын хаалгаар өнгөрөх орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгов. Агаар айлын хилийн бомт нь гадаад нөөлтийн чухал сонхвч болсны хувьд энэ жилээс нааш хөдөн байрын нисэглийн буудлын төвөрийн үйлдвэрлэлийн байдал ерөнхийдөө тогтооны дунд сайжирв. 6 дугаар сарын 19-ний өдөр болтол нисэглийн буудлын төвөрийн нисэж буух анчтыг оруулж гаргах хэмжээ, бараа шуудны оруулах гаргах хэмжээ зэрэг гурван зүйлийн гол гүцэтгэл тоочм адил хугацааны хаст өчлөж агарын төвөрийн зах төлгөр үргэлжлэн сайжирв. Агаар айлын шатаалгын тусдны үн ханшин хөлбөлцөл ба өсөлтийн нөлөөгөөс болж ойрын хугацааны ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас жаахан даралттай болж өл зүйлийн эзэгнэлтийн гүйцэтгэл тод бах хэмжээгээр тохируулалт хийж ерөнхийд лавдам тогтуунаар ажиллаж байна. Зуны амралтын зөөврийн хөшиг бүх талаар нөөгдхийг дагалдан манай хотын ардын агаар айлын зам тээврийн чадвар үргэлжлэн өргөжж агаар айлын шугамын тор тасралтгүй нэгтэрж гадаад нөөлтийн чадвархийн дэс тогтуунаар дэвшилж одоохонд хүлэн байр Орсын чата, Монгол улсын Улаанбаатар, Дүмдэт улсын Шанган, Кураны Сүвэлд нөвтрөх дөрвөн зүйлийн олон улсын ба газар орны агаар айлын шугамын байнгжуулан эзэгнэж хил алстлан айлын нөвтрөх байршлыг үргэлжлэн төгөлдөрж үлв. Унд хүлэн байраас Дүмдэт улсын Шанган гүрэх агаар айлын шугамын нэгэнтэй гэрэг бүр дөрвөн ээлж болгон нэмж зуны амралтын зөөврийн хугацаанд бүх хотын олон улс жич газар орны агаар айлын шугамын төвөрийн хүчин илэттэй дэвшилж олон дэс давхаргаа бүхий гадаад нөлөлтийн агаар айлын зам явах тутам саадгүй нөвтөрж байна. Тус удааны айл нөвтөрсөн нь хүлэн байрын зуны улирлын тал нутгийн зөөлчдлийн шижралтын үйлрэлд тохиолдуулж Орон байрын давлга ба үлрэлтийн цэвэр ашиг давхацж үртгэн аж холбогдол нь нэмж давсан байна. Агаар айлын шугамыг байнгжуулан тогтуунаар эзэгнэхийг дагалдан хоёр газрын зулчлалын хэрэглөөний дэс дэвших худалдааны явдлын бүл орлолтын золголцоо ба олон өшөд соёлын үйлдэлцлийг үргэлжлэн дайчилж хүлэн байрын зүүн хойтоазийн соёл зулчлалын зах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчний бүтэмжтэй дөшлүүлж орон нутгийн аж үйлсийн дэс дэвших ба аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд үр ашиг олгох болно. Дараачийн алхамд хүлэн байр хотынхан орон байрын давлгадаа суурлж, бомтын давлгадаа түшхэлж, зам харилцаа, соёл зугаацал, арилжаа худалдаа зэрэг олон талаар хүчлэхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, зүүн хойтоазыг гүнзгий холбож, Орсон Монгол Кураа Луганы орон бүсийн хамтралцааг улам гүнзгийрүүлнэ. Олон улсын айлын нөвтрөх нутаг дэвсгэрийг тогтуунаар үргэтгэж бом төнгөрөх чадвархийг шилдэгжүүлж, нөөлтөд үйлчлэхний системийг төгөлдөржүүлж, өмөрш нөөлт хийх шинэ хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн үүгжиж, гадаадтай хамтралцаг шинэ орон цайг үргэтгэж, тал нутгийн нөөлтийн шинэ нэрийн хуудсыг алдаршуулж, улсын өмөрш нөөлт хийх чухал бэхлэлтийг чанар сайтай бүтээн байгуулах байлдах хөдөлгөөний гаралтыг тогтоож, нэн өндөр хэв төвшин бүхий гадаад нөөлтөөр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай үгжилтийг хөтлөн дагуулна.
0: Манай хорооны мэд төрөхөн 36 дугаар хугацааны орчин үндэсний төдөг галын найр орчны ууртаа засах хөшөөний арга гол балгасны хөдөрч талбайд явагдаж. 8 цагсын жочид тухайн талбайд хуурн цугларж тухайн газрын ардын зан үйлийн соёлын өвөрмөц ирж идэг галын гэрэл болон дуу хөгжмийн дундаас ойлгосон байна. Ерөөл зүгнэл шин аян зам гэх анх зохиосон тоглолтоор тус удааны төдг галын найрын эхлэлтийн хөшгийг сэхэжээ. Өвөрмөц онцлогт гоёлын хувцтай тоглогчд гал бамбар атхан дуудуулж цовоолыг уугал амьдралын бүжгийн дүр байдал нь идэргүн дарифтий байжээ. Бүх талбайн уур амьсгалыг хөөж өсөн байна. Өдөшлөг

соёлын уламжлал, амиахын хянган, сэтгэл нэгдэн хөгжих голдлогтой найхт уйлдуулан хянганы цогж авха, төдг галын ориглом хайр. Сэтгэл нэгтгэн хүсэл зүйдэ тэргэшүүлэх 3 том бүлэг тохируулж, содон уран сайхны тоглолтыг залгаар тоглож, тухайн талбайд алах ташилтын дуун, урайлах дуун, баяр бахтлын дуун тасралтгүй дуурсав. Гуандунгийн зугаацгч Фэн Мэйхуа хэлэхэд бид тухайн талбайгаас орчооны зан алийг баяжлан ойлгож, онцлогт амтад идэнийг амталсан маш сайн төрөгдөлтэй байна гэв. Тухайн талбайн соёл жуулчлалын зах дэлгүүр өхөр хөгжөнтэй байж, ардад дүхм үзүүлэх онцлогт дэлгэ маймайг залгалдаагаар байрлуулж, эзэгнэлтийн хөдөлгөр байдал нь соёлын шин үдэлт онцлогт ховчс засал, хөрийн амтад идэн соёл жуулчлалын онцг гаралт, салүүцлийн сайн эд зэрэг олон төрлийг бүрхэж, хангалах илвэг ойлголт олон янзын байв. Дэлгүүрийн эзэн Жангийн илтгэхтэй өнөөдөр зуга цагсад маш олон олноро орчны соёлын үүдэлтийн бүтээгт хүнийг маш бахархдаг. Миний орлогч маш сайн байна гэв. Үдшийн бүрийн аажмаар өөдхөрч, үлзий бэлэг амар амгалангай бэлэгдсэн төдг галыг жинхнээр ноцон зуга цагсад баяр бахтлаар бялхаж, гаргаараа холболцсон төдг галыг тойрон яруу сайхан хөгжмийн аяг дагаж хамтаар бүжиглэв. Үүний дараа ДЖ-ийн үдшилэг эхэлж, сэтгэл хөдлөгөө мөхөг айсан, охторгойд дуурсаж,

0: Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулжээ. Засгийн ордноос нэгдэлтийн төлөв зөвлөн хөтлөн дагуулах, зах дэлгүүрчлэн буюу дааж эзэгнэх завхурыг баримтлав. Ойлгосноор төвлөрөнгүй ширс ажиллагааг 6 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол явагдуулжээ. Бүхэл цогцын ажиллагааны үеийн хугацааг 7 дугаар сарын 18-ны өдөр болтол үргэлжлүүлжээ. 30 зүйлийн ажиллагааг нэгдэлтийн төлөвлөн ардын зан үйлийн үзүүлэхийн тоглолт, соёл тамирын уралдаан, солиуцлын ойлголт, арилжаа худалдааны дэлгэн борлуулалт, нийтийн асрамжаар ардад ашиг хүртэх 5-ийнх төрлийг хамарчээ. Эдэн дан хоног бодол жижиглэн худалдах зэрэг 3 дугаар аж үйлсийн орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг бүх талаар дайчлах болно. Тус ажиллагаа нь уулсцлын зам, соёл зугаацлын IP уулхунд түшгэлж, шэмпин өмнөс нүүдлэн уулсцсан түүхийн судас болон орчны 100 жилийн хөгжилд хувирлтад суурилан орон бүс алсалсан соёл зугаацлын хамжил цаг гүнзгэрүүлж, орчны зан үйлийн уламжлал, аж үйлсийн дэс дэвшилт болон үндэсний бүлхэмдлийн өлгөх баялаг үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Шинэ бараг баран хөшөөний хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч уухын Чэрун талааны мэдээлснээр хоёрт шинэ бараг баран хөшөө Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэх намтай хизээт үнэнч байх зориг санааг шууж уран бичлэгээр амжилт бүтээл махтан дуулыг гэх уран бичлэгийн уралдааны бүтээлийн анхны шигшилтийн ажиллагаа явагдуулв. Тус удааны ажиллагаад бүх хошууны ил байгууллага нэгдсэн нийгмийн ил этгээдийн 300 гарай бүтээлийг хүлээн авч үүний дотроос 105 шилдэг бүтээлийг сүлжээ гаднах голстовт үзүүлэхэд оруулахаар тогтоож. Тухайн талбарт ажилтнууд ажиллах хуваарлан идэвхтэй хамжилтсаж бүтээлийн мөдөө зангийн төрөл дараалан гаруулж голсдвийн зориг санаа, биер бөхсийн үндсэн боловсрол, өмг журамтай байшлуулалтжиж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхэл үсэг бичгэн бичлэхин журамжил зэрэг талаар чанга ханын шалгуулалт хийж анхны үүдэлтийн чанар бүтээлийн хөв загвар ба мэдүүлэх материалын зэрэгд нь харуулан байцааж сонгогдсон бүтээлийн үзэл санаа ба урлагийн үн өртөгтэй байхыг баталжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан нь Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижим болгож бүх хошууны хөвчөнд усан биер, хатуу биер гори бичлэгийн бүтээл хэлсэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм бай. Анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул, мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгэ нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэг тань тал нутгийн уян гэх хөгжмийн уяхан долгионоор цуурянтан эхэлж байна.

хүндэт сонсогчдоо сай та бүхэндээ тал нутгийн уян гих хөгжмийн их шиг сонсголоо. Залгаад өвөнг хурмын дугаар арааж уудалгоно чимэллээ. Ана дуулан өргөж байна.

эхэм хүндтэй сонсогчдоо ягаан улаан мөргөх бараг ардын дуу сонирхон сонсноо. Мегмэр сэрэн дуулан үргэж байна.

За сонсогч тоо. Ингээд морин хуурчин дүгрийн хуурдан өргөө мөрөөдлөг гэх гочлол хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо.

хэрхэн хүндтэй сонсогч тав. Сай та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийн сонирхолтой сонсголоо. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нөтрүүлэг халамжлан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
2: Я үлгэрлээ үлгэрэ болвол Тангмадарын жангвангшун куаханда үдүүнэ алсан нутагтээ петигийн үйчэд айшахгүйн үй зохсажу бээчэг ама тэлэбэл. Болли үгүнчэн үжаумэндарэ ирэд үлгэчэ куулуулунжэнгэн ирэд дэлгэлэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу хонгрыгэ дэлдэ бол удрын нар ууд өнгөрч гэрдэл ижим бол долноорон чондор жогол жогол хөргтэй юм ятте ой ичэн нэ тэргэлд алын хэд нар руу оттоо ой сандрат а ошрата яг болтын мөтгөө гэж олноорон сүмэрд уу жоомлэ гадэр бүрдлэшу ой Нэгэн хамгаал нороо хоо хасчих чугал чөглээ бат харан бат догрижли би юм. Хани дүнний хилэнэлд яа хөлөс юм утгүй хүн боё. Халиги дэхсэн дүр бүн дэдүү дөй халиги гарч үз хани ёд мөтгөө хүний. Ой шаа шиг дүр бүн дэдүү дөө шилжа томны өнгөрлээ сууй. Удиада гарджирад ой удинуди өргөд удинара тэнфэ ембен чалгын одоо ясиги хига жохсад дүрвлэрэр айяа дөудуяй ясовачиран хигваннааран үсрган гүйгөдернааран карнаса чүрөөд амжилибена Угаан хөлхөд уртэ юм шоу удинуд нэлмасын дүрэй болоран ой үнийгин өссэлдэв гүнгэнгаа Хаганы инженерийн ван ёдын хурдан дөргөн мөдөлөө. Холлил янгад юрсэн бол гүнчэн муана. Хэли бол бүл үсрэхтэй вай харынги тоог шогчдаг юм бэр хандан одоо уттар дээгад елан күллэйгэд хэлгэнэ туулар хаалаг бэдуда дошана нарадарла. Хаганы нүмэн нэ нүмэн дэгэн толгэн өмэн дэгэдарла. Харынги шогчдан гочирган бол бүш хандан мөдөл. Итэн жан мага тонгсон нараан нэ ой гүсү дуурам байин ке А мири хоне шадуул тин чиргинэр хибера тгтэн гуа хонду дүллэг гүн чэнг имиё Шилэн дүгэн гэдэр оса шинэлэд горбон ол болгэна Шэрэ дүд нүр нэ үртэн би уучэр удэгэн Ужингод би санжэсими ижэн Елгога хордын дүргэн оржирэ Ойд дуулиу гүм чигдэхэн. Ал хотог дан хажэн гэдэг ардан дээр нь үрч хэний? Шоо шиване турвэдэд. Томын халах шилжэдүү гари жиржээ. Гүм дуулиу гүм чигдэн бүнэн уучри хэлгэтэл гүм чигдэдэ. Уд халлаго алхадородла ундд ундсун алхэдубена өмсө төгсөн дөлөн хэрмэд өшнэн дөрвөл агур болло хэлэн гүдэг алэ дүрм бахтга ямд алдалдарна санан алхадрлея арне усуу даамын натын жилэрч гүннэдэ алтын арсад жиллан дэнэ ородрлэ андумэнэ тэду дуда байлэн шэттахи Уйрого тууд дөрөө гүнчэндүүдүү яг таатан хүрэдэрт юм гэж мөнийг нүдөөнөн баяжчихсан юм бэ гүнчэндүүдүү баабуган шал уурганы налэг гэж барсаа логны сүрэгэн болвол буйнууны чөө илэрчлээд барахад суудада алсаар бэтар богдна нөмөн тэгэн толадэрийчээ уйши индэр ирэвлэ өвөдөг ногоор яттэя уултиндүүдүү гүнчэн атани во индро данал халагарадрли шалгагаан үчарэ гэдэг шил хөөр хэвэл жүжээ ширэндэр соосон жинаан бэдэлэн үжэхэдуэй сандэр жэна агунчан дүүдө шиши лян жүгэсэн хэж оржэрсэн мээг гэж үнгэдл одоо гэж ютэ болжээ жэн хэнгэн эмсхадар туэбэдэмэ гунчан дүүдө Күтчөгүн барғын мүрнээ сээдүүдүү жөд төт түүрін байлжээ Индіруудан асадгарадырлэ бүгдірэ ежилдүүгжээ дөөшэр Кақ-кақ-кэшэн кақ-кақ Хаган ежилэн харгүй гөд харад үссэн хоог гачыгжээсэ емэ Таанан асанаан гарчын нөй яг ежилэ шырэн ортэхэн ерэмэ Ваас юнчан хонгээ чэ мим болчэ дөгэн Арндэрэн үүрэдэрсэн алухтэг дансаад елэг сүг татадаба төрдээлээчээ Үнтэ дүнгараран ежинэм хөдянда үнгэр дамнасын ерэ дамды чахтээмээ

0: арви байгаа ханидэр хаалаа дуувар нээсэ өвөрлөгэй юм болж өвлөд барнишээ гада өмнөгөө дарбангуурван арлаа талааг өгөөч юм бэ ижогтоо хагад өнөө гошрив шиэн гада модни шинийг адаалын гэхи шилэн годирад шоуха хуутэ хойлоноодо шаммэд ямбриэл тэбайо чинан ижо шихэгэн хэллээ Чирга жоосын седу ходу ужиджэ ху талдан Чайхаджэ нусын мэрэнда шаада бигад Чахчирэг нусын олсо ход чурхэнда мэнгэд бачан Ваш хэлда шаада бидагад Унэр чайхаджэ нусын мэдэгчэнэ Идни вада шитэг сэлэм ехэнэ Энгэр чамнасанан Идин ода угэр хэй шатхуэлэ Богэлчурдэн цэхсэээмэ
1: Гуауан додо Шэ богэлчурэнэг Яраа гуэнэг атхатэг хэгэн Ха-ха-ха

хүүтэйгээ чамаад ямар ялтайг баавар ялда. Чиний хий үгийч нараад бодлын орн борон мөрөнгө чиний боссныг гисэд өнгөт. Мөнөө ялда бартгал ясан. Дуул. Арбын горбын гоны арлаа үсэрч хөөр хоно хөдөлтөр. Жилдлэг үжин шуга партнам галтуго. Төмөн жимнээ сомиг шваргаж яраг. Тэр гүнөөний халуун дэ талдаа намаа буруутах нэг л уга. Төрсөн буяр эм буйги хөөж. Мөнгөжлээ гэн шим мөн габьян дэн өмөрийн алли дайжан. Вачи юмрл вэжлээ шэмэгийг. Хилэн жогэ нөөе гадирода. Хоёен жоне шимө хурж. Чиний мим өврлүгэй чим мөдөшид дөрөв өршөлгөгэй чинэ. Чэмэг итгтугаа бичиг явуулсан. Лянжугин гэдэг нэмэг бичиг оччихсоо. Мыяв тэбэжлэй жон. Шигмүрэ шин мөнгөд аллида. Хоёен жо хиугэй чин таянгын гэдэг ачам мөрвөлн гэтэр тулааны гэдэг үуч өглөө чи хөлөг үгтэй. Уухгүй өргөөд ирвэл жо чи юуг тэлдэг. Чиний батуужа бид өгийн өсөн гахтан тэл биш. Чи үршлөл өврлүглээ ийдэг нэмээ өдрөөр харгүй болжээ чи. Уах мими төхөр. Мөчөгснээс хулаа. Куахан дуду чөөжөн дөлбөрөн жиэмээ. Хагааны жин харгүй чи мөдөшүү тамагийн хуяан жоогн. Хаахтан хүмүн чирвэлгэн бичгээ явуулхлан бай. Холиг ядэр лянгуд нэмээд явуулж. Би мөн хөрн хотыг нэг бэ чадууд их өдрлэн мим болчихгий доо жооргн. Мөтер батханыг энэ баван барах төглөө чиний бат хөлөөтэй барахдгүй бодонгийн чингээ чогод юуий чинь авчраад өргөж ирвэл чи юуг нь төлдө чиний мим хутуу багал дөрөөд хагаад хууи хинний холынгээ дээр атам мөргөлж өсөн мөн сэн чинь би өмгөн болоо үрий чинь аль дүгжээг чи мөнгө төлөйдөг чи хөлөөг чи нани дээр мөнийг сонсоо дүрөх чишэлхсэн юм бэ на

тогойгоор төгснэм болмон нэ. Багаан нэг баг сол хэмжүй. Пирата төгсөн юм шинэ мөдөнөөс нь атгаж юм. Тэмд болвол шүү. Ижин өгдөгч юм ханда. Уур бүлээ өргөд яг ял толгач юм. Уулт яйш гоо ханда дүүнөө сэрэг юм утгүй да. Нэг баг сол хэмдэ чи хөлө. Миний мөн ахтууд тэний чиний хэрэнгүүд. Хахаг. Хагааны дөн. Хамгай багшлахгүй хүн шүү. Чи харгүй болчих. Хамаг дэлхийн ханда нар нэг юм жамд одоо янаг. Чи доди шаду болсан. Тэ хадны мөд багчих соо юм уу? Соо хүлэм үчиг хэлдэг. Чи дуулах нэг юм бол юм уу? Бол хүлэм үү? Васк. Хоёр жохос үгүй тэ яхсуу хүн. Э? Ундрол яг мөн жан муу яд муу мат яхлараа. Параанад. Уу шуу явч. Түр тэнэгдэж, түрийн явны нэг чи хөөрөөд олоод үрдэрж байгаа түр тэнэгдэж гад. Уулгийн нахт бол нэмэ мохон жиргэж өгч. Хөл бүдүүлгөө. Вааш. Мыяг тэтэй дээ чи хөлгөж. Чи наач. Аква хандуу тоог. Биг нот чиргээ огт мөтнгөө. Шигэр вонжан ва хутэлэн кемэд ямар хэлээ. Чи хөл. Аква хандуу тоо. Идна надтаг. Мояр тем мод хандгаад нэмэгий бага өдөр жобоодгүй али дэрчээ өнгөний хани ханда баавангийн жирэг гавьяа хийгээ бодоод болгүй хийгсэн яриа ханда хуа тэрээ толжогт юм хэлэр ачаа шийдгөл хууян дөний өмүри би ясар шийдгөөл бол нарлг нэмэн дөө мэжиг би яа шийдгөл юм илбэн дахтаг мөд бодоод би алан гэгэн вааш гэн хууян дөчний түр дөрөө гэн тэнэгдэад хоёр он бишээ 10 он бишээ гэн мөнө хэрэ хөдөл он болчихжээ Ванг шавай ийм дүрдэд фуурын жиргэж бод. Уртэд энэ чамд хөлөө та хараад хийдэг нь. Үнний. Би хоёрын дог өмгөл хэрэг юм бишээ гэж бод. Ханарж байгаа чи яадны. Хөргийн үндэснөөс нь өөрж үтхвэн. Ванг шавай хийдгэд хийдгэний дөө. Хараад гэж чамд хараад гэний дөө гэж бод. Шигний ялгуулт тимэгэн. Үгүй ээ.

0: хөрөгдөн боовэшо учотлаад хорлоо болвол вангшаа ийм хөрөгдөн хөөя харшаган уул мандгаа болвол хорон дотор юрдэнэ доо үвэ хууя дог хорлоо гэж хорь хөргөө болвол хоёр хүний хэлэнд харгуул ёолгой хагааны жон дотор руу очир те гуэр до дахт гэнэ идэн вангшаа хавал хотолан ийхан
1: хагаад ээжэн хэлгэнэ.
0: Юу болж холын янгуад ирсэн дөө дөө. Холын очирыгийн хом өчжих толдан хуатхан даргас нь вангшаа хүүтэ хэлгий апчирэ. Ялгүрийн ой ахсүжэгаад ялбаагин тээл яхаахи. Куаандуду хэлгэнэ. О, хаанэ жарлэ хэрэл дүгэ. Ижнэ жарлэ хэргэл дүгэ. Алаа гэмэш чинэ амэн гэрэг. Апчирэгу чинэ амэн гэрэг. Ая дуду одоо чангад юндуи. Ичин хэлгэнэ үрд амды чагсэмэй хэлчий жайгаад болио. Үрхий бэртэн бэний хэнээсэй хэдаагэн. Агүр хэнгэн нэг бахтарчэ үнтэй талы чиргэн содал дараасо. Ичин тэгаар хойлоран үн очарий чобдиогэн. Үнбүлний ван шауха хусулганэ очар гараадар хэдаагэн. Бодэж үжилэ ба тарна. Одоо ижиний бачаатай шоад болид мөн чин тэлэн үрхий бэраад. Тэр уачаригий уачарий мүсүүа бол хуэн жолий мүн уачарий мүсүндар мүнгэж яшу. Чонгуал ба тэр үйдэнэ мүнгэж ижиний үнэрж амдэжаг баса. Үрхий бэсэн цээд толдан болж адар босуум бол болуэ. Мүчхнээ тулэра богалжуурийн дэвад уртэй хэлгэна. Чонгуалий би бауангий өмөлгсэн биши а. Шомбол уачараар хэлэн бол бол. Богд ижиний дэр гар үйд болу, ижиний өсэн дарахсан сээда. Үнглян өбрин бүй бий ялке. Үнэн өчирийн мүд жардалай ижин тэхан жобыл жолжуул болу. Үнгөр жамды жана. Үн бүйгий бол ижиний дэр гар үрсэн. Исэн дэншон хүсэгчэж охтал алхар далай. Улсэн дүүдүү гүхан нэмэд бол ел тэнг чуэ ижон.

咋咋了个记录？我说，咋很多什么来学唱的刘工程，今儿把那个那这五个龙门包了个嘴，已经多年个在那子活个的，看那个声音变。我到当年工程都懂和一件一件，还能接着那个黑人多个，还那个都是么的水产多的呢？吴广西跟都是么的接着个巴拉巴拉，已经弄的，我听到的工程明年五十年接着不歇。我这干都不认不比，阿我很冷火的叫，我接着个双沙堆。我等你做伙计了，干什么？已经让人八个多十来月了，点多钱要是给我们的老孙也得带工程的。还你真的很多遍呢？哎呀，国荒豆豆，国荒豆豆，比把多许产的和老孙那个庄子吃多了没人带。가린도로이자르제스는홈군바왕기는모두럭슨로의왓시라를바가도심을룩제빠니도셔는육지르기돌게아우는왓들엽들리못과야가리오이은노들로이임벌곡슨니기보드줄들리은이얼돌돌흐르글주벌웨우추뜨건으르흠지르근에되는벌벌니월세기삼을올르흠벌라은예를들은벌벌아벌거가도가되버렸던너그는연돌니진소공청도도치가비야테열외이쥐잔내워쩌리게뭔가다틀렸방마다른장광손니긴아소제나이찐넛도동헌전이전비바누고시리게아소야왕샤오한의오시리엽들글래문덜비에임미우는기흰옷은나빳운두도체리너리야은당광수는유들이쯤나다해를즐기했나도도당광수는벌벌방마다공청도도세리기독벌거가들긴삐더방마다른그쪼벗은거훈이알르구이쪼그쪼벗어봐우리방마다른니어슈구호저리간내원셋무니사인장들훈이알르김도살기한이진성사도의흘게나김도살벗어비알레도안도로이젤레기벌거우열제어보군이흔아치젤러캡증것들로이장광순비아치조의아시트거의그응어니아바갓생임든은네긴상관이전은로쩌리어떤거에그릭졸름버토에벌회은마등한내어쩌리벌불문너두세문루들이엘테벌레왕샤화호테하일리알레은밭워서두루갈지조기르고이알은것은멀멀리두루왔죠허유두갈들이나와들벌리있전비밭내고세링아뜬왕샤화호엘테벌선너르다레있전월세유들있전헬진월세낙착모나정벌장광순월세낙적도에우르덕어다와들벌니유벌레한이젠넨헬젠이젠해다그덕신노유식흠버군애들으루덜렁이애들헐버쪼옘나월세눈도길허무나월세노낙적그덕신이은느월세한낙적이미약우르터철벌니쪼흠버군애들무리기성산공청도도주세례해볼게나이전언니우열때벌겨으후문어우리나치시트까지알벌니다먹으디전
Мөвөөж хөлбөгтлээ хааны дэр хөлдээн. Хэлиотн дэр өрөгчлээ дамаа төлбөөл. Хан дүрдөөн ялтайгаа сур хүүдөөн ялтай атнийдаа. Хэлэн нийтөө болжыг хаанчин бидөө хэтэ ортагий харгүй болсон энэ. Өнгөдөөн чи хүдүүд амнаад авжагаад хаанаа надгийн хоорул бишидөө. Өнийгийн сонсоод бүөө хандүүдөө хаа-хаа пангмаа дарээн. Шидэ үнэрэ фиэна? Тумуу хүнэгий шидэ нүй. Түлхэд бүн гай бодо. Түрд одоо нүй гавиадэй хуэн дооны үрэгэр. Үндүү тэгэн орлдэн идоогэн. Хуэн доо бауангтэй орлдэй хар үчгэдэй хаан түрдэг чи санатэй ембэн. Хэрхэс болга. Хэлэн нийхэ очэн. Олдзин нахчу хэндөөр чи гар хүрэнгэдэг чин. Өбрэл дүрэм ясгэн омар тавсан. Үртөө үлгэр түхэ гавадгүй ембэн өмсэнэ тэл. Үдэг эдлээн чин ежинэй үхсэн жирэгмэй тээлдүүг атнээдаа агүр хэлэг мүндоор бэрдол хэдэ үнэй одан толчихсэмэй гүа хонгдүүд үллэй үгүүнчан давгэн өмэн тэн сүгчасэн пангмаа даарнээ малгэн мэгсгаад абадны молчангаад авчихсэмэй гэн тээдалд авчирад тэвлээ манлэгд болон тээлгэн үдэг эдлээн шин ой өмсэнд болон шаур тээлэд Уолфин нахт бауан яндоны үндүсіндэн гал хэмнийда дээтнэ дулгаагар. Ор үсу хүчиндэм үгар. Давшын гүйл осын мүні бар хүлі үрргэж абан пангмадаарны чөзүүдін үсгнаад абад хэбатхалый. Пүшгэн пангмадаарн дундур тазасан гартахсийми. Харшын гэжэр ой хоэрангэ талдэл үсгэл бүхтлэ халвэнэ сэсур. Хаахгэн. Барчэг дотром бодже. Хэдэй дэлгэр ортэй ем боя. Мүнэгэй ёс яндо хэл үргү толгажэгаад асбол. Модэ ханэ ошэр хом мүннэд харимий манэ дөө дөө дөө. Үнөз ор.

махалаад дөнгөй төрөгтөж гэж андуу мөнөөс дуй ахригааны бартээ хийх л үгүй тийхадава төлөвөн ли үгүйм дөнгөд усоот норлоо зам батлаа хан мадарын нэтвэл өчөөсийг хааны хатын эндэр дээр ашиж жобаг келбаад хоёр өдөр нуураа таандан сүгдэж өлгөн чангай Богдан жон би өмрийн бай чиргөр хөмдөнөй өрөвсөн юм биш а Ошилэм дилээ идэнөөд би асууж ягаад Уултын нагт хиндэрний уу урин бэдэл тэ бэ тэгэл гар хөр

дой шайн тангдаба чэж чэвчэнгэжэ шугууд вэрэгэнэ ноён бишэгэж самаатэ хөлтэн дэн төөжин дотор хилэн орцол нүмсэн нотто бахтэрра дойри төсхгүй болгсон толдан орондон би паңма даарэнэ айгэ нүг хаганичон үний бохо болошо тэр хууяэн ин жауне үрэг гэртэг навай таажэ гүгэнэ гочэдэгэ тадлэхо болвэйжэ Сүнлэбэн ой ор бодлон орондоо наашиг. Яг очир дээр наваа төлөм бол пангмаа даарны очидгий хар цагааны ялгаллод хоомод нь ханы очидгий тодлмэнсэ. Би ямна төлөө идэл би яар гэна. Хооян жоны бичэг бол би чэн болхоод бэжми. Алтын арбын горбын гоне ардалда үсүйгөөд лиин цаугалэ гатчир сутндала болод бэжэйми. Саккан харри ялгалролог сак нэмэ дуга толдан ной. Орондон би пангмадарны алсандан уултын ятнод усрөгч ичэндан ялтэ болчи. Хагане жирэхэйгэн куахандуду куахандуду томон чинэ орбол түрэгчэ гочирнэ үндүсэй дой усгэлэ дальжэгсэ ими чэглэ яндаг хиён дэрэн гар улсэн ой имой өбөрэй жүрэмгүй хөмөгүнэ бол ыңэж асэд бол улвай юлүтхэ ятандар нэчэнэ баханнаба түрэгдэ чэгжэгэд мүнэ чэлжэ Мөчөгснээ суулар гуа хандуудуги зүрмгүй сэдэг ярлгахсан да жүй осын нийчин очи бал ялуэ Бол хэгэ илбэн жасчэ өбгүйгэ болбол ярлга жэна уханугай жэна ухаруэл жэна Олэн бол гэнни үлгэр дүрм чэгрэл болло Бол сэн дуудуд болбол нэвэй кабия тэга сор ялуэ шоэ та ялан барстнэ зулар пангма даарне ятиги болвсаасна шир дава чи дой гөөж үний үлгэр болгоч хэлвэ тяа дава төлбөл

Ай хааны чин мөний зонсадны хэрвэлмд өгсөнгөө хонд өдөний өгнө ясо яг таарна ван шауха хүүтэй хоёли уяд бэрасын телева мужигтнээ сүүлөр сонгийн жүлгжээ ам цагаан бол алг бэтигин хаарчэ чада ижин богдийн өмн төйрөөд өвдөг дараа сүгдүүлжээ ижин ба жарилг боожана шауха чиний очир бол үнэн цагааны ялгаруудээ юм юу болор үртэгэн үрхтэндөө ялтэ мөнгө суудя баавам юу болоод ирснэ сурагөр очирыг ялгаруулья ханен гүр дотор бол тэлийн өвөө очир болжээ өмнний хөлдөнэ сулар ижинэ өсөгөт уран дагуулаад одоо яваа гэтлэн шин гуахан дуудун хөлгэн хани жон бэтчээ би батныг асууя ван шауха үртэгэн түрчаг ябэлд болвэ хуян жо өнар нь хөд билэй жонгэр хуян жо хоёр өнар дээ хуй чонбол хэлі осын дэр яад ван шаухагэн хүүтэгэн ялтэ болоад хүнжул ховолж гостын юу өнар нь ялгуа гаргар ий жон хаганыг нь хөлгэнэ Төрөн бол хараад хийтмөө боллээ. Хөөлөнд авчирдээ хандаа би харгуулсан үег. Ижон! Үнэ дотор уутертэй шо, Ижон! Үнэгий бол өрөгчөлд бачаа, Ижон! Юу болж гэн уутерэгий. Мөндөөрө! Мөндөөр кэдээ, Ижон! Болхөө бэгэн, Ижон! Болоо гэн!

0: албан ширлөө хэрэн дөрвөн агуул хадин данди дөрглөө бахи але бот нэ очери бодвал ариган барын хөлий үгүн хай богдын дөрдөр болбоо жавар хэдэндэ болчихжээ баван гэдэг хүн шим балбал богдын дөрин толвар шахаи бага ура сонлан гэдэг чим бартал хогэн хурстэн хай
1: Поэмина дайрсва балбала баррэг долад барчагса Бадан бадалю гунчан а бадалгэр дотар болга чэ Батлалалин тауганан гудрсу

алдрахан дэндл юм шо. Арыгун гэрлө абдуа дээн алдрамаг ян хуаян жо. Алдрамдүл ихэн гадирам балуаш арыгун шөхши сэнэ хаад алдар шөхсэ юм шио. Атлордын сожагаада авсан өнар суи шилэнэн абдуудын алдарин гуатталэ шуи. Овгүнэн байэнтэн хоян доо, өбүгдөөдийн алдар нөрөн, үнөөхө сарагуан гэрлээшху. Үрэгтэн соосын өнар немшу, сүйшилэна, ешмэй готаагэй хүрэлгээ. Үрэн хэнэ алдар нөрэгэн өбүшара хэдэл болго чагжээ, үрэн соулан гэнэн үжэду өйдан чалэ хүлэншу. Самохлага жануанте санасоткан нэлчигот шашан арган жубылжега. Батлогин хүрстия баганатне сонлаг өйтег нерлгахуал боссан бодолгон бутажол хэггот боронхи хайларан чулеб.

디린 던더러 들으게라 한 올신 도도 공청내 헐더니 억수와서 진도 누르고 이제 벗난 으르던 테롤렌 세태간 응함 고난 그 집에지 이진 도리에는 가지로도 웃어든 대소 벌쩍든 살리다 예또 얼더던 하얀이제는 하무것이라 너보다 배운의 열라이 도우도네 흙드는 흠드셔 진도누룩 소이께가니 우리 그러다 우세발 옴난 살아볼런소 우리 그 살까 전에 울그 볼볼 오라스 놀사 다시행과나이 өмэн жоуалсын нийслэл хатан болвол таашаан гана. Гау бэнгвэн лийбэн. Нэгэн үрлүүгө чоуаржуэ. Тэр жиллэндэн үгө болуша сэ тангэн яамэнтэ. Жиулүүндүн үгө болуша мүлүүндүнтэ. Нэгмэн хоэр жоу далангарвэн сээд үгө болуша долон жоу хэрэн сээдтэ. Эн гау бэнгвэн лийбэн гэдлэ. Сэ тангэн яамэнэ гэдэран. үрдүмтэн сэд оллон хоо чуглаагаад үн арлданы очиргий хөлжижээ. Гэтлээн чин үн жинбоудууду сунгийдо ерөөд хүмүлгүаны арлда тулаагий очиргий болуул чүм хөлжээ. Хуянжо бааван гэдэ хүн болуул хогосын альдаргарх мүгжээн. Мүнэл тэргүн сэжиймий. Тэрнэ доторийгээ шоуагал түдба бээжээна. За юу болуул үмна арвангүү арвангүүаныг үнрхөө болуул үмүн бодолгийн орон үйтчивыр ургаад хуэн жоу мүрдгар хуэмийгэн мүд отаран бодж. Бауангий барагдуэл тхуэл түү олдин толон болуул үнүү жоггүй ширэд хамгий балхаад болла олдин талаг болуад. Мүнүүд үртин тоон дэрон жүвэлгэ. Мүдүүлэг сэдлүүн мүдүүлгэна. Ижиндэна. Хэлэ ижин гоу пэнгвэн элда. Мүнэ бэдэн сонгсэлэ болуул. Үнэ түү олдин ин гүнгжу болуул. Чиуангин өхнара. Чимогин сонгсэлэ мүнэ Чонгло хангбалбал дүлхий талдртэй сэнхсэн. Өвөрийн төрмөлтэн ирэ төрөмдөн соожэнэ. Өнгөлөө өн боллон очири тайлдаг. Төмөн давхар баярыг бол нөхтөрүүлдэн дөөрө. Мөн голтын гүмжүү жишүн хагийн бэдэн палагад абадрлэхсэр чонгүн нянгнянг болгон одоо шигүнгвар боллидо. Шаадвалтан алдртэй чонгло хангийн төрмөлтэн абадртэнэ суулари ханда. Шигүнг нянгнянг үргэмжил боллоо. Ижин гов хэнван сонсоо. Қоу-бхэнуан сонсын оран байл жүгж. Жуол хэнгэдран жүс тэ-тэгэ жынглуа баан. Жүрэг шоу-жиндан байла. Жэрлэгэ бодин. Чэнгбул хэрэумгэн ошид миний хэнэ барн ордэнэ баганяг-нянгэ чуол сад оранжал гэрнэ. Гэтлээн жэрэгэ өчэ хоэр хэмэн босчэ. Ижэнуан элда. Үрдэмгэ болвэш бидо хэлоран ошкэй хүтнэ гэн. Үжлэ янда. Хэрэн бол омгэн суу омгэдэ. Нэрэн сэнгэ. Суу сэнгэ дэхуэнэ. Үмлэгэн суусангэлэй бахан хэл нэгвай оролдэно. Еб ерэгварн хэллэгаан болбол яндаа бүгдэрэн чугур суусангэ чэллэй. Үн бол хамрын төбэн гуарба. Хүндэдэл хүлүгонвай. Хүллэй ордэнаар гүйбэлний хамрын төбэрэн жабар орбол очан гүдэгэд гарадарна. Аманагай бол орсан жабаран гардэхаад урлоан хэмкул вас-вас гэд огарнуй. Үмлэ олноран үний хандаа вас-вас суусангэд нэрүгчэгдэ. Үн вас-вас суусангэн ошно. Өнгөлөгін тэй талдан, чэрэнэн үмбал гуарвын алаг чэрэтэй үнэ, бүйнэн өндір нэчан гару. Түртүгө ий үнэ, бүчэнчоу жангмэйрүн гэдэх үнэ, хамарнасан үрдөн лосан гожадылэн үй. Өнгөлөөн өн лосан бас гөө, хилөөрөөн бүчгөт хамардүгөн пэсрэхтэл алада емлэхсар лосан хуархтэл тэрд үй. Өнгөлөө бүгдөрөн өнэ бэдлэн бүчэнчоу жангмэйрүн гэдэн, ним хоэр үнэ. Ийжэнэн байл жэгжээ. Уолсын хатын нянг-нянг жалнэг жээмэй. Одом мүн үүдэр чо тарлээ чирэг мордэна. Үдэрин дээнэйн ахгүлээ, чагин дээнэйн абна. Чо тарлээ хсар янда чирэгэн хүдлгээд гараад эппэл. Болчхэна, чагин сонгэжээ. Үнгүл нэй чоуолод бол багаан болда. Хүчэн бага, хүрэ дослэй абадар чинэгэж мүджээна.
응련 후문 지르반 답은 놈이 도사줄게 와스와 소송은 벌벌니 지르기 따걸라 부칭 적은이 한다 토근장 좀 벌라 문우들인 적은 다른데 돌아 무뜨우들단 따샹 원하더니 답은 놈은 지르기 아마도 와스와 소송은 조월세 적을 턱다라더라더라

өтрирадо чаган тарчөхсэн өө юм шия оровсруанга гоопин вангшин өсвэн дуурталал байлвэгаауи умнавалтын сосога ожаг хирэган дагойжэ хэмнэ холтан хамга тоосон чуучин одо ядг шалахай порхэ холга гоопин вангшин багатнэги жалгэ жунгэнг бодом бодом байлахаду сочилвэгаауи Парахидисан сосонганда бака ширгэ авлая Пагахан уолса чугин жогшу тогдада чаммалгээн Ой уумноги норносон чуолсол ертлээн Уйло чамдыр уолгыр уолгыр

0: Өдөрсөний үнрадаа жамал сарвэгаад нөгөн өдөри жонгол хид холиваа. Өмнөгөө саргулим бэн холобоз өлемшиё. Өмнөөдин дараадуа тавхын гадираа. Багавал сэлгээдэл лага дарнгаа дормжилтэн ембээн ширвээрод босоны харгүл төдөөчээн. Гэдхан болдгаа хүний тээлаар дарл боожээн шу. Тавхын гадир ерод өмн үүдийн дараад боочаг. Үүдийн тэхсан ширгүд үүдийн орын дочнаан оржирж. Өнөө туулдийн өнөө нийзнөөр хотон болдоо үүшэн бодгаж. Дочнаан оржирад. Туваан бүдүүл гэнаа туваан ёо. Учир явдал болд баган, а? Учир явдал болд ба яхты? Яг үүдэй дараад үмэн талд болуула. Чирг ерод боожээн аган, хуэгэн, туваанд отором бодно. Би хэбаа уосын үнө. Үн ханаад чирг ерод боожээн да, үмэн болдыгаа би үсэрэхсүн, хэд болдыгаад хамгалсүн, хүч алдарсүн гэ. Хэбаа хуэд бие жэмий. Сомдэй мэдэй халдэ хүнгэ. Туваан өбрэм үйя, жангдун бага тэргий тогаржиржи. Мүчгэ дээр гэдэр гаржира бара харадуржил. Үмэн болдын чирг үүдэй дараад боожээ.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлж үлдээсэн Ху Янжао Дашингун бомтыг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байцхан уу ихэнх сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын ахам зүү цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж өгөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Эцгийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дуугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалан болгоорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараа зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгөх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулсан хөтөлбөрт давлахан хэнэг цуурд тассан ерөнхий хэмжээ бүрэн баяр. Бидний дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлүүлье.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдэн нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дарга.

0: бурхан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
0: хөтлөө.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөтөлбөр нөтрүүлэх та бүхнийхээ амрамглан айлтхан залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид сэтгчин эрүүл мэндийн зан жолоодөгч багсруулын дэд дисийн багш гэрэл цогтын тайлбарлсан энэ ертөнцид хамгийн нэн хөгжүүлэгч чухалтай газар чинь малгайн доор бий. Гэх ярен сэдвийг сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно уу?
3: Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэн байна уу? Ертөнцид хамгийн нэн хөгжүүлэгч чухалтай газар чиний малгайн доор бай гэсэн сэдвэр та бүхэнтэй байна. Өөрийн олголтоо хаваачия. Тэгвэл миний сэтгэл хөдлөлийн сонсогч та бүхэнд ялгархай хэлгэнгу миний тэрх толгойг ижилж байна. Чонжийн юм нуртар би манай техник чадварын талаар дугуйна болчихъя. Ана тэрх ковн хүний бие хүндийн төвний хоёрын ижил нь төвний дан бол ус төвний нэмас арбан бол уур байдаг. Хүний бүхийн төвний талд ус байдаг. Галеран термой бас манай альтын донд чи талгаанд ус тий юу гэж хэлдэг нь бас буруу үс юм аа. Чон сөргөн хүний уур гэдэг нь нэгтч өндөр идэвхий чанартай зэрэг онцлогтой. Өнөөс гадна тэрх бас өдгөр жилийн онцлог байдаг. Нэг нь бол тэрх бол өөрөө гэмбэрдэх мэдрэмж хүн. Ямар нэгэн ажилгийг буйруулахад бол баахан чанаан дэрга үсэх нь тэр мөртөө бас амрах дургүй өдгөр онцлогод байдаг. Түүн одоо энэ техник таны шинжилгээ бол олон талаар үрэн зэйтэн. Зарим шинжилгээ хандны судалснаар бол намынчлийнх нь бол зэрэглийн мэдрэмжийг дөөшлүүлж чаддаг гэнэ. Түүн өмнөх төр бол одоо тэрх талгааны үхшир муутах. Одоо энэ сэргэлхийн төлөө PID-13 гэсэн юм. Одоо нэг нь TRPD гэсэн чимээтэй танилцуулдаг ийм уургас байдаг гэнэ. Энэ уурган бол яана цаашаа бол бас нэг уурганд бол нэг чимээтэй танилцуулна. Энэ ямар уурган бол бидний найфу. Тэр тархны ус бол яана өөригөө мал юу гэсэн юм да тахад өөригөө шинхэ чөлөх чадраа сайн болгоо гэж мэдэлдэг гэнэ. Тэр одоо өмнөд төр бол одоо бидний найфу гэж хэлсээр бол настамтхаа хүн яана тас хэрэгэд бол яана тасдаг хэлбэрөөр хэлж юм. Чонн намайг суралцах тэмдрийн үдлөө хийж ирэх нь бол яана. Аа бидний найф хүсэл өөрөө бол үсэртэл. Имсэн хүндхэд өтөр ирэхэд олчвол аа техникийн ажиллагаанд бол сайн байдаг. Чонн мэдрэл энэ мэдрэл бол хүний аа тарих толгойн дотор л ашиглаж штэ. Аа энэ талаар бол энэ Испанийн тарих сум бол яана. Тараар бол одоо дөрч хонд болон мэдрэлийн жоргий бол дурс харагч. Цүмхний үед бол 860 дуншуур мэдрэлээс байдаг гэнэ. Цүмлэрийн жил бол одоо маск интернетний албагод маскны дараа нейрлинк гэсэн үнсэн бол яна интернетний албагийн жогоод бол одоо хүний толгойн арсын өвчөд дотор нь жижиг бичиг машин тохируулаад одоо зөвлөдөг. Хомстал татас хийхдээ үйлчлэн тул дондод бас бол яна бүрэг хангасна ана гомсгоос бол ийм бичиг ана машны болана талгооны галын талаас нь ажигсаар одоо ийм зөвлөдөг дургуусад тас хийхдээ үйлчлэхээр бол сервис яна тул дараагийн сэтгэл зүйн салбарын талаар бол ана дэлхийн специт бол мөн гүнжээ салбарын үйлчлэдэг. Тул энэ шинжилгээ хаалтад нийтэн мэдээгээр бол дэлгоон дэлгооны дотор сэтгэлийн дэлгооны өвчлөлт хамгийн их өгч нийтэн үзэж байна. Тиймэрэн шинжилгээ ухааны хүмүүсийн айлтнаар бол яна ийм нэг төмөлийг хэлмэрсэн байдаг. Ярэдгийн шишин бол орчлогийн шишин гэж шинжилгээ ухаан өгчөд эргэлдэн тулхан сэтгэлийн өвчний садгал юм аа гэж. Яг гөрийн хотод төрсөн болхон машаас сэтгэл санаа испечи элгаки бай болгоч удартаа гэж хэлж өмөрсөн байдаг. 2002 оны

Азах Йоханны шагналд нэг тас суухын хамтдаг цэдвэрч Йоханны нөрөөр Нобелийн шагналд тассан уян ч бас цэдвэр голчрын садагдаг таныр таны маны өчхөр хүний их дэхэнд хоёр иж цэдвэргийн систем байна. Нэг нь нэ систем нэг систем хоёр гэж нэрлсэн байна. Түүнээс систем нэг бол амсар гуайчлаг ортын сэдвэр аран тэр хөдлөхгүй цэдвэр цуглуу амжилттэй. Систем хоёр нь бол хөдөлгөөний сэтгэн бүх талаас сэтгэн үнэлгээ сэтгэн логик чичил хийх алийн амжилттэй. Эний одоо маны армиана бодтын ян хайч маш манда тоогод өнөрчөний олон ятэл болчихсан. Одоо энэ маны зарим өдөр чуучлаараа дамжиж яадаг сэтгэхийн жоргий энэ хайч маш юм душтан. Зураг бол одоо өдөр чуучлаараа олон дахаж яадаг. Маны сургаан жилийн сэтгэн багшнаар бол олон кейт ана сэтгэн хоёрыг илүү хэрэглэж яадаг. Чон сэтгэлчийн биологийн хандсан супуры тавтар гэсэн юм байна. Түүн барын техни ажлын аварь явалны бол министрийн айна гоон дуртан Нобелийн биологи ухаан бол анахны шуулны бол сангны тас цурсан байдаг. Түүнэн ээрийн жил бол манай хэлдэг сэтгэн жүргий ана сургаан гэн системийнх нь өргөнөөр ашиглаж байгаа. Өнөө бол одоо 4-7 оны үед ана түүний басан гэсэн үсэн Тула та 2000 гадныг анаас болон дундад бас бол Ньютоян гэсэн сургаан жил цаан сургалтад бол эмрүүлж хэрэглэж байна. Энэ бол одоо манай хэн монголоор бол одоо сэтгэгийн жор гэж хэлээд татсан байдаг. Тайванд бол шинжи туу гэж хэлдэг. Хятад бол сүй дотуу гэдэг. Монгол улсад бол уяны жор гэж хэлдэг. Чуулана сэтгэгийн жор бол атан уртлын салаана магарсан гол салаа тас салаа батмад батэн хэжилэр хаваадаг гогтамалаа нарийн хэрэгэлтээр ангаад ана жормхан бол сэтгэн жор гэж ордог амжилттай чуу хүний нэг их тарих бол юм тавны гол илгэлтэй байдаг ана сэтгэлийн хэрэгтэрэн там цаад гадлах сураг зэнтий бол хүлээл аман дараа нь бол хатхан дараа нь чадлын дараа нь өжилтэн дараа нь бол гархан авдах амад бол одоо үгүйл ээл хөдлөл одоо ертөн мөрдөр бэлдэг байна. Өмнө сэтгэн жорг бол юм нэг нь ерөнхийдөө бол нэмэн жорг байдаа нэ бол дэнгэр гэж яддаг асхар барчхар тэр санаа намаатай нь үндэнд үнэ доторг нь модлог жорги амад одоо чамарги дээрулаад дэлгэсгэй бармөнө одоо сэтгэн сэтгэгийн жоргийн хасгал чаддаг багшнаар бол одоо чирийн үлгийн тавчлаад жоргаар нь ихтгэхэд өглөгсөр тэр хичээлдэр шүлэг жоогоод нэрвана уян галаа чаччаг дуухад нэг юм гадаа тахсаас дөшөх сурахч би өгчөөр сонсохтой дан үчи сарч ясаа чуул хүүхэд яагаад тийм хор хугацаан дотор одоо шүлэг нэрүүлэх жогох хэмжээнд одоо нөгөө хөцөлийн тагтар ийм хэмжээнд хүрчихсэн байгаа үл нэг техни зурх төсөл төөдлөх чадвар нь өсөв чинь мянган хам байдаг гэж ийм анцлогтой. Иймэр ана сэтгэгийн жургийн ана цаан сургалтаар сэтгэмгээ ашиглаж хэрэгэр бол цаан сургалтын үр дүнжийг дэвшүүлэх цангийн гогч юм. Сэтгэгийн жорго бол нэг жил үргэлж хэрэглэгддэг сэтгэггүй харагдгүй суралцах арга мөн гэж одоо өртөлтөд талсан байдаг. Ерөнхийдөө бол сэтгэггүйгийн жоргий бол жорж харагдсан биш асууж харагдчээ гэж. Иймэр нь түүний басанаас бол цаан сургалтын дүгмөр хөрөл таны сэтгэггүй чинь хүмүүж үлдэх явдал болно гэж. Иймэр нь сэтгэггүй бол мэдлэгөөс чухлаа гэж анцан дурсан байдаг. Нэг анцхой манай хиймэл уяны цаг үед энэ бол анхаарч үзсэн үг байх учиртай.

0: Таны мэдээжээр Дундад улсын түүхэн дээр дөрвийх нойл гэдэг мунч эйдсний дөрвийх нойлтич гэдэг нам бичихээс үжид царсан байдаг. Гэхдээ манай эйдсний дөрвийх үүдэлт нь Чэлгаантан Янхуагийн шинчилсэн кино Чэлгаан тэргэн одоо толгон бүхэн төрлийдний нөлөөлж нөлөөгөө үргэлжлүүлсээр байна. Чонодо өмнөх маний сүлжээний халамжтал болж ирсэн нь Дундадын одоо сүлжээ болно гэж зөрхөө да. Эмийн хүн бол таамагшив хүмүүний тухай ярьвал эмийн хүн бол Бөөжийн өксөрөл бичгүүдж яхтаа одоо тийм тогүй нийтлэхэл яс цахин ялцэддаггүй янгал хэлнэ хэрэгтэмжнээс ааны манай тэмэр урдгийн талаараас тийм онцгой авьяцэддаггүй хүний нүдэн бол одоо тийм нэг онцгой тийм харагддаггүй энэ нэг өмийн ерөнд хүн гэж тэгвэл Жангшевгийн талаараа батлал Жангшевгийн олголон киумсан ялцэдтэй албалахтан сайн ажил хийсэн түр бүчлэх талаар онцгой авиац дуртай гэж хүмүүддэг байсан. Өндөө мэлдэр тийм их их сургууль байхтай байл зүгээр нь бас хадгалжруулах тусах юм уу гэсэн талаар сорилж ясна. Өнөө их сургуулийн өрмжил талахтаа ямар ч хамаагүй. Эхлээд энэ тухай одоо мэдээ зурчлаар сүлжээгээр дамжиж яаж яхад бол олонхи хүмүүс өнөө аяат сүлжээ сонсох дургу тухайн тал байгаас одоо ахгүй тийм байдлаар ярих үед бол одоо бүр тухайн талаараа салж ирдэг байсан. Гэтэл яагаад тэр ийм халамжил болчихсан байг бол манай хэрийн нэг нийт онцлог бол манай энэ гурван онцлогтой бас дээдлэхгүй өөрийн давулган бол батар байна. Хоёр дугаарт нь бол цаг үеийн онцлогийг хатгаж манай цаг тулгуурийнхан биши бол анаа нэр нь нэмбэ сэтгэл сүгсэл гэж. Гурав дугаарт нь бол гүнчээс сэтгэл өөрийн давулган батруулж татгатлаа мал нухалсан байна. Цүмлэн талаар одоо хүн төрлөлтний түүхэнд сөгөөсүүхүн, гөгөөсүүхүн садлагааны талаар үр бүтэл гаргасан хатуг тэрвэлгоод яаж үжилсэх юм дэг өгөл. Ийм нөхөд нь талид ажиллахтай. Чон Дундадын соёлын садлагад Дундын сургал, Бичгийн сургал, Бурхны сургал садлахаас бол салчиддаг үгэн. Энэ гурвын нийт онцлог нь нийтийн нийтлэг онцлог нь хаарл байдаг. Түүнлэн маний мэдээчээр эрин жил манай орны олуулсан Холбоотын мөлгийн хороонд байсан сүлжээч Нагун Билэг багшаас бол анаа сэтгэл заслын олних чиндэг дараа анаа бодсын төвшин сурагчинкийн төвшин энергийн төвшин ийм гурван талаар анцхан ярьдаг гэсэн. Тонод эри өдөр миний суралцаж ял өгснөөр сансра элний хүрээнд жорг төрөл хийж одоо олон талын садлага өрмөлж байгаа. Явгүй профессоргод энэ одоо дэлхийн тэрүүний танаатын машин мэрэгчлөөр дамжаад бодос сурагчанд энерг ламсар нэг цогцсон юм дуртайгээр гаргасан байдаг. Чон одоо хүн навчлуур хүн бие махбодоос гадна одоо буюу ухаан сэтгэл одоо мад олон талаар олон хараасаас одоо нөрлж боддог юм биш та. Чон нэрхэн барсрын нэн хайсыг хайр бол хүн буюу ухаанаан дүүд одоо ийм хэд дэлгоны ийм оюуханы хүлээн авахад ийм нөхөд нь талын онцлогийг гаргахтай гэж ярьсан билээ. Нэг дугаарт нь бол чимэр хэттар мальчин гэж нэг ортойгон бол хоёр дасгалтай эрүүн чимэрний чимэр. Хоёр дугаарт нь бол бас чим нам чимэрний нам. Гурав дугаарт нь бол бас чим одоо хүн тэтгийн чимэр. Дөрөв дугаарт нь бол бас чим тэр болгох юм. Тав дугаарт нь мөн чим хэжрах зах хэжрах нь чим. Чуулаг Дундадын удамтын дэнгэр дунгийн баг бүлхмийн садан чиндэр үсвэр Манай үжил сарж байгаа энэ бодсон юм ч бол орчлонгийн жооны дөрвийг чинь цаатай жооны хэрэн горгон одоо талд бодос жооны талан горгон талд энерги хэлбэрээр орсож яана гэж ийм судалгааны нотлогтыг гаргасан байдаг. Ийм өрөөнд энэ бүр миний дээр ирсэн тэгэхээр уламжлалт сайнын хүрээ цантатар гүн нүцгийг чон мэрэгтэс бол ийм нүгүүд ирсэн байдгаа. Сэтгэлийг өөрийн өрхтөр ус болгоо бол сэтгэл нь механист төрөдний тэтгэрүүдийн даган дүглөд ширгэм дэрэхтэн бүхний төрөлөх болээ гэж энэ усан сэтгэл нь эрүүн чухал авч явах нь дэлийн чухал юм билээ. Би сэтгэлийн нэмэн нам өдөрт нам бодлогсрахгүй хүсгэн хөөрлий нам дамай нам сэтгэхгүй эдгэр зовнолын ялгаамай нам ажилхгүй төрчлөг сургаамжи олгомай нам бичрахгүй бачимтан самурлий төршидгомай нам дугуйрахгүй яс очри мөдүүлмай нам бараалахгүй халтаг хорлолоос гэлүүлмай нам суухгүй самун санаанаас эмжүүлмай нам байшгүй түг чамтур утарт маягч хүний сэтгэл санаа одоо хөөрч хөслөхсөр хүний билэг оюун тогтун уулста одоо дотор нам бихийн шилдэ тали нэм талаад болсон бэ бусдад хүндхэн үзүүлэхийн талаар их хэлбэрчэн дэмбээрэн чинэс бусдын соёлын хүндхэн өвчин үртгэн махи босчэр муу ябдан бас дэлхийн хүндхэхийг нь ухаанд өөрийн соёлын шүтэж өгдөг мөглөн сүгд үний өртөө ясан бай үнэсэн бүгөлхийн учир тал үсдний үжин боловсрсан сөгөтэй чанар мөн гэж арсан юм бэ. Таагаар сэтгэлөн номтхон гэдэг сэтгэл ануу номын үндэс мөн балээ сансар нирван бүхэлч сэтгэл анхүй эсхийн ялгаа мөн балээ сэтгэл үгээр энэ бүх хөлөр юуч илдэж үсчих болоё гэж сэтгэлийн захиж харин томтхон илтгий энэ бодогт тавчсан баяу. Алтан адмалд элбан хүн төрхийн бүгдөөр ертөнцид уугаад алдсан хүний номын сэй ёстой чаг үргэлж бэлэж анхаарна бол ёс том хийгөөд ертөнц хаяал тавчсан эрдэн сэйн баян бүхний бэлбэг өлхийн сэйр болно. Ийм тал мэлгэд нарийн хэрэс дарын сурч тэр ясын сэтэр өдөл тухай гэж ярсын бэ. Тормостом асан ертөнцөд уугаа талбастан ямар нэгэн ийли ээлдвч урда уюун санаандаа нягтаа шинжилж байж ээлдэх хэрэгтэй. Буйхэн сэтгэл гургийн элнийч хөжөөд хөрсүү дөлгөн уучм талбуу байл гэж хөн хөтэйч сууч ябч бүхтээ нөхөрлөн хэрэлтугай өөрийн бичэн хорлон илдэх элватиснич аин үжиж өшөөрхөн үшлэтгүйгаар сэтгэлдээн уудам талбуу ахуулж мэргэн архаар номтхоод илдэж тихсэн билээ. Цаачмаа бод уртах мэргэдийн элдэс сургасан ясы ерөнхийдэн хураан байлвал бостын тэнтийн хантангад өөрийгөө тэнтийн гэгэртэн гэж мэрэгд бас ярьж ясын маа. Өмөд уюу ханаан гэгэрүүлж тарих толгоогоон харуулж сөгэрүүлж ирхийн тавчиг өндөрөөд төгсгий та бүдэн байрлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн өвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Өвтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан анхлын хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонортуулж байна. Тус тууны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонгоо. Үрмэнэ, чи ээжинхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгэ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ.

Ээжээ, би тандан тэнгэрээч том хайртай. Ээж инч бас чамдан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Энхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нэндэн эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Нарнаас ч том хайртай.

За, эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг, Мөнх Жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг, дуучин үрд сайха хайр тохон Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хөсөн зүгний. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хөтлөгчсөн найруулагч хөтлөгч бүлэн ханагч Болайн ерөнхий ханагч Боожин хоцотны хөтлөгч чи сурна баяртай.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.

радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

0: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Дэлхийн сайхан сонсголон.
1: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
0: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Мэндийн цэнхэр хадаг.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан уу өрхөм сонсогч өрхөм үзэгчтэй. Хөлн байр хотын хам зоочлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн нэвтүүлж байгаа. Миний сайхан хөлн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонорт энхүү хурч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энхүү ээлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болно. Чөлөөт зог болгаараа та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт зог болно анхаарлаа хандуулъя.
0: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм үзэгч, эрхэм сонсогчдоо ингээд нэвтрүүлгийн маань болгоон үзэж байгаа та бүхэн маань нэвтрүүлгийн дамжуулаад олоолаа болж үзцгээе. Одоо нэвтрүүлгэд маань 100 гаруй хүмүүс оролцоод байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс наас цааш нь дамжуулаад нэвтрүүлгийн маань баяжуулаад өгөөрэй. Баярлалаа та бүхэндээ. За ингээд Эвэн Күнснэй өртөнц сухшүүнэ шинхэн баруун сумнэ нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярт зориулсан энэ нутгийн бүвэн ууган багш нар хэмээх одоо ширс нэвтрүүлгийн дөрөвдөг ээлжийн нэвтрүүлэг маань ингээ өнөөдөр тав хүнд хүрч байгаа. Ингээд өнөөдрийн зочин хомирт маань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн нэгэн сайхан багш сатад байгаа. Ингээд багштайгаа уулзъя. За, сайн байна уу?
4: За, та сайн байна уу?
2: Сайн явж ирсэн үү? Сайхан зусж байна уу?
4: За, сайн явж ирсэн.
2: За. За, нутаг цэцэрлэгийн ажил хэр ихтэй байна? Хүүхдүүд одоо зум болоод бас гадна яваал одоо ажил ихтэй болоод байна уу тий?
4: Тий, тий, одоо ажил яруу.
2: Аа.
4: Эжэнда.
2: За. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс дамжуулаад өгөөрэй. За, нэвтрүүлгэд маань олон хүн орж байна. Бидэндээ бас урам хайрлж цэцэг өгч байгаа юм байна, зөрөх дарж байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлсан шүү. Хажууд байгаа эрхий хурууг дарж дармын тоог бас нэмэгдүүлээрэй. За, нутаг цэцэрлэгийн багш, цэцэг багш. За, тантай сайхан танилцъя. Хаагур нутагтай тий, нутаг цэцэрлэгтэй ажиллаад хэдий жил болж байгаа.
4: За, би бол Синхэн Баруун сумны Баянхушугаар нутагтэй. Одоо нутаг цэцэрлэгтэй ажиллаад 18 жил болж байна.
2: 18 жил тий. Өөрөө одоо ямар мэрэгжил сурсан юм бол?
4: Одоо би Хүлэн Баяр дээд сургуулийн Монгол хэлний салбарын хос хэлний ангиас төгссөн. 2004 онд төгссөн.
2: Хятад Монгол хэлд нь хос хэл тий. За, тэгээд л одоо нутаг цэцэрлэгтэй эхэлж ажилласан юм байна тийм үү тий? Тухайн үед одоо нутаг цэцэрлэг яг багш элсэжсэн үү тий?
4: Тий. Одоо 2009 оноос эхэлж ажилласан. Тэгээд тэрнээс өмнө бас шинхэн сургуультаа бас Монгол хэлний багшаар ажиллаж ясан. Яг дунд сургуульд Монгол хэлний багшаар ажиллаж ясан юм аа. 2 жил. Тэгээд одоо нутаг цэцэрлэг багш элсэн гэхэд одоо тэнд ашиж багшилсан.
2: Тэгээд л нутаг цэцэрлэгтээ багшлаад одоо 18 жилиг

0: нүрийг үзэж байгаа юм байна тий. За анх одоо нутаг цэцэрлэгт очоод ямар шоу байсан та өөрөө бол одоо анхлан одоо дундас сургуулийн багш байсан тий. Гэнтхэн одоо бүр одоо нялх хүүхдийн багш болохоор ямар шоу байсан юм бол тухайн үеэр хэрэгцүүлэн ярил.
1: Би одоо яг хэлсэн та бол өндөр дунд сургуулийн багшийн мэрэгжил тий шүү дээ. Тэгээд одоо нэг л дээр цэцэрлэгийн багш болсон чинь одоо надад их их шалгалт болсон.
0: Тэгээ.
1: Гөрөө дөрвөн жил багшлаад одоо нилээд замдаа орсон. Бас өөрийн чармайлаг, хатуужлага байх хэрэгтэй.
0: Тийм бай.
1: Тий. Өөрийгөө бол тасралтгүй давтан боловсруулах хэрэгтэй.
0: Харин тий. Яг том хүүхдүүдтэй ярьж эснэ тий. Том хүүхдүүдэд зааж эснэ. Бүр нялх одоо одоо аа ухаан бүр бүрдээгүй гэх юм үү тий. Анх одоо хөлд хилд орж байгаа хүүхдүүдийг заахаар бас жоохон бинтгүй явах үү тийм ээ.
1: Бинтэн бинтэн.
0: Тийм ээ тий. Яг том хүүхдүүд чинь үг ойлгож байгаа юм чинь эдгээр чинь бас заримдаа үг ойлгохгүй тий.
1: Үг ойлгохгүй гэвч үг сонсно.
0: Аа за.
1: Багшийн үг хүүхдүүд чинь тий. Багшийн үг зарим нь сонсохгүй шүү дээ. Гэвч одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол багшийн үг бол их сонсно.
0: Тэгэхээр бас одоо үг сонсож байгаа хүүхдүүдэд бас тий яг нялх нэрэ хүүхдүүдэд бас юм заах гэж бас их сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэл одоо 2008 оноос эхэлсэн.
1: Тий.
0: 9 оноос.
1: 9
0: 9 оны. Оноо 9 сараас эхэлж багшлала тий. Тэгэд одоо голдуу нутаг цэцэрлэгтээ одоо ямар шүү ажлууд нь хийдгүү?
1: Голдуу одоо би бол зан сургаалтын ажлыг хийж байна. Бүх нутаг цэцэрлэгийнхэн зан сургаалтынхаа мардаг.
0: Одоо зан сургаалтын одоо хөтөлбөр дагуу одоо ийм сургалтын одоо хөтөлбөр гаргаад л
1: тий. Бүх ерөнхий хөвчөнд бүх нэг хугацааны хөтөлбөрөө гаргаад ингээд л энэ хөтөлбөрээр л явагддаг.
0: Энэ хөтөлбөрийг та гаргахгүй тий.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд одоо хичнээн одоо төрлийн одоо зан сургалтын одоо хичээлүүд байдаг юм бол
1: одоо бид 3-аас 6 насны хүүхэд чинь одоо бүр насны онцлогтон тохируулж хичээлээ бас таарна. Тий. Хүүхдийн заавал насны онцлогтон тохируулах хэрэгтэй.
0: Тий.
1: Тий.
0: Бүр бага болохоор нь одоо 3 настайд нь тохируулна тийм ээ. Бага дунд их анги гэдгээд явах уу тий.
1: Тий.
0: Бүр бага анги бас байж та тий. Тэднэрт нь бас тийм хичээл тохируулах уу үгүй л одоо амьдралынхын тийм
1: хичээл тохируулна. Тохируулна тий.
0: За.
1: Тий. Өөр би өөрөө бол Монгол хэлний багш. Тэгээд энэ цэцэрлэгт ажиллаж эхэлснээс болон хүүхдийн энэ хэлний талаар хичээлийг бол өөрөө бол онцгой анхаардаг. Эний бол өөрөө онцолж ордог. Тий. Хүүхэд чинь бүр сая хэлэнд орж байгаа хүүхэд биш юм уу?
0: Тий.
1: Үг хэлийг бол би онцгой анхаарч энэ хүүхдүүдтэй болон үг хэлний талаар хичээл ордог. Ани чан гэдгээд бүр
0: тийм байна. Үг хэлний тухай хичээл орохоро одоо дуу шүлэг гэх юм уу? Тий. Одоо олон зүйлийн хэлнүүдээ
1: заах.
0: Үлгэр аа
1: үлгэр дуу шүлэг ингээд хүүхдүүдтэй бүр ордог та.
0: Тийм байна. Насны онцлогт нь тохируулж байгаа л тий. Хэлний хичээлийг илүү хатдаг байна тий. Тэгээд дагууд нь бас өөр төрлийн хичээлүүд байха тий.
1: Тий, өөр төрлийн хичээлүүд бас өөр багш орно. Бүр манай багш нар бол бүр өөр өөрийн тааруулсан бүр хичээл тий. Тэгээд өөрийн дааж авсан хичээлээ бол бүр өөр ордог. Тий.
0: Тийм
1: бидний явуулдаг тий.
0: Та чинь тэгвэл одоо нутаг цэцэрлэгийн яг юм голлогч гол одоо багшийн одоо үүргийг үргэлж байгаа юу тий?
1: Тийм ээ.
0: Тэгвэл одоо энэ 18 жилийн турш одоо хичнээн ангийг төгсгсөн юм бол
1: одоо 6 дахь анги дунд ангид ороод явж байна. Тэгээд 5 ангид үргэлж одоо 6 дахь анги нь дунд анги болоод явж байна. Ирэх жил төгсөн шүү дээ.
0: Аха 3 анги авсан
1: тийм ээ. 3 жилээр бол одоо аваад явж байна.
0: Тийм байна. Та тэгвэл энэ зан сургалтын одоо хөтөлбөрөө тогтоохдоо ер нь одоо танай цэцэрлэг ямар шүү одоо зан сургалтын арга маягийг одоо илүү хатдаг юм бол өөрийн гэсэн онцлогт одоо
1: онцлогт байна. Тий. Газар хөрний өөрийн онцлог их байна. Тэгвэл одоо бид хөөгдөлтөө бол багаас нь бол бүеийн дах чадварыг бол их хүмүүжүүлдэг. 3-аас наснаас эхлээд бол одоо хөөгдүүдийн өөрийн бүеийн өрөөнд даасуур хэрэгтэй.

0: нэг бол их хадуужилтыг хүмүүжүүлдэг. Тэгээд энэ үйдлгийн хичээлийг бол их голчлон ордог. Тий, хүүхэд бол өөрөө бол зөвхөн хичээл ороод болох биш ээ. Хүүхэд нүдөөрөө үзэх хэрэгтэй, гараараа бааж үзэх хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй, тэгээд нүдээ харах хэрэгтэй. Имаас бол үйлдвэрийн хичээлийг бол хүүхдүүдтэйгээ сонцгойл ордог. Газар хандны онцлогтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бүр ботой ярвал одоо ямар шиг үйлдвэрийн хичээлүүд ярддаг юм бол?
0: За, үйлдвэрийн хичээл гэсээр бол одоо наазах нь бол бид энэ юу яадаг? Унрал хувааж. Тэг. Хаврын уурал болсоор бол одоо төл тосох. За, тэгвэл одоо төл тосж байгаа айл дошиж үзнэ. За, намрын уурал болсоор бол өвс хатах. Одоо эн чинь бүр манай амьдралтыг бүр холбогдож байгаа зүйл шттэ. Хүүхд бол багасаа бол энэ амьдралынхан орчинтэй нөр бүр сайхан мэддэг хэрэгтэй. Бүр манай соёл болж байгаа тийм ба. За, ингээд бол иймэрхүү зүйлэр одоо намр уурал бас энэ үлэр майл түүх тий байгаал орчноо бас нэг дагууд бол хайрлаж хамгаалаг хэрэгтэй. Гэхдээ хүмүүжлэн хүүхдүүдтэй бол одоо олон зүйлийн аргаар бол сургаан хүмүүжүүлдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг энэ тухайн газраар нь очиж байгаа тийм ээ. Хүүхдүүдийн өөрийн баяр нь оролцуулж хаад одоо цаан сургах юм байна тийм ээ. Ойлгуулах юм байна тийм ээ. Сай бас нэг зурган дээр энэ цасан хүн хийжсэн тий. Цас орхоор нь цасан хүн хийн тийм ээ.
0: Хүүхдүүдтэйгээ тий.
1: Бороо орхоор нь бороонд бас явуулж өгөхөө тий.
0: Бороонд одоо солонго зөх юм уу одоо гэх мэтчлэн одоо амьдралын манай хичээлтэй уялдаж байгаа зүйл олон байна штэ.
1: Тий.
0: Одоо хүүхдүүдээ бол одоо альж тагаар л аялуулъя, мэдүүлъя гэж оролддог.
1: Тийм байна. Ер нь одоо танин мэдхүйг нь их хөгжүүлэе гэж оролдсон тийм ээ. Ер нь одоо баг балчир нас юм чин дээ тий. Яг л одоо цаас шиг л
0: тийм ээ.
1: Цагаан цаас шиг л тий. Бүх юм нь одоо цав цагаанаараа байгаа хөгтөт тий өнг будаг тий юмнуудыг таниулж мэдүүлэх юм байна тий.
0: Одоо ерөнхий их хөвчөнд авч хэлвэл одоо бид энэ цэцлэгийнхэн бас н амар төвшний бас хамгийн түрүүн баярын талбадаг. Энэ хүүхдийн ажиллагдаг чинь амар төвчний бол онцгой анхаарах хэрэгтэй шттэ. Бид бол одоо эртнээс аваад орой уултал бол одоо хүүхдээ амар төвчлээ гэртэн явуулвал одоо нэг санаа амарна.
1: Тий.
0: Нэг өдрийн ажил бол их хүнд хариуцлага их.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ амар төвшин тэгээд энэ бас энэ би бас нөгөөрөө бол арийн чөөри бас их голчлдог. Хүүхд чинь бүр 3-аас 6 нас гэдэг чинь бүр гэртэн байж байгаа шиг тийм настэй.
1: Тэгээд
0: одоо хүүхдүүдийг бол альж тахаар бол одоо арийн өнцгөр байлгах хэрэгтэй. Гэртэн байсан шиг тийм юу байлгах. Цөвөр арийн ухаан байлгах. Энэ үднэс бол би бас арийн чөри бас их хэрэг юмдаг.
1: Тийм байна. Амар төвшин тийм ээ. Арийн цөвөр тийм ээ. Одоо танин мэдгүй үйлдэлгэд оролцсон байгаалда ойртно гэдэл олон зүйлүүдийн анхаарч одоо бүх талын одоо хөгжилтэг юм уу дээ тий. Энийг нь одоо бас соёолуулж өгөх тухайд ажилтг юм байна тийм ээ. Яа зурхаас хараад байхад ер нь танай цэцэрлэг бүр ижилхэн одоо хувцлах юм а тий.
0: Тий.
1: Тэр хувцснуудаа бүр яаж одоо автх юм бол өрхөөрхөн хөрхөн ижилхэн хувцстай юм байна. Цэцэрлэгийн хувцас байх уу тий?
0: Тийм, цэцэрлэгийн хувцсан. Ан оноор нь бидэн бүр өөрөө хийлгэдэг.
1: Тэгээд
0: зайлтуудаа бүр ижилхэн байвал гоё биш үү гэдэг та.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хүүхдүүдтэй бас урлаг соёлын тал архи одоо хүүхдүүдийнхээ энэ тал яваас хөгжүүлнэ тий. Дуу урлаг гэх юм уу тий. Үлгэр ярих юм уу. Элдв зүйлийн одоо бас уралдааныг цэцэрлэгтэй явуулах уу?
0: Явуулдаг аа. Тий, явуулдаг. Одоо бид одоо Монгол хэлний шүлгийн уралдаан, одоо насны онцлогоор нь тохируулаад за тэгээ хэдэт хэлний бас үлгэрийн уралдаан гэх мэтчлэн явуулдаг. Одоо хугацаа болгон бүр явуулдаг.
1: Тий. Тэгэхээр хүүхдүүдийн идэвхтэй.
0: Идэвхтэй оролцсон аа тий.
1: Хөөрхөн хөөрхөн бүр ижилхэн хувцалсан өр янзын хөөрхөн хүүхдүүд байна тий. Бас нэг хүүхдүүд төгсч байгаа мó тий. Яг юм докторийн малгайтай шиг бас тийм хувцалсан бас байлаа тий.
0: Хувцалсан бол бүр тий.
1: Бас иймэрхүү бас яг юм ёслолын тийм бас уур амьсгалын хүүхдүүдэд бас мэдрүүлэн тийм ойлгуулна.
0: Тийм энэ бол хүүхдийн хүндэтгэж байгаа учиртай бас 3 нас 3-аас 6 нас гэдэг чинь бас хүний нэг насанд бол туйлын чухал гэж бидэн боддог. Тэгээд одоо бас хүүхдэн энэ социалист төгсгдөн байна хүндэтгэж ёслолын хөгжсөн юмс гэдэг цэцэг хуар хөргдөг одоо үнэмнэл бас цэцэлгийнхээ үнэмлийг ардуулдаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ёслол тийм ээ ёслолын ёс одоо ёсыг болголоо их ойлгуулж таниулна тийм ээ
0: би бол өөрөө бол багаас нь бол одоо 3 наснаас нь хэлээд нь хүүхдийн энэ амьдралын ёс жаншил ёс суртахуун нь бол их баримталдаг багасаа эхэлж хүүхэд бүр ёстын номтой суртултай хүүхэд болоосаа ихэд одоо энэ бол их хүүхдүүдтэй бол ойлгуулж мэдүүлдэг
1: Тэгээд одоо их
0: анги их анги болсоор бол хүүхдүүд одоо нилээд 3 жил дотор бол барилшиж гинэ.
1: Тийм байна. Яг эрэхтэй бас жоохон сахилаггүй байх уу тий. Тэгж байгаа л одоо багшийн доор сахилгатай болно доо
0: тий. Дамгыг сургах хэрэгтэй да тий.
1: Тийм
0: байна. Энэ өдрөөр бол одоо дамгыг.
1: Та хэр чанга багш юу?
0: Чанг багшиг одоо цэцэг багшиг гэсэн л манай хүүхдүүд бүр одоо юу гэж хэлэх вэ одоо нүдэн бүдүүн болох юм уу одоо яах вэ
1: жоохон эмээдгүй тий яах вэ тий
0: их юм ээ цэцэг багшиг гэсэн одоо манай өөр багш нар бол бүр тэгнэ одоо хүүхдүүдийг хэлж дийлгүй юм уу яахгүй болсоор одоо цэцэг багшиг лээ гэсэн л одоо хүүхдүүд бүр нэг айж эмэх юм уу яах юм уу тийм байдлаар
1: бүр ор орондоо сайхан төвс уух уу тий. За чанг багшаас одоо шилдэг шавнар гарна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо зөндөө олон хүүхдүүдийг төгсгөөд одоо бага сургуульд хөргөлээ тийм ээ. Тий. Хүүхдүүд одоо бас чанг багштай байгаа дасаад бас багшаасаа бас салж яддаг байхаа тий. Төгсөхтэй бас тий. Яг энэ 3 наснаас одоо 6 насны хооронд юм чинь тийм ээ. Яг ингээд багш хүний ууган багш нар болж штэ та нар чинь тий. Тэгээ багштайгаа багш гэдэг нь ямар байдаг гэснийг анх ойлгоод тэгэл багштаа дасаад л тэгээ багшаасаа салж ядаад ер нь хайртай болдог штэ тийм ээ.
0: За хайртай гэсээр бол би энэ үгнээс маш их хүүхдүүдтэй бол багаас нь болон хайрын хүмүүжлээ бас их хийдэг. Хичээл орохтаа бол одоо багаасаа эхэлж бол аав ээжээ сайхан хайрлах хэрэгтэй одоо аливаа зүйлийг бол бүр хайрлах сурах хэрэгтэй гэж хүүхдүүдтэй бол сургаадаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүн болох юм тийм ээ. Хүн гэчээд ямар шүү болох ёстой гэдгийг анх одоо та нар зааж өгч дээ шүү дээ тий ээж аваас нь бусад. Тэгээ ер нь одоо энэ нутгийнхаа бүүвийн ууган багш нар та нар тэгээд энэ 18 жилийн турш нутагт цэцэрлэгт та бол одоо тэр олон хүүхдүүдийг одоо хүмүүжүүлсэн. Ингээ та бол одоо энэ нутагт цэцэрлэгт одоо бас зүтгэлтэй хөнгөлтэй тийм ээ. Тэгээд нутгийн бүгэ нартаа бас зүтгэлтэй хүн тэр олон хүүхдүүдийн ууган багш нь болсон хүн. Тэгээд тандаа хүндэтгэлдэгшүүлж ийн.
0: Баярлж.
1: За. Тэгээд одоо та чинь одоо энэ олон жил багшлаад бас зөндөө олон газраар тойрсон, зөндөө олон одоо шагнал хөхөллийг тоссон байх. Тэ?
0: Тэ. Одоо шагнал хөхөлөл гэсээр бол 2016 онд бол Хошууны Дэсэмбэр шилдэг багшийн шагналыг хүртсэн.
1: Тэ.
0: За, ингээд одоо зөндөө өнө сум нам засгаас бас хэдэ та шилдэг ажилтнаар шагнуулсан. Тэгээд одоо шилдэг намын гишүүнээр бас шагнуулж утсан. За. Тэгэхэд одоо тойрон үзэлтгэсээр бол одоо 8 модерны энэ цэцлийн хүүхдийн сурвалжлагад бол хэдэн жил явсан. Тэгээд бас одоо залуу насндаа бас өөрийгөө бас боловсруулж давтуулж хүүхэд дээрээ бас одоо яаж ажиллавал таарах вэ? Хүүхдэд яаж хүмүүжүүл таарах вэ? Одоо бас олон зүйлийг сурвалжсан. Тий.
1: За бас олон газраар явсан юм байна тийм ээ 8 мож орны одоо ил мож орноор бүр явсан нь тийм
0: Бээжинд бас очсон
1: тийм
0: олон газраар явсан
1: тийм байна Тэгэхээр та одоо танай хувьд штэ одоо залуу наснаас сургууль төгсөөл тийм ээ одоо дунд сургуулийн багш болж ирсэн.

0: Асаа нутаг цэцэрлэгийн багш болоод л эндээ одоо 18 жилиг өнгөрөөж ин штэ тийм ээ. Тэгэхэд таны өөрийн хувь бий давч хэлэв л одоо ямар шүү ололт тав.
1: За би одоо өөрийн энэ олон жил ажилласан ололт хэвэл одоо голдуу өөрийн биеэн бид бас давтан боловсруулж ин штэ тийм ба. За тэгээд энэ цайлган цаа бурхан сэтгэлтэй энэ хүүхдүүдтэй бас ингээд ажиллаж байхдаа бас миний сэтгэл мас өндөр явдаг.
0: Аа.
1: Тэгээ. Аа.
0: Тэгээд
1: та имерхүүл вэ та?
0: Тийм байна. Өөрийгөө маш их хөгжүүлж чадсан гэж юм тий.
1: Тий, тий, тий.
0: Ер нь одоо залуу насндаа бас энэ олон одоо нутгийн ха бүвэ нартай хамт байгаад эдгээр бүвэ нарыг хүмүүжүүлээд тий. Өөрөө ч гэсэн бас зөндөө олон юм сурч
1: мэдэж
0: авсан тийм ээ. Тэгээд одоо хол ойр нас цаашаага бас суралцаж явахдаа тэр олон одоо цэцэрлэгийн багш нартай уулзаад тийм ээ. Тэр олон цэцэрлэгийг хараад бас зөнтэй олон юм өөртөө бас ингэж явсан баг
1: тийм ээ. Тийм тийм. Би одоо гадагшаа гараад ирвэл тэгэж бодно. Би одоо энэ хүүхд дээрээ ирээд бас энэ янзаар ажиллавал ямар зэрэг хүүхдтэй одоо энэ зэргээр сургаавал ямар зэрэг одоо бас бид бас нэг л зүйлээр бас хүүхдээ сургаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ шинэ юм сурах хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй, ингээм анжин сайн хүүхдээ өөрөө сургаач чадна.
0: Тийм байна. Ер нь тий өөр бусдыг хараад тийм ээ, өөртөө адилт хаад бусдын одоо юмыг бас авч болох юм уусий бас авч болно л да тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрийн биеэ бас одоо сургах тийм ээ, өөрөө бас сургалтад орох гэж гэсэн нь бас их чухал болдог.
1: Чухал тийм.
0: Тийм байна. Ер нь одоо ингээд гадагшаа дутагшаа яваад одоо бүр нэгэн мартагдашгүй тий нэгэн зүйлийг ярил ямар юм ярагдах вэ танд?
1: Одоо мартагдашгүй нэгэн зүйлийг
0: тий гадагшаа явжгаад хүнээ бүр ими хараад энийг би цэцэрлэгтэй аваачнаа гэдэл тэгэл тэр авчирсан тийм зөөлөд байх уу.
1: Би одоо бутхад бол одоо хүүхдүүдийн байна. Үгүйш байна. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдийн бол тийм баригдмал хэвчээнд байлгаж болохгүй. Хүүхэд бол цөлөөтэй. Хүүхэд гэдэг чинь одоо тийм гэнэн цайлган настай.
0: Тэгэхээр
1: хүүхдүүд бол хэтэрхий баригдмал хэвчээнд байлгаж болохгүй. Заавал одоо нэг өөрөө бол хүүхэд бол юу хийх дуртай вэ? Бид одоо хөл бидэн бас хүүхэд бол за энэний наад нэгсэр бол тэр энэ бол нааж болохгүй яггүй. Эний бас ихэр багш хүн бол хязгаарлаж болохгүй. Хүүхэд бол хүүхэд гэсэн чинь ургаад байгаа юм шиг штэ.
0: Тийм
1: эс бол хүүхдүүдийн бол одоо аль чадхаар өөрийн дуртай юм хийлгэх дуртай юм яруулах. Тийм. Эний бол бас онцгой анхаарч яссан. Өөрөө сурвалжлагад явахдаа бас
0: Тийм байх.
1: За гадны явсаар бол одоо хүүхэд шавар шарай наадах юм уу? Яа нэгсээр одоо бидэн бас хувцсаж муухай болно болохгүй гэх мэтчлэн ингэж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү. Зарим хүүхэд бол наадах дуртай юм байдал гардаг. Тэгээд бас бидний зохицуулж яагаад хүүхдээ бас хүмжүүлэх хэрэгтэй.
0: Тийм байх. Ер нь одоо нэг ангийн хүүхдүүд чинь бүр өөр өөрийн жишээлбэл одоо 20 хүүхэд байвал 20 өөрчтэй тийм
1: үү? Тийм шүү дээ.
0: Бүр өөр өөрийн санаа, бодолтой тийм ээ. Зан аран шинтэй. Тэгэхээр нь одоо өөр өөр нь байлгах гэж
1: тийм
0: бас их оролдоно.
1: Тийм. Өөр өөр нь байлгаа. Би хичээл орохдоо бас тийм. Хичээл орохдоо бол багш дутуу ярьж хүүхэд илүү ярих хэрэгтэй гэж боддог. Тийм. Хүүхэд илүү ярьсаар сая жинхэнэ хүүхдийн бол санж бодож байгаа юм нь гарна шүү дээ тийм ба. Өөрөө бол дутуу ярах хэрэгтэй. Бид хүүхдийн бодож байгаа зүйлийг бол бид хэлээд гаргаачгүй хүүхдүүд юу гэх юм да тийм шүү.
0: Иймээс
1: бол хүүхдүүдийн ингээд би одоо нэг үйлгийн хичээл ороод ирэхдээ одоо хүүхдүүдийг бол би шууд юу хийнэ. Зура та тануус өнөдр юу хийхээр явсан бэ? Тэр бол өөрөө үтсэн бодсон аа өөрөө зураад гаргаж бараад сайн надад хэл гэж ингээд би бол хичээл ордог.
0: Аа.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгсэн хөрхөн
1: тэгсээр сайн жинхэнэ тэднөөсөө юм биш юм уу? Тийм ба.
0: Тий штэ.
1: Тий, тий.
0: Олдсон болж штэ, тийм ба.
1: Багш бол эдгэрийг ингээд шаардаад одоо чи заавал энэ зураг хэрэгтэй, яг хэрэгтэй ингээд шаардаж болохгүй штэ.
0: Ингээд
1: би бол на үйлгийн хичээл юм уу одоо өөр хичээл орохдоо ч гэдээ одоо үкэнэ хичээл орохдоо ч гэдээ бүр тийм иймэрхүү байдалтайгаар бол хичээлээ явагдуулдаг хүүхэд одоо шууд хүүхдүүдийн бол чи өөрөө одоо дотроосоо бол хүүхэд

0: боловсрол сэтгэл ясан бол тэр юм бол зурж гаргах хэрэгтэй тийм ба. Зурж гаргаад бараад сая надад бол ирээд тэрэ бол хэлэх хэрэгтэй. Ингээмэнд хүүхдийн болон үхэлнэ чадвар дээртэн ана тарих толгойн сэргийг болон бодлого хэлэх чадварын дээртлэн ингээд одоо олон талаар дээртлэн штэ.
1: Ингээд байдаг
0: тий.
1: Тэгвэл одоо нэгэн үйл ажиллагаа явагдуулад тий хүүхдийнхээ одоо зураг тийм яриагаар дамжаад энэ үйл ажиллагааны ач холбогдол нь одоо харагдан штэ
0: тийм хамаг сүлд бол хүүхдийн бодол санс юм тэн дээр гарч ирнэ тий.
1: Тий. Дагуулж явсан багш зүгээр л хараад хүүхдүүдэд харуулад ирэх биш
0: тийм биш биш тий. Тий.
1: Заавал хүүхдүүдийн одоо
0: өөрийн доторх юм юм бол гаргаад авах хэрэгтэй гэж боддог. Иймээс бол би хичээлд багш хүн бол тутуу ярьж хүүхдөө бол илүү хөдөлгөх хэрэгтэй, яруулах хэрэгтэй гэж боддог.
1: Тий. Ер нь одоо хөөрхөн хөөрхөн асуултыг дурдчдаг хүүхдөө зөндөө байдаг тий.
0: Зөндөө байдаг тий.
1: Хаяада гартаачмаар бид нарыг өөр
0: тий. Тий, тий, тий.
1: Тийм үед таарлцсан байхаа тий.
0: Таарлцсан. Тий.
1: Энэ асуултыг яаж хариулдаг вилээч гэх юм уу
0: тий. Тий.
1: За, ер нь одоо хүүхдүүдтэй байх их сайхан гинэн цайлхан тийм ээ одоо цэвэр ариухан тэгээд одоо та одоо энэ хүүхдүүдтэй хайртай нутагт цэцэрлэгтэй хайртай тий. Тэгээ ер нь одоо энэ олон жил нэг юм хийгээ захлиндэ хайртай болчдаг штэ тийм ээ
0: тийм тийм
1: тий. Тэгээд л одоо хайртай цэцэрлэгтэй 18 жил ажиллажлаа. Таны хувьд авч хэл бол бас нэгэн олзал та тий. Тэгэл одоо энэ цэцэрлэгтэй гээд залгаад ажиллахаа ажиллаад байх уу тий?
0: Ажиллаад л байна. Тий. Энэ цэцэрлэг хэрвээ орчлол байгаа юм бол ажиллаад л байна.
1: Тэгэл хүүхдүүд ирэх юм бол сургаад л байгаа байх уу тий?
0: Одоо энэ ажил давхар хэвшиж гисэн гэж хэлнэ.
1: Тасчихсан тийм
0: үү? Тий, тий.
1: Тэгээ та чинь одоо цэцэрлэгийнхээ зан сургалтын ажлыг хий чинь хараад байхад бас цэцэрлэгийнхээ үйл ажиллагаа юм уу тийм ээ ил зүйлийн хөдөлгөөний бас хөтлөлдөх юм биш үү тий.
0: Аа тий тий тий.
1: Бид нар шиг бас хөтлөгч бол чинь тий.
0: Би өөрөө бол сургууль байхдаа бас багсаа хөтөлдөг байсан. Тэгээд одоо цэцэрлэгтээ бас ингээд л хөтлөгөн болсоо л өөрөө бас хөтлөж гэдэг.
1: Тий. Харин тийм байна. Тэгэл одоо цэцэрлэгтээ одоо янз бүрээр тийм ээ заан сургалт энэ талд тийм ээ одоо хөтлөгч энэ тал гэх мэтлэн тийм ээ олон талд одоо ажилдаг байх та тий.
0: Тий маний нэг багш бол одоо хэдин зүйлийн ажлыг бүр хийж байна тий.
1: Тий.
0: Харин тий.
1: Одоо хүүхдүүдийг одоо сургаан хүмүүж илхэх тул одоо багш нар хоорондоо одоо хамжилцсан.
0: Тий
1: гэрийн хамттай бас хамжилцсан
0: тийм ээ.
1: Тэгж ажил хүүхдүүдэд сургаан штэ тийм ээ.
0: Аа.
1: Игэл сайхан уйлдах юм бол одоо игэл бүр цаашаага хөгжилт нь сайхан болоод явчихна тийм ээ.
0: Аа.
1: За нөвтрүүлэх маань өндөрлөх цаг нь боллоо одоо. Нэг минут гарын цаг байна. Танд энэ цагийг өгчий. Та өөрийн ярих зүйлээ ярьж болно.
0: За одоо миний ярих зүйл юу байх вэ та? Тэгэд энэ ажлыг хийгээд бас харамсах зүйл байхгүй. Тэг хөөгд гэдэг чинь бүр цайлгаан. Бурхан шиг уусуучтай тэгээд л. А улам чанагштай аврын буя. Шаардаж энэ хөөгдүүдтэй үйлчлэхийг санаж байна.
1: Хөөгдүүдтэй баярлаа тий.
0: Тэг хөөгдүүдтэй баярлж байна. За хамт ажиллагчсад Грин Ахмад. Та нартаа бүр хизээд баярлж явдаг аа.
1: За. Та за танд баярлалаа.
0: За
1: сайхан ярилцлага боллоо. Нутаг цэцэрлэгтэй нутгийн одоо бүү энэрийнхээ ууган багш болж сайхан ажлыг хийж байгаа тандаа үнэхээр их баярлалаа.
0: За танд мөн маш баярлалаа.
1: За нөтрүүлэхэд оролцсонд баярлалаа. Ингээд дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Ирэх мөлөгч ирэх юм сонсогчдоо энэ хөлж нөтрүүлэг маань өөвөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь болж юмаа. Шууд утас зургийн найруулагчгүй юу? Анхны хэнэгч тайвра. Хэнэгч урансад. Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчсэн мэдээлээ. Худан бархот 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд 64-18 түмэн зугаачихсдаг хүлэн авч зочилсан.
0: Жиүн чэн гэгэн гол хотны хүрчээ байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио 31-р удааны хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн зуны улиралд Хүлэнбор хотын хин тад нутгийн уламжилт уралдаан ардын зан үйлийн баяр дурсахыг баяжлан ойлгох олон ашид эзэгнэлтийн хөтөлбөрийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж зуны улиралын соёл зугаацлын ажиллагаа үрдүүлж зугаацлын бүтээгдэхүүний хангалтгийг үргэлжлэн баялагжуулж бүх орон бүсийн зугаацлын хэрэглэгээний хандшиг хөгж ёснор зөвхөн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд 64.18 төмөн зугаацсдыг хүлэн авлаа. Соёло бэйн тамир амь ахуй хөдөө тасхны зугаацл гүнзгий уусалцж Хүлэнбор хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж бий. Ойрдоо 2026 оны хөхнөр хундагт Хүлэнбайрын тал нутгийн бүхэн манглай мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан хуучин барах хөшөөний хөхнөрийн үзмчийн оронд өндөрлөв. Залгаад Хүлэнбайр хотын хин хүлэгнүрийг тойрох дугуй дэргэний уралдаан тал нутгийн явган алхах өрсөлдөөний уралдаан тал нутгийн маразун уралдаан ног газрын хөрлөх өрсөлдөөний уралдаан зэрэг олон төрлийн содон уралдааны явагдулж уралдааныг дагаж зугаацах урдан эрхлэх сэтгцийг үйлдэлжүүлж баян тамирын уралдаанаар бүх орон бүсийн зугаацлыг нөлөөлнө. Үүний хамт жалан айл хотын хөвөх уларл зэрэг баяр дурсахлын ажиллагаа нь олон зугаацгын анхаарлыг татж байна. Жаншин зугаацгч Жаншин Хүй хэлэхдээ жалан айлд умрат орны тэрүүн хөвмөлгөж байсныг алерт сонссон. Өнөөдөр Жаншигаас тусгайлан хүрэлцэн ирсэн юм. Бүх явцад элзүйлийн амар төвчний хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлж хөвн наасны дараа маш баярлав. Голын хоёр эргийн өнг үзмч гой сайхан болохоор сэлүүцэн амрах сайхан газар болно. Бид маш олон гэрэл зураг болон охор дүрс шингэлт сүдэрлэн нэн олон найж нарт танилцуулж өгсөн юм а гэвэ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны уралд Жалгайл хотын хин Хүлэнбайрын уулсалцлын зам соёл зугаацлын нэрт тэмдгийн байгууллалтаа найхта уйлдуулан зуны хөвх уралдаар гол гардац болгож зуны уралдлын сэрүүхэн зуслан сэлүүцэл амралтын соёл зугаацлын зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгж өгв. Бүх орон бүсийн шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн нэгтгэж бүх орон бүсэд 25 үзмжийн орон үзмжийн чигийн нээж 4 содон зугаацлын шугамыг нарийн амбай гаргаж 6 их төрлийн 31 зүйлийн онцлогт соёл зугаацлын ажиллагыг ухаалаг өргнүүлж ажиллагын үеийн хугацаа нь 6-р сараас 9-р сар болтлох бүхэл зуны уралдлыг бүрхөөв.
2: Манай хорооны мэт 6-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын даргажийн юмч Гөгөн гол хотод хүрч одоохны голлогтой ажлыг байцан судлав. Гөгөн гол хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн бүл орлуулалтын хамаарлын хажгард компанид жимч хоёр хангаалаг нэг үйлсийг хуваарлан жилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг нарийн ханамхай сонсож аж ахуйн эзэгнэлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөний байгууллалтын байдлыг нарийн ханамхай лавлан асуу тэр чухалчилсан нь Хоёр хангаалаг нэг үйлсийг хуваарлан шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон төмний тус бийн ашиг дусад холбогдох болохоор ардын төлөө гэх уг санаага батсахиж яг сайхан өргнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлын хүмүүжлтөд үйлдүүлж шилжүүлэн тушаах эл зүйлийн ажлыг эрс хүчтэй сайдвар атгахж хамралтын эрх мэдэл хүмсийг төхнүүлэх зэрэг төвлөрлийн асуудлыг тогтоо шийдвэрлэж шилжүүлэн хамархийн завсаргүй золгуулах үйлчлэгээг үргэлжлэн дөшлөх байдлуулах хэрэгтэй. Олон төмний хүчлэн шаардлагыг сонсож 1 2 3 4 5 засгийн явдлын үйлчлэгэний ард

0: дүгүм үзүүлэх халамжид утас зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайдвар батруулж зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатанд шийдвэрлэж өөрчлөлтийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулах хэрэгтэй гэж. Олгуяаны Бугчин аймаг Үзэмжин орond Жэюнгчэн зугаач хэсгийн үйлчлэгөөний төв, Ботцын бос соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэтний цаа бугын соёлын музей зэрэг газраар байцаан судлалт хийж Үзэмжин орны бүхэл цосгочийн өзгнөлтийн одоох байдал, соёл зугаачлалыг өөрсөлдсөн хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгыг нарийн ханамгай сонссв. Тэр хэлэхдээ Дүмдтийн үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчлох ажлын гол шижмтийн нэгт уйлдуулан улсын 5 эдэсийн зугаачлалын үзэмжийн орны үүдэн байгуулахаар хөтлөмж болгож соёл зугаачлалыг өөрсөлдсөн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийж соёл зугаачлалын үйлсийн бүтээгдэхүүн судлан суралцах хичээл бүтэд үжимжийн тогтол зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийн хангалтгыг тасралтгүй байлгажулж соёл зугаачлалын хэрэглээний хэлхээг уртдахаж сүлжээн дөрөх шууд нэвтрүүлгийн ухуулгын жагсаалыг жангатахаж үзэмжийн орны төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэтгэж хамгаалах дунд нөөн хөгжүүлж уламжлан залхамжлах дунд шинэгүүдэж онцлогоор ил тод ялган таних хэмжээгээр өндөр зугаачлалын харалтад орны бүх хүчнээр зогчлох хэрэгтэй гэж. Байцаан судлалтын дунд Жэюнгчэн чухалчлагтай Гөгөн гол хотын ойшхын өх байлыг илүүэж улсын голлогтой аймаахын чадамжит орн болохоор ил шатны ойшхын даргын хариуцлагын уламжлалхын чангад хааж хөрс шороог сайдвар хамгаалах ойшхыг тойрон байцааж ойшхыг хамгаалах ойшхын гал сэргийлж аймаахын үн өртгийг хувируулах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж ойшхын аймаахын амар төвчний хорио шухмын батцаахиж хотын аймаахын сууршихад тохиромжтой суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо 31-р удааны хурал хуралдуулчээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Юуи Дүнгийн найдалгаар дэд эрхлэгч Дайхун Шуй хурлыг эрхлэв. Хурлаас Хүлэмбэр хотын дүр дүрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамаарлын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартын 3 хууль тогтоолд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөж улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамаарлын байдлын тухай хотын засгийн орны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт жуулчлал ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгцлэн өөрчилж найдварж уулсан байдлын тухай мэдүүлэлт хотын шүүх хорооны иргэний хэргийн шүүн таслалтын тухай хотын байцаа хорооны иргэний хэргийн шүүн таслалтад хяналт тавих ажил өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны бүх хотын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хил хязгаар орны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөв. Хурлаас Хүлэмбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрм зэрэг орон нутгийн чанартын 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны тогтоол 2026 оны хотын тус шатны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр. Онц жарим төлөөлөгчийн өөртөө засах орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалаас буухыг хүлээн авах тухай шийдвэр. Жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 20-ны өдрийн оройн 22 цаг 9 минутад Кураны Дави агаар айлын TW9635 элжин нисгэл хөлөн байрын хайлрын олон улсын нисгэлийн буудлалд тогтвонор бов. Энэ хайлраас Кураны сүвэл хүрэх олон улсын анчтын айлын шугам жинкнэр айл нэвтрсэнийг харуулж Хүлэн байрын зүүн хойд хацтай зодгуулах гадаад нөөлтийн судсыг чаашид чулуутгаж хоёр газрын аж ахуй арилжааны хамжилтсаа соёл зугаачлалын нэвтрэлц соёл эргэлцлийн солилцоод цоошин амжилтлын хүчин нэмэрлж тус агаар айлын шугамны Кураны Жиндөви агаар айлын компаниас нисэлтийг гүйцэтгэж би 738 хэлбэрийн нисэглийг эргэлж Свелес хайлар хүрэх ээлжийн нисэглийн номер нь TW9635 хайлараас Свел хүрэх ээлжийн нисэглийн номер нь TW9636 байж эзэгнэлтийн хугацаа нь 6-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 20-ны өдөр байж зуны амралтын хөгжөөнт удирдалд гаригийн 3 гаригийн 6-нд тус тус нэг ээлжийн хос чиглэлээр айлын нэвтрэх хийх хэрэгжүүлнэ. Бутай ээлжийн нисэглийн заган чүм тухайн газрын цагаар Свел хотын Ренчон нисэглийн буудлаас 20 цаг 30 минутад нисэж 22 цаг 20 минутад хайлт хүрнэ. Хайлраас 23 цаг 50 минутад нисэж дараа өдрийн 3 цаг 35 минутад

0: Сүбэл хотын Ренчон нисэхэд буух болно. Агаар айлын шугамын айл нөвтрсний дараах бомтар амар төвшин өндөр бүтэмжтэй амигч урамтай өнгөрөх бүхчдэр ам батлахын тулд хайлрын хил орж гарах хилэн хамгаалтын байцааг өртөөгөөс урчлан төлөвжүүлж нарийнлаг онцтойгоор баярлуулж олон улсын ээлжийн нисэглэлийн айлын онцлог ба бомтын ажлын бодтойтой уйлдуулан тусгай зүйлийн үйлчлэхний баталгааны төсөлийг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож өл зүйлийн байрын ажлын үүрэг хариуцлагыг нарийнлаг жуулан үйлчлэхний ажиллагааны явцыг журамжуулжээ. Ээлжийн нисгэл 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хүрч ирэхэд жижигүүлж байгаа ардын цагтаа бомтор өнгөрөх тухай талбарт Кураны анчтад амар төвшний ерөөл зөнгөдлийг ачаалсан 5 өнгөт дөөсөйг үйж гадаадын найз нарт дундтын уламжлалт зан үйлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулжээ. Үүний зэрэгт гадаад хэлний үйлчлэх, хуул хэрэгжүүлэх, үүрэг гүцэтгэх тусгай зүйлийн боловсруулалт ба бодит үзэгдлийн дуурайгал сорилтыг хандлагач чанартаагаар үртнүүлж, цагдааны хүчний шинжилгээ ухаанчаар тохируулж хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн бомтар өнгөрөхийн батлах чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, амар төвшин бүгд ялгамшуулан дүгнэлт бүгд өндөр бутамжтай улсын хаалгаар өнгөрөх орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгов. Агаар айлын хилийн бомт нь гадаад нөөлтийн чухал сонхвч болсны хувьд энэ жилээс нааш хөдөн барийн нисэглэлийн буудлын төвөрийн үйлдвэрлэлийн байдал ерөнхийдөө тогтооны дунд сайжирв. 6-р сарын 19-ний өдөр болтол нисэглэлийн буудлын төвөрийн нисэж буух анчдыг оруулж гаргах хэмжээ, бараа шуудны оруулах гаргах хэмжээ зэрэг гурван зүйлийн гол гүцэтгэл тожим адил хугацааны хаст өчлөж агарын төвөрийн зах төлгөр үргэлжлэн сайжирв. Агаар айлын шатаалгын тосны үн ханшин хөлөвлөл ба өсөлтийн нөлөөгөөс болж ойрын хугацааны ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас жаахан даралттай болж өл зүйлийн эзэгнэлтийн гүйцэтгэл тод бах хэмжээгээр тохируулалт хийж ерөнхийдөө лавтам тогтуунаар ажиллаж байна. Зуны амралтын зөөврийн хөшиг бүх талаар нөөгдхийг дагалдан манай хотын ардын агаар айлын зам төврийн чадвар үргэлжлэн өргөжж, агаар айлын шугамын тор тасралтгүй нэгтэрж, гадаад нөөлтийн чадвархийн дэс тогтуунаар дэвшилжээ. Одоохонд хүлэн байр орсын чатаа, Монгол улсын Улаанбаатар, Дундад улсын Шанган, Кураны сүвэлд нөвтрөх дөрвөн зүйлийн олон улсын ба газар ордны агаар айлын шугамыг байнгжуулан эзэгнэж, хил алстлан айл нөвтрөх байршлыг үргэлжлэн төгөлдөрж өглөв. Үнд хүлэн байраас Дундад улсын Шанган гүрэх агаар айлын шугамын нэгэнтэй гариг бүр дөрвөн ээлж болгон нэмж зуны амралтын зөөврийн хугацаанд бүх хотын олон улс жич газар орны агаар айлын шугамын төврийн хүчин илэттэй дэвшилж олон дэс давхарга бүхий гадаад нөлөлтийн агаар айлын зам явах тутам саадгүй нүвтэрж байна. Тус удааны айл нүвтэрсэн нь хүлэн байрын зуны улирлын тал нутгийн зөөлчдлийн шижир алтан улиралд дохиолдуулж орон байрын давлага ба үлрэлтийн цэвэр ашиг давхцаж үртгэн аж холбогдлон нэгч давсан байна. Агаар айлын шугамыг байнгжуулан тогтуунаар эзгэнхийг дагалдан хоёр газрын зөөлчлөлийн хэрэглөөний дэс төвшиг худалдааны явдлын бүл орлолтын золголцоо ба олон өшөд соёлын үйлдэлцлийг үргэлжлэн дайчилж хүлэн байрын зүүн хойтазын соёл зөөлчлөлийн зах дэлгүүр дэх нөлөөлөх хүчний бүтэмжтийг дэвшлүүлж орон нутгийн аж үйлсийн дэс төвшиг ба аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд үр ашиг олгох болно. Дараачийн алхамд хүлэн байр хотынхан орон байрын давлагадаа суурлж, бомтын давлагадаа түшхэлж, зам харилцаа, соёл зугаацал, арилжаа худалдаа зэрэг олон талаар хүчлэхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, зүүн хойтазыг гүнзгий холбож, Орсон Монгол Кураа Луганы орон бүсийн хамтралцааг улам гүнзгийрүүлнэ. Олон улсын айлын нөвтрөх нутаг дэвсгэрийг тогтуунаар үргэтгэж, бом түнгэрэх чадвархийг шилдэгжүүлж, нөөлтөд үйлчлэхний системийг төгөлдөржүүлж, өмөрш нөөлт хийх шин хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн хөгжөөж, гадаадтай хамтралцах шин орон цаг үргэтгэж, тал нутгийн нөөлтийн шин нэрийн хуудсыг алдаршуулж, улсын өмөрш нөөлт хийх чухал бэхлэлтийг чанар сайтай бүтээн байгуулах байлдаг бодлогийн гаралтыг тогтоож, нэн өндөр хэв төвшин бүхий гадаад нөөлтөөр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай үгжилтийг хөтлөн дагуулна.
1: Манай хорооны мэд төрөхөн 36 дугаар хугацааны орчин үндэстний төдөг галын найр орчны ууртаа засах хөшөөний арга гол балгасны хөдөрч талбайд явагдаж 8 цогсын жочид тухайн талбайд хуурн цугларж тухайн газрын ардын зан үйлийн соёлын өвөрмөч ирж идэг галын гэрэл болон дуу хөгжмийн дундаас ойлгосон байна. Ерөөл зүгнэл шин аян зам гэх анх зохиосон тоглолтоор тус удааны төдөг галын найрын эхлэлтийн хөшгийг сэхэжээ. Өвөрмөц онцлогт гоёлын хувцтай тоглогчд гал бамбар атхан дуудуулж цовоолыг уугал амьдралын бүжгийн дүр байдал нь идэвхтэй дорвитой байжээ. Бүх талбайн уур амьсгалыг хөөж өсөн байна. Үдэшлэг нь соёлын уламжлал, амиахын хянган, сэтгэл нэгдэн хөгжих голдлогтой найхт уйлдуулан, хянганы цогж авах, төдг галын ориглом хайр. Сэтгэл нэгтгэн хүсэл зүйдэд хэрэгшүүлэх гурван том бүлэг тохируулж, содон уран сайхны тоглолтыг залгаар тоглож, тухайн талбайд алах ташилтын дуун, урайлах дуун, баяр бахтлын дуун тасралтгүй дуурсав. Гуандунгийн зугаацгч Фэн Мэйхуа хэлэхэд бид тухайн талбайгаас орчооны зан алийг баяжлан ойлгож, онцлогт амтад идэнийг амталсан маш сайн төрөгдөлтэй байна гэв. Тухайн талбайн соёл жуулчлалын загтэлгүүр өхөр хөгжөнтэй байж, ардад дүхм үзүүлэх онцлогт дэлгэ маймайг залгалдаагаар байрлуулж, эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь соёлын шин үдэлт онцлогт ховжс засал, хөрийн амтад идэн соёл жуулчлалын онц гаралт.

0: асуудлаар бялхаж, гар гараа холболцсон төдөг галыг тойрон яруу сайхан хөгжмийн аяг дагаж хамтаар бүжиглэв. Үүний дараа ДЖ-ийн үдшилэг эхэлж, сэтгэл хөдлөгөө мөхөг айс нь огторгойд дуурсаж, үдшилгийн халамжлыг үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Тус хугацааны төдөг галын найрд нь орчны ууртай засах гошуу байгуулагдсан 75 жилийн ойд тохиолдож, тухайн газрын хин Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулж, засгийн ордноос нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хөтлөн дагуулах, зах дэлгүүрчлэн бүе дааж эзэгнэх загварыг баримтлав. Ойлгосноор төвлөрөнгүй ширс ажиллагыг 6 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол явагдуулж, бүхэл цогцын ажиллагын үеийн хугацааг 7 дугаар сарын 18-ны өдөр болтол үргэлжлүүлж, 30 зүйлийн ажиллагыг нэгдэлтийн төлөвлөн ардын зан үйлийн үзүүлэхийн тоглолт, соёл тамирын уралдаан, салюцлын ойлголт, арал жаа худалдааны дэлгэн борлуулалт, нийтийн асрамжаар ардад ашиг хүртэх 5-ийнх төрлийг хамарч, эдэн умдан хоног будал, жижиглэн худалдах зэрэг 3 дугаар аж үйлсийн орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг бүх талаар дайчлах болно. Тус ажилхан уулсцлын зам соёл зугаацлын IP уулхунд түшгэлж, шэмпин өмнөш нүүдлэн уулсцсан түүхийн судас болон орчны 100 жилийн хөгжилд хувирлтад суурлан орон бүс алсалсан соёл зугаацлын хамжил цаг гүнзгэрүүлж, орчны зан үйлийн уламжлал, аж үйлсийн дэс дэвшилт болон үндэсний бүлхэмдлийн өлгөх баялаг үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Шин бараг баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч уухийн Чэрун талааны мэдээлснээр оёрд шин бараг баран хошуу Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүдэглэх намтаа хизээт үнэнч байх зориг санааг шууж уран бичлэгээр амжилт бүтээл махтан дуулыг их уран бичлэгийн уралдааны бүтээлийн анхны шигшилтийн ажиллагаа явагдуулв. Тус удааны ажиллагаад бүх хошууны ил байгууллага нэгдсэн нийгмийн ил этгээдийн 300 гаруй бүтээлийг хүлээн авч, үүний дотроос 105 шилдэг бүтээлийг сүлжээнд гаднах голстовт үзүүлэхэд оруулахар тогтоож, тухайн талбарт ажилтнад ажиллах хуваарлан идэвхтэй хамжилцаж, бүтээлийн мөдөө зангийн төрөл дараалан гаруулж, голстовын зориг санаа, биер бөхсийн үндсэн боловсрол, өмг журамтай байршуулалчч, улсын нийтэм хэрэглэх үхгэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхгэл үсэг бичгэн бичлэхин журамжил зэрэг талаар чанга ханын шалгуулалт хийж, анхны үүдэлтийн чанар бүтөлийн хөв загвар ба мэдүүлэх материалын зэрэгд нь харуулан байцааж, сонгогдсон бүтөлийн үзэл санаа ба урлагийн үн өртөгтэй байхыг баталжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан нь Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижим болгож, бүх хошууны хөвчөнд үсэн биер, хатуу биер гоёр бичлэгийн бүтээл хэлсэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм бай. Анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул, мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.
2: Дуу бол дуртал ийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны цэнгүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хуучин хүний үг хуйлаас үнэн байдгийм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангүн нөтрүүлгийн маань НЛ-ийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. НЛ-ийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд 225 өргөн ханга нутаг, хаврын шүнийн бодол, нарны хан хүүхэд, баяртай, миний бороо гэдэг дуунуудыг хүргэн 225 өхшиглэн дуулна.

Сайхан сонсогчдоо. Энэ ээлжийнхэн дооны цангүй нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргая. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах.

0: ашиглах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио яриач байна. Одоо цаг уурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг уурын тавчааны энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай өрчилсэн мэт. Өнөөдрөөс өнөөшөн болтол хангины баруун хэсэгт бага зэргийн боронтой, бусад газар орон дунд зэргийн боронтой. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 17-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 5-13 градус. Хангины хойд хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 4-5 градус селх зүүн өмнөөс сэлхилж, хангины өмнө хэсэг хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-4 градус селх зүүн өмнөөс сэлхилж, бусад газар оронд 3-4 градус селх зүүнөөс сэлхилнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсэгт бага зэргийн боронтой, бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4-15 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 градус салхи зүүнөөс салхилж, бусад газар оронд 3-4 градус салхи зүүнөөс салхилна. Хайлар оронд бага зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 градус салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Баянкүрэ болгосонд бага зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 градус салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Манжуур хотонд үүлтийн гос тунгалах шин 2-3 градус салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Алтан амбал болгосонд тунгалаг 2-3 градус салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас бага зэргийн бороон орно. 2-3 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Ягш хотонд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-3 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-3 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Аргад болгосонд бага зэргийн боронтойгоос үйл шин 3-4 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 3-4 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 3-4 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 3-4 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Хайдар оронд бага зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-3 градусын салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Дээрхээр цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут. Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбаяр хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уйллуулан тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн ахиулж Хүлэнбаярын тал нутаг хотын хөвчөний нийтийн хэрэглээний нэрд төрөл дэмлэгтийг хүчрхэгжүүлэн тал нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулан шууд борлуулах замыг улмд галхам өргөтгөж нэрт төрөл төмдөгтөөр энерг олгох үйлдвэрлэл борлуулгыг холбогдуулах аж үйлсээр суурийг батлахаар дамжин тариачтай холбоолж тариачтыг дайчлах ажлыг буттагаар хийж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлв. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны ахиулалдоор Хүлэнбаяр хот нийслэлийн зах төлбөртэй золгуулах бүх улсын эх байлгийн холбох хамтралт цааны хөрөг байгуулж Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын ажиллагаа Хүлэнбаярын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг хавсарн тэтгэх Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын гурал Бээжин Өвөр Монголын нэрт шилдэг онц гаралтыг дэлгэн бордуулах жич худалдаачин урж бэл мөнгө оруулан авч ирэхийн хос чиглэлээр золгуулах хурал Хүлэнбаярын тал нутгийн Бээжин дэх худалдаачин урх танилцуулгын хурал зэргийн банкчуулан үрнүүлж олон шатаар холбоолон хөдөлсөж олон талаар хүчилж олон талаар чадвар олгож. Олон сонцгой ам ахын давлгад суурлж Хүлэнбаяр орон бүсийн мал аж ахуй тариалангийн нийтийн хэрэглээний төрөл төмдгийн жагсаалыг үүтэж бохирдлгүй мал аж ахуй тариалангийн баримжаа ажиллах ба төрөл төмдгийн дэс төвшхийн үргэлжлэн ахиулв. Бээжингийн худалдааны хэддэл гүр том хэлбэрийн тариалангийн бүтээгдэхүүний бөөмөр худалдах зах төлбөр засаг аж ахуйлын хамтралцсан золгуулах арга зам жич сүлжээнд өрх электрон худалдааны төвчин түшиглэн Хүлэнбаярын тал дутхийн хон ямаа ам тос оюун хормоны онцлогт бутсын гарал зэрэг онцлогт чанар сайтай тариалан мал аж ахуй оюушгүй бүтээгдэхүүний голдлогтыг танилцуулж Бээжин Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бордуулахын шууд нөмтрөг замыг нэвтрүүлв. Онцлогт оюун хормоны тариалан мал аж ахуйн аж үйлсэн тариачтай холбоолон тариачтыг дайчлах гол гардц болов. Орчооны өртөн засаггүй шүү шугуй торны ам ахуйн хэлбэрийн хувирулах төрийн бодлогын ашигыг завдан атгаж Бээжин Өвөр Монголын хэрэглээний хавсран тэтгэх аж үйлсийн хавсран тэтгэх хэсгийг тогтоож бор магаачаар онцлог болгосон ардыг байжуулах аж үйлсийг хөгжүүлв. Тухайн газрын хэн аж ахуйлал хоршоочл тариачин өрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоот загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх эх байлгын холбоолон аж үйлсийн төхөөрөмжлөлтийг төгөлдөржүүлж хорсон аж ахуй талаас чанар сайтай үржихийн нэгдэлтэй хангаж тариан газарт мэрэгжлийн хамааралтай хамгаалалт өргнүүлэн суур үнийг батлан худалдан авах хэлэлцээр тогтож тариачин өрхийг тарж бордуулах зах төлбөрийн төвшөөрөөс бүх талаар зайлуулж тариачин өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэх зүйлийг бэхжүүлв. Одоохонд тус хошууны баримжаатсан бор магаажийн термодын талбай 5,000 мөнгө давж нарилаг боловсруулахаар дамжин бор магаажийн тос бие сувлэлтийн бор магаажийн цай зэрэг шир сүйлдэхүүнийг үйлдвэрлэж Бээжин Өвөр Монголын хамтар байгуулсан электрон худалдааны үйлдвэрлэл бордуулахын жагсаалын газар ба сүлжээнд өрх сайн бутсын үзсгүлэнгийн ордон түшиглэн бүх улсад бордуулж аж үйлсийн хөлхөгөр 1,000 шахам шугуй торны олон төмний 2 хавтан ажил олох орлогоон тогтунаар нэмэгдүүлэхийг тогтунаар дайчлав. Үүний хамт танилцуулгын үр бүтөмжийг удамд галхам үргэтгэж үйлдвэрлэл борлуулахын золголтыг гүнзгэрүүлэхийн тулд Хүлэнбаярын Бээжин дэх танилцуулах ажиллагаад чум сайн бүтцийн тусгай сэтгэвд үзүүлгийн тойргийг ижбэрдүүлэн байгуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах худалдаачин урж гэрээ тогтоох ажлыг зэрэгдэн зохион байгуулв. Бээжинд орж зах төлбөрийн үргэтгэж банкын арга замаар Хүлэнбаярынхан оюун хормоны тармал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах замыг үргэлжлэн нэвтрүүлж онцлогт аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшлүүлэн багтаамжийг үргэтгэхэд хүч нэмрэлж байна.

0: Шинэ бараг баруун хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч уухын Чэрун талааны мэдээлснээр Оيرт шинэ бараг баруун хошуу Дөмтөд улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэх намтаа хизээт үнэнч байх зориг санааг шууж уран бичлэгээр амжилт бүтээл махтан дуулыг гэх уран бичлэгийн уралдааны бүтээлийн анхны шигшилтийн ажиллагаа явагдуулв. Тус удааны ажиллагаад бүх хошууны ил байгуулга нэгдсэн нийгмийн ил этгээдийн 300 гаруй бүтээлийг хүлээн авч үүний дотроос 105 шилдэг бүтээлийг сүлжээ гаднах голстовт үзүүлэхэд оруулахар тогтоожээ. Тухайн талбарт ажилтнад ажлаа хуваарлан идэвхтэй хамжилтсаж бүтээлийн мөдөө зангийн төрөл дараалан гаруулж голсдвийн зориг санаа, биер бөхсийн үндсэн боловсрол, өмг журамтай байршуулалтжиж улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхэл үсэг бичгэн бичлэхин журамжил зэрэг талаар чанга ханын шалгуулалт хийж анхны үүдэлтийн чанар бүтээлийн хөв заагур ба мөдүүлэх материалын зэрэгд нь харуулан байцааж сонгогдсон бүтээлийн үзэл санаа ба урлагийн үн өртөгтэй байхыг баталжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогцлохоор гол шижин болгож бүх хошууны хөвчөнд усан биер, хатуу биер, гор бичлэгийн бүтээл хэлсэжээ. Уралдаанаар хамт нийт ба хувь хүний дугуйлан хуваан явагдуулж 7-р сараас өмнө шагналд гардуулах ба сүлжээ гатан дэлгэн үзүүлэх хийх ажлыг явагдуулж шилдэг бүтээлийн өмхөдгөн дөвтрүүлж хадгалах болно. Улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхэл үсэг бичгийн бүтээлийг тусгаар үндлэн шалгуулж хөхүүлэн цаашаа нь тус удааны ажиллагаа нь уран бичлэгээр хувьсгалын удамшлыг уламжлан залгамжилж бүх ашуугаар сэтгэхэд нэгтгэн намаан дагах оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлэн өргөн олон төмний 100 жилийн намын түүхөөс урагшлан давших хөдөлгөө хүчний шингэн авч буттай ажиллах дүр байдлаар өрмхөйлөн урагшлахыг зоригж уулах болно. Манай хорооны мэдээ. Өргөнөө хотынхан хотын амар төвчний ажиллагаа ба ардын амьдралын зол жаргалыг өөрчлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж 2026 оны үер устлыг сэргийлэх инженерингийн отоохонд яг өмх журамтай хэрэгжүүлж бий. Тус инженерингийн хоолын торыг шинээр байгуулах ба хөөрхөн өртөг дэстгэвшүүлэхээр дамжуулан хотын үерийг сэргийлж устлыг залгах чадварыг системтэйгээр дэвшлүүлэх болно. Тус хотын 2026 оны голдлоготой ард амьдралын бодит явдлын төрөл зүйл болсны хувьд тус инженерийн нийт 520 түмэн төгрөгийн бүл оруулахар төлөвлөж DN 600 борооны устны хоолойны торыг 2020 метр шинээр байгуулж шин цогцжуулсан борооны усыг дэвшлүүлэх хөөрхийн өртөг шинээр нэг байгуулж уулын хөөрхийн гэрээ төхөөрөмжийн өөрчлөлт хийж дагалт төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэрэгээр биелүүлж жилийн үтсээс өмнө бүх талаар дуусах хар жишэж бий. Танил суулснаар төрөл зүйлийг байгуулсны дараа догшин шүрэн бороонтой цаг уурт хөөргөн өртөөний ус татаж гадагшлуулах чадварыг улам нэгалах нь дэвшлүүлж хотын тойргийн баруун хэсгийн ус татруулах нь удаан замын гадаргууд ус хурах зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хот бодлосны хэсэг тойргийн борооны усыг гадагшлуулах нормыг илүүтэй дэвшлүүлж борооны усыг цуглуулан ашиглах нормыг дэвшлүүлэх болно. Ойлгосноор 2025 оны эцс болтол өргөнөөний хот тойргийн гол салаа замт нэгэнт 48.4 км борооны ус татруулах хоолын торыг байгуулж хот тойргийн амархан устдах аюултай газрын ус татруулах байдлыг бүтэмжтэй сайжруулсан байна. Одоохонд тус төрөл зүйлийн доторх хуучин хөргийн өртөг өөрчлөх ба гуйм алтаг ажлыг нэгэнт уртаар эхлүүлж өл зүйлийн барилгын ажлыг яг төлөвлөг ёсоор эмх журамтай эхүүлж байна. Өвөн гүндэсний өртөн засаг хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр төрүүхэн өвөн гүндэсний өртөн засаг хошууны зөмдөгчүүдийн үндсэн үйлчлэхний байдал ба хэрэгцээ шаардлагын мөдөө зангийн тоо баримтын 2026 оны хөдлөнгүй шинтгэх ажлын боловсрлын анги эхлэв. Боловсрол нь бүх улсын үнэмлэлтэй зөмдөгчүүдийн үндсэн байдлыг байцаах зөмдөгчүүдийн бүртгэлийн хүснэгт нийгэм тойргийн бүртгэлийн хүснэгтийн ил зүйлийн гүйцэтгэл тоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай тайлбарж өргнүүлж нийт асруулах үйлчлэг ажил олгож адал үйлс цогцлох үндсэн эмчилгээ хийгээд өрүүлжлэл саадгүй төхөөрөмжийн өөрчлөлт соёл биен тамир зэрэг голдлоготой хэрэгцээ шаардлагын гүйцэтгэл тооны тойронд гүнзгий тайлбарж хийж ажилтныг жолоодн зөмдөгчүүдийн төрөл ялгал зэрэг чи буттай амьдралын байдалтай уялдуулан олон түмний хэрэгцээ шаардлагын үнэн буттайгаар таглан мэдүүлэхийг журамжуулан хөтлөн жолоодж хэрэгцээ шаардлаггүйг сохор балайгаар гохтон сонгохыг эрс зогсоож байцаалтын тоо баримтын үнэн буттай бөгөөд бүтэмжтэй байхыг баталж байна. Боловсралд ажлын баримжааг тодорхойлж жил бүр 2 удаагаас дутуугүй өрхөд хөрч сурвалжлах шаардлагыг чанга найдваржуулан үнэмлэлтэй зөмдөгчүүдийн мэдээ зангийг цуглуулж өрхөд оруулах нормыг 190-с дөшөд хүрэхийг үнэнхүү баталж шин үнэмлэлийг гүйцэтгэх, өрүүлжих, өрхөөс хамгаалах зэрэг өдөр тутмын тухайлсан ажлын тоо баримтыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх тоо баримт луга зэрэгээр цуглуулж зэрэгээр оруулахыг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардв. Сони мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах бүтээл тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
3: Араачуу туужис нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Тэд хоёул сайхан үдшийн сарам мандаж байхад бэрхийн адны аавыг хүрлээ. За, энэ бол манай гэр мөн. Бид хоёрын гэр шүү дээ. Гэхдээ сэчин тунгалах эргэн тойрны байдлыг ажиглан харж зогсоно. Ёстой алхийн орон байна. Гэж хатан шонхрын үгний хариудыг хэлж байна гэснээс өрийн бийтэй хэлж байх бололтой дууран. Энэ газрыг анчин барх дөлгөн самбо хоёроос өөр хүн олж ордог юм шүү. Мөн жид шиттэй газар гэж хэлж болох юм. Гэж хатан шонхор хэлээд хэзээдээ энд тавьж байдаг ширдэг дэвсгэрийг дээд гэж том цагаан модон абдрыг нээж дотроос нь тогоо шанах таанга тавг зэрэг хэрэгслүүдийг гаргалаа. Энхэд сэчин тунгалга цай чинж хоёула ганцгалж явсан хүнсээ тус тус гарган нийлүүлж цай уув. Цайны дараа мордоо тавиад хоёула сарны гэрэлд агуйн үүдэн сууж уттал ярилцлаа. Маргааш хоёула хөгч хүлүүд орж анчин бархын доочоод хөрмөө бэлтгий. Дэм бахыг авчиж хөрмийн ах болгоно гэж хадан шонхрын хэлэхэд нөгөө мө баян соднам зэнэг нохо чи бид хоёрт хашхийн та гэж сэчин тунгалах сэтгэл зовж хэлин. Аа, тэр хамаагүй. Надад арга байна. Хоёулаа тэднийд нэр төртө очиж бараалан золгох болно гэж хатан шонхор тун амгалан хэлэхэд сэчин тунгалах хэдийгээр учрын олсонгүй боловч хайрт хүнийхэн үгийг итгэж дотор нь ихэн онгайжээ. Чи тэр сарыг хараач. Бараг хэрэгэл болох шахаж байна гэж сэчин дунголгын хэлэхэд. Тийм байна. Бид яг энэ сарын хэрэгэл болох өдрөл хормай хийнтэй гэж хадан шонхор хэллээ. Харах малгүй, хазах хүнсгүй бид хоёр хойшт ямар шүү аж төрдөг бол гэж сэчин дунголг хэлээд гэнэн цагаавраа нэхэд. Ээч маяг яасан ч өрсөж дааруулахгүй байж чадан. Тэр ч байхгүй хүнээс дутуугүй амьдран. Гэвч би бол тэнийлэр болохоор заримдаа чамаага хаяад ор сургаггүй явж орхих магадгүй. Чэнхэд мен чин амай хүлээж чадна биз. Гэж хатан шанхар тун төвлөнг хэлин. Чадан. Би энэ газар ганцаараа суусан ч уйтгүй. Чимэл энэ тэрэггүй байсан цагт чамааг хаа явж байсан ч надад жаргалтай санагдан. Гэж сэчин тунгалаг эргэлзээгүй хэлин. Би чамаа ганцаар нь хайхгүй. Бид анчин бархтайгаа айл зэргэлдээ суун. Ерэн Хөрөл Баатар ч бидэнтэй саахалд суух магадгүй. Бас жаахан донаа бий. Тэд бол миний ант нөхөр. Бас ч сайн эрсүүдийн гэж хатан шанхар догтлон ярин. зуны дунд сарын 15-нд хөх чулуутын эхний зуслонд найр болж хангаан сан эр хадан шонхрог эгч 5 хамттай бөмбөгөр цагаан гэртээ өөдөнд 200 гаад хонь 20 гарын үхүртэй 50 гарын гүдвөхи нэг ажиргаад дуугтай цоо

0: байл босчлоо. Таван хантай гэр 10 дугуултай үнэ зэргийг Хөрөлбаатар хөргөж ирсэн юм. Нэг ажирга хангалаад дуг хатан шонхор хагас сарын зам хөөж ханган сангарын зоршил ёсороо дархан байлын гошуун ар хэлийн эзгүй адуудаас хөөж иржээ. 100 хургатай хойно 50 таргын эргийг бол баян соднам хөргөж иржээ. Нэг өдөр дэмб солгой царин хоёул баян соднамд очоод соднам гуй зарч охин сэчин тунгалгаа алдлаа гэсэн олоо юу гэж дэмб асуухад соднам ууртай бас уйтгартайхан толгоогоо илэн гэсэг газар шагаж сууснаа. Олоогүй сурахчгүй гэлээ. Чухам яагаад утаалсан байгаа юм бэ гэж солгой царин нэлээд шүрэн асуухад баян соднам бүтэлцэн тэр хоёрыг ээлжлэн харснаа. Та нар түүний сургийг дуулав уу гэж гэдэрг асуулаа. Түүнээ дутаасан учрыг бид нэгэнтэй мэдсэн да. Иймээс та үнэнээ хэлэхгүй бол бид харин танай ганган төгссийн амт нөхрийн хувьд эзгүй хоцроод эндэл болсон тэр хүүхний өмнөөс хийх ёстой ажиллаа хийн да. Гэвч мэл ганган төгссийн минь эцэг болсны хувьд тантай урдаа сайхан ярилцаж байгаад болъё гэж бид өнөөдөр ирлээ гэж солгой царин хатуу дугарв. Баян соднам гинт ихэр татан уйлаад
1: би гэдэг зөнс монгол эргүү ажил хийж хөөрхий тэр охиныг баг ихнэрэ болгож шаахх санаатай оролдож байгаад алдаж явуулсан юм. Тэр одоо амьдл байдаг бол хөгшин толгой би яасан ч болно
0: гэлээ. Сэчин тунгалагч амьд байна. Гэвч тэр нэгэнтэй хатан шонхортой суусан. Энхэд хатан шонхор танаас сэчин тунгалгийг доромжилсан өшөө ганган төгсөй гэрээсээ хөөж явуулсан өшөөг нийлүүлж байгаа давна гэж байна гэж солгой царин тун нимбэ хэлгэд баян соднам хамаг үеийн

Бидний энэ өдрийн ирсэн зорилго бол хадан шонхор минь хань нөхөртэй болж айл өрх болох гэж байгаа болвоч ган гэх нохоггүй газар гişгэх мал үгүй хоёр минь яаж айл болдог бол гэж зовхдоо танаас баг тусламж гоёхаар ирсэн юм. Хэрв та бидний хэсэг маллаа тусал бол танд шашигтэй шиг бодогдох юм. Хатан шанхар тед хоёул танаас өшөө авна гэж хэлээгүй нь үнэн. Гэвч тед таны тухай юу бодож явдгийг бид бас мэдхгүй. Иймээс бид бол хатан шанхарын анд нөхөд болохоор төвөндө туслах нь яраангүй. Мөн ч ганган төгсөн чинь сайн нөхөр болохоор хатан шанхар та нарын дунд ад бус марган гарахыг ч хүсгүй. Инхэд л бид танаас хэдэн мал авч тедна айл гэр болоход нь туслаад та нарыг эйдүүлж орхихоор ирсэн байгаа юм. Гэж Алиад Ямбэ учирлан ярив. Энэ үгийг сонсоод Баян Содном ихэн баярлж, за тийм бол нэнч яриангүй. Би мал өгье, чухам хэдий өгвөл дээр гэдгийг та нар хэл гэлээ. 103-той хонь охин охно мордуулах сайн төрхмийн тэргүүн зэрэгдэд тооцогдог гэж манай урдын түүхэнд байдаг гэсэн. Үнэндээ танайх шиг баян айл авч хэлбэл энэ чи юу байх вэ дээ? Гэвч бид бас илүү амлахыг хүсгөө байна гэж солгой сэрин хэлин. Болноо болно. Би дээр нь 50 эрг 5 тугалттай үнийн нэмж өгье гэж Баян Содном хэллээ. Инхэд хатан шанхрыг хормилхаас 5 хоногийн өмнө Баян Содном ойрын биеэр Эдгар Малиг аваачиж өгсөн бөгөөд бас хатан шанхартаа 500 янчэнийг сэмэрхэн өгөөд за эрхэн дүүмийн энэ биенээ энтэг энд хилээд барах биштэй. Иймээс энэ хэн баг байлгаар эрхэм таны энерл уучлалын хариу болгож барья гэж хатан шанхар зоос юм бусааж өгөөд та сэчин тунгалаг бид хоёртаа халуун хошууд маллаараа тусалдсан чинь би ховьдээ талархаад барахгүй байна. Сайн нөхөр ганган төгсөн миний эцэг болсны ховьд бидэнч өрийн ёсоор таны хүндэтгэх ёстой. Танай хийсэн учир бол сэчин тунгалах бид хоёрыг хэлхээ холбоо байж суухаас өмнөх учир болохоор энэ хэргийг би нэхэх ёсгүй. Та харин энэ учраас сэчин тунгалахтаа сайхан хэлээд та нарын хооронд зангидсан ашиг сайхан тайлж хожмын өдр хэн хэнэндээ яшиг татгүй бол болчихно гэж хэлжээ. Хатан шанхрын хэлсэн ёсоор Баян Содном сэчин тунгалахтаа ярилцаж ойрын буруугаа мэдрээд үүнээс хойш хэн хэнтэй дараасгүй ас асын замаа хөөж тус тусын бурханаа тахий гэж гуйгаад өнөөх зоосоо өх гэхдэн танай өгсөн малыг би тэжээж өшгсөн эцэг минь өгсөн гэж бодоод хүлээж авъя. Энэ зоос чинь харин надад хэрэггүй гэж хэлээд буцаажээ. Эдгээр аргыг бол хатан шанхар Алиа Дэмбинар тусгай ярилцаж тогтсон байжээ. Инхэж хийх нь эцгийн энерлгүй ээлжиг шиг монхог Баян Содмыг гартаа торгох мөртөө сэчин тунгалах хатан шанхарын айл болон суухт нь түүний саад харш хийх замыг боглохын төлөө. Дахвал Баян Содном бол хайрт нөхөр ганган төгсөнийхэн төрсөн эцэг бөгөөд сэчин тунгалгыг хархан багаассан тэжээн өсгсөний хариуг бодож хатуу шөрөөнөр хандсангүй энэ зүй гэж тэд өөртөө үзжээ. Эзэрхэг яфнууд эцэг их элхэн садны хөөс тэмтэрсэн энэ бууцсан дээрх эрлэхэг күвүүд хатан шанхарн голом залган айл босгож хөөхөн юмдны угсаа тасраагүй тасархач ёсгүй гэснийг заралсан энэ явдал тус нутгийн иргэд ихэн ойлцоот хэрэгээр үзэгдэж хатан шанхар сэчин тунгал хоёрын хором дээр хэдэн зуун хүн ирж гурав хоногийн их найр болжээ. Хоромдирсан жочтон галдан тайж мэтийн арттай торгон дээр алтан юмбу бэлэгсэн хүн чвээ адаг багадаа ам даав дээр алга дарам цайтай ирсэн чвээ. Халтар самбай дээр хавсай боодтай ирсэн хүнч би халуун хошуутай малда хатаг зүйлгээд ирсэн хүнч би хамгаас гутралтай нь цэринжид гэдэг 50 насны өөртөж ява ядуу самган 13-тай окно дагуулна 5 сарын тэмээ шиг нооронх

амт нь таванд хомоотуулаад дусалгүйхаар иржээ. Энэ самганы эр нөхөр нь хоёр хүүтэйгээ яахан далагдаж сэрин жидгүй айл сахалтын хаан ачаар нийл хохноо дагуулан төрсөн нутаг баруун сүнд хошуунаасаа дутаан гарч дөрвөд дархан байлын хошуу дамжин явсаар орох орон оочи хаяг ололгүй тэнсэр дусалгүйхаа хэмжээнд хүрч энд яваа гэдгийг сонсоод хатан шонгор сэчин тунгалах хоёул сэрин жидгүйгийн өмнө сөхрөн мөргөж хайрт Монгол ээж минь та бидний хувь заяа юутай адил байсан ачээ. Та хэрэв өчүүхэн бидний голгүй бол бидний ээж болж энэ гэримийн хаймар суугаад элмэг залуу бидний хаан ээжийн ёсоор сургаач явах болбов. Эхэд цэринжид хөгшин чичирхэн халуу нүлэмсэн хашлаггүй цутхлон шиг халин урсч хэлэх үгэнч олохгүй мандар унч. Хүний орчлон тэмцэлээр зөрчлөөр хөгждөг нь үнийн ёс болгоч хайраар холболдож итгэлээр төшөлдсөж байдаг нь бас ч үнэ. Сэринжидгүй нэг цагийн өмнө нүүлтэрчинтийн тамыг эдлэлсэн авч хайрт эх орондо халуун элэгтэн Монгол нутагта амьд явсны хөвд. Саяа нэгтэнтэйгээ учирч жаргах цаг байсан ачээ. Ойглоо дусалгүй жирсэн энэ хөгшин үдэш болоход өсөд өөр болоод хормийн ахмууд нарын дунд хундгорогон уярч суусан гэдгийг эрхэм уншижт минь итгэдэг болов. Сүү шиг цагаан сэтгэлтэй Монгол үндэстний хаан утагт сүнэд баруун хашуунаас урд хангаг хүртэл явхтаа хатан шанхороос өөр халамжтай хүмүүс тохиолдсонгүй юу гэж зарим нөхөд асуух нь мэдээж. Гэвч ахトゥ арвийн амьдралын зам ас астаа байдгийг зөвшөөрдөг юм бол хүн нэг өрийн учрал нийлж хөвөө хязгааргүй домог үүсснийг бид үгүйсхийн аргагүй. Сэринжидгүй нутгаасаа салж гарахтаа охноо дүүрээд сайн мороор гарсан тэдийгүй ачаа хүнээс дээсэн хөтлөө мортойч гарчээ. Гэвч ингэж явх нь харь нутгийн харкасчууд хаач гэсэн эзлэн суугаа яхвынчууд сэжиг төрүүлэн оргож яваа үнэн нь мэдэгдэх болов уу гэж бодохдоо хоёр мороон хаяад сайн санааттай нэг Монгол муужангар хавчиг өөрөө хийлгэж үүрээд охноо хөтлөн мөнх зү орж мөргүүл хийхээр явж байна гэж хэлээд орсон айл болгондоо цаттал иж гарахтаа бас ганцхан нэмэрлэн гүнс аваад явдаг байжээ. Гэвч шинэл хөхөттэй бүсгүй хүн тул бамбуу хорхой нүүдлээр зориггүй аян хийнгэгч дөхцгүй ярангүй өгөөд айд нэгэн айл тусганаар 10-20 хонч амарж явжээ. Инхэж явсаар нэрэнч мөнх зү орж мөргүүл хийж нүүлээ арилгаад охноо ойлоо болгож өөтө хүндөө төшүүлээд өгье гэсэн бодол орч баруун тангадын орны чиглэн зүтгэжээ. Инхэж удаан хоног зузаан одор зүтгэж явсаар таймер тэнхэн тасарч татах болчихно сулраад хавчиг өөрийг энж хайж хар мод олж тулаад өмсөн ховдсон ч урагдан орч үс гэж гинж сексим буусан тул мөргүүлд яваа гэдгийг итэг хүнч ховор болжээ. Иймээс сэринжидгүй сүм хийд хурим найрын газар бол дусалгүйн явж энгийн айлаар орходон мөргүүлд яваагаа хэлсээр энд хүрч иржээ. Гэвч энэ хурим харин энгийн бус байж дусалгүйсэн огшны хормын ширээн суулганд байсан тул хормилж байгаа хоёрын тухай энэ хөгшин сураг тавин сонирхжээ. Инхэд энэ хормилж байгаа залуу бол өөртөө адил учралтай хүн гэхчийг олж мэдээд өөрийн эхгүй хайрт хоёр хүү халамжит өөрийн нөхрөө дурссан санж гэншертэл үйлжээ. Энэ хөгшин үйлэн шанилж ухаан баларж байхаас хараад хатан шонхор элексэг дотноор тайдхруулан инхэж уярсан.

цогчилж байгаа юм байна. Үүнийг чинь хараад баярлсна гэхүү. Эр нөхөр энхри өрөө санаад өмөрч байна. Гэхэд хатад ширгэсэн үлмсмийн энэ өдөр хайлж урссан цас шиг урсч орхилоо. Насны чинь наяр дээ нүүдийн хард үлмсээ унгаасан ядар муу хөгшин, ядсан муу хөгтийг оршин соёрхох болов сайн эрмийн. Анци муха боллоо дүү минь. Одоо би явъя. Гэхдэн би үхээд ээж минь хоцорсон бол бас ингэж явах байсан болов уу гэж бодхоос хадан шанхрын зүрх хутгаар зүсүүлсэн мэт өвч. Тийхүү сачин тунгалгаа дуудам царин жидгагийн өмнө сөгдөж ээж таньн эндэрн тижээхээр гуйсан билээ. Үнний хэлэхэд царин жидгаг моргуулд явж байна хэмээн таньж явахтан. Хүүхэд бүсгүй улс хүний газар тийм хол яаж хөрчөдөх вэ да? Бидний голхгүй бол мантай хамт амьдарч суулдаа гэж итгсэн сайхан санаатай хүмүүсч баруун сүндийн нутгаас нь урд хангаа хүртэл өдөр бүр гэж хэлэхгүй болгож өргөлж тохоолдож байжээ. Гэвч царин жидгүй оргож яваа хүн тул нутгаас айл болохыг холдож таныл хүнд үжигдэлгүй тамийн хаяанд хавдилгүй явж байгаад өрийн ганц охноо ойлоо болгож авахыг зорьсон тул сайн санаатай итгэлийг сайша ууч хүлээлгүй явсаар байжээ. Гэвч энэ өдөр харин өөрийн нууцаа дэлгсэн мөрт өрөө өвдөн туслах ачтан өвдөг нуглан сөкрөн гуясны хариуд үгүй гэх шалтгаан түүнд олдсонгүй. 27. Намрын шар нар найртай сайхан ээж хонгор салхины аяар хөндөн аг тангсийн давалгаан шиг зөөлөн долгиолсон сэлмэг сайхан үдэд. Хатан шонхор ар хутгийн сүмдээ хүрч очиход урдын дунд хошуун төдөв тайж чочин жисагийн мордны уяан дээр уулзаад. Захо залуми, чи чи манай хошуун бороодын шав гэсэн байха гэж шажун асуу. Тэр ч үнэ. Тайж гоо ямар хэрэгтэй вэ гэж хатан шонхор эни амсгэлэн асуу. За тийм бол залуу минь намаа дагаад манайд хөрөх вэ юу? Би чиний эрд шидлийг нэг шилгаж үжигээс юм гэж төдөв тайж нилээд өдөөлгийн байраар хэлв. За тэгвэл та урдаар хайж байгаарэ

Би хэлж мэдэхгүй. Гэвч очно гэдэг ай батлан. Болзооноос буцвал эр хүн биш гэж хатан шонгар гэлээд цааш ажиггүй алхлаа. Нар уулын толгой тулж байхгүй хатан шонхор төдөв тайжинд хөргөл. Төдөв тайж морны уян дээр тосч очоод мөнгөн хадсаар мөнгөн хяра бааварта хөрөн санхио хөлн бөхий цоошин эмээлтэ хур дэлтэй бүдүн улаан шаргамарий заагаа. За чи энэ морны ногтыг молтолхгүй цолуурыг тайлхгүйгээр ат чаддаг бол би чамд энэ морыг эмээл газарттай нь хөрөхөр барахгүй. Хон алж бүхэн шүйсээр хүндэтгэн дайлин. Хэрв шатгүй бол чамаа харин гэртээ ч оруулахгүй. Гэж ихэн өдөөж хэлин. Энэ шарг морыг ганцаарын хоёр сэрвэн ацтай бүдүүн шонгоос уйжээ. Хатан шонхор тэр шонгийг хэсэг ажиглан зогсноо. За баян хүн баширта байдгэн да. Таир нь хэлсэн үгэндээ эзэн суух юм биз аа. Гэж төдөв тайжаас инээмсэглэн асуув. Төдвийн царай баг барайж улайсан болвоч уурлсангүйгээд дэрэгтэн тойр зогссоо ойрын арваад хүнийг заагаа. За миний хэлсэн үгийг энд эдгэр хүмүүс гэрчлэн. Чи нээрэл сан эрийн бол миний хэлснээр л энэ морыг аваарэ. Гэж их баттай гэдэг. За тийм бол та надад дайлах нь нэталж байгаарэ. Гэт хатан шонхор тэнсэн ташуураа атхан шонгийг наалдаж очоод ташуур нь гялбан гялбах мэт гялсхан хөдлөх дизэрэг бүдүүн шонгийн ацтай орой таван алхмын тэрттэй шороо бүжгэн үлэн ойчиж өргөн натхсан шарг мордны бүтүү гогцоотой цолбор хатан шонхорын гарт орчихсан байх бөгөөд шарг мор сочоонд хатан шонхорыг тойрн зулран өсөрхийлэн. Үүний харсан төдөв тайжин царай хөрөн улаан болж аман алгаараа дарж хий хайрын мор гэж гасалж авсна хатан шонхор өрөө тэнүүхэн энийж. За залуу минь мараан уяад гэрт марл. Чи нэрэм бородян шав нэрний дэттэй нийцсэн хангаан сан ари байна гэд хатан шонхрыг гэртээ урж хэлсэн ёсороо дайлжээ. Дараа өдөр нь хатан шонхор жаахан донойтой уулзаад хөтөлж явсан эмээлтэй шарга мороон гэр өрөөгөө өгч явуулаад ойрон бандин булгийн айлд хөргөл бандин булг хүрээн суу сайн хөндөө зэрэг газраар их олон сони дайл ирж буудуулсан байлаа. Эдгээр сони дайлууд бол дөөвангийн дагаж баруун шдөрвөж явсаар энд нутгалахаар үлдж хоцорсон айлууд болон хатан шонхор сонирхсны эрхэнд эдгээр сонид дайлуудаар хоёр хоног хоёрлоо. Инхэд өөрийн нутгийн хинэ хийдэггүй зузаан цагаан хуруудын идэж биширэн явна. Хатан шонхор гэр өдөө буцхойд дээрийн үдэд аравтны гэдэг нэлээд олон адуутай сонид дайлд орвол энд арваад сонид залуучууд цугларан айрг ууж байлаа. Хатан шонхороо тэдэн дээр орж очоод мэд мэдэлтсэн сууж аягалсан айргийн ууд суутал. Таны энэ нутагт хадан шонхор гэдэг шилийн сан ир байдаг гэдэг. Та түүний таних үү? Гэж нэгэн харавтаа царайтай хэнцэр залуу асуув. Манай энд шилийн сан ир гэдэггүй хангаан сан ир гэдэг юм. Та тэр хүнийг сургалаад яах гэвээ? Гэж хадан шонхор асуув. Манайх нь авгийн хойд захахын шилийн сан эрсүүт адууга хөөлөгсөөр байгаад хаширсан байгаа юм шүү. Энхэд хэдэн адууга алд хаасал айж байгаа хэрэг гэж нөгөө нэг цагаан залуу хэлэн. Хатан шонхор ханган сан эрээр дархлуулахад та хулгай хийж энэ нэрийг олсон биш. Харин харькас японууд бүх гэрийн хинэ хөөс тэмтрүүлээд өшөөгөө авахар эсэргүүцэн босч нэрд гараад Яхан бууж өгсөний хань Яхна гар хөл болж байсан Монголын залхаачуудтай тэмцэж байгаад хангаан сан ирээр дархлуулсан байгаа юм. Иймээс та нар түүнээс айх хэрэггүй байхаа гэж би бодож байна. Гэж хатан шонхор төв цэгц ярин. Хатан шонхорын бүх гэрийн хэнийг Яхан алсан гинэ. Гэж үүд орчим сууж байсан хөдөр бор залуу их сонирхан асуув. Тийм ээ.
ганц сүмд байсан хадан шанхар нь үлдсэн болгоч

0: Зүйлээр нь японууд түүнийг бас барьж алахар их ирсэн байгаа юм гэж хадан шонхор өөртөө хэлэн. Тэр хөдөр бор залуу шүддээ тачхинтал зууж гадагш алсыг өдрөн харж хэсэг сууснаа. Ээж дүү хоёр минь бас Японы гарт сүйдсэн болов уу та гэд ханхинтал шүрс алдан. Таны ээж яагаа вэ гэж хадан шонхор тосон асуу. Би нутагтаа байхад мэн хатан шанхрын гişиг гэрээрээ хитуулж миний аав ах бид горвыг манай төрөл төрөксөдтэй хамтар яхан цэрэг хэтсэн байгаа юм аа. Харин малд бичхэн охноо өрөөд явсан ээж минь нутгийн хинэ дэмжлэгээр дутаасан гэдэг. Гэвч эдгээ болтол сурахчгүй сэгчгүй да гэж тэр залуу нүлс мэлтг нүлэн байж хэллээ. Сонсцоосон бусад хүмүүс ч толгоо унжуулан шүүрс алдацгаан. Та тэгээд үхээгүй амьд гарсан хэрэг үү гэж хатан шонхор асуухад. Тийм ээ. Өдөш нутгийн улсууд манай хинэ хөрийг оршуулах гэж очиход би амьд байсныг манай энэ арабтангай туслан авч үрэ болгон явайн гэж тэр залуу хэлэн. Танай ээжийн нэр хэн гэдэг юм гэж хатан шонхор энгийн тайван байдлаар асуухад тэр залуу хатан шонхор уруу сочмог харж авснаа дахин урамгүй болж доош хандахад арабтангай дэрэгтээсэн. Энэ хүүгийн ээжийг цэринжид гэдэг юм. Ахын дүн оюун тунгалаг гэдэг хүүхэд байсаа гэдэг. Тэгвэл эрхэм залуугийн нэрийг Оюн Баатар гэдэг бизээ гэж хатан шонхор онц баярлан асуув. Нэг гэр хүмүүс хатан шонхор өрөө харна гүйлдэрж орхиход Оюн Баатар гүйн босоод хатан шонхорын дэрэгт бараг каан цөсрөн хүрч хатан шонхорын гараас атгаад эрхэм ах минь миний ээж хаа байна гэж халаг алдан асуув. За нөхөд минь Оюн Баатарын ээж одоо харин хатан шонхорын ээж болоод сайхан сууж байна. Одоогоор намаа дагаад мордоцгоо гэд хатан шонхор босход араб тонгой хоригэлж. Эрхэм залуу минь ажнаа. Бид яаж очихоо урддаар зөөвлий гэдээ. Би урддаар энэ ахтай очиж ээжээ үзэхсэн гэж Оюн Баатар сандран хэлэхэд араб тонгой айны амсэглээд. Эрхэм залууд бид их баярлан. Та бидэнтэй сайхан чимээ авчирлаа. Гэвч бид танаа алдар нэрийгч мэдээгүй учраас бүрэн итгэхэд бэлэх байна. Дахвал хадан шонхор гэдэг баатар эрийг бид хархан таниагүй байж хүний тэнгэрт мөргөссөн ээжийг булаахаар очихж бас зогсгүй санагдан. Иймээс бид танаа хошуу засгаа дамжуулан нэр төртөө очивол зүйтэй болов уу гэж шүчүүхэн би бодох юм. Чухам яавал саныг та тунгааж үзэн үү гэж хэлв.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Осүч Баатарцуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөнбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн арааж ухаас эрхлэн явагдулж ухаа Хошууч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно уу? Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Ойлон байж энхүү жишүү хутга булж орхисон Ван Жинши юлмасаа хүчтэйхэн шударч арчаад, бид энхүү хутгыг булж орхисон нь даруй хөнгөн хумгай архалж дүнгэх хариуцлага үүргэлгүй зэрэг муусуртлаа булж хайлаа. Дараа номхон хүн болж даруй үг ярьж зохистой учир хийж шаардлагаа чандалж зохион байгуулалтаа чандалж авар суртлаа чандалж ёс сахилгаа чандалах зэрэг сайн суртлыг бай болох нь өнөөдөр бол 4 сарын 19-ны өдөр бидний ичхүүрт өдөр энхүү багнын даруй манай ичхүүрийн багн олноор энхүү өнгө гэрэл алдсан өдрийг бат цөөчлөрэй. Жилбэрийн 4 сарын 19-нд бид бүр энд ирж ичхүүрээ эрхцүүлэн өнгө гэрэл дуртгах хэрэгтэй. Дахиж ичхүүрт хэрэг үйлдэхгүй байж энтлэг үгэсгэе. Өнөөдрөөс эхлэн бид яс чанар сайн өндөр бүтэмжтэйгээр худаг хөрөмтөж ичхүүр газрын гүнд булшил сухай гэв. Яс чанар сайтай өндөр бүтэмжтэйгээр худаг өрмдөх гэвэл илүү нягтлан судална. Ван Жинши үнэхэр ингэж хэлснээр хийжээ. Жишээлбэл 3-1 шулуун худаг, 1 өрмдүр, 1 өдрийн цаг, 1 хэлбэгүүгийн хэмжээ нь 3 градусын доторх чанар сайтай худаг цагхийн зангилах нь өрмд бий. Тэд олон удаа даачингийн дотн гаднах мэрэгжилтнэр заалган дахин тавтан туршилт хийж хусуурийн хутгын ха эрч хийгээд хатан чанарыг дээшлүүлжээ. 3 герт өрөмдүрийг 1 удаа халан сайжруулбал дараа худаг өрөмдүрийн тайсанд авч гарн Ван Жиншигээс өөрийн бүэр торомслуурыг барьж туршилт хийн. Туршилт хийх болгон бүр дөнгөлт хийж дахин халан сайжруулна. 100 гарын удааны халан сайжруулалтыг өнхрөөхөд 3 герт өрөмдүрийн эрч хийгээд хатан чанар нь тасралтгүй дээшилжээ. Өөрчилсөн 3 герт өрөмдүрийг хэрглээд өдөрт 1000 бөгөөд 32 метр гүн өрөмдөж өрмийн үзүүр нь 1000 метрийн

жижигхэн гурвныг худаг бид жижиг гэдэг заяаг хувьсгаж өрмийг солихгүй. Нэг л өрмийг хэрглэж нэг өдөр нэг шулам худаг өрмтөн гэв. Үнэхээр худаг өрмдөх хурдц сар дараалан дээшиллээ. Хоёр анги бүр 9 худаг цахиж 9 худгаа дуусгахыг бэлүүлж сарын өрмдөх хэмжээ нь томон метрийг давсан байна. Багшаасаа сурсанана. Ван Чинши баруун хойд ордны Гансухаас ирсэн юм. Юмнаас ирэхдээ өмсөж ирсэн хуучин яман арсан хөрмөн даачинд ирснэ дараа бэхийс нь юр салж өнгөрөөгүй. Энгийн цагт салхины халахвч болон борон төвдөр нөмөрг болж шүн хөнчил болон газар зүлгэх үйс альчур болчихдаг. Гар дээр нь бутар юм наалдсаар дарыг хуучин яман арсан хөрмдөр шүрхэн. Энэ нь шүрхэгцсэр байгаад тос төрхсөн мэт гүлтгэн нь билээ. Ангийн даргаа таны энэ хуучин яман арсан хөрмөр бүр тойл болгож болдонд гэж нэг залуу Ван Чиншитай шок гаргана. Ван Чинши бас кэмэн инээч хуучин яман арсан хөрмийг буцар гэж битгий ботов. Сэтгэл дотор харин цэв цэвэрхэн гялба татж байна шүү гэх юм. Залуу ангийн даргаа цөлөөг харбал би танд арчиж өгье гэн. Тэрхэдийгээр ингэж хэлсэн болбоч өнгөрч гарсан хойно ор тас мартчихсан байлаа. Эхэл борогчүн үнэн чи шударах өрцөцөөж уудам сарвал хүмүүс нь төвшөлдөн буруу байвал дарыг залруулдах нь Ван Чиншигийн хүнээ таашаал ялдаг давуулих тал болох юм. Түүнээ хэлдэг үгэн ч маш тасархай. Нүүр хэдий үн хүрнэ гэжтэй. Бардхал юм бол бараг цаашаа гэдгээ. Нүдрэмхийн зүр 1963 оны зүүн болчихлоо. Сунгар нуны тал газарт хөвөө зах нь харагдгүй гүн ногоон өнгө салхина айсаар давлха хайлан эхэл өрхөн удам анбад далай мэт тачээ. Өнөөдөр худаг өрмдөх 2 дугаар анги хурал эрхлэхээр болж Умратын тосон хөмөргийн нэг бүлэг дадлагын сурагчиг хуралд оролцоорэ гэж бэдэгдсэн байна. Хурал явагдах цаг боллоо. Ван Чинши гар цагаа харж тэрхүү өргөн цанхоор гадагш ширтэн эдгээр сурагчид яахад бас ирээгүй бэ гэж бодно. 4 минут өнгөрч эхлэв. Сурагчдын бараа мөнч харагдахгүй байлаа. Оройтчихлоо. Хэтэрхэ оройтчихлоо. Ван Чиншигийн цээжинд галабалцах мэт болжээ. Эдгээр сурагчид дээр дээр сүйлэл хэлсээр өрөнд орж ирэх үйс тэднийг угтан авсан нь Ван Чиншигийн нүүр нүдгүй ах суурл чимлэл байлаа. Яв, та нар хөл ургасангүй юм уу? Цаг хугацаа та нарын сэтгэлд бүр зогсонгүй чагсан юм уу? Энэ бол тосны уурхай болно. Таны гэр биш. Дадлагын сөрөгчд жимлэгтэд бүр толгой бүхий зогсоно. Тэд Ван Чиншигийн аймар гэдгийг хэдийн сонсож өнгөрсөн болохоор нэг хүн ч гэтрэх ярьж зөрүүтлэхгүй. Хурлаа эхлүүлээ гэж Ван Чинши хэлэн дэгдэн зандчиж дадлагын сөрөгчдд хожим дахиж хоцорж болохгүй. Сонсохгүй юу? Гэж хэлэхэд дадлагын сурагчид сонслоо гэж тасаг бүсэг хариулна. Хурлын дараа эдгэр сурагчдын хоцорсон шалтгаан нь тэдний сууж байгаа газар нь эндээс 30-аад газар хол тосч хүргэх тусгай тэрэг гэжгүй. Тэд эртлэн босч урдаар тэрхэнд сууж хэсэг газар замнаад дараа нь гүйсэр хурлын талбарт төгөрч иржээ гэж Ван Чиншид хүн хэлж өгсөн байжээ. Ай гэж Ван Чинши духаа нэг алгадаад би тэднийг хэлэстүүлчихлээ. Тэд хэдий ч комдон зовсон болов гэж харамсан хэлээд өчүүхэн ч татгал зэлгүйгээр бичхан хар туулаа. Тэр үймэнд байхдаа өөртөө зоос гаргаж явсан ханг

хар хийцтэй QBR хасах 125 мотороо төрчхөн үлсээр дадлагын сурагчдын сууж байгаа газарт салхин мэт давхиулж хүрээд осол буруу хүлээсэн байна. Би бол нэгэн сайн хүн, гэтэл сайн хүн бас алдаа гаргах цаг би гэж Ван Чинши үнэн чихэн хэлээд залхаад, хүүхдүүд минь намайг уучлаарай, би лавтай халж залруулнаа. Хэрэг учрын шалтгааныг асууж лавлахгүйгээр дур табаараа бусдыг жимлэх муу занга халж сайжруулна гэж хэллээ. Дадлагын сөрөгчд баринд орхноо хүрэглэн ирж түүнийг тэврэн аваад Ван ангийн дарахаа уучилчихжээ хэмээн хасгиралт нь. Бид учраа хэлж тодорхойлсонгүй нь бас осол болно. Ван ангийн дарга бид чамд хайртай. Ван Чинши итгэрийг сонсоод хацран уул ачхлаа. Улайхад бүр чинэрчхэж ичиж зовох хослоно. Энэ явдлаас сүүлээр Ван Чинши цаг ямагт бие анхаарах болж, юу бодвол юу хэлэх болж, хэлэх үг сайтар бодлохснаас сүүлээр сая амнаасаа гаргадаг болжээ. Гэтэл сурсан зангийг сураар боож болохгүй гэдэгчлэн 1965 оны намрын сүүлчээр нэгэнт дэд жолоодөгчийн тушаал үргэлсэн Ван Чинши хүүхэд тасрах газар хүрч аняа хийгээд хүүхдүүдийг болгоочээ. Өрөөндөө үүдэнд хөрхтэй зэрэг тэр даруй хүүхдийн уйлах дууныг олж сонслоо. Бачимдан сандарсан тэрээр яаран хүүхэд тасрах тасхын үүдийг түлхэн ороход нэгэн хүүхэд газар дээр суугаад юлмасаа зүлхэн зүлхэн уйлж эхэрч тэрмэр болчихсон байлаа. Аняан гэж тэр бүдүүн хоолойгоор ахсарн зандрахад өрөөний үүд цонх нэхэл хөхөр дөргөн цэцэрхэлнэ. Нэгэн залуу бүсгүй хүүхэд төврөн шогшин ирж Ван дэд жолоодөгч яасан бэ гэж асуухад бас яасан бэ гэнү гэж Ван Чинши түүнийг хуруу хараа зан. Чиний энэ бүсгүй гэж дээ худаг өрөмдөх ажилчид тэнд ажиллана. Чи энд харин хүүхдийн газар суулган уйлуулна гэж хэлэхэд тэр аня харин Ван Чиншиг хараад уурлахгүй мөртөө бас тайлбарлахар ч үгүй гэтэрх инээмсэглэн зогсно. Ван Чинши бас л уурлж хач. Бас энийх сэтгэлтэй чи бас өөрийгөө ёстой гэж бодож байна уу? Гэн энэ үед хүүхэд асрах газрын хамаарагч нь хурч ирээд Ван Чиншиг сүмэр нэг тийш татаж аваачаад төмөргүй танай төвөрч байгаа нь бусдын хүүхэд газар суугаад уйлж байгаа нь харин түүний хүүхэд нь болно гэж сүмэр хэлж өгөв. Аа гэсэн Ван Чиншигийн чихний хажууд аянг иргэсэн мөт дун нэхэл хөхөр өнгөнөн дуухарнаа. Тэр бэйрэлмэгч аняахын өмнө хурч очоод гарын натхан нөхрөө үнэхээр осол боллоо. Мотргүлэгчөөс байцаалтгүй бол үх хэлэх эрэхгүй гэсэн билээ. Би байдлыг ойлгосонгүйгээр дураараа бусдын шөөмжлөлээ. Миний буруу химээхэд аня хамаагүй хамаагүй гин Ван Чинши уламж үнэнчээр би чамд шаардлах дуртан нэгт уучлах хэрэгтэй, хоёрт шүгэмжлэх хэрэгтэй, гуравт надад санал дурдах хэрэгтэй гэв. Аня гэж нэгэн айлын гэргий болоод удаагүй хүн Ван Чиншигийн буруухан мэдж халж залруулах оборт тогтлоод нүдэнд нь зайр гүйлгэмжлээ. Хаа би үнэхээр хууд гэж Ван Чинши мангнайхаа алгадан байцаалт хийсэнгүй бол үг ярих эрхгүй. Өнөөдөр яахад бас буруу гаргачихв? Энэхүү хуучин өвчнө засах хэрэгтэй. Мотргүлэгчийн үхийг сонсох хэрэгтэй. Сүнснээ толтоосоо хувьсгал хийх хэрэгтэй гэж хэлв. Ван Чинши жолоодох хэлтсийн дэд жолоодогч болчихлоо. Гэвч өргөлж худаг өрөмдөх ангид хүрч байцаалт хийн үүнийг юрийн үхээр худаг дээр очно гэдэг.

гэжээ. Тэрхүү өрөмдөгчийг харуулад хажуу талд нь сууж байсан багшаа заав. Ванг сурсан уу гэж асуухад би анкийн даргаасаа сурсан гэтлээ. Ванг Чинши дахин анкийн даргаын ирж очжээ. Анкийн дарга нь энэ үед саяхан хооллож дуусаад ажлын хувцсан дээр гараа зүлхэн Ахмад анкийн дарга би танаас сурсан гэв. Би Ванг Чиншигийн хоол дээр нь яхал загсан яс тээглсэн бөтэ нийлээ дуудтал амаа ангал зулан нэхэч үг дуугарч чадсангүй. Нэхэн зэрэг бодлох ширсэн тэр толгойхоос өксрээд ай нөхдөө би бол нэгэн үхэрчин хүүхийн гаралтай бас будаагүй өнгөрлөө. Өнгөрсөнд ариун цөвөр бус идсэн ч өвчин олохгүй гэж боддог байсан. Бутраас имэхгүй нь сайн татхал эхэл борхожм өрөмтөгчдийн шулуун аал гэж бодож байсан. Өнөөдөр бодхоя энэ нь ариун цөврийг эрхэмдэггүй нь муу татхал. Би нэгэнт халан залруулээ олноороо бас халаарай гэлээ. Яаж халах вэ гэж нэгэн ажилчин юмрлгээр асуухад Ванг Чинши гараа эрхүүлэн хүн бүрд нэг альчуур төгөнө гэж хэллээ. Оо халый гэж ажилчид хайсгарлтна. Эрхэм сонсогч хэдөө цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өхөтлсөн нь Балжмаа анхны хэнэгч Гавра. Хянагч өрн сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараа хэлжийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хүдээх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Самбайц хан өрхөн мөндөттэй сонсогчдоо алтан шар замтан дандаа үзээтэй сайхан аялаж байна уу? Сайхан зуцгааж байна уу? Хүлэн Бөрхөтийн хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань болзой сар 5 хүнийх алтан сонортын цагийн өвтрүүлгээ сонортулж байна. Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна.

За сонсогчдоо. Ер нь өнгөрсөн цагийн нөтрүүлгээр өнөө одоо хавар зууны турш цахилгаан дугуй юм уу? Цахилгаан мотор. Тэгвэл одоо мөн чинь нэг нийгмийн зам харилцааны боловсны тухай одоо бас нэг туршин өөрийнхөө үзэлт өөрийн байр сууриа илэрхийлж одоо хуваалцаж ярьсан тийм ээ. Тэр үед үйлдвэрлэл нөтрүүлэгд ярьсан байсан. Ер нь та машины жолооч байна уу? Дугуй унж байна уу? Цахилгаан дугуй унж байна уу? Тийм ээ. Эсвэл том одоо авраг ачааны машин жолоод нь уу? Та одоо энэ зам харилцааны аль нэгэн одоо багж хэрэгслийг авч жолоод одоо энэ зам харилцаанд оролцсон ч таавал одоо зам харилцааны хууль дүрмийг сахих хэрэгтэй. Үүний дотор одоо тийм ээ жишээ нь одоо хүсэг унааных нь үнтэй хямдхан гэдэг юм уу их баг үнээс болж бол одоо яг хууль чааж юм уу зам харилцааны дүрм гоцооны талаас уу ахилтруулна гэдэг зүйлгүй. Ягд одоо энэ хүгээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн уршил болгож эхлүүлв гэвэл ойрд бол одоо бас манай зам харилцааны салам учраас нэгэн зүйлийг бол тодорхой дурдсан байна. Юу вэ гэхээр цахилгаан дугуйг сохтуунаж болохгүй. Цахилгаан дугуйг одоо сохтуу унах юм бол мөн адилхан одоо сохтуугаар жолоодсон зам харилцааны багт жолоодсон хэрэгээр одоо шийдвэрлэх иймэрхүү бол хандан шүл нэгэнтэй бол тогтчиход байгаа юм байна. Ер нь одоо бас адилгүй адилус одоо мууж орон хот тийм ээ бас одоо нийтлэл үзүүлсэн байгаа. Гэхдээ хамаг гол нь ер нь одоо бас одоо өнөөдрийн зам харилцаа өдрөөс өдөр боловсон төгөлдөр хамаарлт бүрэнгүйцэд хянан хамааралд одоо камер ч юм уу цахилгаан систем ч юм уу за нөгөө хаяан систем гэдэг юм уу тийм ээ. Өнөөдрийн манай дунд улсын зам харилцааны орчин нөхцөл бол болохын дотор одоо сайжирж тэгшэрж боловсон болсоор байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн дүүл яг иймэрхүү үзэлт байдаг тийм ээ. Ер нь одоо сохтуу мотор унчих юм уу? Сохтуу одоо мотор зэрэг тийм ээ. Эсвэл сохтуу одоо цахилгаан дугуй унчих үед ер нь одоо сохтуу жолоодохдоо орохгүй. Яадгийн одоо сохтуу машин бариагүй л болоо штэ гэж манайхан ярьцгаадаг тийм үү. За тэгвэл одоо өнөөдрөөс хойш ер нь одоо бас иймэрхүү цахилгаан дугуйг сохтуу жолоодсон одоо байдалд яаж одоо тийм ээ шийдэхэд өгөх үү яаж шийдвэрлэх үү ер нь хууль дүрмийн талаас энэ дээр одоо ямар шүү тийм ээ оноотой байна гэдгийг бол одоо хажуугаар харуулна. За тэгэхээр үл ер нь ялчгууд арх гэдэг зүйлүүд тийм ээ амьдралын одоо бас ам будааны шим гэж ярьдаг тийм ээ баг уул балаа их уу бол одоо балайчлуу тийм ээ балард руу уул юучлээ эрттэдээс ярсэр ирсэн. Тэгээ зам харилцаа арх гэдэг зүйл маань одоо зам харилцааны тавч талд авч хэлэх юм бол тийм ээ хүнийг одоо минчүүрүүлэх хүний тусгалыг одоо удаашруулах анхаарал төвлөрөхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо энэ арх ундаан дарсвал одоо ер нь машин тэрэг жолооч хүнд бол одоо яг тийм ээ. Дайсан байгаа нь тодорхой. За тэгэд сохтуугаар одоо цахилгаан дугуй унаад гүйлгэх байдал бол мэдээж одоо дулааны үйлрэл тийм ээ. Үйл бол барыг цахилгаан дугуй унах хүн зөөрчихнэ. Тэгэхээр дулааны сайханд одоо хот болгосон хот тойрогт тийм үү. За магадгүй одоо сайхан найз зүйтэйгээ нэргэж шүү гэж суусан одоо тийм ээ. Шордгийн газраас өөрийнхөө одоо суугаал хороол хүртрээ нэг цахилгаан дугуй унчих тийм ээ гэдэг иймэрхүү л одоо барыг байдал байхаа. За тэгэд ер нь иймэрхүү юм а. Би одоо ингээд та бүхэндээ тийм ээ зам харилцааны хамаарлын талаас байнга одоо танилцуулдаг замын дүрмийн шинжилт өөрчлөлтийг бол одоо харамгүй та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байдаг. Тэгээд би та нартай одоо иймэрхүү зүйлийг тийм ээ хуваалцах байгаагийг бас одоо зөвөр та бүхэн минь хүлээн авна гэдэг түл маш одоо итгэлтэй байна. Ягаад вэ гэхээр тийм ээ хэрэг үчирийг бол одоо урдаас санаж бүрэн төгөлдөр одоо төлөвлөж хэрэг явдал одоо бий болохоос өмнө зөв сайхан ойлголттой байх хэрэгтэй. Мөнөө нэг дугаарч тийм ээ. Ягаад вэ гэхээр одоо бид нэгэнтэй дунд улсын зам харилцааны хуулаар жолооны үнэмлэгийг бол хуулиар зөвшөөрүүлж авсан эрэхэд ардын хувьд тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо нэг жолоочийн дэвтэртэй машиныг одоо зам дээр жолоодод энэ хот суурны энэ зам харилцааны хөдөлгөөн дотор явуулж гинэ гэдэг үл нэг дугаар тийм ээ нүдэн талаас өнгөн талаас үзэх юм бол та өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлага биелүүлээж тийм ээ маш цааш явж жирчж байна. За нөгөө талаас хэлэх юм бол хуулийн утга чанараас авч хэлэх юм бол та нэгэнтэй үл тийм ээ жолооны мэрэгдлийг эзэмшсэн жолооны шалгалтыг давсан дундад ард улсын хуулиар батлсан жолоочуудын нэг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо та энэ зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцож байгаа анх үе байдал гинтийн хэрэг явдал доторвол та өөрийн үүрэх ёстой үүрэг хариуцлагаасаа бол мултаршгүй тийм ээ. Магадгүй та одоо замын хажуудах тийм ээ хэрсгийг мөргөж унгасан байвал төлж өгнө. За тийм ээ. Модыг одоо сүтгсэн байвал бас төлөр өгнө. За хүний машиныг шархтуулсан, мөргөсөн, шүргөөсөн байвал бас засаж өгнө тийм үү? Иймэрхүү утгатай. За тэгэхээр үл
Тандрас та нартаа бид одоо хамтдаа хүсэгт нөвтрүүлэг маань бид одоо ямар нэгэн тийм арга барилаар хууль цаазын одоо хамааралтаас мултрах гэдэг юм уу тийм ээ эсвэл одоо үүрэг хариуцлагаа зайлуулах шилжүүлэх гэсэн ийм зорилго үгүй юм аа. За тэгээд чаглагаан одоо дугуйг согтуу унах талаар одоохны одоо байдал төлвийг үзэх юм бол одоо ярангүй одоо бас дүнгийн шин дурдж байгаа. За манай одоо хууль цаазын салаа мөчрийнхний талд авч үзэх юм бол бас адилхан шин нэг ахиц шин нэг хэлбэр тийм ээ. Тодорхой одоо тэр болгонд замын уулзар болгон дээр согтуу чаглагаан дугуй унсан хүн болгоныг одоо хүн болгоныг согтуу байна уу гэд үлээлгээд байцаана гэдэг нь худлаа яа тийм ээ. Нэг онцгойлоо одоо ажилд гарах буух цаг замын оргил цагт бол манай энэ цагдааны салаа мөчрийн хүний одоо хүч бас хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр би яг одоо ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо ийм байдаг. Ер нь тав хүн одоо хэрвээ зам харилцааны салаа мөчрийн одоо энэ алуу нийтлэн юм уу данс дугаарыг анхаардаг бол эдний одоо хэрэг явдал машин тэрэгний энэ төрлийн ослын тухай тайлбарлсан тийм ээ. Хамгийн сүүлд одоо шүүн дүгнсэн байдлуудыг бол тавс мэдэх байхаа гэж би бодож байна. Жишээ нь хэрвээ тийм ээ машин тэрэгний эндл гараад жолооч одоо бие үргэцэн ийм байдлаар бол ихэнх байдлаар зам харилцаа хуулийн салаа мөчрөөсөл жолоочийн биеийг одоо дойчиж тийм ээ үздэг хамгийн түрүүнд одоо ходоод гэснийхэн шингээлтэн дотор архитарс байна уугүй юу тийм ээ магадгүй одоо бас хууль цаазын шаардлагаас болоод хорт үзэс хэрэгсэн үү эсвэл жухам яасан байсан харшилтай өм тан уусан уу жухам одоо биеийн эрүүл махбодын талаас асуудал гарсан юм уу эсвэл өөрийнх нь жолооны мэрэгжил магадлал уу за тэгвэл мөн ч одоо зам харилцааны эндл осол гэдэг учир хэрэг талаасаа бол одоо жишээ нь ихэнх байдлаар бол одоо хоёр талтай тийм ээ за хоёр талын одоо машин тэрэгний жолоочдын хариуцлагыг тогтооно. Жохон хэнийх нь алдаагаас одоо энэ хэрэг үүссэн байна. Хэнийх нь алдаа шиг илүү шиг байна уу? Өнөөдөр бол маш одоо ингэж наривчилж байгаа. Магадгүй одоо энэ тухай анхаардаггүй манай жолоочд бол үүний тухай их ойлголт байхгүй магадгүй. Гэхдээ яг одоо үүний хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо зам харилцааны жижиг баг сагч гэсэн тийм ээ одоо жишээ нь машин тэрэг өдрөнс үйтгэгдсэн багсаг одоо 100,000 2,000 төгрөгийн одоо юм нэг аж ахуйн хохирлтой иймэрхүү одоо зам харилцааны энэ осолч гисэн зам харилцааны салаа мөчрөөс хариуцлагын тодорхойлтын бичиг гаргаж өгдөг тийм ээ манай ашиг жолооч бол мэдж байгаа ягаад гэвэл одоо бас тийм ээ иймэрхүү зүйл тохиолсон байж магадгүй хариуцлагыг тогтоо. За тэгэхээр энэ үед бол тоо ороод ирнэ. За жохон одоо 5-5-ийн адилхан одоо хариуцлагатай байна уу 6-4 болно уу 7-3 болно уу 2-8 ч болно уу тийм ээ байдлаараа болдог. За тэгэхээр үл өнгөрсний одоо цахилгаан дугуйтай холбогдох хэргийн жишээ юм уу бидний дэргэдэх одоо бодит одоо нийгмийн үйлдэлгээс авч үзэх юм бол цахилгаан дугуйтай хүн болоод машинтай хүн хоёр одоо хэрвээ тийм ээ мөргөлдөх явган хүн дугуйтай хүн шархтах юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь одоо бас битүү тийм ээ дөрвөлжим одоо бол төмрөөр хийгдсэн машин жолоодод явж байгаа хүн болоод хоёр дугуйтай цахилгаан дугуй унаад явж байгаа хоёр хүнийг бол тодорхой харьцуулж одоо авч үзэхэд бол мэдээж цахилгаан дугуйтай хүн бол одоо буурэ талдаа хараалагдан тийм ээ тэр үл зөвхөн одоо машин тэрэгний үн ханштай бол холбоогүй гэж би боддог зөвхөн арга барил тийм ээ нэг нь бол одоо төмөр дотор суугаад явж байна төмөр авдар хайрцаг дотор нөгөө нэг нь бол болохоор төмөр унаад явж байна энэ хоёр төмөрч бай одоо хүнч бай мөргөлдөж тийм ээ шархтал үүсэх хэрэнд бол автаа энэ төмрийг унаад явж байгаа зайдлаад явж байгаа хүн илүү одоо шархтах боломжтой за тэгэхээр үл яг одоо энгийн бас одоо энэ жижиг амархан шиг гэдэг юм уу багсаг одоо машин тэрэг өдрөн сүйтсэн иймэрхүү зам харилцааны зуурган дэргүүл машин тэрэгтэй хүнд бол илүү хариуцлага одоо оногдох ийм байдлуул одоо зориут бичсэн үйлдэлг дунд бол ялтчгүй одоо бас нэг гараад байна а. Үний тухай бол одоо би нэх ярмаар юмгүй яг үний хэлэх юм бол бүр адилхан хүн тийм ээ хүн хүнээ хүндэлж хүний эрхийг дээдлэн гэдэг талаас авч үзэх юм бол бас зүй хүмүлэг ёснаас авч үзэх юм бол зүй тийм ээ цахилгаан дугуйтай зам дээгүүр жорчиж байгаа хүн ч гэсэн адилхан за магадгүй 1,000 төмийн одоо тансаг машин унаа унчихсан жолооч ч гэсэн хууль цаазын талд ав адилхан жолооч зам харилцааны одоо бүрэлдэхүүн зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцогч энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм ээ үнтэй машин унснараа энэ хүн эрэхтэй энэ хүн зүйтэй гэдэг ийм зүйл бол ашиггүй байгаа нь манай нийгэм бас гэгэн сарвал манай зам харилтын зам харилцааны одоо хамаарлын ажил бол сайхан зөв чиглэлтэй гэдэг нь бол тодорхой тийм ээ за тэгээд дээрх яриага мөн үлгэж аваад
За тэгэхээр бол одоо хэргийн дараа жишээ нь одоо тийм ээ хүн шархац юм уу үгүй болсон өөд болсон ийм байдалд орвол одоо усны зам харилцааны энэ төлөв ослыг үүсгэсэн шалтгааны наривчээлж хуулийн одоо мөрдлөг хийдэг тийм ээ. За тэгэхээр магадгүй бид нар одоо бас хуулийн нөвтрүүлэг шуухан өнөөдөр бас нэг төсөөлөж үзье тийм ээ. Магадгүй аа жолооч цахилгаан дуугыг унаад шүнийн одоо харангуй тийм ээ гэрлүгөө бутсан аг нь бол ойрхон 2 км-ийн зай. За ингээд харамгүй шин болохоор дэнгэрэлт түлэг муутай, үзэгдэлч муутай. За манай цахилгаан дугуйтай жолооч, аа жолооч маань магадгүй дуулгаа сайн өмссөн. За цахилгаан дугуй нь бол бас одоо хууль ёсоор бүртгүүлсэн. Хэрвээ одоо дисэн жижиг шиг бол өнөөдрийн одоо цагаан байцтай. Хэрвээ магадгүй одоо жаахан томхон шиг цахилгаан дугуй бол өнөөдөр цахилгаан моторын хүрээ цараад багтна. Хууль ёсоор бол одоо хөх өнгөтэй шин одоо ийм моторын пайз гарчгаад байгаа. Тав хүн бас анзаарсан байх. Цахилгаан мотор гэдэг одоо нэр үгэнд бол дасл. Одоо бид нэгэнтэй зам харилцааны салаа мөчрийнхөө нэг ангиллыг дагаад л явах хэрэгтэй болоод байна тийм ээ. Цахилгаан одоо дугуйг жижиг авсархан хүч багтай хүч бай одоо хүн ачгүй гэдэг юм уу иймэрхүү жижиг янзаар нь эсвэл зарим нэг талын тайлбар дээр үл өнгөрсөнд одоо энэ цахилгаан дугуй нэг дундаа өнгийн дугуй шиг гişхүр одоо хоёр талдаа хавцтай тийм ээ өөрөө хүчилж явж болдог. Анх одоо миний мэдхээр 10 жилийн өмнө цахилгаан дугуй анх харахтай их тийм хэлбэртэй байлаа тийм ээ. Цахилгаанаар явчихна. За магадгүй бас өөрөө гişхиж унаад тийм ээ хүч гаргаж одоо бас явдаг цахилгаангүй бол бас баг явна гэдэг иймэрхүү төлөвлөлттэй. Ийм одоо жижиг дэсийн цахилгаан дугуй үл яг одоо өөрийн утгаараа цахилгаан дугуй тийм ээ хятад нэр өгөнч гэсэн одоо яг энэ нэр өгөн дээр явж байгаа ийм цахилгаанаар одоо аялдаг дугуй тэрэг гэж байгаа юм. За хэрвээ өнөөх одоо сүүл сүлдэж ирээд жишээлбэл одоо манай өнөөдрийн захиалгын хоолны түргэн одоо хөргөлтийн шар хувцастай шар дээлтэй баатрууд маань унаж байгаа одоо цахилгаан дугуй үл яг өнөөдрийн хууль цаазын ангиллаас үл цахилгаан мотор болно. А тэр ягд одоо мотор болоо дугуй гэдээ ялгцсан мэдээж мотор нь бол хөдөлгөө хүчтэй сайтай мэдээж денчин их. За өнөөдрийн манай одоо хүргэлтийн шар баатруудын дугуй бол ер нь ардаа одоо 3 дугуйтай тийм ээ 3 дугуйтай одоо бас болоод ирж байгаа юм. За тэг хэрвээ танай гэр бүлд одоо унж идэлж байгаа цахилгаан дугуй тань яг өнөөдрийн хууль дүрмээр ангилахад юу болоод байна? Та нэг хэлбэр дүрсийг аваад үзээтг тийм үү? Эсвэл боломжтой бол хамгийн ойрхон цахилгаан дугуйны хамаарлын үртөнд очиод асуулт авах тамаагүй шүү дээ тийм ээ? Асуулт авуулж болно. За миний энэ одоо яг цахилгаан дугуйда багтаад ногоон пайз цагаан пайз өнгөрсөн дүүл энэ нэг дотоодын хамгаалахын системийн одоо энэ дугуйн гэхдээс болгомжилсан дугуй болгонд одоо оногдуулж өгсөн ногоон ийм пайз байдаг. Энэ үйл яг одоо өнөөдрийм бас жинхэн миний яриад байгаа цагаан пайз эсвэл цахилгаан моторын хүүх пайзтай бол бас адилгүй юм а. Тэр үйл зөвхөн одоо дугуйг одоо гээж орхиж хаягдуулахаас гэдэг одоо иймэрхүү нэг дотоодын хамгаалалт товчоноос ард түмнийх хөрөнгө хөгшил тийм э цахилгаан дугуй гэдэг хүсэг унаанд нь аж ахуйн одоо хамгаалалт хийсэн зорилго нь илүү юм болов уу гэж боддог. За тэгээ унаа хавраас эхлээд адам ажмаажмаар хэрвээ цахилгаан дугуй жижиг шиг авсархан шиг хүчин баг шиг бол ногоон пайз очиж солих хэрэгтэй байна. Халах хэрэгтэй.

байна. Аа тэгээд хэрвээ одоо миний ярьж байгаа шиг цахилгаан моторын тоонд орчих юм бол сайн одоо нөгөө сохтугаараа одоо гэртээ цахилгаан дугуй авынж харьсан ааж одоо чинь одоо сэдвүүдэрээ өхөлдлөн одоо тийм ээ энэ арга ёсны дотор оруулаад бодож үзэх юм бол юм байна. За манай ааж одооч маань ингэж одоо төсөөлье тийм ээ сохтуу унсан. За тэгээд замын дүрм зөрчөөгүй замын хөвөөгөө дагаа сайхан унсан хурдж хэтрүүлээгүй тэгээд бас дуулах зүүчгсэн тийм ээ дүрмийн дагуу байсан. Гэхдээ үл замын одоо эсрэг талаас хэдий юм уу нөгөө талын одоо замын машин замын дүрмийг тийм ээ зөрчиж манай дугуйтай хүний замаар орж ирсэн юм уу яасан юм нэг тохиолдлоор манай аа жолоочиг одоо хүн чарахтуулсан гэд бид нар жиччээ тийм ээ. Заавал одоо дандаа одоо бас хэргийг хөндрүүлж иж яах вэ? За ингээд бид нэр одоо аваад бодоход өө одоо манай хүмүүс маань шүндүүлээр цахилгаан дугуйгаа унаад одоо машинд мөргүүлсэн хэрэг гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Гэвч үүнийг өнөөдрийн одоо хууль зүйн тал бүр зам харилцааны одоо тийм ээ хамааралтын одоо энэ нэг үнцгийг хараасаас авч үзэх юм бол бид нэр шинжилнэ. Хамаг нэг дугаарт манай аа жолооч маань арх үүсэн тодорхой болоод ирнэ. Тийм үү? Уг нь бол цахилгаан дугуй цахилгаан мотор унчихсан буурэ одоо тийм ээ талих нь уг нь бол одоо бас их сайхан одоо төлбөртэй гэдэг юм өмчилгээтэй сайхан төгсөх байсан. За арх усныг бол одоо манай аа жолоочиг мөрдөж гаргаснаар бол манай аа жолоочуд одоо сохтуу жолооцоо хэрэгт унчин тийм үү энэ нэг дугаар боломж хоёр дугаарт миний ярих гэж байгаа бас нэг гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ аа жолооч маань цахилгаан моторыг унах хууль ёсоор одоо унж эдлж болох манай улсын иргэний хуулийн одоо утга учир бүхий жолоочийн дэвтэр и дэвтэр д дэвтэр д дэвтэр бол одоо 3 хүрдэт мотор тэрэг 2 хүрдгийг багтаан и дэвтэр бол 2 хүрдэт мотор тэрэг юм. За тэгээд д и дэвтрийн одоо аль нэг нь ч байгаагүй. Гэхдээ манай хүний цахилгаан дугуйн яг одоо өнөөдрийн хуулийн хууль зүйн одоо энэ байдлаар бол очиж цагаан пайс үлгдэг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болоод явчих юм тий. А тэгэхээр бас манай одоо аа жолоочийн хувьд бол бас нэг үнэмлгүйгээр жолоочсон хэрэг ороод ирнэ. Энэ бол тодорхой шүү. Та нар одоо энд хүртэл сонсоод бас намайг өсөгтөн маань хөөж наран хүмүүс маань тий хий хий мэрж ингэж одоо бодох магадгүй. Ягаад одоо аим шиг хүндрүүлээд яг үндэ үл хууль цаазын оршихгийн одоо утга учир гэдэг юм уу? Хууль цаазын хүнд үйлчилгээ ийм л байдаг тодорхой нэг үл нэг. Таны одоо энэ цахилгаан дугуйг 3 4 жил 5 жилийн өмнө авсан тийм ээ 5 жилийн өмнө худалдаа авсан цахилгаан моторыг тухайн үед бол манай

Хүсэгт нөтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэгт ирсэн согтуугаар цахилгаан дугуйн мотор өнөвл эгэ адилхан одоо согтуу жолоодсон хэрэгт одоо тооцогдох шин одоо тийм ээ хуулийн журамдлын одоо бас ханд шиг тав хүнтэй танилцуулан хүргэж байгаа. Тэгээд машин унаа зам харилцаа гэдэг зүйл маань өндөр хөдөлгөөнтэй олон хувирлттай тийм ээ баг одоо цагтаа 120 км цагаар нисэнэ аялна гэдэг бол хурдан зүйл тийм үү. Тэгээд одоо далдын аюул тийм ээ одоо энгэл осол эсвэл одоо жолоочийн цалгаадл иймэрхүү зүйл байх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бас нэг хуулийн төгшөөрийн талд ойлголт хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр би өмнө ярьсан тийм ээ магадгүй одоо цахилгаан дугуйтай жолооч маань өөрөө ямар ч буруу гаргаагүй замаараа чигээрээ явж байгаад бусад машин мөрөгцөн. Гэхдээ чиргийн дараа наривчлаад ирсний дараа бол манай хүн бол одоо энэ цахилгаан дугуй, цахилгаан моторыг одоо хууль ёсоор унах эрхгүй. Энэ бол одоо хамгийн амархан тийм ээ. Хууль зөрчсөн хэрэг болоод ирчин. Жолооны үнэмэл буугаар жолоочсон хэрэг болоод ирчин энэ гэдэг ба штэ. Үүнээс одоо цааш нь хахиулаад бид нар юу ярих вэ гэвэл зам харилцааны та энгэл ослч юм уу зам харилцаанаас болсон хэрэг явдал та бидэнд гинтийн аж ахуй магадгүй машин өөрийнх нь тус бий тийм ээ хөрөнгө мөнгөний хохирол үүснэ за бусдыг шарахдуулж мэднэ зам харилцаа нийтийн одоо тийм ээ бүтээн байгуулалт замын дэн хэрсгээс аваад үүдэж хаглаж мэднэ тийм ээ тэгэхээр бид нар үл даатгалтай өнөөдөр үл ер нь даатгал гэдэг бол бас хүн төрөлхтний нэг аж ахуй бас нэг сонин тийм ээ чухал бас нэг гогцоо гэж хэлж болно тийм ээ аюул төгшөрийг сүрнэ гэдэг талаасаа. Ер нь тав хүн одоо зам харилцааны даатгал гэхгүйгээр амьдрал дундаа ер нь одоо бас даатгалыг сонирхдаг, судалдаг хүмүүс олон бий дээ, тийм ээ. Магадгүй одоо хөгшөрсөн хойно том өвчин олно гэдэг юм уу? Магадгүй эрүүл мэндийн том одоо асуудалтай болох үе даатгал нь мөнгө төлүүлнэ. Эсвэл одоо эд хөрөнгийн даатгал гэдэг ер нь нийгэм янзын одоо олон даатгал байдаг, тийм ээ. Тэр утгаараа бид нэр зам харилцааны одоо энэ л осол гарах асуудал бол биднэрт аж ахуйн одоо хүнд дараасыг төлбөрийг авчирж мэднэ. За тэгэхээр бид нар бол даатгалаа сайн авах хэрэгтэй тийм үү тодорхой. Би одоо тав хүний хүн болгон даатгал авах гэж даатгалын компани өмнөөс ухуулаад байгаа зүйлүүд биш байна. Харин та бидний аюулыг одоо даах хамгаалагч гэдгийг бол тав хүндэ онцлон харуулж байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо амьдрал дунд ямар хүн байдал үүсдэг одоо машин тэрэгний заавал одоо тушаах зам харилцааны гайл гэдэг юм уу тийм ээ одоо машин тэрэг жилийн байцаалтаа хийх заавал одоо нэг үндсэн даатгалтай байдаг тийм ээ зам харилцааны заавал тушаах даатгал мөн үү манай одоо энгийн 2 литрийн доторх машин тэрэг бол бараг нэг 1000 төгрөгийн орчим 1200 эсмэгтэй тийм ээ за энэ үл зөвхөн хэрэг явдлын дараа 2000 төгрөгийн төлбөрийг өгч чаддаг зам харилцааны заавал тушаах даатгал хэрвээ энэ удааны зам харилцааны одоо тийм ээ асуудалд та 2000 биш 2 төм 20 төм 200 төмийн одоо төлбөр төлөх ёстой даах ёстой байсан бол та яах вэ? За хэрэг явдал үүсний дараа тийм ээ хөнгөрөг цантаа ирэхгүй гэдэг үнэн үүсний дараа бол та өөрөө одоо зөвхөн ийм нэг зам харилцааны даатгал 2000 төгрөгийн одоо төлбөр өгөх чадалтай даатгал хийсэн байшнараа хуруу хумсаа нухлаж одоо гацагдах халаглах байдал бол манай нийгмийн одоо үйлдэлг дунд банк үүсдэг олон жолоочд маань за хэрэг явдлын дараа нэг мэдсэн бол одоо би нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагыг авсан байсан бол таарчээ тийм ээ өөрийн машиндаа одоо машин сүйтсэн даатгалыг авсан бол таарчээ тэнд би одоо нэг 1200 төгрөг илүү зарцуулсан бол энэ даатгал маань өнөөдөр намаа хэрэгтэй хэрэнд бол 2 том 20 том болоод ирж байна гэдэг юм өрхүүл одоо утгатай юм тийм ээ тэгээд зөвхөн даатгалаар бус за даатгалын талд бол машин тэрэгний одоо бас тийм ээ эндл ослын талаас бодтой байдлаас одоо үүсэж хагаад даатгал жохом хэрийг төлөх бас нарийн одоо юм задрага тооцоо байдаг тийм ээ энэ дотор бол зам харилцааны дүрм хууль жолооч өөрөө тэгвэл одоо даатгалын компани гурван талаараа одоо бас нэг хилцээр эйдүүлэг гэдэг юм уу гурван талын өөр өөр их нь одоо бас нэг тийм ээ ашиг тусын зүйл оршино одоо тийм ээ тэгэхээр хэрвээ зам харилцааны хууль зөрчсөн байдал байвал

даатгал өгөхгүй юм. Даатгал одоо төлж өгөхгүй тийм ээ. Та нэгэнтэй замын одоо дүрм жүрчсэн, хуйл жүрчсэн байдалд орвол даатгалын компаниас та даатгал төлж өгөхөөс татгалзна. Бас хуулийн хамгаалалттай тийм ээ. Тухайн үед бол та яа залдаа шарга байхгүй. Та өөрөө буруу хийчихсэн жишээ нь та согтуугаар машин жолоочихсон. А байдалд ор таны 1000 зүв байлаач та одоо энэ даатгалаас ашиг хүртэхгүй тодорхой тийм ээ. А эсвэл за таны одоо жолоочийн үнэмлэлийн хугацаа нь хэтэрчихсэн. За эсвэл таны машин байна уу? Нэг жилийн одоо энэ хуучраад ирсэн машин аюулгүйгийн байцаалтаа хийгээгүйгээр тийм ээ байцаалтын хугацаа нь өнгөрчихсэн байдалд ор очоод та энэ лослолд орчихсон тийм ээ. Даатгалтай байлаа ч гэсэн байцаалт хийгээгүй л мөн адилхан даатгал мөн гараад татчихсан тийм үү? Хайм хүү байдалтай. Эсвэл одоо таны энэ жолоочсон хэлбэр таарахгүй. А жишээлбэл та одоо энэ C2-ын тийм ээ C2 чинь одоо автараачтай жижиг тэрэг. C2-ын автарааны одоо жижиг тэрэгний дөвтрээр та магадгүй аль нэгэн өдөр C1 гээд гар араатай машин жолоож байгаад асуудалд оролцсон. Тэгээ нэг үтсэн чинь өө та чинь C2-ын дөвтртэй байж байгаа C1-ийг жолоочсон байна. А гэсэн шиг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо хууль цааз өнөөдрийн манай нийгмийн орших үе маш одоо чанга нарийн зохион байгуулалт дүрмийн дагуу амьдрын. Тэгэхээр үл яг одоо энэ төлөслийг даах даатгал гэдэг юм уу зам харилцааны хууль цааз жолоочийн талаас авч хэлэх юм бол замын одоо хууль дүрмийг зөрчсөн байдлаар даатгал олохгүй нь тодорхой юм тийм ээ. За тэгэхээр би одоо дээр ярьж байгаа юм шиг баг саг одоо ялх шилэхгүй юмнес бити одоо тийм ээ бид өршиг ершиг татъя гэдэг одоо бас нэг тийм нэг бодол байна л да тийм ээ гэсэн шиг. Тэгэхээр үл одоо энэ хэрвээ таны одоо энэ унж байгаа цахилгаан мотор тань мотор тэрэгний дөвтөр чухалтай. Танд бас мотор тэрэгний дөвтөр байхгүй. Тэгвэл та унхаа байчих тийм ээ. Магадгүй одоо гэл жижиг шиг бэсрэг шиг магадгүй хуучник ч юм өөр нэг цахилгаан дугуй гэдэг тийм ээ. Тусгай одоо гэрч дөвтөр хэрэггүй цахилгаан дугуйгаа л унчих тийм үү. За бити одоо дээр ярьсан шиг сайн хэрэгт одоо тийм ээ саадтай үг нь бол одоо хууль ёсоор таны зөвхөн танд одоо өндөр төлбөрийг өгөх таны хохирлыг үүдийн бусад хүн төлөх ёстой байсан ч гэсэн харамсалтай та дүрм жүрчсэн жишээл одоо улаан ногоон дэмби гаталчихсан тийм ээ гэрч бичиг тань яасан машин тэрэгний тань шалгалт яасан мөн үү хурдаа хэтрүүлсэн эдгээр асуудлууд бүгд одоо бас одоо бодлого хийх талдаа ороод ирэх шүү дээ. За орчин хүн одоо бас манай хайдар тойрогт нэг дэнгүү тунжин зам дээр хоёр машин одоо тийм ээ булиалдаж гарах гээд хоёр тийшээ гарах гээд тийм ээ жүрэлдэх биш одоо хоёлоо 90 градусын өнцгөөс одоо ирж байгаа юм байл да тийм нэг нь зүүн шаа баруун шаа нэг нь өргөш шаа хайш. Ийм байдлаар орвол уг нь өргөш шаа хайшаа явсан машин тэрэг нь хурдаа хэтрүүлчихсэн бараг цагдаа 60 70 км/цагийн цаг хүрчээд наадах одоо тунжин зам дээр зүүнээс баруун шаа өнгөрж байгаа машин тэрэгний үл одоо буруу талаас нь тийм ээ дэд жолоочийн суудлын талаас нь мөрөгсөн. За тэгээд энэ байдалд ор замын цагдаагаас бол баруун талд найр тавина гэдэг дүрмийн дагуу очиж ажилласан. Ягаад гэхээр үл энэ жолооч хүн өөрийнхөө одоо баруун талынх нь одоо ажиглалт сайна гэдэг юм уу ер нь энэ үл одоо бас тухайн одоо хоёр машины байраар очиж шалтгаална тийм ээ. Та баруун талд нь байсан бол танд ашигтай. Нөгөө жолооч баруун талд нь байсан бол баруун талд нь ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Баруун талд найр тавих дүрмийг одоо хэрэгжүүлээд манай одоо энэ уг нь хурдаа хэтрүүлээчгүй баруун талаас одоо мөрүүлчихсэн одоо тийм ээ. Жолоочийн хариуцлага бол их болоод ижлэх хувийнх болоод ороод ирчээ. Яг үндэ бол нөгөө талынх нь хурдаа хэтрүүлсэн байсныг үл нэхэмлэх чухалтай. Гэтэ одоо яг хөө тийм ээ бид одоо боттой одоо хэрэг явдлыг наривчил шинжин гэхээсээ илүү энэ нэг ойлгох түүнийг ухаахт түүнийг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Дараа нь за өөрчлөлн засалт машины тус бийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Машины тус бийт нь одоо ярангүй бид нар одоо бартаа даах гэдэг юм уу, өвлийн хүйтэн гэдэг юм уу тийм ээ. Цас шуургатай тэмцэх зорилгоос машин тэрэгт өөрчлөлн засалт хийдэг, машин тэрэгэнд том одоо хурдтай дугуй хийдэг юм уу, элбэгийн одоо ааврын туслах дээс чангаах зүйл гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлүүд хийдэг. За нэн цаашлаад одоо манай зарим жолоочид бол одоо хөдөлгүүрийн солих хүчийг одоо тийм ээ өндөржүүлэх гэдэг юм уу одоо бас өөрчлөлн засалттай. Эсвэл одоо энэ өвлийн цагт хүйтэнд одоо асаадаг дулаагуур одоо утас шүргүүл шинээр залгасан шин одоо цахилгааны нөөлөх хаалгыг бол машин тэрэгэн дотор гүйлгэсэн ийм байдлаар бас даатгалын компанид бол бас одоо шалтгаан болох гээд энэ шүү. Үнийг бас тав хүндээ анхааруулъя. Бид нар амьдралын үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас одоо үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас тийм ээ машиндаа заримдаа өөрчлөл хийхгүй байхын аргагүй одоо өөрчлөл хийдэг хөдөө орон нутаг зохион зохицхийн төлөө тийм ээ. Тэгэхээр үл өнөөдрийн одоо хууль цаазын байдлаас авч үзэх юм бол машин тэрэгэнд өөрчлөлт хийх уг одоо ариг үйлдвэрийн бус зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх тийм ээ хөдөлгүүрийн салхах гэдэг юм уу томсгах багсгах өндөржүүлэх иймэрхүү гогцоон дэр бид нар хууль цаазын дагалдан ирэх одоо юм нэг төгшүүрийг бас бодох хэрэгтэй байна.
Хэрвээ тийм ээ бид бас магадгүй мөн одоо миний өнөөдөр нэг цагийн нөтрүүлгийг ярьчихсан аа жолооч гэсэн шиг тийм ээ ямар ч буруугүй байлаа. Бусад өөр одоо хөдөлгүүрт машин тэрэгний алдаагаас хэрэг осол үүссэн юуч байна уу? Даатгалын компани замын цагдаанаас наривчлан байцаасан чинь манай аа жолоочийн жолоотсон машин тэрэг нь хөдөлгүүрийн салчихсан байв үл яах юм тийм ээ. Хууль бусаар өндөр болгосон байв үл яах юм. Тормслуурд нь бас өөрчлөлт хийсэн. За машиныг нь хамар дотор элбэгийн шинэ утас юруус татаад цахилгаан замын асуудалтай. Ингээд бол дураар одоо машин тэрэг өөрчлөлт зассан гэдэг шалтгаар даатгалын компани таныг төвччих нэ тийм үү? Эсвэл одоо сүүлийн үед одоо энэ цахилгаан утас шивэрүүлсний өөрчлөлт засалтаас үүсээд одоо энэ машин тэрэг шатдаг тийм ээ шатдаг орондоо шатдаг шатхад бол энгийн байдлаар даатгалын компани төлөөрөх ёстой. Гэхдээ хэрвээ энэ шатлтын одоо үр дүнг уг учрын наривчлан байцаагаад үтсэн чинь оо энэ өөрөө ийм нэг цахилгаан утас залгасан юм байна, ийм нэг цахилгааны засварын газар ийм нэг өөрчлөлт хийснээс болоод аа энэ машин шатлаа дууслаа тань төлөөрөхгүй тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо сахтугаар цахилгаан дугуй цахилгаан мотор жолоодох талаас хоёр дагаарт нь бол аюул түгшүүрийг одоо тийм ээ хамгаалах сэргийлэх талаас хууль чаажийн ухамсар буюу машин тэрэгтэй холбоотой одоо хууль чааж төлбөртэй холбоотой хууль чаажийн бас одоо нэг тийм ээ ойлголт өгнө тав хүнтэй чадгийг одоо хуваалцлаа. За тэгээд сайхан одоо ид хөхтэй зуны өдрөх нь үргэлжилж байна. Тав хүн тийм ээ ороод ирвэл олдстай гараад явбал ганцхтай сайхан одоо алтан жолоотой хийсэж байхыг зүгнэж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлөө. Нөтрүүлгээ бэлтгэл нарийн үснараа хүү анхны хянагч Гаврил, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны тоноглол үйлдэл хөлсийн нэмэгдэл өртгөн 2 орнтойгоор нэмэгдсэн.
2: Дөрмийн шишчээний төгөлдөрж үйлжээ ойшгоо нутагвчэрийн их байлгыг хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Ууга аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Өртөн жас хорны намын хороогоос өртөн жас хорны өвчин ижгээ зэрэглэн жимдэг төв жирэг нэгчэд жасгийн адлын бүтэмжийн тухай жүжилтий бий болгох ба бэлтгэжүүлэх суралтлах хүмүүдлийн ханин жолоодох дугаалын томилхор тогтсон.
1: 2026 оны доор хагас жилийн зэрэг хэлсэх ажил бүх талаар эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны товбор төхлийн товчоны мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн 4-5 сард манай орны аж үйлдвэрийн хэлбэрэ хувирлын дэс дэвшүүлэх хаягчд төрөгдөжээ. Одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрэ тоноглол үйлдэх дээд мэрэгдлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртгөн бүр 2 орнтойгоор нэмэгдэв. Ойр дэ Шанхай чагалгааны бүлэглийн баян нуурдаг нүүрс төрөгч аж үйлсийн хүрээлэнгийн 4000 гарах хавт хэдрүүлжин метрийн үйлдвэрлийн тасгад ажилчид Айгс 3 салхан хүчнээр чагалхан гарах машин чавчлуурыг яаралтай бэлдэж байна. Энэ хүү машин бол тус аж ахуйлын баян даажи содлон үйлдсэн машины хэлбэр байж чагалхан гарах үр бүтэмж өрөндөр ажиллагааны найдвар чанараар чангуулхор нарийн бодлоонтай салхнаа байдалд жогч чаддаг. Ойлгосноор энэ жилийн 1-4 сард тус аж ахуйлын нэгэнтэй 5618 том төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг бийлүүлж, бүх жилд 3 дөнгөшөр гарай төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг бийлүүлэх боломжтой. Манай орны тоноглол үйлдэх хөлсийн хөгжилд төрөгдөж, залхахыг гэрэл ус төрөгч нөөж энерг 4 их аж үйлсийн зүрэгжил ба хөх хот буухт ордос түнглөө 4 их тоноглол үйлдэх суран газар өрнөн хөгжиж, нэгэнтэй бүх улсын залхан хүчнэр жахалхан гарах машин тоноглолын аж үйлсийн хилхээгийн бүрэн бүтэн чанар, яж бүрдүүлэх чанараар хамгийн сайн газар орны нэг болжээ. Энэ жил бүх орноор үйлдвэрийн өртгөн төмөн дүншүр болон мянган дүншүр төгрөгдөх үйлдвэрийн үйлсийн сүрэглэлийн хэлхээг бүтэн байгуулах инженеринг хэрэгжүүлж, шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хүчрэгжиж хөгжөөжин хөгжихийг айхуулж байна. Өртөн жас хорны дэсийн 11 төрөвнө үйлдвэрийн үйлсийн сүрэглэлийн ханин тогтоосон суурин дээр шинэ хэлбэрийн нөөч энерг, ус төрөгч энерг, бохирдлого шовтрд алкоголь зэрэг аж үйлсийн сүрэглэлийг бойжуулахын хамт шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдлого бодлтын хүчин, нам нисэлтийн аж ахуй, худалдааны сансрын аялал зэрэг байлдуулгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн сүрэглэлийг түргэн хөгжүүлж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх сүрэглэлийг бойжуулан божигаруулж байна. Энэ жилийн 4-5 сард бүх орны хөвчөөдлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг наднай адил хугацааныхаас 86 шахмаар нэмэгдэв. Одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118 гараагаар нэмэгдэн, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122 гараагаар нэмэгдэж, дээд мэрэгдлийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 113 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Одоо үзэсгэлэн цайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн дөрмийн системийг төлөлдржүүлж ойшугай нутаг бэлчээрийн эх байлгийг хамгаалтнанд гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон дөрмийн системийг төлөлдржүүлэхээр дамжуулан ойшугай нутаг бэлчээрийн эх байлгийг хамгаалах эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж амь ухайг бүтэмжтэй хамгаалж байна. Манай орон ойшугай нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх дүрмийн өөрчлөлтийг бүх хүчээр ахиулж 2023-2024 онд дотоодын хамгаалалт байгууллагад 2 жил дараалан ойшугай ба нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны шийтгэн торгоох хэлх болгож дотоодын хамгаалалт байцаа хороо шүүх хороо хуульчааж ойшугай нутаг бэлчээр зэрэг салаа мөчрө хамтран ижбүрдүүлэн найдваржуулах саналыг нийтэлж хууль хэрэгжүүлэх ажлын үр бүтэмжийг үнэнхүү баталжээ. Ойшугаа нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх үчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхийн тулд манай орон тарайлан балайж ухаан ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх байгууламжийн доор ойшугаа нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх эхнээ байгуулж ойшугаа нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг тусгай хариуцуулжээ. Одоо болтол бүх оронд нэгэнтэй ойшугаа өвс бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх жичээ хууль хэрэгжүүлэхэд туслах 100 бүгэд 6 эгнэг зохион байгуулжээ. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт байгууллага болон ойшугаа нутаг бэлчээрийн салаа мөчрийн хамжилтсан ажиллах ба боловсрал сорилтыг чангатгаж хууль хэрэгжүүлэх чадвар болон хэрэг хэмжээг үнэнхүү дэвшлүүлжээ. Манай орон бас одоогийн байгаа хамаа бүхий хууль чааж хууль тогтоолын суурин дээр Өвөр Монголын Өр Тан Засаг хорны эсрэг жилийн сэргийлэн засах дүрэм хуулаас зөрчин ойшугаа нутаг бэлчээрийг өвцөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажлын төсөл орчин тойрон эх баялгийг өвцөн хуулаас зөрчсөн ялт ажиллагаад хууль ёсоор чанга цохилт өгөх тухай зарлал зэрэг дүрэм тогтоол ба бичиг материалыг нийтэлсэн юм уу засвар оруулж хэрэгжүүлэн Өр Тан Засаг хорны ойшугаа нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дэшлүүлчээ.
2: Одоо уугаа ингэсэн тусгай мэдээллээр Суяна 9 сарын 19-ны бослогийн тухай танилцуулъя. Суяна 9 сарын 19-ны бослого бол чөлөөлөх дайны үеийн дундад улсын ухаант намын чирэг дайнаа тэмцэл болон улс төрийн тэмцлийг уйлдуулж чус урсгсан гуугаар олсон чухал ялалт болно. Өвөр Суяна Жохорн түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж шинэ дундад улсын 50 бүтээн байгуулалтад ашигтай нөхдлийг бүрдүүлж өгсөн юм. 1948 оны дорхогс жилд дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг 3 ихэд айлалдан жаралж бүхэл зүүн хойд орон Умард орны ихэн газар ба Хөхмөрнө доодурсхлын мөрнө хойд эргийн өргөн удам газар орныг чөлөөлсөн байна. 1949 оны 1-р сарын 14-ний өдөр модергүүлэгч чагийн байдлын тухай илэрхийлэлтийг нийтэлж Гоминданд найрамдлаар хэлэлцэрхийх 8 жилийн нөхцөл дурджээ. Бараг хагас сарын дараа Бэйпин найрамдлаар чөлөөлөгдөв. Энэ нь Суян сууж байсан Гоминдангийн Суямажин тэргүүлэгч Дүнчи Үг ихээр нөлөөлсөн байна. Бэйпинг найрамдлаар чөлөөлсөн тухайн өдөр Дүнчи Үг Бэйпинд хүрж Фузуайта болж түүнээс Суяныг найрамдлаар чөлөөлөх тухай жаавраг. 2-р сарын 23-ны өдөр Маутергүүлэгч Шибай Пуд Фузуайта болж Суяна асуудлын тухай ярахтан

0: Мозодын дундад улсын ухаан намын 7-р хугацааны 5.2-р бүгд хурал дээр Гоминдангийн үлдэгдэл хөтний шийдвэрлэх Тяньжин арга, Бэйпингийн арга, Суяна арги жинкнэр дурдан гаргав. Энэ нь Суяна арг гэдэг нь жорлохтойгоор Гоминдангийн нэг бүлэг чиргээ үлдээж, уул хэвээр нь байлах юм уу их төлөв хөдлөхгүй байж, эдгэр хүмүүсийг улс төрийн талаар дундад улсын ухаан намын талдаж огсох юм уу хөвөн захи баталж, хүчнээ төвлөрүүлэн Гоминдангийн үлдэгдэл хөтнөө гол гэсгийн шийдвэрлснээ дараа дүрм ёсоор ардын чөлөөлөг чирэг болгон өөртлөн байгуулсан арга болно. 1949 оны 6-р сард дундад улсын явхамт намын Умард орны Товчоо болон Фузуайи хүн томлон Суянд ирүүлжээ дүнчин үгийн найрамдлаар бослого гаргахад хамжилж улав. 8-р сарын сүүлчээр Фузуайи Жангжишид хорлогт аюул түвшээрийн хайхурлагуугаар Баяр Суянд ирж ганчхан найрамдлаар бослого гаргах чамбал сая хамгийн зөв чам болно гэдэг үжилтийг дамжуулж маш олон хүмүүсийн эрс жоргыг баттахав. 1949 оны 9-р сарын 19-ний үдийн өмнө Дунчин Ву Гоминдангийн Суяна Жирэг Засгийн кадр болон орон нутгийн эл үндэстэн эл эдгээдийн төлөөлөгчдөд дагуулан Суянд бослого гаргахыг тунхалсан бөгөөд жахалгаа мэдээ нийтэлж Америкийн ажирхэг төрөн байдлыг төшж байсан Жангжиш, Ли Зунжин, Янгшишан зэрэг дэрсэлгүүчүүдийн үлдэгдэл бөлгөөс жинкнэр салж ард түмэнтэй ойртно гэж жаргалсан байна. Эсдүгээр сарын 20-ны өдөр Мао Цзэдун Жүдэгээс Дунчивуудаа хариу жахалгаа мэдээ явуулж, Дунчивуугийн чирэг анги болон засгийн ордны ажилтнаа дагуулан Гоминдангийн засгийн ордноос алж, ард түмэнд орцсон улс төрийн жогсолтыг нотолжээ. Суяна 9 сарын 19-ний бослого амжилт олсон нь Суяна 120 түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж, Гоминдангийн Суяна чирэг анги болон чирэг засгийн хүмүүстэй шинэ амнаас олгон хөх хотыг ард түмнээ гарт бүрэн бүтнээр нь бочаасан түүхэд хэрэг болсон юм.
1: Өвөр Монголын радио талбид сарооны мэдээ. Уртан засхорны намын хороогоос засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтэй бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн хинэн жолоодох дугаалнг нэмж томилох нэгжинэрсийг нийтэлжээ. Уртан засхорны намын хороогоос уртан засхорны өвчин хижгийн сэргийлэн эзэмдэх төв Улан хат их сургууль Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийн хараатай 1-р эмнэлгийн хороод хинэн жолоодох дугаалн томилж шаардлагын үргэлжилэн дамжуулж суралцлах хүмүүжлийн эрчмийг ямхт батлан суралцлах хүмүүжлийн нэнийх бодит өрөвтөм болохыг ахиулахар тогтжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэгсэлэн ойрд Бээжинд эхэлжээ. Манай орон 11 шилдэг аж ахуйлыг жохон байгуулж үзэгсэлэнд оролж улав. Энэ жил бүлээ манай орон тус үзэгсэлэнд оролцсон хэвчээгээр хамгийн өргөн аж үйлсийн төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн хугацааны үзэгсэлэн байж хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэгсэлэнгийн 6-ийг голлох аж үйлсийн хэлхээг бүрэн бүрхүүлсэн байна. Тус хугацааны үзэгсэлэнд оролцсон манай орны аж ахуйн тоочлсон шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хэлхээ, төрөвнөө бэлтгэлийн хэлсэн хэлхээ, бохирдлогоо тариалангийн хэлхээ, эрүүл өдрөхөг амьдралын хэлхээ, чевэр энергийн хэлхээ, оюунт машин тэрэгнээ хэлхээ, жижиг хангалгийн хэлхээгийн бэлчилгээний үйлчилгээний тойргийн хамарчээ. Эл аж ахуйн голлох бэлтгэн болон шинэ бүтсэн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэн гэх энэхүү дэлхийдсэн дээдэсийн тавчин ашиглан Өвөр Монголын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэлхийд дахинд ухуулан сурталчилсан байна. 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэн дэлхийд дахин холбож ирээдүйгээ хамтарч хөгтлөе гэсэн гол сэдвээр явагдсан 85 улс орон ба олон улсын зохион байгуулалтын 676 адал төрлийн дагуулагч худалдан авах худалдаачин хийгээд шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж оролцсон байна. Үзэгсэлэнгийн хугацаанд манай орон Өвөр Монголын хангалгийн хэлхээг ахуулах тусгай танилцуулгын хурлыг эрхэлж, өртөн жас хорны аж үйлсийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээтэй санаачилгаасаа жолгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үнэн сэтгүүлийн хороо болон үйлдэлэг сэтгүүлийн хороогоос хамтран үйлдсэн үзэглэн цаахан Өвөр Монгол бохирдлгүй хөгжилтийн шин хариултын хуудас Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааны Өвөр Монгол дахь үйлдэлэг гэсэн 8 бүлэгт онлайн охор видеог 6-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн үнэн сэтгүүлийн сүлжээгээр нийтэлжээ. Ойрын жил Өвөр Монгол Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа гүнзгий туйшлуулан найдваржуулж, эх улсын умартын чухал ам ухаан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх энэхүү улс улсын их явдлыг батжээжилж, бүх орны 150-аас дээших нутаг дэвсгэрийг амь ухаан хамгаалалтын улаан шугамд оруулж, уул ус, оймод газар тариа, нуур бүрдээ нутаг бэлчээр элэс манхай системтэй засахыг нэгтэл

0: Төлөвжүүлснээр 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш ойжуулах өвс тарих элсрэг жилийн сэргийлэн засах хэвчээнч бүх улсын төрөнд орчээ. Бүх хэлмэн уул, ус, оймод, таран газар, нуур бүрд, өвс бэлчээр элес манх мус цасаар гардах чиг болгож, Өвөр Монголын ам ухааг урдаар ботлохилсан бохирдлгүй хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгий бүх талаар танилцуулж, Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг суралцсан ухуулахад шин үлгэр жишээ хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ордо Бохтын болтмрын бүлэглийн баяндаж үйлдсэн элэгдэл донж даамга ховор шорон болдыг бөөмөр үйлдвэрлж эхэлжээ. Энэ төрлийн болтон тэгээс доошо 40 градусын хахир хэдэн орчин нөхцөлд хагарахгүй бөгөөд олон жилийн гүйцэтгэл тооны ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Шалган байцаалтын үр дүнгээс үзвэл энэхүү элэгдэл донж даамга ховор шорон болдын тэгээс доошо 40 градусын хахир хэдэн орчин нөхцөлд доор дулааны дайралтыг даах хэмжигдлэн 60 жүлд хүрчээ. Таталтын даах хүчилч нь 1500 мегапаскалыг давсан байна. Энэ нь болд материалын даачийг ихээр дээшлүүлсэн болохоор уурхайд хэрэглэх хүн төлөврийн тоног төхөөрөмжийн даачийн хэмжээг дээшлүүлэхээр барахгүй, бас уурхайд хэрэг барилгын машины тоноглолыг хасахгүй, амар төвчнийг баталсан урдал доор хүндийн хэмжээг нь бууруулан өөрчлөхийг биелүүлж, тээврийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно. Одоохондоо Бохтын болтмрын бүлэглийн элэгдэлд онж даамгай болдын үйлдвэрлэлийн нэгэнтэй олон төрлийн үйлдэлгүүний хамарсан бөгөөд хэрэглэгчдийн өвөрмөц хэрэгцээг үндэслэн жахаалан үйлдвэрлэх үйлчилгээ хангаж олон иштэй жах дэлгүүрийн хэрэгцээд жохижулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны доор хагас жилийн цэргэлсэх ажил бүх талаар эхэлжээ. Тус удааны цэргэлсэх ажилд эрэгтэй залуучуудын элсэх насыг бүх үйл 18-аас 22 насаар шаардаж, энгийн ихтэйд сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн анги ба тусгай мэрэгжлийн ангиас төгсөх сэдийн насыг бүх үйл 24 нас болтол урттахна. Аспирант төгссөн сурагчичээ сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх үйл 26 нас хүртэл урттаж, анх сэргийн дүмц сургуулиас төгссөн соёлын хэр хэмжээтэй эрэгтэй залуучуудын насыг бүх үйл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. Залуу эмэгтэйчүүдийн цэрэгдэлсэхтэй энэ жил энгийн өндөр зэргийн дүмц сургуулиас төгссөн сурагч, энэ жил энгийн ихтэй дэс сургууль ба шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн бүхэл өдрийн дүрмтэй сургуулиас төгссөн сурагччич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүхэл 18-аас 22 насаар хязгаарлаж байна. Энэ жил аспирант төгссөн сурагччич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл урттахна. Дундад улсын цэрэг элсэх сүлжээ бол цэрэгд нэр мэдүүлэх цорын ганц албаны талын сүлжээ юм. Нас жилийн шаардлагад нийцсэн залуучууд ч тус тавчингаар дамжуулан сүлжээнд данслуулах хэрэгтэй. Үүнд эрэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны 12-р сарын 6-ны өдрөөс нэгэнт нээж 2026 оны 8-р сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлж болно. Эмэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс нээж 8-р сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх төрлийн ихтэй сургуулийн 2026 он төгсөх 3 том гараа оюутад 6-р сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийг сургуульд явагдсан хамтын сургууль төгсөх ёслолд оролцов. Төгсөх ёслолын тухайн талбайд бүх төрлийн чадвартны үлдээсэн хов номерар хамгийн ихэд сургууль юм уу салбар болон чадвартны татах хүчнэр хамгийн чанга аж ахуйн нэрсийг нийтэлсэн бөгөөд төгсөх оюутад зам харилцааны харгалж ял кино ордны хамдрал, амтад идэнэ тэмдэгт, хамдралтай нум бичээгээ сүнийн сургуулийн сүйтгэл хураахгүй хичээл зэрэг 10 гарын жилийн тусгай эрхийг олгосон байна. Төгсөх ёслолоос өмнө жалуучуудын жахыг нээж, Бухтын 8-ын ихтэй сургууль нь өөрөөрийнхөө тусгай мэрэгдлийн давуулгаа бадруулж, соёлын хөдөлтийн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлжээ. Ойлгосноор 23 жилд Бухтад нийт 10 түмэн чадвартан урж, Бухтад байгаа ихтэй сургуулиас төгссөн оюутын Бухтад үлдсэн норомж өнөө 25-ыг давж, Бухтын чадвартны эх байлгийн ерөнхий хэмжээ 80 түмийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2026 оны ихтэйд сургуулийн сурагч элсэх улсын нэгтэлтэй шалгалтын хамгийн доор хязгаарлах хувийн нийтэлжээ. Үүнд энгийн төрлийн сурагч элсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд физикийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 363, түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 400 бөгөөд 3, ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургуульд элсэх хамгийн доор хувь нь 160% болно. Тусгай төрлийн сурагч элсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд физикийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор

0: 323 түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн дор хов 326 ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургуульд элсэх хамгийн дор хов 160 болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Энжилэ хөлмөр хотын 100 төмөө таран газар та ус бордуурын нэг чогтчлуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлж таран газрын үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшүүлж байна. Ойрд манай уран эрдэнэ шишэн таран газрын хамарл томглолтын жанглагийн хугацаанд орлоо. Энжилэ хөлмөр хотын 10 хошуун Лянфан Лю тосгон Тянчин таралан молочхон тусгай хоршоод линкэн 9050 жумуу таран газардаа гүн хагалуулж хөрсөй жөөлрүүлэх арга авч таран газрын хөрсний хатуурлыг бүтэмжтэй арилган эрдэн шишин ургалтад нэнсэн нөхчил хангаж өгчээ. Ус бордуурын нэг чогтчлуулах мэрэгдлийг өндөр бүтэмжтэй найдваржуулахын тулд хоршоодлон 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савын шинээр байгуулан сав болгоны ус хадгалах хэмжээг 1000 бос өдрүүлж метр түргэж таран газрын ус хадгалах ус хангах чадварыг дэвшүүлэн хэвчээжүүлэн тарж усалхад хэрэглэх усны дутуудлыг тойлбартай шийдвэрлэв. Тэралангийн мэрэгдлийн ажилтнууд ус бордуурын тохируулалтын харьцал хангалгын тавтамжирыг хамааран хамгалах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж бүх явцыг мөрдөж мэрэгдлийн жолоодлох хангаж байна. Энжил Хөлнбайр хотод улс ба өртөн жас хорны дэсийн таран газрын уналт ба үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажиллагаа ус бордуурын нэг чогтчлуулах төсөл зэрэг их байлгийн нийтгэж эрдэн шишээ шар борч байгаа нарим шилэмдэг зэрэг гол болох хам тусны тарамлаар голдлого болгон ячин ногоо шигэр ловн зэрэг аж ахуйн тарамлын хамт нь харгалж ижэ нэг жун төмөө таран газард ус бордуурын нэг чогтчлуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлэн эргэн тойрны газар орны таран газрын уналтыг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхэм ойрд соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах тусгай бэлмөнгийн нэг дүншүүр 300 том төгрөг болгосон байна.
1: Өртөн засаг орны Шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм төрөөхөн Өвөр Монголын өртөн засаг орны Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан тэмдэглэх хамаарлын аргыг хэрэгжүүлж эхлэв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Үүрцайх Хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.

0: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвч шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улан байрын радио телевиз хорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөлбөмбөр хотын цагурийн хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Баг зэргийн борон орно бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно буяр Баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалаг. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Баг зэргийн борон орно бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно буяр Баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалаг. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан эмэл балгасанд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан балгасанд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрэ балгасанд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус.

Манжир хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Лавдагийн балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Аргол болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Жалангат хотод үүлтий байснаа тунгалаг шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Наажи болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайдар орондо тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчоос дамжуулъя. Хулан байр хотын хин аз дохиолыг амжиж, Бээжин хотын чанар сайтын их байлгийн орон бүстэй онин дээр нь золгуулж, Бээжин өвөр Монголын хамжилцаа өлвөг байлыг өрөвтөл олж байгаа.
2: Жиюн Чэн, Жалан айл хот ба Арын хошуунд байцаан судалт хийсэн.
0: Арын хошуу сүү махны ажилсын хөгжилтийн шин барьшлыг төрөвтгөн байгуулсан зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хулан байр хотын хин аз дохиолыг амжиж, Бээжин хотын Шичин тойрог, Шижин шан тойрог зэрэг чанар сантын их байлгийн хорон бүстийн онин дээрэн золгуулж, 6 хүмүүжилдээ эм эмнэлэг, малын ашиг шим тариалгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулга, соёл зуучлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг зэрэг хүрээндээ анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж, чус юудах хэлбэрийн хавсран тэтгэхээс чус бүтээж энерги олгох тийш хувируулахыг биелүүлэн, Бээжин өвөр Монголын хамжилцаа өлвөг байлыг өрөвтөл олсон байна. Аж үйсийн хамжилцааны талаар Бээжин өвөр Монголын хамтралцааны 3 хөрөөлн тойргийг хүчээ төвлөрүүлэн байгуулж, Шарбурчиг, Азарган зэрэг давуулын онцлогтой голлох аж үйсийн тойронд том хөлбөрийн аж үйсийн төрөлсүүдийг байгуулсан байна. Бээжин өвөр Монголын аж үйсийг золгуулан хамтралцах 5 гидэв хэдгээр байгуулж, аж ахуйлалтын шинээр нэмэгдсэн бодролтыг 3 доншор 9,000 төмөнд хөрөг оруулан авчирсан байна. 2025 онд Бээжин өвөр Монголын 100 аж ахуйлалтын хүлэн байрын аялал гэх аж

эрсийг зодгуулах ажиллах эрхлэн жингэн бүдгэлэл шоунун идэний бүдгэлэл зэрэг бөөжгийн гучхарын аж ахуйлал урилгаар ажиллахын дурцж тариалгын мэрэгжил, тариалан соёл зуучлалын уусалцал, бүтээтгүний борлуулга зэрэг хүрээнтэх 9 зүйлийн хамтралцаг найдварж болон хоёр газрын аж ахуйсийн хамтралцааны гүн давхарг өргөн хүрээ чанар сантий хөгжихийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн хамжилт цааны талаар хоёр газрынхан холбоо байгуулан хамтар цогцлох хамтралцаагаа чангадгаж соёл сургаан хүмүүжлийн соёл цааны тавцанг идэв хөдөө өргөдгөж холбоо байгуулж хавсран дэмжих сургуул 121 байна. Манай хот 289 багш тамилан бөөжинд очиулж ажлын байр дааж боловсрал хийлгэж Бөөжин хот 63 багш тамилан манай хотод ирүүлэн хавсран дэмжиж сургаан хүмүүжлийн дэмжих ажил өрнүүлэн шилдэг сургаан хүмүүжлийн их байлгаар орон бүс алсалан нарилга оновчтойгоор нүүлэхийг биелүүлсэн байна. Хос чиглэлээр судлан суралцах үйлдэлгийг ахиулж Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын багш сурагчид нийтээ 1014 хүнийг харилцан томилсон байна. Эмчилгээр хавсран дэмжих талар Бөөжин хотынх нь Эл тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний тусгай мэрэгжилтийн нийтээ 53 тамилан манай хотын эмчилгээний 1-р фронтод хавсран дэмжих ажил өрнүүлж тусгай мэрэгжилтийн бүлгэм нийтээ нэгтм 9,000 хүн удаа өвчтнийг онцлон өмнөж манай хот 76 үндсэн шатны эмчийг сонгон тамилж Бөөжин хотын амнилгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулсан байна. Онцлогт тусгай салааг хамтар байгуулсан Дундад улсын ангаах ухааны шинжилгээ ухааны хөрөлгийн хэлбэржүүлэх гадар өмнөлгийн хороо, морин даваа дагуурын төсний өртөл засах хавшууны ардын өмнөлгийн хороо хавсран эмчилгээний жүс хойлох төв байгуулж нэгэнтэ 1880 хүн удаа өвчтний хүлээн авч өмнөвлөн 584 хүн удаа мөс часал хийлгэсэн байна. Бөөжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Хүлэнбор хотын ардын өмнөлгийн хороо Бөөжгийн Шичинг тан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсран дэмжих харьцаа байгуулсан байна. Малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулгын талаар Хүлэнбор хотынхын хэрэглэгээр хавсран дэмжих цуглуулах төвийг байгуулсан Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаа Хүлэнбойрын ботсын гаралт тусгай ордон интер сүлжээг уйлдуулах борлуулгын тогтчийг байгуулсан. Үйлдвэрлэл борлуулгын мэдээ зангийн хамтар хүртэг тавцан байгуулж Ажиглалыг дайчилан 2 доншор 3,800 төмөндхөргийн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулсан байна. Хүлэнбойрын тал нутаг хотын хөвчөндөх нийтийн хэрэгдгэний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд Хүлэнбойрын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдохтыг хөгжүүлсэн байна. 2025 онд Хүлэнбойрын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах, үнэн сү, гаймын тос, шарборчго, төмс, хардэлдүү, хөх чимсгэн, биншан тутраг зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт төрөл тэмдэгтийг 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт төрөл тэмдэгтэр өнлөн нэрт төрөл тэмдэгтийн өнө өртгөн 857 доншор 3,400 төмөндхөргөд хүрч өртөл засах орны 2 дугаард жагсаагдсан байна. Соёл зуучлалын хамжилцааны талаар соёл зуучлалын содон бүтээгдэхүүний үүдэж Хүлэнбойрын өөрөө тэрэг жолоодож зуучлах замыг нийтлэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаа эртний зам мөрөөр мөрдөх Бөөжин ба Умратын тал нутгийн хуваараа тэрэг жолоодох зам шугамын нийтлэн Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эдгэсийн үзмчийн орны үүдэн билетийг хэлтрүүлэх шат чанартын төрийн бодлогыг нийтэлсэн байна. Бөөжинд тусгай сэдвүүд танилцуулахын ажил өрнүүлэн Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын зах зээлгүүрийн гол цогцод хамтралцаа солилцооны тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг талаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг тавцан ялч нарыг дэвшлүүлэн дэвшлүүлэх чухал их зангилгын мэрэгжлийн хамтарсан бомж шавтлах Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэн Өвөр Монголын өртөл засах орны төмсийн аж ахуйсыг уусцуулан хөгжүүлэх аж ахуйлалтын голдохтын туршилтын тасга Умраад Азийн

0: Дундад улсын тариалгын шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартын хамтын их сургууль зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээд дэсийн чадвартны бүлгмийг 15 оруулан авчирсан байна. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилт цаг ашиглан хамтралцааны төрөл зүйл үр бүтээлж ардд ашиг хүртэх арга хэмжээ нүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулж хоёр газрын давалгаа харилцан нөхөрлөн хос чиглэлдэр энерги олгож нэн их хөвчөөтэй, нэн гүн давхрахтай, нэн өндөр төвшинтэй хамжилцааны шин загварыг чарбан үдэж орон бүсийн хамжилцааны хөгжих замыг улам өргөн дардан болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга жийн үнчэн Жалан айл хот болон 10 хошуунд байцаан судалт хийсэн байна. Жалан айл хотын Чингис хаан Балгасны гүүлийн жин тосхны одоогийн тариалангийн ерөнхий хэсгийн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон 10 хошууны одоогийн тариалангийн шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт жийн үнчэн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт жижиг тариалангийн шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын байдлын танилцуулгыг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр хэлэхдээ улсын чухал малын ашиг шимэг тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдлийг сайтар бадруулан нэг бүдэг шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн уулгадаг чар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоогийн өндөр бүтэмжтэй тариалангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгож тариалангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, худал тосхны бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэв. Хулан байрын зүүн хойдын Фуфэн амьд бутсын шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаар компанид жийн чэн. Аж ахуйлыг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж үйлсийн хөлхөөг тасралтгүй урттааж, үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж зарчсан байна. Сүнглүү өмүүлдэх хязгаарт компанид тэр аж ахуйлыг төв ёсыг баримтлан шинэгүүдч судлан нээх талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж үйлдвэрийн дэс төвшгийг ахиулан голлох өрсөлдөх хүчнээ дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригжуулав. Хэн ав мал аж ахуйн арилжааны зах дэлгүүрт тэр заахтаа алсын үхрийг баруун хэсэгт үржүүлж зүүн хэсэгт баяжуулахыг Лавдунбаттай ахиулан хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урд хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээлгэх, мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээ зэрэг тугаалсан ажлыг идэвхтэй өргөдгөөч. Мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Жонтунга төмөр замын музей болон 10 хошууны Шинфан солонгос үндэстний шангийн зан үйлийн ордонд жийн чэн чухалчлагтаа. Домдодын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болгож, Жонтунга төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт их баялагт анхаарлаа төвлөрүүлж, түүхийн материалын үн өртгийг гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хэлбэрийг баялагжуулж, соёл жуулчлалын гүнзгий уулсцлыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр дээд сургуулийг олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгдсэн засгаар гардас болгож үйлдвэрлэл зан сургаалтын уулсцал болон сургууль аж ахуйлын хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тойрныг бий болгож ард түмний сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жиюнчэн бас Жалан айл хотын Хэши зээлийн шинтэн нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвдөх хурч байцаан судалт хийж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжүүлэх Лавдунбаттын өрнүүлж нийгэм тойргийн засалтын чадвар болон үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай фроны мэдээ 10 хошуу өөртөө засах хордын 1571 ажлын байр дулалтын зохицуулан улсын чухал малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурны бүтээн байгуулалтын байр тогтоолтыг тогтоож ам ахуйг урдаар бодлох хийх бохирдлыг хөгжүүлэх алшин өхөр алшин хонь сүүний үйлс зэрэг 3 их голлох аж үйлсийг баримтлж хэлхэг урддахын хэлхэг

хүрлэх загварын шиний үүдэх чухал элементийн бадлагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн хөвчөөдсөн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн бүхэлхэний хөдөлгөөр хуруулахын ах болон өрсөлдөх хүчнэр довом сүүмахны аж үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг төрөгдгөн байгуулсан байна. 6-р сарын дундчаар хүлэн байрын анхдагч бүлэг шин соргог өхрийн махыг хайдар бомтар шалган байцаач Шанганд төвөрлөн борлуулж тус газрын шин соргог өхрийн махыг анхудаа Шангангийн загталгуурд оруулсан. Монгол үсэгт чанар сантийн малын ашиг шимий гадагш борлуулах шин замын нэвтрүүлсэн байна. Хүлэн байрын махны үйлсийн бүлэглэлийн эд шивдэх үйлдвэрлэлийн тасгад доор дулаанаар хүчил гадагшлуулсан өхрийн махыг эмх журмтыг хэсгэлэн тавьж тус удаа Шанганд хангасан өхрийн мах нь 23 төрөл зүйлийг багтааж ерөнхий хэмжээ нь 286 кг байж хүйтэн хэлхэт тэрэг агаарын тээврээр тохируулан хөргөж бүх явцад тэгчэг 4 Сельсиусын тогтмол дулаанаар шин соргог махны чанар чансаг баталсан байна. Хүлэн байрын махны үйлсийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Уу Хаяан хэлэхдээ махны сургахыг батлах цонховчийн хугацаа хор дулааны хэмжээг хязгаарлах шаардлага чанга бид анхудаа хүйтэн хэлхэт тэрэг агаарын тээвэр хүйтэн хэлхэт тэргийн уялдуулсан зөөврлөх аргаар Шанган оронд хөргөж бүх явцад махны шин сорохыг батлана. Хэрвээ энэ удааны гадаадд гаргах зам урагштын нэвтрүүл бид сар бүр 30 тонн мах хангах хөвчөөг бийлүүлнэ. Энэ удаа шин сорох өхрийн махыг шууд Шанганд худалдах бол манай байлдах хутлагын тохирлолтын байрлуулалт болох бөгөөд Шангангаар тулах чиг болгож Дунд Дорнтон зэрэг олон улсын загталгүрийн алхам алхмаар нөх болно гэлээ. Нарилаг боловсруулахаар дамжин нэмэгдлийн өртгий дээшлүүлэн хүлэн бэр махны үйлсийн бүлэглэл нарилаг хуваасан жичээ нарилаг боловсруулсан 485 зүйлийн үйлдэхүний судал нээж бүх улсын 160 хэрэгэрлэг газар хуваар хөмрөх хийгээд 600 гарын нэрт тэмдэгтийн тусгай дэлгүрийг байршуулсан байна. 2026 оноос нааш аж ахуйлал нэгтүм 869 алшин хүр 8 түм 4627 алшин хонь гаргаж 1800 тонн нарилаг идэвхлэн үйлдвэрийн өртгөх нь 9 доншоор 30000 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Өмнөх хугацааны тэжээн үржүүлэх гогцоонд тухайн газрынхан хүлэн байрын хөн ов мал аж ахуй төшөглөн найдан

шичмийг байгуулсан байна. Хэнхао алшин хүрийн аж үйлсийн хүрээлгийн Шэншуй үхэр тэжээ талбайн хариуцлагатан Лижун бүхэлэгтэй. Шэншуй үхрийн талбайд одоо 2300 гарын үхэр байна. Шиментер үхэр, ангис үхэр бий. Бид нэгдэлтийн машинчилсан хамааралтаар тэжээж байна. Манай үхэр сар бүр 90-120 жин нэмэгдэнэ гэлээ. Хэнхао мал аж ахуйн 10 хушунд алшин хөр найдан хамааруулах 6 баримжаатсан суурин газрыг байгуулан жилд 25 тэмн өхөр борлуулах чадвартай. Аж ахуйлалаас том хэлбэрт малын арилжааны зах зээлийг ижмэрдүүлэн байгуулж, арилжааны танхим болон 1500 арилжааны пан саруч байгуулан ганц удаад 2 тэмн өхрийн зах зээлд оруулан арилжаалж, найдан тижээлгэх, орлон боёжуулах, идэвхжид зээлхийн үйлчилгээ хамтад нь харгалзаж энэ жил амьд малын арилжааны хэмжээ нэгэнт 15 төмт хүрсэн байна. Хүлэн борийн Хэнхао мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жан Шингли хэлэхдээ хавраас одоо болтол арилжааны хэмжээ ерөөс маш сайн, арилжааны харьцалч маш их байж, одоохонд үхрийн үн ханши нилээ тогтооны дунд өсөлттэй байна. Борлуулгын хөвчөө бараг нэг төмөд авчээ. Намар болоход манай энэ бүлэг үхрийг бүр борлуулсны дараа тоо хэмжээ нь бас нэмэгдэнэ. Одоо үхэр бүрийн цэвэр ашиг хонжвөр нь 1000-1200 төгрөг байж, олонхи тэжээн үржүүлэх өрх нь манай тэжээн үржүүлэхээр дамжин орлогын талаарт батлагдсан болж, манай бордох мөрөгчдийн ард түмэнч маш мэдэрж байна. Бидний ерөнхий тэжээж байгаа тоо 2-5000-д хүрч байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дагуулга дор 10 хошууны алшин үхрийн аж үйлсийн хөвчөөжил баримжаажуулалтын алхац үргэлжлэн төрөгдөж, малчин тариачны бүтэмжтэй ажиллан орлогын нэмэгдүүлэн байжулсан байна. Дараагийн алхамд тухайн газрынх нь шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлэр чадвар олохыг үргэлжлэн чангадахыг, оюунч мал аж ахуйн тав цагийн байгууллалтыг төлөвжүүлэн, аж ахуйлал хоршоожил тариачин үрхийн холбооны тогтчийг хөдөржүүлэн, махны үхэр хоньны онцлогт жижиг балгасыг хүчээр төвлөрүүлэн байгуулж, сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах, бордон тижээж үржүүлэх, нарилаг эдшүүлэх, нэрд тэмдэгтийг гадагш борлуулах бүх хэлхэний дутуудлыг нөхөрлөн, ясч нар үр ашиг хосолсон хэлхээ бүрэн бүтэн одоо үеийн мал аж ахуйн хүчрэх хошиг бүх хүчнэрээ бүтээн байгуулж, аж үйлсээ хөгжүүлэн мандуулахаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их хөдөлгөх энерги нэмэрлэн

0: 9 туманд хөрөг буулгажээ. Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад тусгайлан хэрэглэв. Тус удааны буулгасан тусгай төрлийн бэл мөнгөн ойшуугийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн хүрэлцгүй тал болон буйрай талын хамарч үндсэн шатны ойшуугийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүтэн шаардлагад зохицуулан эдгээр бэл мөнгө бүхнийг ойшуугийн нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төхөөрөмж худалдан авах шинтгэн дэс дэвшүүлэх зэрэг ажилд хэрэгжилсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх хатуу тоног төхөөрөмжийг гүйцэд тохируулахар дамжуулан ойшуугийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн 4 жил тусгай ажилт оюунчлалтын хэр төвшнийг өнөнхөө дээшлүүлж хууль хэрэгжүүлэх ажилтны ойшуугийн хянан хамаарлт нутаг бэлчээрийн хамгаалалт эх байлгийг байцаах хуулиас зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх зэрэг элзүүлийн ажлыг өндөр үр бүтөмжтэй өрнүүлэхэд хүчин нэмэрлэж ойшуугийн нутаг бэлчээрийн амиахын амар төвчний хаалгавчийг бэхжүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Үмэ, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зол Баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлвэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг эхэлж байна.

Самбайчхан үрх юм сонсогчдоо. Хөдөлмөр хотын ахам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дүүний дугаараар нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчлэн долгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалан болгоорой.

0: бүр болоо тэнхэн тулаг хийн үе. Хамаагүй яснаа хөрөөг нээд жанта. Хамаагүй яснаа хөрөөг нээд жанта.
1: Дараачийн дуу. Баян уултын дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгөх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлгаан хэнэг зурдсан ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлэе.

0: Монгол хэлээр 10 минут.
1: Манай хорооны мэт Хүлэн Барих хотын өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байр туллалтаа нягт хуйлдуулан тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирлын дэсдэвшүүлэхийг түргэтгэн ахиулж Хүлэн Барийн тал нутаг хотын хөвчөний нийтийн хэрэглээний нэрт төрөл тэмдэгтийг хүчрхэх зөвлөн тал нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулан шууд борлуулах замыг улмд галхам өргөтгөж нэрт төрөл тэмдэгтээр энерг олгох үйлдвэрлэл борлуулгыг холбогдуулах аж үйлсээр суурийг батлахаар дамжин тариачтай холболж тариачтыг дайчлах ажлыг буттагаар хийж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлв. Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны ахиулалдоор Хүлэн Барих хотод нийслэлийн зах төлбөртэй золгуулах бүх улсын өх байлгийн холбох хамтралцааны хөрөг байгуулж Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын ажиллагаа Хүлэн Барийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хэрэглээх хавсарнд итгэх Бээжин дэх тусгай талбар танилцуулгын гурал Бээжин Өвөр Монголын нэрт шилдэг онц гаралтыг дэлгэн бордуулах жич худалдаачин үрж бэл мөнгө оруулан авч ирэхийн хос чиглэлээр золгуулах хурал Хүлэн Барийн тал нутгийн Бээжин дэх худалдаачин урх танилцуулгын хурал зэргийн байнгчуулан үрнүүлж олон шатаар холбоотон хөдөлсөж олон талаар хүчилж олон талаар чадвар олгож. Олноос онцгой аймаг ахуйн давлгад суурлж Хүлэн Баяр орон бүсийн мал аж ахуй тариалангийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн жагсаалыг үүтэж бохирдлогүй мал аж ахуй тариалангийн баримжаа ажиллах ба төрөл тэмдгийн дэсдэвшхийн үргэлжлэн ахиулв. Бээжингийн худалдааны хэддэл гүр том хэлбэрийн тариалангийн бүтээгдэхүүний бөөмөр худалдах зах төлбөр засаг аж ахуйлын хамтралцсан золгуулах арга зам жич сүлжээнд өрх электрон худалдааны төвчин түшиглэн Хүлэн Барийн тал дутхийн хонь яма амтос оюун хормоны онцлогт бутсын гарал зэрэг онцлогт чанар сайтай тариалан мал аж ахуй оюушгүй бүтээгдэхүүний голлогтыг танилцуулж Бээжин Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бордуулахын шууд нөвтрөх замыг нэвтрүүлв. Онцлогт оюун хормоны тариалан мал аж ахуйн аж үйлсэн тариачтай холбоолон тариачтыг дайчлах гол гардц болов. Орчооны өртөн засаггүй шүү шугуй торны аймаг ахуйн хэлбэрийн хувирлах төрийн бодлогын ашигыг завдан атгаж Бээжин Өвөр Монголын хэрэглээний хавсран тэтгэх аж үйлсийн хавсран тэтгэх эсгий тогтоож бор магаачаар онцлог болгосон ардыг байжуулах аж үйлсийг хөгжүүлв. Тухайн газрын хэн аж ахуйлал хоршоочл тариачин өрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоот загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх өх байлгтыг холболон аж үйлсийн төхөөрөмжлөлтийг төгөлдөржүүлж хорсон аж ахуйдлаас чанар сайттай үржихийн нэгдэлтэй хангаж тариан газарт мэрэгжлийн хамааралтай хамгаалалт өрнүүлэн суур үнийг батлан худалдан авах хэрэгцээр тогтож тариачин өрхийг тарж бордуулах зах төлбөрийн төгшөөрөөс бүх талаар зайлуулж тариачин өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлв. Одоохонд тус хошууны баримжаатсан бор магаажийн термодын талбай 5,000 мөнгө давж нарийнлаг боловсруулахаар дамжин бор магаажийн тос бие сувилтын бор магаажийн цай зэрэг шир сүйлдэхүүнийг үйлдвэрлэж Бээжин Өвөр Монголын хамтар байгуулсан электрон худалдааны үйлдвэрлэл бордуулахын жагсаалын газар ба сүлжээнд өрх сайн бутсын өцгөлөнгийн ордон түшиглэн бүх улсад бордуулж аж үйлсийн хөлхөгөр 1,000 шахам

торны олон түмний 2 хавьдан ажил олох орлогоон тогтунаар нэмэгдүүлэхийг тогтунаар дайчлав. Үүний хамт танилцуулгын үр бүтөмжийг удамлагалахын үргэтгэж үйлдвэрлэл борлуулахын залгалтыг гүнзгэрүүлэхийн төлөө хүлэн байрын бойжин дэх танилцуулах ажиллагаад чум сайн бүтцийн тусгай сэтгэвд үзүүлгийн тойрог ижбэрдүүлэн байгуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг залгуулах худалдаачин урж гэрээ тогтоох ажлыг зэрэгдэн зохион байгуулв. Бойжинд орж захтөлгүрийн үргэтгэж банкын арга замаар хүлэн байрынхан оюун хормайны тармал малын ашиг шимтрэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах замыг үргэлжлэн нэвтрүүлж онцлогт ажиглсан яс чанарыг дэвшлүүлэн багтаамжийг үргэтгэхэд хүч нэмрэлж байна. Шин бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч уухын чэрүүн талааны мэдээлснээр Хоёрт шин бараг баран хошуу Дөмдөт улсын Ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүлэглэх намтай хизээт үнэнч байх зориг санааг шууж уран бичлэгээр амжилт бүтээл махтан дуулыг их уран бичлэгэн уралдааны бүтээлийн анхны шигшилтийн ажиллагаа явагдуулв. Тус удааны ажиллагаад бүх хошууны ил байгуулаг нэгдсэн нийгмийн ил этгээдийн 300 гаруй бүтээлийг хүлээн авч үүний дотроос 105 шилдэг бүтээлийг сүлжээ гаднах голстовт үзүүлэхэд оруулахар тогтоожээ. Тухайн талбарт ажилтнуудад ажлаа хуваарлан идэвхтэй хамжилтсаж бүтээлийн мөдөө зангийн төрөл дараалан гаруулж гол сэдвийн зориг санаа биер бөхсийн үндсэн боловсрал өмг журамтай байршуулалчч улсын нийтэм хэрэглэх үхгэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхгэл үсэг бичгэн бичлэхин журамжил зэрэг талаар чанга ханын шалгуулалт хийж анхны үүдэлтийн чанар бүтээлийн хөв загвар ба мэдүүлэх материал зэрэгд нь харуулан байцааж сонгогдсон бүтээлийн үзэл санаа ба урлагийн үн өртөгтэй байхыг баталжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогцлохоор гол шижин болгож бүх хошууны хөвчөнд усан биер, хатуу биер, горь бичлэгийн бүтээл хэлсэжээ. Уралдаанаар хамт нийт ба хувь хүний дугуйлан хуваан явагдуулж 7-р сараас өмнө шагналд гардуулах ба сүлжээ гатан дэлгэн үзүүлэх хийх ажлыг явагдуулж шилдэг бүтээлийн өмхөтгөн дөвтрөлж хадгалах болно. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичиг ба Монгол үндэстний үхэл үсэг бичгийн бүтээлийг тусгаар үндлэн шалгуулж хөхүүлэн цаашаа. Тус удааны ажиллагаа нь уран бичлэгээр хувьсгалын удамшлыг уламжлан залгамжилж бүх ашуугаар сэтгэхдээ нэгтгэн намаан дагах оюун санааны хүчин чадлыг нэвтрүүлэн өргөн олон түмний 100 жилийн намын түүхөөс урагшлан давших хөдөлгөө хүчний шингээ авч буттай ажиллах дүр байдлаар өрмхөйлөн урагшлахыг зоригжуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Өргөнөө хотынхан хотын амар төвчний ажиллагаа ба ардын амьдралын зол жаргалыг өөрчлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж 2026 оны үер устлыг сэргийлэх инженерингийн отоохонд яг өмх журамтай хэрэгжүүлж бий. Тус инженерингийн хоолын торыг шинээр байгуулах ба хөөрхөн өртөг дэстгэвшүүлэхээр дамжуулан хотын үерийг сэргийлж устлыг залгах чадварыг системтэйгээр дэвшлүүлэх болно. Тус хотын 2026 оны голдлогтой ард амьдралын бодит явдлын төрөл зүйл болсны хувьд тус инженерийн нийт 520 түмэн төгрөгийн бүл оруулахар төлөвлөж ДН 600 борооны устны хоолойны торыг 2020 метр шинээр байгуулж шин цогцжуулсан борооны усыг дэвшлүүлэх хөөрхийн өртөг шинээр нэг байгуулж өвлийн хөөрхийн гэрийн төхөөрөмжийн өөрчлөлт хийж дагалт төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэрэгээр биелүүлж жилийн үтсээс өмнө бүх талаар дуусах хар жишэж бий. Танил суулснаар төрөл зүйлийг байгуулсны дараа догшин шүрэн бороотой цаг уурт хөөргийн өртөөний ус татаж гадагшлуулах чадварыг улам нэгалах нь дэвшлүүлж хотын тойргийн баруун хэсгийн ус татруулах нь удаан замын гадаргууд ус хурах зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хот бодлогын хэсэг тойргийн борооны усыг гадагшлуулах нормыг ирэлттэй дэвшлүүлж борооны усыг цуглуулан ашиглах нормыг дэвшлүүлэх болно. Ойлгосноор 2025 оны эцс болтол өргөнөөний хот тойргийн гол салаа замт нэгэнт 48.4 км борооны ус татруулах хоолын торыг байгуулж хот тойргийн амархан устдах аюултай газрын ус татруулах байдлыг бүтэмжтэй сайжруулсан байна. Одоохонд тус төрөл зүйлийн доторх хуучин хөргийн өртөг өөрчлөх ба гом алтаг ажлыг нэгэнт уртаар эхлүүлж өл зүйлийн барилгын ажлыг яг төлөвлөг ёсоор эмх журамтай эхүүлж байна. Өвөн гүндэсний өртөн засаг хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр түрүүхэн өвөн гүндэсний өртөн засаг хошууны зөмдөгчүүдийн үндсэн үйлчлэхний байдал ба

0: Хэрэгцээ шаарлахын мөдөө зангийн тоо баримтын 2026 оны хөдөлмгүй шинтгэх ажлын боловсролын анги эхлэв. Боловсрол нь бүх улсын үнэмлэлтэй зөмдөгчүүдийн үндсэн байдлыг байцаах зөмдөгчүүдийн бүртгэлийн хүснэгт нийгэм тойргийн бүртгэлийн хүснэгтийн элзүүлийн гүйцэтгэл тоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай тайлбарж өргнүүлж нийт асруулах үйлчлэг ажил олгож адал үйлс цогцлох үндсэн эмчилгээ хийгээд өрүүлжлэл саадгүй төхөөрөмжийн өөрчлөлт соёл бие тамир зэрэг голдлогтой хэрэгцээ шаардлагын гүйцэтгэл тооны тойронд гүнзгий тайлбарж хийж ажилтныг жолоодн зөмдөгчүүдийн төрөл ялгал зэрэг дэсжиж буттай амьдралын байдалтай уялдуулан олон түмний хэрэгцээ шаардлагын үнэн буттайгаар таглан мэдүүлэхийг журамжуулан хөтлөн жолоодж хэрэгцээ шаардлаггүйг сохор балайгаар гохтон сонгохыг өрс зогсоож байцаалтын тоо баримтын үнэн буттай бөгөөд бүтэмжтэй байхыг баталж байна. Боловсролд ажлын баримжааг тодорхойлж жил бүр 2 удаагаас дутуугүй өрхөд хөрч сурвалжлах шаардлагыг чанга найдваржуулан үнэмлэлтэй зөмдөгчүүдийн мэдээ зангийг цуглуулж өрхөд оруулах нормыг 190-с дөшөд хүрэхийг үнэнхүү баталж шин үнэмлэлийг гүйцэтгэх, өрүүлжих, өрхөөс хамгаалах зэрэг өдөр тутмын тухайлсан ажлын тоо баримтыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх тоо баримт луга зэрэгээр цуглуулж зэрэгээр оруулахыг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардв. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.
1: Үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
2: Я үлгэрлээ үлгэрээ болвол Тангма дарэнэ жангуангшуэн куоохан дуудуэнэ алсэн утагтээ пээтийгээн үйтчээд ай шахгуэн ой зохсэжу бээчээг аба тэлэбэл. Болиэээв гунчан үтоу мэндэрэ ирэд үлгэчэ куолу лунжэнгээн ирэдэлдэлэ шуууууи. Өрі хөңірігі дөлде бұл өдірен нар өд өңіртіғырда алы ежім бола долнор он чондары чоғылдығы хүрігде ем ятте ой. Ичынна түргүлләд олын сәд нарыр од оттоң ой сандыррад. Осырада яғын болсыны мүткөй күд олнор он сүммерраду чауміне қадыр бүрділе шуғы. Анэгэн хамгол нороон хоо хасчэл чугэл чэглээ бад харангбад догэрээд жэлэ бээээмээ. Ханэгэн нэн хэлэнгэллэд ядхээн ясээ мүтгээ хүнэн байо. Халэгээ зэхсэн дүрбэн зэдуэдуэй халэгээ гард үжэ ханэй ёд мүтгээ хүнэ. Уэй шаушэг дүрбэн зэдуэдэ шэлжа цаумэнэ үнгэрлээ сухоэй. Өді ода қаржырад ой өжін өді өргөд өжін өрі тәнсі ембен жалғын ода ясығы хиға жақсат дұрғыларын. Айя дөуді өй. Ясы өшірін хиғар нәрін өсірген күйгі өдір нәрін қарнасы шуырад ам жүлі бейна. Үған өлғад өрте емшо өжін өді нәлімісін дұрғы болырын ой. Өнегін өсірлі Хаганы ичэнэрэн вангьёдэн хортэн дүргэн бэдэлэ. Холлэн лэнгад ерсэнэ бол-бол гүнчэн муана. Хэлэ бол-бол үсэрэхчэ вай харэнгэ тогэ шоксэсэг эмбэн хандан одо уатэрэ дээгад елан гүллэйгэд хэлгэнэ туэлар халэгэн хэдуда дошэна нарадэрлэ. Хаганы нвангэн мэнтэгэн толжэгэ бэдэгэ дарла. Харэнгэ шоксэнэ гошэрэгэн бол-бошэ хандан мэдэл. Итэлэн маңын сонсын нараан нэ ойг өксу дуэрэн байын чээй. О, мэрэ хэнэ шаду олсэн чэргэнэр хэбэра тэгсэн гуа хуангду дүллэг гүнчэнгэ мэйо. Шээлэн жүгэн гэжэр оса шинэлэд гуарбэн ол болгэна. Шэрэ жүд нүр нэ үртэн бэй уачэр удэгэн. Үжэнгэд бэй санжэсэ мэй ижэн. Елгуага хурдэн дүргэн оржэрэ. Өхөнд үдөлі үгүң чүг гэдэхүн. Алу хутаг дайл хаджан гэдэг арн дэрэн үүрчэ хэмэй. Шоошиванэн дурвэдот. Томын халагшилёду гарижирдэ. Гондодо лёгунчэнтэн бонун вачри хэлэвэтэл гунчэнтэдо. Уудл халэго алхадородла. Ундд ундсун алэдувэна. Умсо тгсэн толон хэрмэдөшэнэн дурбул. Агурболло хэлэн гэдэг алэдурм бахтга ямд. Алдалдарна санан алхадрлэя. Арне усуу дамын натэн жилэрчэкүннэдэ. Алтын арсажиллан дэнэ ородрлэ. Андумэнэ кэду дуда байлэнчэтта. Уйёго тууд дарэ гунчэндодо ёго дадон хүрэдэртимгэ мөнийг нүдэнэн байлчихсан юм бэ гунчэндодо бабу аншан ворогана налкэж барсаа логни сүрэгэн балвал буйнунэчэ илэрчлэдэ барахад суудада алстара бэтара богдна номнтэгэн толадэрэчэ уйши индэрэ ирэбни нүбэдэг ногоор яттэя волкиндодо гунчэн атани во индэрэ данала халагарадэрли Шаткаган учрагдык шилхөр хэвэлжтэ ширэнд соосон жинан бэдлийн үдөдөй сандэрдэна агунчэндүдө шишилян жугасан хөжоор жирсэмэ гэж өнгөт одоо гэж өттэй байжин хөнкэн эмтрага төвэдэмэ гунчэндүдө Күтөгм баргын мөрнөөсөө дудуд татуурм байлгэ индирөөд алхад гараад ирлээ бүгдрэ ижил дүгжээ дөөш кака кышан кака хагалын жилэн харвигод хараад өссөн хоо гатгэж юм ээ таны насна гарч ирнэ яг ижинэ ширэн уртхын нэр юм ээ ваш юм чам хонгэ чимим болчи дог Арндэрэл уурад иртэл алхдаг данша дэлг сүг татаад байгаа төрд ирээч. Үнтэ тунгараран ийж нэмэх юм даа. Үнгэр таамнаас ирээ таамд чихтээ юм ээ.

0: харви байгаа хани дөөл хаалаа дуубар нээсэ өвөрлөгөө юм болж өвөлд барни шигада өмнөгөө дарбангөр ван арлаа талааг өгөөч юм бэ идэхдээ таагад өнөө гошиг шигада модни шинийга даалын гэхи шилэн дотираад шауха хуутэ хойлоонодо шаммэг ямбриэл тэбайо чинан идэ шихэн хэллээй Жиргож болсон сэдү ходу үжиджээ хүү толдан Чанхаджээ нүсэл мөрэндо шоада бигод Чах жирэг нүсэн болсо ход жүрхэндо мүгэд бачан Ваш хэлдо шоада бидагэн Үнөр Чанхаджээ нүсэл мүдүгчэн Идний мода шитог сэлэм ехэнми Үнэр камнасанан Идин одо үгэл хэй шатхуэлэ Богэл дүрдэн зэхсэй эмэ
1: Гуаван додо Ше богол дурын нэг яраг байн атгад хөөг.
0: Ха-ха, идон! Бауавын бага хөнар хүүтэгэн тамад ямар ялтэгэн. Бауав ялда. Шиний хий үүгэшэн абаад. Бодолгын орн бурхан мөрмөргөө чиний босынэг гэшэд үнгэд. Мөнөө ялда бартхал ясан. Дуулас. Арбан гурбан гуаны арлаа үүсэрч бүхөөр хоно хүзээ дүрэл. Елдэн ахуй жагин шуга бартнам галтуго. Түмэн жим нэнэ сомигий шваргэж яна гэн. Тэргүлэрий хандагын тэ талдаа нама булуучахтан нэгэн луга. Түрсэн буйон эм буйгий хөөжэ. Мүгэн жэлээ гэн шим мүн габиандын өмүрин аллий дай жан. Уачи юбрэл уэйжэнэй шэмэгий гэн. Шилэн жугэн уэй гадирода. Хуэн жоне шима хүрчэ. Чиний мим өврлүгэй чим мүдэшид дүрүү үрсөлгүй гэчина. Чэмэгэй итэгтүүгэн бичэг ябалгүйн. Лянжүгэн гэдэр нэмээд бичэг осэсу. Мүй ялтэ бэнжэлэй жон. Шигмүрэшэн мүгэд аллэйда. Хуэнжо, хэн үгэйчэн таянганэн гэдэр ачам мүргүлэн гэдэр поламэ гэдэр үтэгвэлэ чи хэлэв үгдэ. Үхгүй өргөөд ирвэл жон чэ югэ тэлдаг. Чинэг болжуж Би дэ идэнэ тагатан тэл бишээ. Чи үрсчлэн өврэл үглэй идэнэ мэ үдрээр харуэ болжээ чи. Уах мими тэхэр. Мүчэгсэн лээс хүлээ. Гуахан дүүдүү чөөжэн дүл өврэн жээмэ. Хаган идэр харуэ чэм мүдэшуу тамагий хуэээн жоган. Хаахтэнд. Хүмэн чэрэг үлгэсэн бичгэн яволгсэн мэ. Холиг эдэр лянгүүд нэмээд яволж. Би мэн хэрэн хотыгийн бэцад үдэгэн дэрлэн мим болшагий дой жоган. Мөтер батханыг энэ баван барахч өглөө. Чиний батхан үүтэй. Барахдгүй бодонгийн чингийн чогод юм уу чинь авчраад өргөж ирвэл. Чи юуган үү тэлдэ. Чиний мим. Хүдүү багал дураа нөхөөд хүй хинний холын гэдэр ача мөргүлж ирсэн мөн сэн чинь би. Өмгөн болоо үрий чинь аль дүгжэг чинь мөгө тэлдэ гэ чи өглөөг. Чи нани дээр мөнийгийн хамсаат. Дүрүүх чи шилжих би юм бэ на. Куахуанг дэу дуоли. Погойгар төгсэнэн болуман нэ, багаан нэгбаг сол хэбдуой. Бирадар төгсэээ мий шин мүдүнэсэн атгэдээ мий, тэбдуол хошу, ижинэг дэгчээ ханда. Уарбэллээ өргөөд дэхан ел толгаа чэгэ мий, уолсэ вээшвэ куахуанг дэу дуу, нүо шэрэгий мүтхуэйда. Нэгбаг сол хэбдээ чэ хэлэ, миний мэн асуутэнэ чэнэ хэрэн жүд. Ха-ха-ха! Хаганы жон! Хам-кар бахшалгсу хуэн шу! Чи харуэ болтагж! Хамаг дэлхий яхандар нарнарг нэмэн жомэд одоо яханаган! Чи доди шаду уолсан! Дэхадны мөө бахчаг соэму соохулэму чи хэлжгэ! Чи дуулсэн ичэн болэму болхулэму! Ваасхан! Хуэ жохаш үгээтэй яхсу хуна! Үндрол ямгэнжан мүйодун мөөмө тэ хэлоран! Баранад! Уоусу явж! Түр тэнэгдэж, түрий яуныг нэгэн чи хөөрөөд олоад үүрдэрж яхад түр тэнэгдэж яхад. Уолтын нахт ол нэмэн охан жиргийж уож. Хөл бүдүүлгөө. Уашг. Мэн ягдээдай дээн чин хөлгөж. Зин алэж. Акуа ухан дүүдүү ог. Бигэн очаргий ол мөтнэг байг. Сихол. Уамшан уа хүтэолан тэмэд ямар хэлээзи. Чин хөлө. Акуа ухан дүүдүү. Иднан нададаг. Моярте мода хандо хагат нэмэгэ баха үтэр тобасва али дэрчэ өнгли хани ханда баавангын жир кабя хийгэ бодод болвэ хийхтэн ялын ханда хуа тэрэ толжгтэм хэлэр ача шийт хол хуян жоны өмүри би ясар шийт гол ол нарлг нэмэн до мэжиги би я шийт гэ юм илбэн дахнда мөд бодод би алын дэгэн ваш гэн хуян до чини дур дөрөгэн тэнэгдэд хоёр он бишэ арбын он бишэ гэн мөнө хэрэ хөдөн он болчгэ Ванг шаваа идэнд үрдэдэ фүүрэн жиргэж бүд. Уртэдэн чамай төлөөд ахараад хэдэг нь. Үнний. Би хуэээн дугэй өмгэлтэнэг юм бишээ идэн. Ханаг жирачээ яхадний. Хэргэй үндүсэнөөс нь өөрд үтхуэй. Ванг шаваа хэдгэг нь идэн. Харадгэг чамай харадгэг нь идэн. Шиуний ялгэрүүлт бэмээг нь. Үгэээ.

0: жан усан тусан жүрдэн боовэ шоо ужотлаа та хорлоо болвол ванг шаваа юм хэрэг дарвэ я харсага нуул ман тоо болвол хорн дотор жүрдэн одоо үвэ хууя дог хорлоо гэж хори өргөө болвол хоёр хүний хэлэн харгуул жолвэ хагааны жан дотор руу очиртэ Уу ду дах туу чэнэ идэн. Ваг шиа хавал хотолан ян.
1: Хагалий дэнэ хэлгэна.
0: Юу болж холын ян дууд ирсэн дөө дөө. Холын очирги хом мөчөх толдан хаатхан дэргэс нь ваг шиа ва хуутай хэлгий атчрэ. Ялгури нөө ах туу жагаад ял баг ин тэл яхи. Уу ду ду хэлгэн. А хаанэ дэрлэ хэрэл дүгэ. Ийгнэ жил өргөл түгэ. Алаа гэвэл чиний аман гэрэг аа чирэг чиний аман гэрэг. Ая дөө дөө одоо чөнгөд юун дөө. Ийгнэ хөйгэнэ үр таамд төгтөми хөлчиг ягаад болё. Үрхи бертэн миний хөнөөс хэдэгэн. Агур хөнгөн нэг баг тарч үнтэй тали жиргэн содол дөрөөсө. Ийгнэ тэгэл хойлороо өнөө чирэг төгдё. Өмбүлний ван шауха хуусулганы учир гараад ирхүйдаг. Бодож үзлээ ба тарна. Одоо ижиний бодж одоо шоол болид. Мөн чин келин үрхи бераад. Тэр учирыг учирын мөсүмө бол хуэн жолын мүн учирын мөсүндөө мүгжин шуа. Чонгуал ба тэр үйдэнэ мүгж ижиний өнгөрж амдажаг баса. Үрхи бертэн тэр толдан болж адар. Босу хүм бол болуэ. Мүчхнээ тулара. Богалдүрийн дэваад уртэ хэлгэна. 정벌리 비 바왕의 음을 흑쌤 빛이야. 선물 오사라를 흘린 말.

богдгийн дээр гар хөдөлө идэнөөсөн гаргасан сэдэ өн ян өврийн бүй би ялке үнө чирэм мэд хардалаа идэн тахан төбөл төлөвл болло өнгөр жаамд гэна үн бүйгий бол идэнээ дээр гар хөдсөн исэн дэнжэл хөсөгч зохтол алхардаалэ улдын дүүдүүг хон нэмэт бол ял тэнцвэ идэн идэн мөний номдул хөлөдлэн ялгвэ ялгвэ идэн чинь ба харан идэ чигдэ Хүдүү дамнаад аккол харан ийсэн идэн чинь ухан зорхойн чи өний би бол ухан зорж яана учир явдлы би үндүснөөс нь өөрчлөгдөн вэ а өнгөрөө үсвэл хагийн хондор ор бодлогоор аваачаад алга айтгээ гэн голтин дүү орж ирээд өнгөд нэмээд ухаар зоргаа туул бол хууян долын муун учир бол хомог шарван дээр хотхоо шатагдсан дэг л айтлаа хаана нь хүдүү богол дэрсэн болоор харан үгэн гөгөржээ ухан гэн би ухан орж яана ялгүй дэрэн гоохан дүү гавьяте Уанг дуу ялтэгэл гавьяте ялтэгэл гавьяте горвода ялан хэл горвода гавьяте гэд ялан гавьяга тэл сэтэм жуй орныг баг тесэрчэ та куанг дуу лиугун тангд яг ижинэ барам мөрдөрими төрөө ширэнэ дөвэй тэрнэ тодло дөрөн ула магнагар бүрэж үгжэнэ кирэгийн хадл дэр Чилэг гартлэн чин 2-3 жил тоот мөйми. Бүрүлийн нэрэд аваад үгүйтлэн чин куу хамдууд өлөө гүнчэн. Сод ширэн дөрөн ирэх гэсэн солей ханда. Нэрийн тоос нь юу буйнаас гээд ра тэгтэг

Анын өмнө тэгэнэ атри тусаж үгжээ хатан яндрэ тэвэрэд хуутэн хойлон сугдуу. Пара хараа дутингэлэ богдэжинэ барн талдой хүрэг нахкэн ной соджээ эмми ван шауха байлэншгэ жаай. Алгэдэр ачаа нэрвэл явчирсэн юутхэд хүрэг нахнэ фэн имбэна.

하나간 미니 왔대 이진 밥비엔 어른 해도 더 젊은 들 비엔이 시 운너런 해늑도 어시는 무둘주제 시 자나도 욱수 흔해 주소 얼척쌤이 운 흐르 흥은 흐르 미셰쇼이 헤브네 부여란 바 성수제겠다 아야 흐르긋 내들 이른제나 응읏 보다 다른 후적쌤이 아야 또우두여 비 헤브네 부여 Арсэдэрни мэнэ уашэрим мэдүлгэлэ. Өбрим би мэйм мэдүлгэ. Мэнэ хурэн бол мэйм нэг уашэрвэна мэнэ фуэрэн тээ. Удэшэрэ бол мэгэд мэргэжэгэж. Би унэнни уашэрэгэ мэдүлгэгэад. Дэшэнэн би чирэгэр хэм дэхшэя. Удэн дэшэмэл осэн дэшэн дэхшэд. Эрэдэрэн отэгтэй малг чирэг жэмтэй малгий жуэгэ. Дэшэнэн чирэгэ сансэн ембэна. Өнгэлэ хан би. Үнэн хадлиг юм өссөн байгаар нэ өртөн шондор мөдүлжээ. Куахан дудулий үгүң чонмөнөгін сонсад. Бэд болуха агуруай бүгілдүр толлада ха-ха шитана. Хомодын ханидны чи хал мөтхөйдагіні. Гэтлэн айя бидр дотарий очарийн болуул мөтхөй. Мүрүхсэн очарийн мөдүлээ мүнгэд нэгой монгху бодлгий бодон мөдүлэхсэн юм бээн. Мүнэгийн сонсад дэвдүү хэлжээна. Мүн ходлигий мөтхөй бээжээгаад. Шичирүхэн дурлада. Хуэн жо чамаду сээн тэвэн шо. Чи сээний болу үшугар хэрулнида. Ижиндо мөдүлжээгаад шамэгий. Үгэл хүнэгий үүдэн түшмэн болголээ. Үн үдэр ши ийма болжи дошчи чан. Чи үннадилу ежирг үрэмдар хүрэбэлдо. Ижин дури өбдэргам болог ийма хүн шо. Мүгэ тэлнэрэн үмсэн дэвэл өчэсэн шоуэр тэлжаваад. Ижин дуриңгадыр осын түді хэмэгвэ. Сомыр ава түлбүй чэмэгэ хэлар ачы шиитгэд алхийымдэн. Тама дэдлэнэг жахэ хүнэсан. Жангсан түрдэр жархэчэ.

алле махалон донгой төрөгчөж андуманас дуй ариганы бахтээ хийхэл хөөд хадава төлөвөн ли угом гэнгдөө сот норлаа зам батла пан мадарын нэт болчихсиги хань хабин дэрдэ.

Ашши жоба келбат хоёр өдөр нуураа таандан сүгдэж өлгөн чангай. Богдын жон би өмрийн бой чиргөр хөмдөөнөй өрөвсөн юм биш а? Уушилэм дилэ идэнөөд би асууж ягаад? Уултын нэг тэхэн дөрний өвөй үрин бэдэл тээ бэж ягаад гар хөрчгөөд бой шаайн тангдаба чэж чэвчэн гэж шүгүүхүж барганы ноён бишээ гэж шамаатай хөлсөн дөн цөөжин дотор хилэн орсол нүмсэн одоо бахтарраа дуйри төсхгүй болгсон талдаан орондон би паангмаа даарани альжээ нүг хагамын жон үний бодхгүй болошо цааш хууяны зовны үрэг гэртэйг нарай чааж өгөн учэдэг тадлахаа болгой жон Сүнлэ бийнгүй охор бодолон оорндан ажиг. Яг учир дээрэн ава төлийн бол пангмаа даарэнэ учидыгий хар чагааны елгэллод хоомодн хааны учидыгий тодолмэнсэ. Би ямна тэнлэ ижон би яар дэна. Хуэн жоны бичэг бол бэчэн болчхэд бэчмэй. Алсын арэрбэн ворбэнэн гуаны арлда үсэгэгэд лийн чауганэ гаджир сутнтула болод бэчэймэй. Саакан харри елгэлролэг шаг нэмэ дугэ толданой. Орэндон би пангма даарэнэ алсэндан улсэн ёсэнод үсэрэгчэн. Ичэндан елтэ болчэй. Хааны дэрэ хэйгэнэ Куахандууду Чомон чинэ орбол түрэгчэ Учирнэ үндүсэй дэвэй үсгэлэ дальшэгсэй эмэ Чэглэ яндаа үхэн дэрэн гар үрсэн ой ийм ой Өбэрэй жүрэмгүй хүмүүгүнэй бол үнэж асэд бол үлвэй юлүтхэ Ятандар нэчэнэ Баханнаба түрэгдэй чэгжэгэд мүнэ чэлжэ Мөчөгсіне суулар куа хаңдауыдуғи Чүрімгүй сәдігі ерлғақсында жүй осын нечіна шебаз елуғи Ол сәгі елбін жасче Үбгөгі болбол ерлға жена ухан үгөй жена ухар ол жена Олын бол үнні үлгір түрім чүрл болла Ол сіндауыдуд болбол не ой Кабия тега сор елуғи шой Та ялан барсын өсулар пангма даарыны есейгі болмай шашана шир дава чийдуай көжі. Үнэй үлгір болгоу чылуэ, тиха дава төлбүл. Чаны уан маа мүнтай чаатэ талдэн соға дүрг жичгін нимі. Гүнчэнгэй босгоғады ширан дөрін солгад лүү гүнчэнг бад хылгэна ижон. Ода уаншауханэн уашидыгий болуул. Оммини хэнэ боткорни мүрнэ дөсигийн алдыригаагад алын елэгийн түрэ чагэ ондыр үмүргэнэ. А елтэ гэртэн сожэга елгүр гарэ үдэр болуул бауан хуэн жо бодлэгийн орндыр осад үрэгэ жирэхгийн уай хулэхагар болуэ. Ой хааны чэн мүнэ зонсадны хэрвэл бүдүн өхсэн куа хуангдаудүнэ өгэн ясо Яг таарна ванг шауха хүүтэ хойлэ уяс бирасын тэлэба Мүчэгтэнэ сүүлөөр сонгэн жүлэгжэ амчаган бэс алг хэсэгэн хуаарчэ Чаада ижэн богдэн өмэн тэйрэ дүбдэг дара сүгдүлгэ Ижэн ба жэрлэг божэна шауха Чинээн уачар бол үнэн чаганэн елгэрүү дээймэ Юу болур үртэган үрхтэн дэвэ елтэ мүнэ суадя Бааван юу болур ерсэнэ сүрэргэр уачарэгэ елгэрүүлэ Танэн гэр дохтар бол тэээлэ нэвгэ уачар болжэ Үнэнэ хэлсэнэ сүрэр ижэнэ хэсэгэд Үрэн дагуэлад одо яба гэтэлэн шэн Куа хуангдаудун хэлгэн хани жон бэджэ Би батнэгүй асуя, ванг шауха, үртэган түрчаг ебэл болуэ, хуэн жо өнарн хэдвэлэ ижонгэр. Хуэн жо хоэр өнардэ. Хуэ чэнгбэл, хэлэ осэндэр, яад ванг шаухагэн хуэтэган елтэ болад. Хунжул хобол жуасэн, ю өнарн елгогаргар ижон. Хаган ийжэн хэлгэна, түрэн бол хараад хийсүнгөө болле, хэлэн дапчэрдий хандаа би харгулсүнгөө ээгэн. Ижон!

дэд тэр уутертэй л ойж дөн. Энийг балгэрч чөл баттай ийжэн юу болж гэнэ уу тэрийг мөндөр мөндөр тэгээ яаж ийжэн болхой байгаа ийжэн боллоо гэнэ.

0: Wang Xiaohagi. Hu Tian Huilin Yabal Hinui Sot Kuo Huang Duo Duo Gung Chengi. Wang Xiaohua Urugtan Jalle Suhoi. Хандан дуудо хэлжэна жаммини хэвнэ очирода барж хагани жон би харуги суни бол хаатын дүнр хөөсө хадолын жамаа өмнө дөрглийн тавалиги чиглэнэ мужигтнэ сүлөр ижин мудулук фед бэвл нэв мудула мудулук фед го болбол мун удлэнэ ча тарай уду болгиеми нара мужигтнэ сүлөр ча тарж олон бүгдэрэн баялба тэхад аба тарула Guohangdu du liu gong chung a herndurbo hoik shirgan dagla du Wang Xiaohua de jinshabu gen yaman dir jen nuk chakba da itna. Wang Xiaohua ge bal sorga chulge na, Xiaohua. Chini huyen cha china umna arda nege jirbe na. Ung lian shi unno de san bal uran buyna sa nebu salga. Chini hu bal la bat login hushte. Chata muna yanda hal tal dosat bejwa. Herit etnte bol chikchu hotan dotrogan. Чи доди ябим хөшөнгөө үгүй юу санмэн ба мөргөж хөсөмдөө өннөө хэшаны мөргөл хөөр одоо бэ мөрөндөө ч ин толгоч ин нүг алтсан яг нь аяа дөвд хөргөн хабь одоо өннөө хэшаны хаг тим тим очроо яг таг хараа яг мөргөж ясар халд осож өнийг хөлвэ мөнгөж атлаа суй шилэн орж ирээд за одоо яг чирэг үчидэг өтлээ ван шаваала суй шинэл хойли ба саргаж суй шилэн шава хутэ хайлан Ел дараад үхчихнэ. Чи хэчраад хэмнэв үчин гачраан. Сэндан гараад хаасан доогор хоёон жоо чи ирвэл чи юу гэж хэлэн дэвэ. Өнөө дотор чөглөө уучаар тий. Таны гэр дотор боллоо. Чөглөө өнөөдөр бие хөлчөг төлөг нэмэд нэг батгуулээ. Чөглөө ба хөв буя мөдө хүлгараа татаа. Хүлгараа татаа. Суй ишлэ мөн дор яа. Чи чөг хараад ичээрэ. Савгсан чагаан уу айтлааны. Юуга нэг тоори. Тэ хоёлон жүрэн ард болоо. Муу чилж. Хоен жогон ертлэн чин хохон шимтэй байдгаач та хойлороо а хууган сэн соргаад таабарла мууч одоо би яг ко болоо чагийн ба дагийн ийм чирэгтэйган мууткал янда өрө хөлөг мэриг нү хоёр чирэгүүдэн жолоогийн үргэж чид үн чэтэл чинша буугаад гараад хөрн дүр бүн хүнтэйган хаа шийдүү шангэн өмн хаалгаар холингээ дэлэн чауган хаавэн гэ дүү дүү гүн чэн гамла дэвла
1: албан ширга хэрэн дөрөвтэн агуул хатин данди дөрөглөө бахи
0: албаотна очри бодвал арган барин хөлий үгүн хай богдын дөрөдөр болбоо
1: шабар хэдэнтэ болчихжи паван гэдэ хүн шэм балбал богдын дөрөрийн толвар шахаи пака урра сонлан гэдэ чэм бартал хогэн хурстэн хай
0: Поэмина дайрство балбала баррэг доалад барчагса Бодон бодон лэв гүнчэн бодлгэр дотар болгаачэ
1: Батл лолло лэн тауганан гудр сунна лунграги Уйло дамман чаргал дьявага
0: Уэлгар осэбалне урэгтан сосан ваншавай та хуутэ хойлороо хүрэг нагтав дүү гүн чигнэн хөлтөн үгийн сонсоод за хэд хүрэн дэн харуу өрөө мөрхөн байгаад хүүгэн болвол үдри хагсайгэ үдийн уртэг нь үхүү бэ нэрдми соргалгана үдээсэн бол усаг бичиг соргалган үдэн дараад үнтэ талын суй шилэн ийг яаж явар одоо төр хэмээр хүлээ Хэба хоод мөнгөс сожена тяадава төлөвөл суй шилэн гэдэг чинь саман танаг нь чөөжин дотор нь өмдөр тогтчих тийм ээ санд босцны пангмадарнин гоохондуу гүнчмийрэ томнэгэ дэр альчих чидэ чөөжинэ бодлогон дотор хортол төрөгдөөд хөдөн өдр үмэрцнэ сүүлэр жанван

алхахан дэндэл юм шо. Арыгун гэрлө ардуа дээн алдромоо гэн хуаян жо. Алтэндүл ихээн гадир амбалуаш арыгун шөхши сэнэ хаар алдар шохсэн юм шио. Атлордын сожагаада арсын өнөр суи шилэнэн абдодын алдарын гуатталэ шуи. Овун байэнтэн хоян доо өбөгдөөдийн алдар нөрөн өнөө заргуан гэрлээшхо. Урагтын таасын өнөр нэмшо суи шилэнэ ешмэ гуатагэ хөрэлгээ. Үрэн хэнэ алдар нэрэгэн өбэшара хэдэл болгаа чагжээ. Үрэн сонглаан гэнэн үжэду өйдэн чалэ хэлэн суу. Самухлэгэ чануангтэ сана сэдгэн нэлчэгэд шашан арэгэн жубэлгээгэ. Батлогэн хүрэдтэ баганатнэ сонглаан өйтэгэнэрэн гахуал босэн бодолгэн бутэн жол хэгэд. Барэнхэ хайлараан чулэ болу.

өмнө гүтлэн зэргөө чи хоёр хүмүүн болчээ. Идэн ван ялда. Өрдөмгөө болвол бид хоёроо нь очих хөтнө гэв. Үжлээ ялда. Хөрөн бол омгон суу омгт. Нэрэн сүн суусан гэдэг хүн үе. Өнгөлөөгөн суусан гэлээ бань хил нэг ба оролдоно. Яв ярвар нь хэллэгэн болвол ялда бүгдөө зүгээр суусан гэж хэллээ. Үн бол хамрын төбөн гарба. Хүн дэдл хүлэг болвэ. Хүллээ ордонаар гүйвэлний хамрын зөвөрн завар орвол оочин гүдгээд гараад тарна. Аманагай бол ортон заврын гард яад урлаан хэмкул вас вас гэд тохорнуй. Үнэ олнороо нүний ханда вас вас суусан гэд нэр үгчэгтэй. Үн вас вас суусан гэд орсно. Өнгөл үн тэ талдэн. Чэрэнэн үн бол гуарвын алар чэрэтэй үнэ. Бүйнэн үндэрний жан гару. Тэртэгөө ий үнэ. Бүчин чоу жангмэйрүн гэд хүн. Хамар насан юрдөн лусан гоодад лээн үй. Өмлээнэр лусан бас гэвээ хилөөрөөм бүчгэд хамар дүгөн пэсэгтэл алладо емлээ хсэр лусан хуархтэл тэрд үй. Өмлээ бүгдөрөөн өнээ бээдл нэг бүчин чоу. Жангмэйрүн гэдэн ним хоэр үнэ. Ижэнэн байл дэгжээ. Уолсын хатан нянг-нянг жалнэг жээмэй. Одом мүн үүдэр чоу тадлээ чирэг мордно. Үдэрин дээнэйн ахгүлээ, чагин дээнэйн авна. Чоу тадлээ хсар янда чирэгэн хүдлгээд гараад эппэл. Болчхэнэ, чагин сонгэжээ. Өнгүлний чоуолод бол багаан болгаа. Хүчин багаа, хүрэу дослээ абадар чинэгж мүджээнэ. Өнгүлээн хүмэн чирэг бол, табын томий тусаа зүгжээ. Васуа суусунгэн болболний чирэгий дагуэлла, бүчин чогэн янда. Тогэн жангжуэн болоад, мүн үдэрэн чогэн тартэнээ сүгэлор, мүтэр үдэртан даасян гонасний табын томэн чирэгий абад, васуа суусунгэ, чуолхий чэглэ тогдарадарадарла.

0: өдрөөд очоогн. Тарч өгсөн үе юм шиг я. Оросн вангаа гоопин ванг шин өсвөн дуурталаа байлвэгаа уу. Умнаалтын сосог ожаг хирэган дагалжээ. Хэмнэ холсан хамга тоосон чуучин одоо ядах шалаахай. Порхэ холгаа гоопин ванг шин багатмээгий жалгэр жүнгэн бодон бодон байлаа дуусоо жилвэгаай. Барги дисэн сосонган да бака ширэг явлая багахан олса чугин жогшо тогдада чаммэлгэн айу умноги норносон чуул толгиртлэн гуйло дамдур улгуруобе удэр сони унрада да чамэл сарвегат нөгөн өдөри жоңол дид холиваа. Өмнөгө саргүлгийн бэн холобоосгүй юмшио. Өмнөдин дараад ба тавхан гадира. Багавал сэлгэдэл лака тарнга торомжилтэн юм бэн. Ширүйрод босоны харгүл төдөөчэн. Гэдэхэн болдго хүний тэлэр дарыг боожин шүү. Тавхын гэдэр ирээд өмнө үүдийн дараад боочих. Үүдийн тэгсэн хэрэгүүд үүдийн өрөөнд очихнаар орж ирж. Өнө туул дин өнө нийтлэл хатан болдог үүсэх байх гэж. Дашанаар орж ирээд. Туван бодвол яна туван ёо. Очир явдал болд баган. А? Очир явдал болд ба яхти. Яг үүдийн дараад өмнө талд болоолаа. Чирэг ирээд боожина гэн. Хөйг гэн. Туван дотроо бодно. Би хэвээ болсон үнө. Өн ханад чирэг ил боожинда өмнө олдыг би үсэрхсэн хэд бол би ингээд хамгаалсан хүч хатардсан бай. Хэвээ хөөд бие жими. Сомдэмэт ханд хүнгүй. Чуван өврийм үе жангын бага тэргий дугарж иржээ. Мүчгөө дөөр гэж гарч ирээ бараа хараад үжил. Өмнө олдын чирэг үүдийн дараа боожээ.
1: Сонсогч төв сая та нартаа алдарт хуурч хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янжао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

болдог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэхрүү.

Хуучин хүний үг хуйлаас үнэн байдаг юм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цанг нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд 225 өргөн хангай нутаг, хаврын шүнийн бодол, нарны хан хүүхэд, баяртай, миний бороо гэдэг дуунуудыг хүргэн 225 өхшиглэн дуулна.

Сайхан сонсогчдоо. Энэ ээлжийнхэн дооны цангүй нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргая. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Уртнасан, гэрүүхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өрхөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн байцхан уу өрхөм сонсогч өдр хэм үзэгчтэй. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн нэвтүүлж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонорт инхүү хурч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болгоороо та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Таны дэрхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамж шил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм үзэгч, эрхэм сонсогчдоо ингээд нэвтрүүлгийн маань болгон үзэж байгаа та бүхэн маань нэвтрүүлгийн дамжуулаад олоолаа болж үзтгэе. Одоо нэвтрүүлэгт маань 100 гаруй хүмүүс оролцоод байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс наас цааш нь дамжуулаад нэвтрүүлгийн маань баяжуулаад өгөөрэй. Баярлалаа та бүхэндээ. За ингээд эвэн күнснээ өртөнд сухш үнэ шинхэн баруун сумны нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярт зориулсан энэ нутгийн бүвэн ууган багш нар хэмээх одоо ширс нэвтрүүлгийн дөрөвдөх ээлжийн нэвтрүүлэг маань ингээд өнөөдөр тав хүнд хүрч байгаа. Ингээд өнөөдрийн зочин хомирт маань нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн нэгэн сайхан багш сатад байгаа. Ингээд багштайгаа уулзъя. За сайн байна уу?
4: За та сайн байна уу?
2: Сайн явж ирсэн үү? Сайхан зусж байна уу?
4: За сайн явж ирсэн.
2: За. За нутаг цэцэрлэгийн ажил хэр ихтэй байна? Хүүхдүүд одоо зам болоод бас гадна яваал одоо ажил ихтэй болоод байна уу тий?
4: Тий, одоо ажил яруу. Ажилда.
2: За. Гэт нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс дамжуулаад өгөөрэй. За нэвтрүүлгэд маань олон хүн орж байна. Бидэндээ бас урам хайрлж цэцэг өгч байгаа юм байна, зөрөх дарж байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлсан шүү. Хажууд байгаа эрхий хурууг дарж дармын тоог бас нэмэгдүүлээрэй. За нутаг цэцэрлэгийн багш цэцэг багш. За тантай сайхан танилцъя. Хаа гур нутагтай те нутаг цэцэрлэгтэй ажиллаад хэдий жил болж байгаа.
4: За би бол шинхэн баруун сумны Баянхушуугаар нутгтээ. Одоо нутг цэцэрлэгтээ ажиллаад 18 жил болж байна.
2: 18 жил те. Өөрөө одоо ямар мөргөж сурсан юм бол?
4: Одоо би Хүлэн Баяр дээд сургуулийн Монгол хэлний салбарын хос хүлний ангиас төгссөн 2004 онд төгссөн.
2: Хятад Монгол хэлний хос хэл те. За тэгээд л одоо нутаг цэцэрлэгтэй эхэлж ажилласан юм байна тийм үү тий. Тухайн үед одоо нутаг цэцэрлэг яг багш элсэжсэн үү тий?
4: Тий. Одоо 2009 оноос эхэлж ажилласан. Тэгээд тэрнээс өмнө бас шинэхэн сургуультай бас Монгол хэлний багшаар ажиллаж ясан. Яг дунд сургуульд Монгол хэлний багшаар ажиллаж ясан юм аа. 2 жил. Тэгээд одоо нутаг цэцэрлэг багш элсэн гэхэд одоо тэнд ашиж багшилсан.
2: Тэгээд л нутаг цэцэрлэгтээ багшлаад одоо 18 жилиг нүрийг үзэж байгаа юм байна тий.
4: Тий.
2: За анх одоо нутаг цэцэрлэгт очоод ямар шоу байсан та өөрөө бол одоо анхлан одоо дундад сургуулийн багш байсан тий. Гэнтхэн одоо бүр одоо нялх хүүхдийн багш болохоор ямар шоу байсан юм бол тухайн үеэр хэрэгцүүлэн ярил.
4: Би одоо яг хийсэн та бол өндөр дунд сургуулийн багшийн мэрэгжил тий шүү дээ. Тэгээд одоо нэг л дээр цэцэрлэгийн багш болсон чинь одоо надад их их шалгалт болсон.
2: Тэгээд одоо
4: гөрөө 4 жил багшлаад одоо нилээд замдаа орсон. Бас өөрийн чармайлаг, хатуужлаг байхэрэгтэй.
2: Тийм бай.
4: Тий. Өөрийгөө бол тасралтгүй давтан боловсруулах хэрэгтэй.
2: Харин тий. Яг том хүүхдүүдтэй ярьж яснаа тий. Том хүүхдүүдэд зааж яснаа. Бүр нялх одоо одоо аа ухаан бүр бүрдэг үг гэх юм уу те тий. Анх одоо хөлд хэлд орж байгаа хүүхдүүдийн заахаар бас жоохон бинтгүй явах үү тийм ээ.
4: Бинтэн бинтэн үү.
2: Тийм ээ тий. Яг том хүүхдүүд чинь үг ойлгож байгаа юм чинь эдгээр чинь бас заримдаа үг ойлгохгүй тий.
4: Үг ойлгохгүй гэвч үг сонсно.
2: Аа за.
4: Багшийн үг хүүхдүүд чинь тий. Багшийн үг зарим нь сонсохгүй шүү дээ. Гэвч одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол багшийн үгийг бол их сонсно.
2: Тэгэхээр бас одоо үг сонсож байгаа хүүхдүүдэд бас тий яг нялх нэрэ хүүхдүүдэд хүүхдүүдэд бас юм заах гэж үс их сайхан.
4: Тийм ээ.
2: Тэгэл одоо 2008 оноос эхэлсэн.
4: Тий.
2: 9 оноос.
4: 9
2: оны 9 сараас эхэлж багшлалаа тий. Тэгэд одоо голдуу нутаг цэцэрлэгтээ одоо ямар шүү ажлууд нь хийдгүү?
4: Голдуу одоо би бол зан сургаалтын ажил хийж байна. Бүх нутаг цэцэрлэгийнхэн зан сургаалтынхан мардаг.
2: Одоо зан сургалтын одоо хөтөлбөр дагуу одоо ийм сургалтын одоо хөтөлбөр гаргаад л
4: тий. Бүх ерөнхий хөвчөнд бүх нэг хугацааны хөтөлбөрээ гаргаад ингээд л энэ хөтөлбөрээр л явагддаг.
2: Энэ хөтөлбөрийг та гаргахгүй тий.
4: Тийм аа.
2: Тэгээд одоо хичнээн одоо төрлийн одоо зан сургалтын одоо хичээлүүд байдаг юм бол
4: одоо бид 3-аас 6 насны хүүхдүүд чинь одоо бүр насны онцлогтон тохируулж хичээлээ бас тааруулна. Тий. Хүүхдийн заавал насны онцлогтон тохируулах хэрэгтэй.
2: Тий.
4: Тий.
2: Бүр бага болохоор нь одоо 3 настайд нь тохируулна тийм ээ. Бага дунд их анги гэдээ явах уу тий.
4: Тий.
2: Бүр бага анги бас байна шүү дээ тий.
4: Тэд
2: нарт нь бас тийм хичээл тохируулах уу үгүй л одоо амьдралынх нь тийм
4: хичээл тохируулнаа.
2: Тий.
4: Тий. Би өөрөө бол Монгол хэлний багш. Тэгээд энэ цэцэрлэгт ажиллаж ихэнснээс болоод хүүхдийн энэ хэлний талаар хичээлийг бол өөрөө бол онцгой анхаардгаа. Энийг бол өөрөө онцолж ордог. Тий. Хүүхд чинь бүр сая хэлэнд орж байгаа хүүхд биш юм уу?
2: Тий.
4: Үг хэлийг бол би онцгой анхаарч энэ хүүхдүүдтэй бол үг хэлний талаар хичээл ордог. Ани чан гэдгээд бүр
2: тийм байна. Үг хэлний тухай хичээл орохороо одоо дуу шүлэг гэх юм уу?
4: Тий.
2: Одоо олон зүйлийн хэлнүүдийг
4: заах.
2: Тий. Үлгэр аа.
4: Үлгэр дуу шүлэг ингээд хүүхдүүдтэй бүр ордог та.
2: Тийм байна. Насны онцлогт нь тохируулж байгаа л тий. Хэлний хичээлийг илүү хатдаг байна тий. Тэгээд дагууд нь бас өөр төрлийн хичээлүүд байхаа тий.
4: Тий, өөр төрлийн хичээлүүд бас өөр багш орно. Бүр манай багш нар бол бүр өөр өөрийн тааруулсан бүр хичээл тий. Тэгээд өөрийн дааж авсан хичээлээ бол бүр өөр ордог. Тий. Тийм үүнтэй явуулдаг тий.
2: Та чин тэгвэл одоо нутаг цэцэрлэгийн яг ийм голлогч гол одоо багшийн одоо ата үүргийг үүргэлж байгаа юу тийм
4: аа.
2: Тэгвэл одоо энэ 18 жилийн турш одоо хичнээн ангийг төгсгсөн юм бол
4: одоо 6 дахь анги дунд ангид ороод явж байна. Тэгээд 5 ангид үргэлж одоо 6 дахь анги нь дунд анги болоод явж байна. Ирэх жил төгсөн шүү дээ.
2: Ааха 3 анги авсан
4: тийм ээ. 3 жилээр бол одоо аваад явж байна.
2: Тийм байна. Та тэгвэл энэ зан сургалтын одоо хөтөлбөрөө тогтоохдоо ер нь одоо танай цэцэрлэг ямар шүү одоо зан сургалтын арга маягийг одоо илүү хатдаг юм бол өөрийнхөө онцлогт одоо
4: онцлогт байна. Тий. Газар хөрний

0: онцлог их байна. Тэгвэл одоо бид хөөгдөттэй болно. Баас нь бол буян дах чадварыг бол их хүмүүжүүлдэг.
1: Аа.
0: 3-аас наснаас эхлээд бол одоо хөөгдүүдийн өөрийн буян, өөрийн дасвар гэдэгнийг бол их хадгуулжлтыг хүмүүжүүлдэг. Тэгээд энэ үйлдэлгийн хичээлийг бол их голчлон ордог.
1: Аа.
0: Тий, хөөхд бол өөрөө бол зөвхөн хичээл ороод болох биш ээ. Хүүхэд нүдөөрөө үзэх хэрэгтэй, гараараа бааж үзэх хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй, тэгээ нүдээ харах хэрэгтэй. Иймээс болоод үйлдэлгийн хичээл юм байна. Хүүхдүүдтэй бас онцгойлон ордог, газар хандны онцлогтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бүр ботой ярвал одоо ямар шиг үйлдэлгийн хичээлүүд ярддаг юм бол?
0: За, үйлдэлгийн хичээл гэсээр бол одоо наазах нь бол бид энэ юу яадаг? Улрал хувааж. Тэгээ хаврын үлрэл болсоор бол одоо төл тосох. За, тэгвэл одоо төл тосж байгаа айл дошиж үзнэ. За, намрын улрэл болсоор бол өвс хатах. Одоо эн чинь бүр манай амьдралтыг бүр холбогдож байгаа зүйл шттэ. Хүүхд бол багасаа бол энэ амьдралынхаа орчинтэй нь уур сайхан мэддэг хэрэгтэй. Бүр манай соёл болж байгаа тийм ба. За, ингээд бол иймэрхүү зүйлэр бол одоо намр болсоор бас энэ үлэр майл түүх тий байгаль орчноо бас нэг дагууд бол хайрлаж хамгаалаг хэрэгтэй. Хүмүүжлэн хөөгдөттэй бол одоо олон зүйлийн аргаар бол сургаан хүмүүжүүлдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг энэ тухайн газраар нь очиж байгаа тийм ээ. Хүүхдүүдийн өөрийн баяр нь оролцуулж хаад одоо цаан сургах юм байна тийм ээ. Ойлгуулах юм байна тийм ээ. Сая бас нэг зурган дээр энэ цасан хүн хийжсэн тий. Цас орхоор нь цасан хүн хийн тийм ээ.
0: Хүүхдүүдтэйгээ тий.
1: Бороо орхоор нь бороонд бас явуулж өгсгөө тий.
0: Бороонд одоо солонго зөх юм уу одоо гих мэдчлэн одоо амьдралын манай хичээлтэй уялдаж байгаа зүйл олон байна шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо хүүхдүүдээ бол одоо айлчдгаар л айл уулыг мэдүүлэх гэж оролддог.
1: Тийм байна. Ер нь одоо танин мэдхүйг их хөгжүүлэе гэж оролдсон тийм ээ. Ер нь одоо баг балчир нас юм чин дээ тий. Яг л одоо цаас шиг л
0: тийм ээ.
1: Цагаан цаас шиг л тий. Бүх юм нь одоо цав цагаанаараа байгаа хөгтөт тий өнг будаг тий юмнуудыг таниулж мэдүүлэх юм байна тий.
0: Та ерөнхий их хөвчөнд авч эхэл бол одоо бид энэ цэцлэгийнхэн бас н амар төвшний бас хамгийн түрүүнд баяр нь талбидаг. Энэ хүүхдийн ажил гэдэг чинь амар төвшний бол онцгой анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. Бид бол одоо эртнээс аваад орой уултал бол одоо хүүхдэд амар төвшний гэртэн явуул одоо нэг санаа амарна. Тий. Нэг өдрийн ажил бол их хүнд хариуцлага их.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ амар төвшин тэгээд энэ бас энэ би бас нөгөөрөө бол арийн чөөри бас их голчлдог. Хүүхд чинь бүр 3-аас 6 нас гэдэг чинь бүр гэртэн байж байгаа шиг тийм настэй.
1: Тэгээд
0: одоо хүүхдүүдийн бол аль чтгаар бол одоо арийн өнцгөр байлгах хэрэгтэй. Гэртэн байсан шиг тийм юу байлгах. Цөвөр арийн ухаан байлгах. Энэ үднэс бол би бас арийн чөөри бас их их юмдаг.
1: Тийм байна. Амар төвшин тийм ээ. Ариун цөвөр тийм ээ. Одоо тань мэдгүй үйлчлэгэд оролцсон байгаалда ойртон гэдэл олон зүйлүүдийн анхаарч одоо бүх талын одоо хөгжилтэг юм уу те тий. Энийн одоо бас соёолуулж өгөх тухайд ажилтг юм байна тийм ээ. Яа зурхаас хараад байхад ер нь танай цэцэрлэг бүр ижилхэн ата хувцлах юм а тий. Тэр хувцснуудаа бүр яаж одоо автх юм бол өрхөөрхөн хөрхөн ижилхэн хувцстай юм байна. Цэцэрлэгийн хувцс байх уу тий?
0: Тийм, цэцэрлэгийн хувцсан. Ан оноор нь бүтэн бүр өөрө хийлгэдэг.
1: Тэгээд
0: цэцэрлэгтээ бүр ижилхэн нь байвал гоё биш үү гэдэг та.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хүүхдүүдтэй бас урлаг соёлын талаар хий одоо хүүхдүүдийнхээ энэ талыг бас хөгжүүлэн тий дуу урлаг гэх юм уу тий үлгэр ярих юм уу элдв зүйлийн одоо бас уралдааныг цэцэрлэгтэй явуулах уу
0: явуулдаг аа тий явуулдаг одоо бид одоо монгол хэлний шүлгийн уралдаан одоо насны онцлогоор нь тохируулад за тий хэдэт хэлний бас үлгэрийн уралдаан гэх мэтчлэн явуулдаг одоо хугацаа болгон бүр явуулдаг тий
1: Тэгэхээр хүүхдүүд их идэвхтэй.
0: Идэвхтэй оролцсон аа тий.
1: хөөрхөн хөөрхөн бүрийжилхэн хувцалсан янзын хөөрхөн хүүхдүүд байна тий. Бас нэг хүүхдүүд төгсч хаамуу тий, яг юм докторийн малгайтай шиг бас тийм хувцалсан бас байлаа тий.
0: Төгсч хаамуу бүр тий.
1: Бас иймэрхүү бас яг юм ёслолын тийм бас уур амьсгалын хүүхдүүдэд бас мэдрүүлнэ тийм ээ, ойлгуулна.
0: Тийм энэ бол хүүхдийн хүндэтгэж байгаа учиртай бас 3 нас 3-аас 6 нас гэдэг чинь бас хүний нэг насанд бол туйлын чухал гэж бидэн боддог. Тэгээд одоо бас хүүхдэн энэ социалик төгсөгдөн байна хүндэтгэж ёслолын хөгжсөн юмс гэдэг цэцэг хуар хөргдөг одоо үнэмнэл бас цэцлийнхэн үнэмлийг ардуулдаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ёслол тийм ээ, ёслолын ёс одоо ёсыг болгоод их ойлгуулж таниулна тийм ээ.
0: Би бол өөрөө бол багаас нь бол одоо 3 наснаас нь хэлээд нь хүүхдийн энэ амьдралын ёс жаншил, ёс суртал нь их баримталдаг. Багаасаа эхэлж хүүхэд бүр ёстой номтой суртальтай хүүхэд болоосаа ихэд одоо энэ бол их хүүхдүүдтэй бол ойлгуулж мэдүүлдэг.
1: Тэгээд одоо яг хэрэг хөө тээ
0: их анги улсаар бол хүүхдүүд одоо нилээд 3 жил дотор бол барилшиж гинэ.
1: Тийм байна. Яг эрэхтэй бас жоохон сахилаггүй байх уу тий. Тэгж байгаа л одоо багшийн доор сахилгатай болно доо
0: тий. Дамгын сургах хэрэгтэй да тий.
1: Тийм
0: байна. Энэ өдрөр бол одоо дамгайл.
1: Та хэр чанга багш юу?
0: Чанга багши одоо цэцэг багши гэсэл манай хүүхдүүд бүр одоо юу гэж хэлэх вэ? Нүдэн бүдүүн болох юм уу? Одоо яах вэ?
1: Жохон эмээдгүй тий яах вэ? Тий
0: хэмээн. Цэцэг багши гэсэл одоо манай өөр багш нар бол бүр тэгин. Одоо хүүхдүүдийг хэлж дийлгүй юм уу? Яах вэ? Олсоор одоо цэцэг багши гэлээ гэсэл одоо хүүхдүүд бүр нэг айж эмээ хэм юм яах юм тийм байдлаар
1: бүр ор орондоо сайхан төвс уух уу тий. За чанга багшаас одоо шилдэг шавнар гарна штэ тийм ээ. Тэгээд одоо зөндөө олон хүүхдүүдийг төгсгөөд одоо баг сургуульд хөргөлээ тийм ээ. Тий. Хүүхдүүд одоо бас чанга багштай байгаа дасаад бас багшаасаа бас сал яддаг байхаа тий. Төгсөхтэй бас тий. Яг энэ 3 наснаас одоо 6 насны хооронд юм чинь тийм ээ. Яг ингээд багш хүний ууган багш нар болж штэ та нар чинь тий. Тэгээ багштайгаа багш гэдэг нь ямар байдаг гэснийг анх ойлгоод тэгэл багштай дасаад тэгээ багшаасаа салж ядаад ер нь хайртай болдог штэ тийм ээ.
0: За хайртай гэсээр бол би энэ үгнээс бааш энэ хүүхдүүдтэй бол багаас нь болон хайрын хүмүүжлээ бас их хийдэг. Хичээл орохтаа бол одоо багаасаа эхэлж бол аав ээжээ сайхан хайрлах хэрэгтэй. Одоо аливаа зүйлийг бол бүр хайрлах сурах хэрэгтэй гэж хүүхдүүдтэй бас сургаадаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүн болох юм тийм ээ. Хүн гэж одоо ямар шиг болох ёстой гэдгийг анх одоо та нар зааж өгч дээ штэ тий ээж аваас нь бусад тий ер нь одоо энэ нутгийнхаа бүвийн ууган багш нар та нар тэгээд энэ 18 жилийн турш нутаг цэцэрлэг та бол одоо тэр олон хүүхдүүдийг одоо хүмүүжүүлсэн ингээ та бол одоо энэ нутаг цэцэрлэгт одоо бас зүтгэлтэй хөнгөлтэй тийм ээ тэгээд нутгийн бүвэ нартаа бас зүтгэлтэй хүн тэр олон хүүхдүүдийн ууган багш нь болсон хүн. Тэгээ тандаа хүндэтгэлдэг шүлжин.
0: Баярлж.
1: За. Тэгээд одоо та чинь одоо энэ олон жил багшлаад бас зөндөө олон газраар тойрсон, зөндөө олон одоо шагнал хөхөллий тоссон байх. Тэ?
0: Тэ. Одоо шагнал хөхөллөсөр бол 2016 онд бол хошууны төсөөм бошилдаг багшийн шагналыг хүртсэн. Тэ. За, ингээд одоо зөндөө энэ сум нам засгаас бас хэдэт шилдэг ажилтнаар шагнуулсан. Тэгээд одоо шилдэг намын гишүүнээр бас шагнуулж утсан. За. Тэгэхэд одоо тойрон үзэлтгэсээр бол одоо 8 модерн энэ цэцлийн хүүхдийн сурвалжлагад бол хэдэн жил явсан. Тэгээд бас одоо залуунаас нь даваас өөрийгөө бас боловсруулж давтуулж хүүхд дээрээ бас одоо яаж ажиллавал таарах вэ? Хүүхдээ яаж хүмүүжүүл таарах вэ? Одоо бас олон зүйлийг сурвалжсан.
1: Тэг. За. бас олон газраар явсан юм байна тийм ээ 8 мож орны одоо ил мож орноор бүр явсан нь тийм
0: ааа Бээжинд бас очсон
1: ааа
0: тийм олон газраар явсан
1: тийм байна Тэгэхээр та одоо танай хувьд ч гэдэг одоо залуу наснаасаа сургууль төгсөөл тийм ээ одоо дунд сургуулийн багш болж ирснаасаа нутаг цэцэрлэгийн багш болоод л эндээ одоо 18 жилийг өнгөрөөж ин штэ тийм ээ тэгэхэд танай өөрийн хувь бий давч хэлээ бол одоо ямар шүү ололт тав
0: за би одоо өөрийн энэ олон жил ажилласан ололт хэвэл одоо голдуу өөрийн бие бид бас тавтан боловсруулж ин штэ тийм ба за тэгээд энэ цайлган цай бурхан сэтгэлтэй энэ хөөгдүүдтэй бас ингээд ажиллаж байхдаа бас миний сэтгэл маш өндөр явдаг тий Тэгээд та имерхүүл вэ та?
1: Тийм байна. Өөрийгөө маш их хөгжүүлж чадсан гэж байна тий.
0: Тий, тий, тий.
1: Ер нь одоо залуу насндаа бас энэ олон одоо нутгийн ха бүвэ нартай хамт байгаад эдгээр бүвэ нарыг хүмүүжүүлээд тий. Өөрөө ч гэсэн бас зөнтэй ол юм.
0: Тий, тий, тий.
1: Сурж
0: мэдэж байгаа юм шиг.
1: Мэдэж авсан тийм ээ. Тэгээд одоо хол ойр нас цаашаа бас суралцаж явахдаа тэр олон одоо цэцэрлэгийн багш нартай уулзаад тийм ээ. Тэр олон цэцэрлэгийг хараад бас зөнтэй олон юм өөртөө бас ингэж явсан баг
0: тийм ээ. Тийм тийм. Би одоо гадагшаа гараад ирвэл тэгэж бодно. Би одоо энэ хүүхд дээрээ ирээд бас энэ янзаар ажил бол ямар зэрэг хүүхдтэй одоо энэ зэрэгээр сургаавал ямар зэрэг одоо бас бид бас нэг л зүйлээр бас хүүхдээ сургаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ шинэ юм сурах хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй. Ингээм анжин сая хүүхдээ өөрөө сургаад чадна.
1: Тийм байна. Ер нь тий өөр бусдыг хараад тийм ээ өөртөө адилт хаад бусдын одоо юмыг бас авч болох юм уу гэсээ бас авч болно л да тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрийн биеээ бас одоо сургах тийм ээ өөрөө бас сургалтад орох гэж гэснэ нь бас их чухал болдог.
0: Чухал тийм тийм
1: тийм байна. Ер нь одоо ингээд гадагшаа дутгшаа яваад одоо бүр нэгэн мартагдашгүй тий нэгэн зүйлийг ярил ямар юм ярагдах вэ танд?
0: Одоо мартагдашгүй нэгэн зүйлийг
1: тий гадагшаа явжгаад хүнээ бүр юм хараад энийг би цэцэрлэгтэй аваачнаа гэдэл тэгэл тэр авчирсан тийм зүйлүүд байх уу?
0: Би одоо бодоход бол одоо хүүхдүүдийн байна. Үгүйш байна. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдийн бол тийм баригдмал хэвчээнд байлгаж болохгүй. Хүүхэд бол цөлөөтэй. Хүүхэд гэдэг чинь одоо тийм гэнэ цайлган настай.
1: Тэгээ
0: хүүхдүүд бол хэдрэхээ баригдмал хэвчээнд байлгаж болохгүй. Заавал одоо нэг өөрөө бол хүүхэд бол юу хийх дуртай вэ? Бид одоо хөл бид юм бас хүүхэд бол за энэ наад нэг сар бол тэр энэ бол нааж болохгүй. Яггүй. Эний бас ихэр багш хүн бол хязгаарлаж болохгүй хүүхэд бол хүүхэд гэсэн чинь ургаад байгаа юм шиг штэ.
1: Тийм
0: бас бол хүүхдүүдийн бол да аль чадхаар өөрийн дуртай юм хийх дуртай юм яруулах. Тийм. Эний бол бас онцгой анхаарч яссан өөрөө сурвалжлагад явах та бас.
1: Тийм
0: байх. За гадны явсаар бол одоо хүүхэд шавар шарай наадах юм уу? Яа нэгсэр одоо бидэн бас хувцсаж нь муухай болно. Болохгүй гэх мэтчлэн ингэж болохгүй шүү дээ тийм шүү. Зарим хүүхдүүд бол наадах дуртай юм байдал гардаг. Тэгээд бас бидний зарцуулж яагаад хүүхдээ бас хөмжүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Ер нь одоо нэг ангийн хүүхдүүд чинь бүр өөр өөрийн жишээлбэл одоо 20 хүүхд байвал 20 өөр шүү дээ тийм
0: үү? Тийм шүү дээ тийм.
1: Бүр өөр өөрийн санаа бодолтой тийм ээ. Зан аран шинтэй. Тэгэхээр нь одоо өөр өөр нь байлгах гэж
0: Тэг.
1: Бас их оролдоно.
0: Тэг. Өөрөөр нь байлгаа. Би хичээл орохдоо бас тийм. Хичээл орохдоо бол багш дутуу ярьж хүүхэд илүү ярих хэрэгтэй гэж боддог. Тэг. Хүүхэд илүү ярьсаар сая жинхэнэ хүүхдийн бол санаж бодож байгаа юм нь гарна шүү дээ тийм ба. Өөрөө бол дутуу ярих хэрэгтэй. Бид хүүхдийн бодож байгаа зүйлийг бол бид хэлээд гаргаачгүй хүүхэд юу гэх юм да тийм шүү. Имээс бол хүүхдүүдийн ингээд би одоо нэг үйлгийн хичээл ороод ирэхдээ одоо хүүхдүүдийн бол би шууд юу хийн зураа та тануусын өдрийг юу хийхээр явсан бэ тэр бол өөрөө үтсэн боцноо өөрөө зур зураад гаргаж бараад сайн надад хэлгээж ингээд би бол хичээл ордгоо.
1: Аа.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгсэн хөрхөн
0: хөрхөн. Тэгсэр сайн жинхэн тед нөөсөө юм биш юм уу? Тийм ба.
1: Тий,
0: тий. Багш бол эдгэрийг ингээд шаардаад одоо чи заавал энэ зураг хэрэгтэй, яг хэрэгтэй ингээд шаардаж болохгүй штэ. Ингээд би бол ана үйлгийн хичээл юм уу одоо өөр хичээл орохдоо ч гэдээ одоо уконны хичээл орохдоо ч гэдээ бүр тийм иймэрхүү байдалтайгаар бол хичээлээ явагдуулдаг хүүхэд одоо шууд хүүхдүүдийн бол чи өөр одоо дотроосоо бол хүүхэд дотор сэтгэлээсээ бол тэр юм бол зураж гаргах хэрэгтэй тийм ба зураж гаргаад бараад сайн надад бол ирээд тэрэ бол хэлэх хэрэгтэй ингээм анч хүүхдийн бол уконны чадвар дээртэн ана тарих толгойн сэргийг бол бодол хэлэх чадварын дээртлэн ингээд одоо олон талаар дээртлэн штэ ингээд байдаг тий.
1: Тэгвэл одоо нэгэн үйл ажиллагаа явагдуулад тий хүүхдийнхээ одоо зураг тийм яриагаар дамжаад энэ үйл ажиллагааны ач холбогдол нь одоо харагдан штэ
0: тийм хамаг сүлд бол хүүхдийн бодол санс юм тэн дээр гарч ирнэ тий.
1: Тий. Дагуулж явсан багш зүгээр л хараад хүүхдүүдэд харуулад ирэх биш
0: тийм биш биш биш тий тий тий.
1: Заавал хүүхдүүдээ одоо
0: өөрийн доторх юм болох гаргаад авах хэрэгтэй гэж бодсон. Иймээс бол би хичээлд багш хүн бол тутуу ярьж хүүхдөө бол илүү хөдөлгөх хэрэгтэй, яруулах хэрэгтэй гэж боддог.
1: Тий. Ер нь одоо хөөрхөн хөөрхөн асуултыг дурдчихдаг хүүхдөө зөндөө байдаг тий.
0: Зөндөө байдаг тий.
1: Хаяада гартаачмаар бид нэрийг өөр тий.
0: Тий, тий, тий.
1: Тим үед таарлцсан байхаа тий.
0: Таарлцсан. Тий.
1: Энэ асуултыг яаж хариулдаг вилэч гэх юм уу тий.
0: Тий.
1: За ер нь одоо хүүхдүүдтэй байх их сайхан гинэн цайлхан тийм ээ одоо цэвэр ариухан тэгээд одоо та одоо энэ хүүхдүүдтэй хайртай нутаг цэцэрлэгтэй хайртай тий. Тэгээ ер нь одоо энэ олон жил нэг юм хийгээд захтанд хайртай болчихдаг шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тий. Тэгээл одоо хайртай цэцэрлэгтэй 18 жил ажиллажлаа. Таны хувьд авч хэл бол бас нэгэн олзал та тий.
0: Тий.
1: Тэгэл одоо энэ цэцэрлэгтэйгээд залгаад ажиллахаа ажиллаад авах уу тий?
0: Ажиллаад л байна. Тий. Энэ цэцэрлэг хэрвээ орчл байгаа юм бол ажиллаад л байна.
1: Тэгэл хүүхдүүд ирэх юм бол сурхаад л байгаад авах уу тий.
0: Одоо энэ ажил та бүр хэвшиж гисэн гэж хэлнэ.
1: Тасчсан тийм
0: үү? Тасчсан тий, тий.
1: Тэгээ та ч надад цэцэрлэгийнхэн заан сургалтын ажлыг хийчихэн хараад байхад бас цэцэрлэгийнхээ үйл ажиллагаа юм уу тийм ээ? Ил зүйлийн хөдөлгөөний бас хөтөлдөх юм биш үү тий?
0: Аа тий, тий, тий.
1: Бид нар шиг бас хөтлөгч бол чинь тий.
0: Би өөрөө бол сургалт байхдаа бас багсаа хөтөлдөг байсан. Тэгээд одоо цэцэрлэгтээ бас ингээд л хөтөлгөөн болсоор л өөрөө бас хөтөлж гэдгээ.
1: Тэг. Харин тийм байна. Тэгэл одоо цэцэрлэгтээ одоо янз бүрээр тийм ээ. Заан сургалт энэ талд тийм ээ. Одоо хөтлөгч энэ тал гих мэтлэн тийм ээ. Олон талд одоо ажилдаг байх та тий.
0: Тий, маний нэг багш бол одоо хэдин зүйлийн ажлыг бүр хийж байна тий.
1: Тий.
0: Харин тий.
1: Одоо хүүхдүүдийг одоо сургаан хүмүүжлэхин төлөө одоо багш нар хоорондоо одоо хамжилцсан.
0: Тэгээ
1: гэрийн ахмадтай бас хамжилцсан
0: тийм ээ.
1: Тэгж ижил хүүхдүүдэд сургаан штэ тийм ээ. Игэл сайхан уйлдах юм бол одоо игэл бүр цаашаага хөгжилт нь сайхан болоод явчихна
0: тийм ээ.
1: За нөвтрүүлэх маань өндөрлөх цаг нь боллоо одоо. Нэг минут гарын цаг байна. Танд энэ цагийг өгчий. Та өрийн ярих зүйлээ ярьж байна.
0: За одоо миний ярих зүйл юу байх вэ? Тэгэд энэ ажлыг хийгээд бас харамсах зүйл байхгүй. Тэг хөөгд гэдэг чинь бүр цайлгаан. Бурхан шиг усуучтай тэгэхэд л. А улам чанартай өрийн буян шаардаж энэ хөөгдөттэй үйлчлэхийг санаж байна.
1: Хүүхдүүдтэй баярлаа тий.
0: Тий, хүүхдүүдтэй баярлж байна. За хамт ажиллагчд Грин Ахмад та нартаа бүр хизээд баярлж явдаг аа.
1: За. Та за танд баярлаа.
0: За
1: сайхан ярилцлага боллоо. Нутаг цэцэрлэгтэй нутгийн одоо бүгэ нарынхаа ууган багш болж сайхан ажлыг хийж байгаа тандаа үнэхээр их баярлаа.
0: За танд мөн маш баярлаа.
1: За нөтрүүлэхэд оролцсонд баярлаа. Ингээд дахин уулзлаа. Түр баяртай. Ирэхэн үзэгч, ирэхэн сонсогч та энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань өөвөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөнд баярчмаа. Шууд утас зургийн найруулагчгүй. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд уусан та бүхэндээ баярлалаа.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань тал нутгийн уян гэх хөгжмийн уяхан далгоноор цуурянтан эхэлж байна.

хүндэт сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ тал нутгийн уян гих хөгжмийн их шиг сонсогдлоо. Залгаад өвөнг хурмын дуугаар арааж удаалгоно. Чимэглэлээ. Ана дуулан өргөж байна.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо ягаан улаан мөргөх бараг ардын дуу сонирхон сонсноо. Мэгмэр сэрэн дуулан өргөж байна.

За сонсогч та. Ингээд морин хуурчин дүгрийн хуурдан өргөө мөрөөдлөг гэх гочлол хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөх боллоо.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Уингийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

гоё хайр гих сайхан дуу өргөн сонортуулж байна. Дуустууны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож, дуучин Өөр Цайх хайртай охин Ануужин Готыг хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхэр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Үрмэнэ, чи ээжинхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гойхон цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрэ. Ээжээ, би тандан тэнгэрэс ч том хайр.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг мөнх жаргалын аялгуу хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг дуучин үрд сайха хайрт охин Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг

Мэри. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3, дундад долгионы 954, охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч

0: төртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дэдэж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдал үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төгсгийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдрал дан

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сониртуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхэр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Үрмэнэ, чи ээжинхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгэ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Ахин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаан тэнгэрээч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Энхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг, Мөнх Жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуг, дуучин үрд сайха хайрт охин Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуг хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөгдөв.
2: Тэрэрэл хөгдөв.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын амж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамглан айлтган залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид сэтгэгчин эрүүл мэндийн зан жолоодөгч багсруулын дэд дисийн багш гэрэл цогтын тайлбарлсан энэ ертөнцид хамгийн нэн хөгжүүлэг чухалтай газар чинь малгайн доор бий. Их ярен сэдвиг сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно.
4: Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэн сайн уу? Бид хамгийн нөөл хөгжүүлэг цохолтой газар чиний малгайгийн доор байг гэсэн сэдвэр та бүхэнтэй байна. Өөрийн олжтой хавчаа. Чон миний сэдвийг ашиг сонсогч та бүхэн ярьгаа. Алгангу миний тэрх толгойг ижааж юм. Чонжууны өмнөөр таар би манай техни чадрыгийн талаар тухмаа болчихъя. Анаа техгүйн хүний бие үндийн чууны хоёрын ижил нь чууны талан бол ус. Чууны нэмас арбан бол уур байдгаад. Хүний бүхийн чууны талд ус айдаг. Галиган термой бас манай альдийн дунд чи талгаантаа устдээ юу гэж хэлдэг нь бас буруу үшиг маа. Чуун сөргөн хүний өөрөд ягбан нэхтэч өндөр идэвхий чанартай зэрэг онцлогтой. Өнөөс гадна тэрх бас өдгөр жил онцлог байдаг. Нэг нь болны тэрх бол өөрөө гэмбэгдэх мэдрэмжгүй. Ямар нэгэн нь ажилгийг буйруулахад болны баахан чанхан дэргоо үсгэн. Тэр мөртөн бас амрах дурггүй. Өдгөр онцлог байдаг. Түүн одоо энэ техни таны шинжилгээ бол олон талаар үрэн зэг. Жирэм шинжилгээ ухааны судалснаар бол намынчлийнх нь бол аль зэрэглийн мэдрэмжийг дөрөшлүүлчихдэг гэнэ. Түүн өмнөх төр бол одоо нэм тех талгааны үхшилт муутах. Одоо энэ сэргэлхийн төлөө PID-R13 гэсэн юм. Одоо нэгэн TRPB гэсэн чимэгтэй дамжуулдаг ийм уургас байдаг гэнэ. Энэ уурган бол яана цаашаа бол бас нэг уурган бол нэг чимэгтэй дамжуулна. Энэ ямар уурган гэдэг бол бидний лайф. Тула тархны ус бол яана өөрийнхөө бол юу гэсэн юм да тахад өөрийгөө шинтөө чөлөх чадвараа сайн болгоо гэж мэдэлдэг гэнэ. Тула да өмнөх дөр бол одоо бидний лайф үгээ хэрхэн сараллан мастамтхаа хүн яана тас хэрэгэхэд бол яна тас хэрэгэлдэг гэж үлчил. Чонн нам ашиг суралцах тэмдрийн үдэг хэрэг зэрэг нь бол яна. Аа бидний лайф үгсэн оргив нь үсэгтэн. Имсэн хүзэн тахтууд өдгөр ирэхэд орчвол аа техни ажиллагаанд бол сайн байдаг. Чонн мэдрэл аа мэдрэл бол хүний аа тарих толгойн дотор бол одоо ашиглаж штэ. Аа энэхээр бол энэ Испанигийн тарих сум бол яна. Тараар бол одоо дөрч хонд болон мэдрэлийн зургийг бол дурс харагчий. Цүн хүний үед бол 860 дуушур мэдрэлээс байдаг гэнэ. Цүн ээрийн жил бол одоо маск интернашны албагод маскны дараа нейрлинк гэсэн үнсэн бол яна интернашны албагийн жогоод бол одоо хүний толгойны нарсын өвчөд дотор нь жижиг бичиг машин тохируулаад одоо зөвлөдөг тасрах хэрэгтэй үйлчилж байна. Чон дундад бас бол яна бүрий конгсны анаг өмсгөөс бол ийм бичиг машны бол яна талгооны гадна талаас нь ажиссаар одоо ийм зөвлөдөг дургуусад тасрах хэрэгтэй үйлчилхөр бол царгаж байна. Чон дараад нь сэтгэл зүйн садлагааны талаар болоо дэлхийн спусит бол мөн гүнжрээ садлагаа нь үржээдэг. Чон энэ шинжилгээ ухаантай дээр нийтэн үйлчилгээр бол дэлгоон дэлгооны дотор сэтгэлийн дэлгооны өвчлөл хамгийн их хөгж. Би хэдэн үзэж байна. А тиймэр нь шинжлэх ухааны өвөг хамгаалсан айснаар байна. Ийм нэг төмөлийг хэлж үлсэн байдаг. Ирээдүйн шишин бол орчлын шишин гэж. Шинжлэх ухаан өгчөөд эргэлдэн тулхан сэтгэлийн хүчний садгал юм аа гэж. Яг гөрөөний хөтөл тусан болох юм шаас. Сэтгэл санаа их төчи элбаки бай болгож удартаа гэж хэлж үлсэн байдаг.

Нобелийн ажих ухааны шагналны тас суухан хамтар цэцэрч ухааны Нобелийн шагнал тассан уюунч бас цэцэрч голчин садалдаг таныр таны маны өчхөр хүний их дэхэнд хоёр иж цэцэрч систем байна. Нэг нь нэ систем нэг систем хоёр гэж тэрнэлсэн байна. Тэгвэл систем нэг бол хамсаргүй ажиллаг ортын сэтгэл ханаан тэр хөдлөхгүй цэцэрч чуулгаа амжилттай. Систем хоёр нь бол хөдөлгөөний сэтгэл бүх талаас сэтгэл гүнзгий сэтгэл логик чичил хийх алийм амжилттай. Энэ одоо манай орны ана бодот энэ ян хайч маш манд одоо угод өнөчлөний олон ятэл болчихсан. Одоо энэ манай зарим өдөр чуулчлараа дамжиж яадаг сэтгэлгүй зургийг энэ хайч маш юм дуустна. Зураг бол одоо мэдээ төрчлөө олон тахаж байдаг. Манай сургаан жилийн систем багшнаар бол олон кинона систем хоёрыг илүү хэрэгжиж байгаа. Чон сэтгэлийн биологийн хандлын сүрхүүрээ тогтор гэсэн хүн бол яна. Түүн барын техникийн ажлын хаварын олны бол 1981 он дуртан Нобелийн биологийн хан бол анагхны шүүнлээ бол шагналны тасцуулсан байдаг. Тонгон эрин жил бол манай хэлдэг сэтгэлийн зургийг анаа сургаамгийн системийнх нь өргөнөөр ашиглаж байгаа. Өнөө бол одоо 470-аад оны үед анаа түүний басан гэсэн үсэн. Тонгон одоо 2001 оноос бол дундад бас бол юудоян гэсэн анаа сургаам жил жаан сархалтад бол эмлүүлж хэрэгжсэн. Өнөө бол одоо манай хэлдэг Монголоор бол одоо сэтгэлийн зург гэж хэлээд татсан байдаг. Тайванд бол шинжтэй туу гэж хэлдэг. Хятадд бол свидо туу гэдэг. Монголд бол уюуны зург гэж хэлдэг. Цөмлөн сэтгэлийн зург бол одоо үзүүлийн салаанаа гарсан. Гол салаа, дэс салаа гэдэг. Батрын хэгжилөр хаваадаг. Гохтомол ана нарийн хэрэгэлтээр гаад жоромхан бол сэтгэн жор гэж ордог анчлагтай. Чон хүний нэг их тарих бол юм тавы гол илгэлтэй байдаг. Сэтгэн ирэхтээр нь дамжаад гадлах сорг зэнки бол хүлээл аман. Дараа нь бол хатхан, дараа нь жадал, дараа нь өжилтэн, дараа нь бол гархан авдаг. Амад бол одоо үгүн, ээл хөдлөл, одоо ертөн мөрдөр бэлдэг байна. Өмнө сэтгэн жорг бол юм нэг Юу ч юм бол нэмэн зург байтаа. Энэ бол тэнгэр гэж хэлдэг. Асхар, барчхар. Тэр санаа матер бол үндэнд үнэ дотор гэн модлог зургийн амад одоо чанаргийн дээрулаад тэр гэсэн юм байна. Одоо сэтгэн сэтгэн зургийн сэхэ асхар хэддэг багш нар бол одоо чирийн үлгийн тавчлаад зургаар нь илтгэхэд өглөгсөн. Тэр хэлдэг. Шүлэг жоогоод нейронад бүгэлд чацчих дуухад нэг юм гадаа тахсаас төшөх сурахч бисний өгчөөр сонсохтой данд үсэр харж ирсэн. Чон хүүхэд яагаад тийм хорхо хугацаанд дотор одоо шүлэг нейрүүлэх жоох хэмжээнд одоо нөгөл хөцөлийн цагтэр ийм хэмжээнд хүрч ирсэн байгаа үл нэг техникийн зурх төсөл төөдлөх чадвар нь өсөвчийн мянган хам байдаг гэж ийм анцлогтой. Имран ана сэтгэлийн зургийн ана цаан сургалтаар сэтгэмгээ ашиглаж хэрэгэрх бол цаан сургалтын үр дүнжийг дэвшүүлэх зэмлэгийн болох юм. Сэтгэлийн зург бол нэг зэрэг үргэлж хэрэглэгдэх сэтгэлгүй харагдхгүй суралцах арга мөн гэж одоо өртөлтөд талсан байдаг. Ерөнхийдөө сэтгэлийн зургийг бол зурж харгалсан биш асууж харагцээ гэж. Имран төвний басанаас бол цаан сургалтын дүгмөр хөрөнд таны сэтгэхгүй ч хүмүүжүүлж ярих явдал болно гэж. Имар сэтгэхгүй бол мэдлэгөөс чухлаа гэж анцан дурсан гэдэг. Нэг анцхан маань энэ хийвэл уюуны цаг үед бэр бол анхаачсан үг байх учиртай.

0: Манай мэдээж томдод улсын түүхэнд дөрвийх нөлөөлт байдаг. Мунч эдсдээ дөрвийх нөлөөлтөж байдаг. Нам ичхээс үжид царсан байдаг. Гэхдээ манай эдсдээ дөрвийх үүдэлт нь Чэлгаантан Янхагийн шинчилсэн кино Чэлгаан тэргэн одоо толгой бүхэн төрлөйдний нөлөөлж нөлөөгөө үргэлжлүүлсээр байна. Тулаадаа өмнөхөн маний сүлжээний халамжтал болж ирсэн нь дундадын одоо сүлжээ болно гэж болохгүй да. Эмийн хүн бол тан шифрын тухай ярьвал эмийн хүн бол бодлын өсөрөл бичгүүлж байхдаа одоо тийм тогүй нэг тэрхэл яс цахи ярьцэддэггүй янгал анны хэрэгтэмжин бас ааны манай тэмэр урдлагийн талаараас тийм онцгой авьяас цэдэргүй хүнэнүүд нь бол одоо тийм нэг онцгой тийм харагдаггүй ийм нэг өмийн ерөнд хүн байж тэгвэл Жангшуунгийн талаараа батлуулна. Жангшуунгийн бол олимпийн хүмүүсээр ярьц тэгэл болох тансай ажил хийсэн төлөвчлөхийн талаар онцгой авьяас цэдэртэй гэж хүмүүддэг байсан. Өндөө мэлдэг тийм их сургууль байхтай мал зүгээр нь бас гадаашруулах тусгай мөрөлдлийн талаар суралцж ясна. Өнийх сургуулийн өрөмжил талахтаа ямар ч хамаагүй. Эхлээд энэ тухай одоо мэдээж уулцмаар сүлжээгээр дамжиж ярьж байхад бол олонхи хүмүүс өнөө ярьцлэгээ сонсох дургу тухайн тал байгаас одоо ахой километр ярих үед бол одоо бүр тухайн талаараа салж ирдэг байсан. Гэхдээ яагаад тэр энэ халамшиг болчихсан байг бол манай хоёрын нэг нийт онцлог бол манай энэ гурван онцлогтой бас дээдлэхгүй өөрийн давлган бол батруул. Хоёр дугаарт нь бол цаг үеийн онцлогийг хатгаж манай тахталгуурийнхан дэлхий бол нэр нь нэмбэ сагж сүгсэл гэж. Гурав дугаарт нь бол гүнчээс судалж өөрийн давлган батруулж дутгатлаа мал нухалсан байна. Цүмэн талаар одоо хүн төрлөлтний түүхэнд сөгөөсүү хүн, гөгөөсүү хүн садлагын талаар үүрэгтэл гаргасан хатгт хэрэглэгд яаж үжилсэх юм бэ гэвэл ийм нэг хэдэн таныг хэлсэхтэй. Тон дондын соёлын садлагад дондын сургал, бичгийн сургал, бурхны сургаалыг садлахаас бол салчиддаг үг нэ. Амгаар би нийт анчилгад, нийтийн нийтлэг анчилгад ухаарл байдаг. Түмэлэн, манай мэдээжээр эрин жил манай орны ололсын хамбатамлгийн хороонд байсан сүлсүүд нагун билэг багшаас бол сэтгэл заслын олних чилэг дараа бодсын төвшин, сурагчингийн төвшин, энергийн төвшин ийм гурван талаар хон ярьдаг байсан. Тонодо эрийн өдрө миний суралцаж ялгаснаар сансар айлны хүрээнд жорго төрөл хийж одоо олон талын садлага өрмөлжиг явгүй профессоргод одоо дэлхийн тэрүүний канатын машин мэрэгчлөөр дамжаад бодос сурагч анг энерг ламсар нэг цогцсон юм дуртлгийг гаргасан байдаг. Цун одоо хүн авч хэлвэл хүн бие махбодоос гадна одоо буюу ухаанд сэтгэл одоо мад олон талаар олон хараасаас одоо нөрлж дууддаг юм гэж та. Цун нефон профессорын хэлсэ харбал хүн буюу ухаанаан дүүд одоо ийм хэд дэлгооны ийм буюу ухааны хүлээн авахад ийм нөхөдөн талын онцлогийг анхаарах хэрэгтэй гэж ярьсан гэнэ. Нэг дугаарт нь бол цэвэр хэттар мальчин гэж нэг ортойгоан бол хоёр дасгалтай эрүүн чимэрний цэвэр. Хоёр дугаарт нь бол басчин нэхэн чимэрний нам. Гурав дугаарт нь бол басчин одоо хүнтэн чимэр. Дөрөв дугаарт нь бол басчин тэлтэл тэл болгох юм. Тав дугаарт нь мөн чим хэжгэр цах хэжгэр нэг чим. Чуул дундагийн удамт нь дэнжоо дамын бүлхэм ихэн садан чимэр үсвэр манай үтс харж байгаа энэ бодсон ертөнц бол орчлонгийн жооны дөрвийг чинь цаатай жооны хэрм горгон одоо талд бодос жооны талан горгон талд энерги хэлбэрээр орсож байна гэж энэ судалгааны нотлог дээр гаргасан байдаг. Иймэрэнд бүр миний төрөсөн тэгэхээр уламжлалт сайнын хүрээ цантар гүн нүцгийг чонгоригтас бол ийм нүгүүд ирсэн байдгаа. Сэтгэлийн өөрийн өргөтөр ус болгоогүй сэтгэл нь механик төрөлтэй тэтгэрүүдийн даган дүглөд ширгэм дэрэтэн бүхний төрөлх балэ гэж энэ усан сэтгэл нь эрүүн цэвэр авч явах нь дэлийн чухал юм билээ. Би сэтгэлийн нэмэн нам өдөрт нам бодлогсрахгүй хүсэл хөдлөлийн нам тамай нам сэтгэхгүй эдгэр зовлолын ялгаамай нам ажиглахгүй төрчлөг сургаамжи олгомый нам бичлэхгүй бичмтэн самбарны төрсөдгомый нам дугуйрахгүй яс очрын мөдөлмый нам бараалахгүй халтлаг хорлолоос жийлүүлмый нам суухгүй самун санаанаас эмжүүлмый нам байшгүй түг замдур өтөртмай гэж хүний сэтгэл санаа одоо хөөрч хөслөхсөр хүний билүү гоёон тогтун гоол өстөө одоо дотор нам бихийн шилдэ талын нэм талаад болсон бэ бусдад хүнтгөл үзүүлэхийн талаар их өдөртөн дэмбээр анчинас бусдын соёлын хүнтгөөн өвчүү өртгөн махи босчэр муу ябдан бас бэлхийгийн хүнтгөхийн ухаан дээр өөрийн соёлын шүтэж өвдөг мөглөн сүгд үний өртөө ясан бэ үнэсэн бүгөлхийн учир тал үстний үжин боловсрсан сөгөтэй чанар мөн гэж хэлсэн юм бэ. Таагаар сэтгэлөн номтхон гэдэг сэтгэл ануу номын үндэс мөн балээ сансар нирван бүхэлч сэтгэл анхүй эсхийн ялгаан мөн балээ сэтгэл үгээр энэ бий хөлөр юуч илдэж үсчих балээ гэж сэтгэлийн захаж харин номтхон илхий энэ бодогт тавчсан баяу. Алтан адмалд элба хүн төрхийн бүгдөөр ертөнцид уугаад алдсан хүний номын сэ ястыг цаг үргэлж бэлж анхаарын авбал ёс нам хийгөөд ертөнц хоёр толсон эрдэм сэм баян бүхний элбэг өлхийн сэр болно. Иймийн тол мэргэд нарийн хэнос дарын сурч тэр ясын сэтэр өдлтөхөй гэж ярсын байна. Тормштамаса ертөнцид уугаад алдсан ямар нэгэн ийлийн ээлдвч урдаа уян санаантай нягтаа шинжилж байж ээлдэх хэрэгтэй. Бүхэн сэтгэл гургийн элнийч хөжөөд хөрсөө дөлгөн уучм талбуу байл гэж хүн хүнтэйч сууж ябч бүхтэй нүхрлэн хэрэлтугай. Өөрийн бичин хорлон ээлдэх элвадий ертнийч айн үжиж өшөөрхөн үсэлтгүйгаар сэтгэлдээн уудам тавуу ахуулж мэргэн архаар номтхож илтгэж тэхсэн билээ. Заачмагбад уртах мэргэдийн элдэс сургасан ясын ерөнхийдэн хураан байлвал бусдын тэнтийн хантангад өөригөн тэнтийн гэгээтэн гэж мэргэд бас ярьчээсэн юм а. Өмөд уюу ханаан гэгэрүүлж тарих толгоогоон харуулж сөгөрүүлж ихийн тавчиг өндрөд төсхий та бүдэн байла.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зууч дурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы зүүн өмнө буер баг зэргийн борон орно бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы баруун хойно буер баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлдэ заримдаа тунгалаг. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы зүүн өмнө буер баг зэргийн борон орно бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы баруун хойно буер баг зэргийн борон орно бусад газруудаар үүлдэ заримдаа тунгалаг. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан өмөл балгасанд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрэв балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Лавдагийн балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Гэгэн гол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Жалангал хотод үүлдэ байснаа тунгалаг шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд үүлдэ байснаа тунгалаг шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Наач болгосонд үүлдэ байснаа тунгалаг шин 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын гол

0: итгэмжиг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
0: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гүйцэлтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Өдөр мөрхөтийн хамзууд дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач өгөн ардын дуунаа дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давсан байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөөмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайг их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө давлгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай залхуй.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Хүлэнбар хотын хин аз дохиолыг амжиж, Бээжин хотын чанар сайтын их байлгийн орон бүстэй онин дээр нь золгуулж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа өлвөг байлыг үр бүтээл олж байгаа.
2: Жиюм Чэн, Жалангал хот ба Арын хошуунд байцаан судалт хийсэн.
0: Арын хошуу сүү махны аж үйлсийн хөгжилтийн шин барьцлыг төрөвтгөн байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбар хотынхан аз дохиолыг амжиж, Бээжин хотын Шичин тойрог, Шижин шан тойрог зэрэг чанар сантын их байлгийн орон бүстийн онин дээрэн золгуулж, сургаан хүмүүжилээ эм эмнэлэг, малын ашиг шим тариалгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулга, соёл зуучлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг зэрэг хүрээндээ анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж, чус юудах хэлбэрийн хавсранд идэхээс чус бүтээж энерги олгох тийш хувируулахыг биелүүлэн, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа өлүг байлыг өрөвтөл олсон байна. Аж үйлсийн хамжилцааны талаар Бээжин Өвөр Монголын хамтралцааны гурван хүрээлэн тойргийг хүчээ төвлөрүүлэн байгуулж, Шарбурчиг, Азарган зэрэг давуулын онцлогт голлох аж үйлсийн тойронд том хэлбэрийн аж үйлсийн төрөл зүйлийг байгуулсан байна. Бээжин Өвөр Монголын аж үйлсийн залгуулан хамтралцах тавцан гэдвэгээр байгуулж, аж ахуйлалтын шинээр нэмэгдсэн бодролтыг 3 доншор 9,000 төмөн төхрөг оруулан авчирсан байна. 2025 онд Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлалтын хүлэн байрын аялал гэх аж үйлсийг золгуулах ажиллагаа эрхэлэн жингэн бүдгэлэл, шөвнөн идэний бүдгэлэл зэрэг Бээжин 30 гаруй аж ахуйлал урилгаар ажиллахад оролцож, тариалгийн мэрэгжил, тариалан соёл зуучлалын уулзалт, бүтээгдэхүүний борлуулга зэрэг хүрээнтэх 9 зүйлийн хамтралцаг найдваржуулан хоёр газрын аж үйлсийн хамтралцааны гүн давхарг өргөн хүрээ чанар сантын хөгжлийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн хамжилцааны талаар хоёр газрынхан холбоо байгуулан хамтар цогцлох хамтралцаагаа чангадгаж, соёл сургаан хүмүүжлийн солилцооны тавцан идэвхтэй өргөдгөж, холбоо байгуулж хавсран дэмжих сургуул нэгч 21 байна. Манай хот 289 багш томилон Бээжинд очиулж ажлын байр дааж боловсрал хийлгэж, Бээжин хот 63 багш томилон манай хотод ирүүлэн хавсран дэмжиж, сургаан хүмүүжлийн дэмжих ажил өрнүүлэн шилдэг сургаан хүмүүжлийн их байлгаар орон бүс алсалсан нарилга оновчтойгоор нөлөөлхий биелүүлсэн байна. Хос чиглэлээр судлан суралцах үйлдэлгийг ахиулж, Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын багш сурагчид нийтээ 1014 хүнийг харилцан томилсон байна. Эмчилгээр хавсран дэмжих талар Бээжин хотынхан эл тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний тусгай мэрэгжилтний нийтээ 53 томилон манай хотын эмчилгээний 1-р фронтод хавсран дэмжих ажил өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нийтээ нэгтм 9,000 хүн удаа өвчтнийг онцлон өмнөж, манай хот 76 үндсэн шатны эмчийг сонгон томилж, Бээжин хотын амнилгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулсан байна. Онцлогт тусгай салааг хамтар байгуулан Дундад улсын ангаах ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлгийн хэлбэржүүлэх гадар эмнэлгийн хороо, морин даваа дагуурын төсний өрт засах хошууны ардын эмнэлгийн хороо хавсран эмчилгээний жүс хойлох төв байгуулж, нэгэнтэ 1880 хүн удаа өвчтний хүлээн авч эмнэвлэн 584 хүн удаа мөс часал хийлгэсэн байна. Бээжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Хүлэнбар хотын ардын өмнөлгийн хороо, Бээжин Шижин тан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсран дэмжих харьцаа байгуулсан байна. Малын ашиг шим тариалгийн бүтээгдэхүүний борлуулгын талаар Хүлэнбар хотынхын хэрэглэгээр хавсран дэмжих цуглуулах төвийг байгуулсан Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа Хүлэнбайрын ботсын гаралт тусгай ордон интер сүлжээг уйлдуулах борлуулгын тогтчийг байгуулан үйлдвэрлэл борлуулгын мэдээ зангийн хамтар хүртэг тавцан байгуулж, аж ахуйлалыг дайчилан

0: 2 доншор 3800 төмөндхөрхийн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулсан байна. Хүлэн борийн тал нутаг хотын хэвчээн дэх нийтийн хэрэгдгэний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд хүлэн борийн тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдохтыг хөгжүүлсэн байна. 2025 онд хүлэн борийн тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах, үнэнсү, гаймын тос, шарборчго, төмс, хардэлдүү, хөх чимсгэн, биншан тутрага зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт төрөл тэмдэгтийг 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт төрөл тэмдэгтэр өнлөн нэрт төрөл тэмдэгтийн үн өртөх нь 857 доншор 3400 төмөндхөргөд хүрч өртө засах орны 2 дугаард жагсаагдсан байна. Соёл зуучлалын хамжилт цааны талаар соёл зуучлалын содон бүтээгдэхүүний үүдэж хүлэн барийн өөрө төрөг жолоодож зуучлах замыг нийтлэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилт цаа эртний зам мөрөөр мөрдөх Бөөжин ба Умратын тал нутгийн хуваараа төрөг жолоодох зам шугамны нийтлэн Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эдгэсийн үзмчийн орны үүдэн билетийг хэлтрүүлэх шат чанартын төрийн бодлогыг нийтлсэн байна. Бөөжинд тусгай сэдвүүд танилцуулахын ажил орнёулан Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын зах зээлийн голцогцод хамтралцаа солилцооны тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх талаар шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх тавцгийн ялч нарыг дэвшлүүлэн дэвшүүлэх чухал их зангилахын мэрэгжлийн хамтарсан бомж явдлах шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлэн Өвөр Монголын урт тасах орны төмсийн ажиусыг уусцуулан хөгжүүлэх аж ахуйлалтын голдохтын туршилтын тасах Умраад Азийн шилэмдэг шарборчхийн шинжил ухааны шиний үүдэх төв Хүлэн борийн чадвартны шинжил ухааны шиний үүдэх төв Бөөжин зэрэг Бөөжин Өвөр Монголын шиний үүдэх 15 цан хамтран байгуулж Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэн, Дундад улсын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэн зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газартын хамтран 32 зүйлийн шинжил ухааны судалгааны зүйлс өрнөдгийг айхулж Дундад улсын тариалгын их сургууль, Дундад улсын уурхайн үйлсийн их сургууль зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээдэсийн чадвартны бүлгмийг 15 оруулан авчирсан байна. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилт цаг ашиглан хамтралцааны төрөл зүйл үр бүтээлж ардд ашиг хүртэх арга хэмжээнүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулж хоёр газрын давалгаа харилцан нөхөрлөн хос чиглэлдэр энерги олгож нэн их хөвчөөтэй нэн гүн давхрахтай нэн өндөр төвшинтэй хамжилт цааны шин завхрыг чарбан үдэж орон бүсийн хамжилт цааны хөгжих замыг улам өргөн дардан болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга жийн үнчэн Жалан айл хот болон 10 хошуунд байцаан судалт хийсэн байна. Жалан айл хотын Чингис хаан Балгасны Гүүлийн жин тосхны одоо үеийн тариалангийн ерөнхийсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон 10 хошууны одоо үеийн тариалангийн шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт жийн үнчэн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт жижиг тариалангийн шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховруулалтын байдлын танилцуулгыг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр хэлэхдээ Улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдлийг сайтар бадруулан нэг бүдэг шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн уулгадаг чар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тариалангийн ерөнхийлсэн хэрэглэгээний байдлыг бий болгож Тариалангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, худал тосхны бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэв. Хулан байрын зүүн хойтын Фуфэн амьд бутсын шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаар компанид Жиун Чэн аж ахуйлыг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж үйлсийн хөлхөөг тасралтгүй урттааж, өргөлжлөн эрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж зарчсан байна. Сүнглүү өмүүлдэх хязгаарт компанид

0: Ашчааны зах дэлгүүртө тэр зах та. Алшин үхрийг баруун хэсэгт үржүүлж зүүн хэсэгт баяжуулахыг Лавдунбаттай ахиулан хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урд хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээлгэх, мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээ зэрэг тугалсан ажлыг идэвхтэй өргөтгөөч. Малаж ахуйн аж үсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Жонтон төмөр замын музей болон арын хошууны Шинфа солонгос үндэсний шангийн зан үйлийн ордонд Жиюн Чен чухалчлагтаа. Домдодын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болгож, Жонтон төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогтой их баялагт анхаарлаа төвлөрүүлж, түүхийн материалын үн өртгийг гүнзгий уудлан, дэлгэн үзүүлэх хэлбэрийг баялагжуулж, соёл жуулчлалын гүнзгий уулзалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр дээд сургуулийг олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэн засгаар гардас болгож, үйлдвэрлэл зан сургаалтын уусалцал болон сургууль аж ахуйлын хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тойрныг бий болгож, ард төмний сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жиюн Чен бас Жалан айл хотын Хэши зээлийн шинчэн нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвдөх хурч байцаан судалт хийж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжүүлэх Лавдунбаттай өргнүүлж, нийгэм тойргийн засалтын чадвар болон үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай фронимэд Арын хошуу өөрт засах хордын 1571 ажлын байр дуулалтын зөвлөн улсын чухал малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурны бүтээн байгуулалтын байр тогтоолтыг тогтоож амиахыг урдаар бодлох хийх бохирдлыг хөгжүүлэх алшин үхэр алшин хонь сүүний үйлс зэрэг 3-ыг голлох аж үсийг баримтлж хэлхэг урддахын хэлхэг нөхрөлөх загварын шиний үүдэх чухал элементийн батлагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн хөвчөөдсөн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бүх хэлхэний хэлбрээр хуурулахыг ахиулан өрсөлдөх хүчнэр довом сүм махны аж үсийн хөгжилтийн шин байршлыг төрөгдгөн байгуулсан байна. 6-р сарын дундчаар хүлэн байрын анхдагч бүлэг шин соргог үхрийн махыг хайдар бомтор шалган байцаач Шанганд төвөрлөн борлуулж, тусгасрын шин соргог үхрийн махыг анхудаа Шангангийн захтэлгүрд оруулсан. Монгол үсэгт чанар сантийн малын ашиг шими гадагш борлуулах шин замын нэвтрүүлсэн байна. Хүлэн байрын махны үлсийн бүлэглэлийн эд шивдэх үйлдвэрлэлийн тасгад доор дулаанаар хүчил гадагшлуулсан үхрийн махыг имэх журмтыг хэсгэлэн тавьж, тус удаа Шанганд хангасан үхрийн мах нь 23 төрөл зүйлийг багтааж ерөнхий хэмжээ нь 286 кг байж, хүйтэн хэлхэд тэрэг агаарын тээврээр тохируулан хөргөж бүх явцад тэгчэг 4 Сэлс градусын тогтмол дулаанаар шин соргог махны чанар чансаг баталсан байна. Хүлэн байрын махны үйлсийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Уу Хаян хэлэхдээ махны сургахыг батлах цонховчийн хугацаа охор дулааны хэмжээг хязгаарлах шаардлага чанга бид анхудаа хүйтэн хэлхэд тэрэг агаарын тээвэр хүйтэн хэлхэд тэргийн уйлдуулсан зөөвөрлөх аргаар Шанган оронд хөргөж бүх явцад махны шин сорохыг батлана. Хэрвээ энэ удааны галадад гаргах зам урагштын нэвтрүүл бидээ сар бүр 30 тонн мах хангах хөвчөөг бийлүүлнэ. Энэ удаа шин сорох үхрийн махыг шууд Шанганд худалдахгүй манай байлдах хутлагын тохирлолтын байрлуулалт болох бөгөөд Шангангаар тулах чиг болгож дунд дормтон зэрэг олон улсын зах дэлгүүрийн алхам алхмаар нөх болно гэлээ. Нарилах боловсруулахаар дамжин нэмэгдлийн үртгий дээшлүүлэн хүлэн бэр махны үйлсийн бүлэглэл нарилах хуваасан жичээ нарилах боловсруулсан 485 зүйлийн үйлдэхүний судал нээж бүх улсын 160 хэрэгэрлэг газар хуваар хөмрөх хийгээд 600 гарын нэрт тэмдэгтийн тусгай дэлгүүрийг байршуулсан байна. 2026 оноос нааш аж ахуйлал нэгтөм 869 алшин хүр 8 төм 4627 алшин хонь гаргаж 1800 тонн нарилга идэвхжүүлэн үйлдвэрийн өртгөх нь 9 доншоор 3000 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Өмнөх хугацааны тэжээн үржүүлэх гогцоонд тухайн газрынх нь хүлэн байрын хэн ов мал аж ахуй төшөглөн найдан хамааруулж найдан тэжээлгэх, ховорулан ашиг хуваах, мөнгөн гүйдгэний ижбэрдүүлэх загварын шиний үдэж

0: агуулгач аж ахуй л хоршоочлон малжиг тариалах үрхийн ашиг тусыг холбоолсон шичмийг байгуулсан байна. Хэн оо алшин хүрийн аж үйлсийн хүрээлгийн шингшүй үхэр тэжээг талбайн хариуцлагатан лирун бүхэлэгтэй. Шингшүй үхрийн талбайд одоо 2300 гарын үхэр байна. Шиментер үхэр, ангис үхэр бий. Бид нэгдэлтийн машинчилсан хамааралтаар тэжээж байна. Манай үхэр сар бүр 90-120 жин нэмэгдэнэ гэлээ. Хэн оо мал аж ахуйн 10 хушунд алшин хөр найдан хамааруудах 6 баримжаатсан суурин газрыг байгуулан жилд 25 тонн үхэр борлуулах чадвартай. Аж ахуйлалаас том хэлбэрт малын арилжааны зах зээлийг ижмэрдүүлэн байгуулж, арилжааны танхим болон 1500 арилжааны пан саруч байгуулан ганц удаад 2 тонн үхрийн зах зээлд оруулан арилжаалж, найдан тижээлгэх, орлон боёжуулах, идэвхтэй зээлхийн үйлчилгээ хамтад нь харгалзаж энэ жил амьд малын арилжааны хэмжээ нэгэнт 15 төмт хүрсэн байна. Хүлэн барийн хөн ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жан Шингли хэлэхдээ хавраас одоо болтол арилжааны хэмжээ ерөөс маш сайн, арилжааны харьцалч маш их байж, одоохонд үхрийн үн ханши нилээ тогтхон тогтхоны дунд өсөлттэй байна. Борлуулгын хөвчөө бараг нэг төмөд авчээ. Намар болоход манай энэ бүлэг үхрийг бүр борлуулсны дараа тоо хэмжээ нь бас нэмэгдэнэ. Одоо үхэр бүрийн цэвэр ашиг хонжвор нь 1,000-1,200 төгрөг байж, олонхи тэжээн үржүүлэх өрх нь манай тэжээн үржүүлэхээр дамжин орлогын талаарт батлагдсан болж, манай бордох мөрөгчдийн ард түмэнч маш мэдэрж байна. Бидний ерөнхий тэжээж байгаа тоо 2,500 хүрч байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дагуулга доор 10 хошууны алшин үхрийн аж үйлсийн хөвчөөжил баримжаажуулалтын алхац үргэлжлэн төрөгдөж, малчин тариачны бүтэмжтэд ажиллан орлогын нэмэгдүүлэн байжулсан байна. Дараагийн алхамд тухайн газрынх нь шинжил ухаан техник мэрэгчлэр чадвар олохыг үргэлжлэн чангадахыг оюунч мал аж ахуйн тав цагийн байгууллалтыг төлөвжүүлэн аж ахуйлал хоршоожил тариачин үрхийн холбооны тогтчийг төвдөржүүлэн махны үхэр хоньны онцлогт жижиг балгасыг хүчээ төвлөрүүлэн байгуулж сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах, бордон тижээж үржүүлэх, нарилаг эдшүүлэх, нэрт тэмдэгтийг гадагш борлуулах бүх хэлхэний дутуудлыг нөхөрлөн ясч нар үр ашиг хосолсон хэлхээ бүрэн бүтэн одоо үеийн мал аж ахуйн хүчрэх хошиг бүх хүчнэрэ бүтээн байгуулж аж үйлсээ хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их хөдөлгөх энерги нэмэрлэнэ.
1: Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагчс олон гуагийн мэдээлснээр Ой шогын нутаг бэлчээрийн өөрчлөлт хөгжилтийн ажлыг Лавдунбаттай ахиулчээ. Үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэлтийн суурийг баттган харай төргийн ой шогын нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн засалт болон хууль ёсоор хянан хамаарах хэр төвчнэг дээшлүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу ой шогын нутаг бэлчээрийн өөрчлөлт хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 28.59 төмөнд хөрөг буулгажээ. Ой шогын нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх тон төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад тусгайлан хэрэглэв. Тус удааны буулгасан тусгай төрлийн бэл мөнгө нь ой шугын нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн хүрэлцэхүй тал болон буйраа талын хамарч үндсэн шатны ой шугын нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх ажлын буттын шаардлагад зохицуулан эдгээр бэл мөнгө бүхнийг ой шугын нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төхөрөмж худалдан авах шинтгэн дэс дэвшүүлэх зэрэг ажилд хэрэгжилсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх хатуу тоног төхөрөмжийг гүйцэд тохируулахар дамжуулан ой шугын нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн 4 жил тусгай ажилт оюунчлалтын хэр төвчнийг өнөнхөө дээшлүүлж хууль хэрэгжүүлэх ажилтны ой шугын хянан хамааралт нутаг бэлчээрийн хамгаалалт эх байлгийг байцаах хуулиас зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх зэрэг элзүүлийн ажлыг өндөр үр бүтэмжтэй өрнүүлэхэд хүчин нэмэрлэж ой шугын нутаг бэлчээрийн ам ахуйн амар төвчний хаалгавчийг бэхжүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

хөндөд сонсогчдоо. За ингээд ардын дуучин минжийн дуулах жарангийн үдгэх бараг ардын дуугаар манай нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд ардын дуунуудыг сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уртнаасан та бүхний хүлээн сонирхсанд баярлалаа.

0: Манай хорооны мод жил бүрийн 5-6 дугаар сар болон хүлэг нүрийн хамгаалтын орны нүүдлийн шувууд үндгэлж үржих оргилын хугацаа болж, бас хээрийн амтныг аварн тусалж үржүүлэн байжулах төвийн аварн туслах ажлын зангилгын хугацаа болно. Ойрд хамгаалалтын орны ажилтнад хээрийн шувууны үндгийн хураах нөвчүүлэн байжуулах ажлыг бүх хүчнээрээ үрднүүлж, улсын 2-р дасгийн хамгаалалтын амт болох хун галууны үндгийг 12 нөвчүүлсэн байна. Ойлгосноор дотоодын хамгаалах саламүчрийн шилжүүлэн тушаасан хэрэгдэх холбогдсон хээрийн шувууны үндэг, шархатсан нүүдлийн шувууны дэгдэхийг тус төвд нэгдэлтийн хураамжлан аварн засаж байна. Шооны үндгийн хүлээн авсны дараа ажилтнад харанхуй өрөөний гэрэл нөвтрөх байцаалтаар дамжин амь насны биеийн илэрлийн оновчтой ялган таньч боожилт нь буурай. Оршин амьдрахад хүчиртэй шувуун үндгийч бүх хүчнээр шинжлэх ухаанчаар аварн туслав. Ажилтнад хун галуугийн ангахай үндгэн хальсаа цоолж өөрөө нөвчиж гарах байгалийн ёсыг журамлаж, хөвийн боожилт болон хойштын эрүүлэр үсэн байжхын батлална. Одоохонд 12 том хун галуугийн ангахай бүхнөр нөвчиж гарав. Төвөөс 3 ээлжээр жижигүрлэн 2 цагт 1 удаа тэжиж биеийн хүндээ эрүүл мэндийн байдлыг хөдлөнгүйгээр тэмдэглэж дэгдэхэн бойжилтыг нарийнлаг сайхан хамгаална. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн хөвчөөр хамгийн их хээрийн амтны аварн туслах төв болсны хувьд тус төв нь олон жилийн турш аварн туслах явцыг үргэлжлэн журамжуулж, цагдаа болон аж ахуйлын холбоолон хөдөлгөөнийг гүнзгэрүүлэн хээрийн амтныг нийт 2500 гари хуваан авч аварн туслаж, 1000 шахам ховор цохог хээрийн амтныг байгальд нь буцаан хүлэг нүрийн сав газрын амиахын амар төвчний халхавчийг үргэлжлэн бэхжүүлв. Манай хорооны мод ойрд Оросын залуучууд багчуудын судлан суралцах бүлхэм өргөнөд хүрч, бодсын бус соёлын өвийг баячлан ойлгож байгалийн ам ахуйн судлан суралцах болон соёлын солилцооны аяллаа эхлүүлсэн байна. Судлан суралцах бүлхмийн хин эн төрөндө энх Орос үндэсний шангдах хүрч, Ричидтай энх Сарбур болзоотай Баскагийн баярыг байнгожуулах ажиллагаа оролцов. Ажилгын тухайн талбайд хөгжмийн айсах ангинч дуу бүжиг охоор хөгжөнтэй явагдав. Үндэстний хувцас заслаа өмссөн Оросын үндэстний олон түмэн болон уламжлалт ардын зан үйлийн ажилгын Оросын залуучууд багчуудад туйлын дотн бөгөөд шин сүвэн төрөгдөл өгсөн байна. Олноороо элзүүлийн ажилгад идэвхтэй оролцож, Домдод Оросын үндэстний соёлын хоорондох гүн зузаан түүхийн их сөрүлжтэй ойлгов. Энхээгээс мордсны дараа судлан суралцах бүлгмийн хин цагаан хусан ойн үзэмчийн оронд хүрч байгалийн судлах өрнөлсөн байна. Хөөгтүүд ойн замаар алхалж, өвөрмөц онцлогтай үзэмчийн орноор зугаацж, зам дагуугийн байгаль болон соёл иргэнчлийн үзэмжийг сүйтгэрлэх машинаар тэмтгэлв. Явхын дагуу үзэж, суралцахын дагуу сэтгэж, энудагийн судлан суралцах туршилгыг нэн амтлаг бөгөөд бүрэн түүлдэр болгов. Энэ удаагийн аялал миний хүснээс холд авчээ. Баскагийн баярыг бэлгэлэх хэлбэр нь манай нутгийнхтай маш адилхан. Цагаан хусан ойн үзмж нэнгч хүмүүсийг сочом сайхан байна гэж ирээдүйд үртэй хоёр улсын соёлын солилцооны бичгэн элч болж эргүүнэд үзэж сонсон зүйлүүдэд дэрэгдэх нэн олон хүнтэй хуваалцах болно гэж сурагч Чима болон Амиле хэлсэн байна. Судлан суралцах бүлгмийн дагуулсан багш Тамла хэлэхдээ, өргүнөгийн өвөрмөц газар зүйн байршил, соёл иргэншил болон байгалийн эх байлх нь хил асалсан судлан суралцахад өлвөг байлах хичээлийн уулга хангасан байна. Тус удаагийн судлан суралцах ажиллагаа нь хөөхтийн харах өргөтгөж, Домдод Оросын соёлын солилцооны олдшгүй нэг удаагийн ойлголт болно гэв. Шин барга баран хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээлснээр, Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн өөрчлөлт хөгжилтийн ажлыг Лавдунбаттай ахиулж, үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэлтийн суурийг баттган Харай тойргийн Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн засалт болон хууль ёсоор хянан хамаарах хэр төвчнэг дээшлүүлэхийн төлөө Ойрын өдөр шинэ бараг баран хошо ойшоогийн нутаг бэлчээрийн өөрчлөлт хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 28.59 төмөнд өхөрөг буулгажээ. Ойшоогийн нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад тусгайлан хэрэглэв. Тус удааны буулгасан тусгай төрлийн бэл мөнгө нь ойшоогийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн хүрэлцэхүй тал болон буйрай талын хамарч үндсэн шатны ойшоогийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүтэн шаардлагад зохицуулан эдгээр бэл мөнгө бүхнийг ойшоогийн нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх төхөөрөмж худалдан авах шинтгэн дэс дэвшүүлэх зэрэг ажилд хэрэгжилсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх хатуу тоног төхөөрөмжийг гүйцэд тохируулахар дамжуулан ойшоогийн нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэлтийн дүрэм жил тусгай ажилт оюунчлалтын хэр төвчнийг өнөнхөө дээшлүүлж хууль хэрэгжүүлэх ажилтны ойшоогийн хянан хамаарлт нутаг бэлчээрийн хамгаалалт эх байлгийг байцаах хуулиас зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх зэрэг элзүүлийн ажлыг өндөр үр бүтөмжтэй өрнүүлэхэд хүчин нэмэрлэж ойшоогийн нутаг бэлчээрийн амиахын амар төвчний хаалгавчийг бэхжүүлсэн байна. Дараа алхамд шинэ бараг баран хошо тусгай бэл мөнгөний хамаарлтын дүрмийг үргэлжлэн чанга найдваржуулж бэл мөнгөний хэрэглэлтийн ахиц болон хэрэглэлтийн үр бүтөмжийг бүх явцаар мөрдөж бэл мөнгийг дундаас нь үлдэх шилжүүлэн хэрэглэх зэрэг байдлыг эрсэх хориглон тусгай төрлийн бэл мөнгийг тусгай хэрэглэх бодит үр бүтөмж гаргахад хэрэглэгийг батлахын хамт эдийн засгийн батлагын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ойшоогийн нутаг бэлчээрийн голдлогын ажлыг нарилаг оновчтойгоор золгуулан хараа төргийн ойшоогийн нутаг бэлчээрийн үйлсийн чанарлыг хөгжилтийг бүх хүчнээр ахиулах болно. Манай хорооны мэд ойртой хайлар төргийн Дэншин замын уулзар хэсэгт 3 өнгийн тэмдэг шугам илэрчээ. Замын эрхийг тодорхой тогтон эмх журмыг журамжуулж зам нөвтрөлгийн үр бүтөмжийг дээшлүүлэхин хамт олон түмний явж суух амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж хотын төсийн төвчний дээшлэлтийг ахиулсан байна. Хайлар төргийн Манжуур думд зам болон хайларгийн зээлийн уулзарт байрлаж байгаа Дэншин замын уулзарт урд хугацаагаар хүн болон тэрэг холилдсон явснаас болж зам нөвтрөлгийн эмх дэглэм самуурч зам харилцааны амар төвчний далдгэм оршиж байлаа. Хулгамбар хотын дотоодын хамгаалалт товчоогийн зам харилцааны хамаарлын салбар анги тухайн газрын байцаан судалт хийгээд олон түмний явж суух хэрэгцээ шаардлагатай уйлдуулан тус замын уулзарт нарилгажуулан яс чанарыг дээшлүүлэх өөрчлөлтийг өрнүүлж улаан, хөх, ногоон 3 өнгөд замын гадаргаар дамжуулан орон хувааж хүн болон тэрэг нэвтрхий журамжуулж хотын ардын явж суухын өвөршөөлийг өнөнхөө цэгцлэн засав. Хулгамбар хотын дотоодын хамгаалалт товчоогийн зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн жолоодох төвийн жолоодох ажилтан Ван Ижу сурвалжилгын хэлэхтэй. Тэргэн замыг дахиж багсгасны дараа 7 тэргэн зам болгон өөрчлөлгийн хамт баруун шаа эргэх тэрэг үсэг машинт бус тэргэний тусгай хэрэглэх замыг нэмж гаргахын хамт машинт бус тэргэний тусгай нэвтрэх замыг хөх өнгөр дэвсэж адил бус төрлийн зам харилцааны урсгалыг салгаж мөргөлдсөн цэгийг багсгасан байна. Зүүн баруун чиглэлээс баруун шаа эргэх тусгай тэргэн замын орцыг замын уулзраас 150 метр зайтай газарт байрлуулж баруун шаа эргэх тэрэг үсэг урсгал залах шугамар явах хэрэгтэй. Машинт бус тэргэнд орж болохгүй. Зүүн шаа морих тэрэг үсэг явахыг хүлээх тойргийн заалт зураасыг чанга журамлан явж боловсон бус зам харилцааны үйл ажиллагааг эрсэх хориглох хэрэгтэй. Тус замын уулзарт сургач хөргөх болон ажилд гарах оргил үеийн урсгалын хэмжээ нь тэгшгүй байх онцлогийг голдлогтой анхаарч оргил үед өмнө умрааг тус тус хоёр удаа нэмэн тавьж өмнөш умраашаа сургач хөргөх тэргний саадгүй нэвтрхийг урдаар батална гэв. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цул.
1: Хулымбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонирхтуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхэр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Үрмэнэ, чи ээжинхэн өнсхэд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гойхон цэцгэ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За, эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо. Болорцрынгийн шүлэг, мөнх жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуг. Дуучин үрд сайха, хайр тохон ануужин готойгоо хослон дуусан сайхан дуг хөргөж, энэ хүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хөсөн зүгний. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхогдсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Би урдаар энэ ахтай очиж ээжийн үзгсэн гэж Оюн Баатар сандран хэлэхэд арав тунгаа нэмсгэлээд эрхэм залууд бид их баярлан та бидэнд сайн чимээ авчирлаа. Гэвч бид таны алдар нэрийг ч мэдээгүй учраас бүрэн итгэхэд бэрхгүй байна. Дахвал хадан шонгор гэдэг Баатар ярийг бид хархан таниагүй байж хүний тэнгэрт мөргөссөн ээжийг булаахаар очгоч бас цохисгүй санагдан. Иймээс бид танаа хошуу засгаар дамжуулан нэр төртөө очвол зүйтэй болов уу гэж өчөөхөн би бодох юм. Чухам яавал саныг та тунгааж үзэн үү гэж хэлв. Болно болно. Энх тунга байгаа